0: 北北東の風が 1.4メートル、気圧が996ヘクトパスカル、湿度が 71%。 今日の予想最高気温31度、明日も同じく31度で、あさって日曜日が30度と、これ全く同じぐらいな感じですかね。若干湿度とかね、風向きは変わるかもしれませんけれども、今日から3日間、週末は暑い1日。しかもなんだこれ、6月の1日の月曜日は33度になってますけどね。で、その次の、火曜日がガクンと落ちて25度、まあガクンと言っても25度ありますけど、で雨が降りそうですね。来週は火水木とお天気が崩れて雨が降りそう、うん、でまた金曜日から回復ですね。まあその気温の変化であったりね、暑さ慣れしてなかったりとかで、まあ今年はなんか男性用の日傘が売れてるみたいですね。私もね、ちょっと前にね、使ってたことあるんですけれども、やっぱどうしてもね、忘れてきちゃったり、やっぱその男性は折りたたみ傘を、その持ち歩くっていう、まだ、ね、でもこれね、なんか体感温度2度ぐらい下がるみたいなんですよね。だからもしかしたらね、こう、水戸に住んでらっしゃる方とか、これ聞いてるこの茨城の方って車で移動が多いから、あんまりこう、男性が日傘持って歩くみたいな感覚低いかもしれないけど、都内は照り返しもすごいしね、やっぱりこう車で移動ってわけじゃいかないものもあるので、うん、はい、以上お天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

ホーリーホークもねちょっと元気なくですね、リーグを終えました。まあこれからのプレーオフで順位を決めるね、2戦が長崎とのねホームアンダーウェイで行われますが、明日長崎行って試合をするホーリーホークです。まあ、なんとかね次に向けてというか、何か見つけてほしいなっていう気持ちもありますし、6月の6日にはケーズ電機スタジアム水戸でね、もうこれケーズ電機スタジアム水戸で見られるのもこれが最後かな、笠松行っちゃいますからね。長崎戦が、明日がアウェーで、6月6日がホームで、それぞれね J1 特別大会プレーオフラウンド第1戦第2戦と行われます。ケーズ電機スタジアム水戸の試合はまだチケットがあるみたいで販売中です。プロ野球交流戦はね2カード目、はい、今日は楽天はヤクルトと、西武は DeNA と、ロッテは阪神、オリックス対中日、ソフトバンクは広島と、ロッていう感じですか、巨人が、そうね、日ハムとですね。さあ今日のテーマは、はい、古い友人ですね。一番古い、できれば一番長い友人を教えてください。ひらがなでパルルンと検索していただくと、パルルンのホームページ SNS 出てまいります。メッセージフォーム使ってぜひ初メールも大歓迎です。ラジオネームパルプンテさん、暑い暑い、やっとこたつを片付けたのにもうエアコンのドライをオン。日本には梅雨と夏と冬しかなくなりました。いやでも去年思い出してみるとね、結構秋は長かったと思いますよ。なんかそんなこと言ってたけども、あ、結構秋は長いし楽しめた記憶が僕はあります。あ、ちゃんと去年は秋があった気がしますけど、ちょっと春がなかったね今年はねちょっともう早いよ、暑くなるのが。おはようございます、パルプンテです。私には高校時代から仲のいいグループがあります。まあとはいえもう年賀状すらやり取りもせず、携帯電話の番号も交換もせずに、用事があれば数年に一度職場に電話する中です。

これ結構アナログだね。 LINE じゃないんだ。あら仲は良くない、友人の5人は男子、4人が女子というメンバ ー、 あー、じゃあうちに似てるね。もう33年間毎年必ず会ってる友達も、男性4、女性4ですね。うちはそのうちの主要メンバーの千葉くんがかなりのモテ男です。あ、千葉くんね。へえ。あの千葉子の千じゃないんだね。千人の千なんだ。星野千一さんの千に波なんですね。千葉くん。おパルプンテ、お前と無人島に二人きりで流されてもお前とは変な関係にならないわと、なんとも、なんていうんだろうこれ、そんな言葉をもらいました、男らしい、うん、もちろん、うん、私にも恋愛感情は皆無なので社会人になっても楽しく過ごしていたわけでいたのですが、千葉くんグループメンバーの純子ちゃんと電撃結婚。そんな目で見られないかったんじゃないのと驚きながらも、まあそれはそれで素敵な結婚式に招待してもらいました。そんな千葉くん1年も経たないうちに純子ちゃんと離婚なんだ何歳ぐらいの話なのこれ。社会人になってか、若い頃ですか。そうなるとメンバーで遊びにくくなりましたが、たまに飲みに行っていました。そういうのあるよね。うちのね仲良しメンバーももっとたくさんいたんですよ。2、30人で集まってる時もあったんですけど、その中で結婚してもうそれはそれは盛大にめちゃめちゃお祝いしたんだけど、すぐ離婚したの。ただからもうねなかなかもう集まれなくなっちゃって気を使っちゃったりして、うん、で そいつらだけ来なくなるんじゃなくて、その子の友達とか仲良かったやつら近いやつも来なくなっちゃったからっていう、もう本当にそういう、あともうその離婚とかもいいけど、そいつら同士でなんか社会人になって仕事とかさ、あのお願いしたり受け負ったりしてるやつもいたんだけど、それがまたちょっとうまくいかなくなっちゃったり、支払いとかもうそういうのでさまた分裂しちゃってさ、もうせっかくみんな楽しく飲んでたのにね、仲良くなりすぎたがゆえにっていうのはあるよね。あ、ごめんね途中で、すると千葉くんまたまたグループメンバーの女子と結婚。すげえな千葉。おい千葉は、それって何、さっき言ってた5人と4人の9人の中で離婚結婚を繰り返してるわけ。それ何よ、そんな目で見られないのは私だけだったのねと、そんな千葉くんから30歳の年に連絡があり、グループメンバーと旅行するのに積み立て貯金のつもりで積み立ての生命保険入ろうぜ、50年後には5万円くらい金利がつくからと誘われ生命保険に入りました。その後千葉くんから連絡が来ることはなく、金利は12万円まで膨らみました。千葉くんパルルン聞いていたらパルルンに連絶ください。何もう何音信不通なわけですか。そろそろみんなで旅行しませんかという、四半世紀千葉くんからの旅行の誘いを待っているパルプンテでした。いやーこの千葉くんもあの狭いところでね見つけますねそんな9人の中でね、9人中男子5人女子4人の中のパルプンテさんが1人だから、残る3人中2人と結婚してるわけですよね。すごいね千葉やるね。ラジオネーム山爺さん、幸太郎さん、おくっちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。山爺でございます。最近流行に乗り遅れないようにいろいろなメーカーの、マーラーのカップ麺を食べ比べています。ほらあんまりね辛いの食べないからちょっと詳しくないんですけど、今のところ ISDG 社のものが一番辛いと感じています。どなたかこれに勝る辛さのものがあれば教えてください。辛いの好きな人はね知ってるけど、赤井さんに聞いた方がいいじゃん。吹きませんね、カップラーメンのことはね。さて今週のテーマ、長い友達ですが就職で実家を離れてから学生時代の友人とは疎遠になってしまって同窓会にも参加できていません。就職した時の同期も大多数が転職やら移動やらでほとんど残っていません。同期の中で唯一年賀状だけでつながっているやつがいて、まあ、そいつが一番長い友人になっているようです。そいつは自転車にも乗れないほどの運動音痴で酒も飲めないので自分と共通するところはあまりございませんが、配属先が同じだったのでよく話をするくらいの存在でした。まあ、そいつもとっくに転職したんですが、まだ会社にいたある日ニコニコしながら

半年も経たないうちに墜落して大怪我をして入院してしまい、本当に心配した時、自分にとって大切な存在なんだと気がつきました。そうですか。いや、そういうなんかわかるね。なんでもないと思ってたやつがちょっと病気したとか、なんか突然なんか連絡がつかなくなっちゃったりして、 LINE も既読にならないけど、え、どうしたんだろう、どうしよう、え、どうしよう、あいつに何かあったらって思う自分がいて、あ、俺にとってあいつって結構な大切なやつだったんだなんて思うことはありますね。リクエスト、これ用意できました。山爺さんの、いや、これ懐かしいな、これね。どうぞ。あの、うちの、ね、弟がね、初め好きで聞いてたんで、で、あの、それがね、弟の部屋、当時弟と2人で同じ部屋使ってたから2段ベッドで、これ弟がしょっちゅう聞いてて、あの、なんていうやつって言ったら、パーソンズって言うんだよね。へーって言ってね、俺も好きになったんですけど、超懐かしい。Dear Friends。

0: smpodunu.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

はい、9時21分になりました。芸能のコーナー、エンターテインメントフライデーです。今日もですね、スポーツニッポンの芸能欄から目立った芸能ニュースをおさらいしていきたいと思います。まずは、まあ、今週ちょっとね、まあ、いろいろニュースがあんまりいいニュースがない中でですね、おめでたいニュースといえば結婚の話題が入ってまいりました。お笑いコンビ見取り図のリリーさんがですね、リリーさん41歳、結婚しました。お相手がフリーアナウンサーの今川奈緒さんという方ですね。29歳、年の差ですね。41歳と29歳、だから12歳差ですか。深夜放送 TBS ラジオのスタンドバイ見取り図の中で発表したんですね。去年8月に写真誌フライデーで交際が報じられていました。放送内でお相手の名前は明かしていなかったんですが、リリーさんはフライデー襲撃の時のとしており、双方の所属事務所も認めていました。今川さんが岡山放送勤務の時に岡山県出身のリリーさん、あ、そういうことなんですね。あ、同郷というか、そういう、まあ、岡山が縁なんだ。そのリリーさんと県内のロケを行ったことをきっかけに交際に発展したと。関係者によりますと、今川奈緒さんが上京した去年から同居中、一緒に住み始めて、リリーさんは相方の森山慎太郎さんに結婚後の変化を聞かれると、いや、ないですよ、1年くらい一緒に住んでいるし子供もできていないしと答えたということです。はい、まあね、いいニュースですね。うん、さてと、続いて夜遊び、男女ユニット夜遊びはね、結婚式でよくかかりますね。夜遊びが昨日、都内でゲームソフトオーバーウォッチのコラボ発表会に出席しました。ゲームの短編小説から着想を得た新曲オリオン、これを発表しまして、メンバーの綾瀬さんは、実際は遠い距離にあるけれど、ある角度から見ると3つ寄り添って並んでいるオリオン座の中央をテーマにしたと明かし、自信のある新しいチャレンジをふんだんに取り入れたと PR。

ボーカルのイクラさんもですね、世界観を楽しんでもらえたらと期待を込めました。オリオンね、やっぱ星がタイトルになってたり星着想した作品って結構あるけれども、まあ思えば思うほど考えば考えほどね、星とか宇宙っていうのは神秘で、この光が放たれてるのはもう何十年って何百年も前の光が今届いているとか、そう考えると今はないかもしれないんだからね、もうひょっとしたらね、オリオン座っていうのはね。続きましてですね、女優の川島リリカさん24歳、現在公開中の映画イロハ、ひらがなでイロハで、デビュー17年目にして初の映画主演を務めているわけですが、今まで頑張ってきた自分へのご褒美かなと喜びをかみしめた。はあ、デビュー17年、はあ、今24歳でもうデビュー17年なんですね。で、初の映画主演を務めているという、今公開中のイロハという映画なんですけどもね、7歳からやってるんだ。7歳から小学校を早退して栃木から東京に向かう日々。あ、栃木に住んでて東京にお仕事に行ってたんですね。小学生時代から下積みがあって、今ようやく24歳にしてドラマ、デビュー17年目にして初の映画に出てると。当時はね、小学校を早退して栃木から東京に向かう日々で、放課後を友達と過ごす日常がないことから卒業後の引退も考えていましたが、中学1年生のドラマ藤子で小野真知子さんと親子を演じ衝撃を受けたと。泣く場面で母と離れたくない感情が自然と芽生えて涙が溢れた。初めて役として感情が動いた。その不思議な感覚を今も追い続けていますと。芝居を続ける原動力になったこの小野真知子さんとの共演、目が出ずに苦しんだ時期もあり、自身を不器用と分析、その不器用さがこの作品で演じた鬱屈とした劣等感を抱く女性に没入する武器となったと。不器用な人生も肯定するこの作品、演じながら励まされたとエールも受け、自分のペースで頑張っていきたいという、このねスポニチではちょっとねコメントを、まあ、特集になってます。川島リリカさん、今公開中の映画、ね、イロハです。さあ、こちらキムタクの話題ですね。木村拓哉さんがソロで初めて海外公演を開きます。9月にやるんです。開幕するソロツアーの一環で、ソウルと台北の2都市を回ります。キムタクはですね、海外の方ともつながれるので今からすごく楽しみにしていると心待ちにしています。海外ファンからのラブコールに応えて実現したものです。スマップ時代からアジア圏でのキムタク人気は高くて、90年代には出演ドラマロングバケーション、ラブジェネレーションが人気を博しました。その木村さんは今月スマップ時代からおよそ35年所属したレーベルから個人レーベルに移籍。新たな挑戦として多くのオファーが寄せられていた海外公演に臨むことを決めました。9月26日には韓国ソウルの、インスパイアアリーナ、11月13、14には台北ミュージックセンターの2カ所で公演。これに国内の3都市を加えて5都市9公演のツアーとなります。海外公演はスマップ時代の2011年に中国北京で行って以来15年ぶり。ツアー開催前の夏には移籍後第1弾となる2年ぶりのアルバムを発売する予定だということです。レーベル移籍を機に歩み始めた新たな道で自身の所在地を確かめるという意味を込めた作品。スペシャルゲストも参加予定で、誰だろう。騒ぐ場所へ持っていくための楽曲たちも制作していますと期待感を煽ったと。みんなにとっての自分、自分にとってのみんな、この作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っていますと。1991年の CD デビューから35年、支えてきてくれたファンへの思いを込めた作品を引っ提げ海外のファンに会いに行くキムタクです。いやー、しかしね、まあ本当にキムタクの世界っていうのは、おじさんになったなと思う時もあれば、いやまだ超若いしかっこいいなと思う時もあるし、役によってね、本当に器用、まあ、さっきね川島リリカさん不器用って言ってたけど、キム

0: 作は器用 で、歌またこれね、歌でのソロですからね、ドラマも絶好調で映画もすごいしね。まあこういうね、今何歳キムタク、53歳か。まあ同年代といえば同年代ですけど、まあ、こんな人がいるからね、やっぱり、芸能界はすごいなと思いますね。さあもう一つね、あのチャンネル、これもちょっと話題になってますね。今週ね、歌手のあのちゃんがですね、降板を宣言していたテレビ朝日の冠番組あのチャンネル、月曜深夜の0時15分これが終了することが、正式に番組公式サイトで発表されました。社内および関係者の方々と協議した結果、終了することとなりました。残りの放送は6月1日と15日の2回ですでに収録済みの映像が流れます。まあことの発端はね、今月18日の放送で、あのちゃんが嫌いな芸能人を聞かれ、番組内で、鈴木紗理奈さんの名前を挙げた場面がありました。鈴木紗理奈さんは SNS で苦言を呈し、番組側も謝罪する騒動に発展。あのちゃんは23日に SNS でかねて内容や企画の改善を依頼してきたと主張し、もう続けたくないと一方的に降板と番組終了を宣言していました。テレビ関係者は番組側の構成や編集に問題があるのは間違いないと話す一方で、出演者が番組側と調整せずに SNS などで降板を告げるのも、これもちょっとというね、指摘もあります。信頼関係が完全に破綻しているので、終了は免れなかったのではと分析していると。もうちょっとすっきりした感じとか分かりやすくね、こう何がどうなって一体誰が悪かったのかっていうところが知れるといいですが、はい、といったところでしょうかね。以上、エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: Major's hottest music station, 76.2 FM.

はい、9時32分です。この番組は朝の7時から10時まで3時間が前半一部、はい、これです、10時になりますとスタジオが変わりますんでね、スタジオが変わる区切りの10時から11時までは生放送ではなくて収録番組お楽しみいただきます。まずは名曲喫茶ショパン。私が毎週1曲または2曲クラシックをセレクトしてお送りするんですけど、今日はですね、先週に続きましてバッハです。ヨハン・セバスチャン・バッハ ブランデンブルグ協奏曲第4番第一楽章をお届けします。まあ、バッハっていうとね、その宗教音楽からね、まあ、本当に昔の楽器を使った、バロック音楽、まあ、急に無性にバッハが聴きたくなる時ってあるんですけど、しばらくね、ちょっとバッハを続けますんで、今週も来週もバッハですね。で、その後、マーサー・カーマタ、リバーフットスタイル、茨城弁でごめんなんしょ、加古先生、よっちゃん、お聴きいただいて、11時になるとまた生放送が再開します。私はその間にスタジオ移動、この坂戸町のスタジオから、水戸駅前ですね、南口にありますサテライトスタジオ、

コンボックス3101階サテライトスタジオから今度はディレクターが森ちゃんに代わって1時半までお届けいたします。今日のテーマは、はい、旧友、一番古い友人、長い友達、ラジオネームカイ君のおばっちゃん、高太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。高太郎さんと友人の皆さん、楽しい時間を過ごされていましたね。そうです、ありがとうございます。今日のテーマ、一番古い長い友人。私には中学からの友人がいます。が今は会えていないんですよね。毎年誕生日には連絡していて、先週お誕生日だったので嵐のライブの話などを聞きながら楽しく LINE していて、ふとご両親の介護の様子を聞いたら、昨日お母さんが亡くなったと、そんな時にいつも通り会話をしてくれて、そんな優しい友人です。私にも介護があり、時々実家に通う時疲れるなぁと思う時がしばしば。そんな時は一日おきに実家に通い介護している友達を思い出し、私も後悔のないように頑張るかと切り替えています。次会った時は、介護はいろいろあって心折れそうになったと話す友人をねぎらえたらなと思っています。やっぱね、この間会った友達同窓会のみもですね、やっぱ親の話もあったね、随分ね。まあそういう、自分がね、もう50代の半ば過ぎたら、まあ親もそういう年だしね。かいくんのおばちゃんもね、その同じ話題でね、寄り添える友達がいらっしゃるっていうのはとっても幸せだし、はい、またさらに密にね、連絡取ってみてください。はい、かいくんおばちゃん、ありがとうございました。ラジオネームキャンタマちゃん、ひたちなか市、ラジオネームキャンタマちゃん、高太郎さん、ア・リーグ二冠奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす。魂、ホーリーホック最終戦飾ることができませんでした。プレーオフの相手は昨年 J2 の優勝争いを繰り広げた長崎、勝って高層リーグを締めくくってもらいたいと思います。そうだね、阿部前監督に関してはそっとしておいてあげてください。さて、今日のテーマですが、自分は幼馴染の H 君です。 H 君とは自分が生まれて栃木から茨城に来てから母親同士が職場で仲良くなり、そこからの付き合いなので45年になります。家も近所だったのもあり、保育園小学校時代はほぼ毎日一緒にいて、中高はお互い別の部活だったんだけれども、それでも遊んだりしてくれていました。酒を飲むようになってからもお互い好きなので飲み歩いたりと、フットサルチームを作り20年間やったりと、最近はちょこちょこ連絡したり飲みに行ったりと、お互いに地元にいるので付き合いは変わりません。 H 君は自分にとってのかけがえのない親友です。今日もお帰りの際はセーフティードライブで、はい。リクエストが町田義人さん、戦士の休息。先日亡くなられた大野雄二さんの誕生日が明日なんですね。ねえ、大野雄二さんもね、本当にあのセンスというか、今聞いてもルパンなんかは全くね、古さを感じないし、天才ですよね。キャンタムちゃん、ありがとうございました。アンパイアさんです。高太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。早速ですが、本日のテーマ、中学時代はよく一緒に監督に入れました。同じ高校に入り、硬式野球部へ、彼はピッチャー、私はキャッチャー、バッテリーだったんですね。私のサインに首を振って、それで打たれた時はいつもほら見たかとよくマウンドに来ました。それくらい仲が良かったです。社会人になって仕事でも付き合いが、職場ではないんですが仕事を依頼しているんです。しかし昨年度、私の上司からの指示で彼の職場とは仕事を切ることとなったのです。何があったかは話せないんですが、私が説明をしに行きました。いやー、気まずかったです。以前はよく飲みに行っていたんですが、それ以降連絡もなし。このままの状態が続いています。気にしすぎかもしれませんが、もう少し時間を置いてから連絡をしてみます。すいません、という。いやー、このね、
仲間同士でね、そのうまく仕事でね、こううまくいっている時はいいんですけどね、

なるべくね、こう僕のね仲間うちにもね仲いいから、それが発展してじゃあちょっと仕事お願いするわとかあるんだけど、そのうまくいかなかったりした場合とか、なんかやっちゃった場合っていうのは、友情がそれでも切れなければいいんだけどね。この場合っていうのはね、そのアンパイアさんの意向ではなくね、その上司の意向、会社対会社だからね、それはもうお友達も理解していただきたいなとは思うんでしょうけれどもね、まあ、詳しいことがここに書かれていないので何があったかちょっとわからないんですけれども、こういうケースやだね、ちょっとね、続いてですね、ラジオネームがこちらは栃木のライオン丸さんですね。高太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。昨日行われた埼玉西武ライオンズと東京ヤクルトスワローズの試合で面白いことが起きましたね。両チームのスタメンの8番バッターが、ライオンズは石井和成内野手、スワローズが石井匠内野手と、兄弟のプロ野球1軍での、初対戦が、くしくも同じ打順で実現したわけですね。残念ながらお互いに大活躍とは言えない結果でしたが、これ3連戦あって1戦2戦って石井出てた？ヤクルトは出てないんだよね。でライオンズの石井もお兄さんの方も出てなかったから、これは多分ね、池山とその西口の間で LINE して、3戦で行くかって、出さないわけいかないっしょっつって、3戦にお互いスタメンで8番に合わせたんじゃないかなと。なことはないかもしれないですけど、でも兄弟でっていうと誰が、松沼兄弟もっといるよね。飛ばしの賢治誠治ね、飛ばしの兄弟がいたか、確かに。トマシの兄弟、なるほどね。野手で言うとね、あとは、昔南海と巨人で河野兄弟がいたような気がする。あとはロッテのレロン・リーとレオン・リーって知らない？知らないのそれ。あ、そうですか。レオン・リー、レロン・リーが兄弟でね、ロッテにいたんです。ヤクルト太陽とかにもいたんですけど、兄弟ってね、まあまあちょいちょいいますけどね、はい。さて本日のテーマ、一番長い友達、僕にとって高校時代のクラスメートの3人ですね。高校時代か、それもの3年生ではなく1年生の時のクラスメートです。入学式の日に友達を始めました。それからもう25年、今でも正月、ゴールデンウィーク、お盆の年3回集まっています。私生活でそれぞれいろいろあったりしましたが、とりあえずみんな元気で集まれています。でも40歳を過ぎてちょっとずつ健康の話が顔を出すようになってきましたね。まだまだ子供が小さいやつがいたりして、なかなか身軽に動けませんが、あと15年くらいしたら温泉旅行とか行きたいなという、なんかずっとね、今書いてあったように、それぞれいろいろあったりしましたがっていうのが、やっぱ僕もね、仕事で失敗してね、会社を畳んだこともありましたし、あとはね、離婚したこともありましたし、まあいろいろね、親父が亡くなったりもしましたけど、まあいろいろね、その僕に対して友達もいろいろあったりっていう中で、でもそこをね、聞いてくれたり話せたり、隠せずに、あとはもうやっぱこう、それでもまた頑張っていたいっていうのは、友達に会った時にしっかりしていたいっていう意識はありますよね。ちゃんとしてんな、あいつ頑張ってんなって思われたいなっていうのもあるし、ライオン丸さんもこれ長く続いていくんでしょうね。ありがとうございます。続いて、クラカーちゃん、高太郎さん、奥ちゃん、森さん、そしてクルーの皆さん、おはようございます。私のずっとの友達は、中学校の時に友達に紹介された北海道のペンフレンドさんです。最初の頃は手紙でやり取りをしていましたが、今は LINE でのやり取りがほとんどです。でもバレンタインデー、クリスマス、誕生日など特別なイベントがあるとサプライズでプレゼントが届きます。一度だけ短大の修学旅行の時に北海道に行きお会いしたことがあります。一回しか会ったことがないんだ。へえ、中学校の時から今までで、ね、あとはずっとあれ、手紙と最近では LINE か。へえ、それも短大の時ですからね。当時携帯もポケベルもなかったのに、ちゃんと待ち合わせをして会えました。

どんな風にして会ったのかはあまり覚えていません。それでもアイヌのお土産屋さんでオホロムララッケ、オホロムララッケと書いてある木彫りのペンダントを2つ買って互いの記念の品にしました。同い年の彼女とはなんだかんだもう50年以上のお付き合いになります。辛い時も嬉しい時もお互いを支え合ってここまで来ました。心の強いとても優しい彼女のおかげです。これからもずっと、そして一番のベストフレンドでいたいです。いやー、これはさ、またそのこんなに大切なご友人だけども会ったのは1回なんだよね。そこの距離感がまた続いている理由なのかな。50年以上なんだよね。あ、その宝物だよね、そのね、木彫りのペンダントそれぞれで同じやつを持ってるわけでしょ。また会いたいっていう感じにはならないの。会いましょうって言われたりとかってそこはもうない。元気であればいいって、それだけむしろ固い絆なのかもしれないですね。いやー、素敵な話多いね今日はね。一曲いきましょうかね。いやー、これまたフォークから一曲いきますよ。1975年の作品です。釜谷津博、我が良き友よ。

0: Y-O-J-P。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

はい、9時50分になりました。ウィークエンドフライデーのお時間です。今週末または近々茨城県内や水戸周辺で行われるイベントをご紹介していきます。まあ、今週末もですね、本当にいい天気でお出かけ日和、ちょっと暑いけどね、熱中症対策、紫外線対策をしてぜひお外にお出かけください。明日明後日行われるイベント一つご紹介しましょうか。茨城県産オーガニック野菜の魅力を発信、イオンリテール株式会社と茨城オーガニックフェア、これ茨城や栃木とか、まあその他ね、神奈川、東京、いろんなところで行われるんですが、茨城で言うと2カ所、イオン土浦店とイオンつくば店の農産売り場で、行われます。明日10時から夕方の6時までです。茨城県では環境負荷を抑えた持続可能な、営農と付加価値の高い農産物、この生産を実現する有機農業の取り組みを拡大するために、県産有機農産物の、販売促進に力を入れてるんですね。この度イオンリテール株式会社と提携し、茨城オーガニックフェアを開催します。今年度1回目なんです、これがね。で今回はですね、新規2店舗を含む、計8カ所で開催します。まあ、さっき言ったようにですね、茨城県外だと、まあ佐野であったりね、神奈川県だったら東戸塚、東京だと西東京の東久留米とかね、品川なんかでもやるんですが、今回茨城県内皆さんが行けそうなね、ここから行けそうなところで言うと、まあ土浦つくば店でやりますよ。県内の生産者が丹精込めて育てた有機農産物の美味しさを直接感じていただけるような、まあ、この貴重な機会ですんでね、ぜひお出かけいただきたいと思います。明日明後日土日です。朝の10時から夕方6時までイオン土浦店、またはイオンつくば店で開催されます。ぜひぜひ茨城オーガニックフェア、ご興味ある方はお出かけください。さあ、もう一つはですね、茨城の魅力を探求し発信する高校生コンテスト、最優秀受賞記念ヘッドマーク列車の運行についてです。鹿島臨海鉄道ではですね、茨城の魅力を探求し発信する高校生コンテスト、まあ、これ2025、まあ、去年ですね、やったんですが、それの最優秀賞を受賞した高校の生徒さんがデザインした、なんとヘッドマークを取り付けた列車が運行されます。これは嬉しいですね。いやー、鹿島臨海鉄道すごいな。まあ、去年募集してその最優秀賞に輝いた方、高校生のヘッドマークが完成しましてね、この度ですね、臨鉄賞として、運行するんです。これは明日明後日で、ヘッド

0: マーク、茨城県立石岡第二高校のチームがね作った、石岡太郎を全国へというこの水色の丸い、下地にですねワンちゃん、可愛いワンちゃんとこれ筑波山かな、筑波山がそびえているという、このね石岡第二高校チーム太郎の作品、これが明日走るんですよ。明日明後日、場所がですね大洗駅2番3番ホームからと、はあ、まあ大体明日のですね9時半からまあ式典がありまして、大洗駅の2番3番ホームで式典がありまして、県立石岡第二高校の生徒の皆さん、作った皆さん、チームの皆さんや茨城大学人文社会科学部とか、まあ、もちろんその大洗臨海鉄道の社長さん、副社長さんがいらっしゃったりといったもので、式典がありまして、そこからね、高校生から駅長へのヘッドマークの引き渡しで取り付け記念撮影があるということで、実際に走りますからね。明日、明後日、イバタン、2025最優秀受賞校ヘッドマーク列車運行と、粋なイベントがあるんですね。はい、ぜひぜひね、皆様、はい、ご興味ある方は、明日また天気がいいですからね、これ映えるよ、これ撮ったら映えるよ。ね。はい、ぜひぜひお願いします。ウィークエンドフライデー、今日は茨城オーガニックフェア、明日明後日開催、イオン土浦店とイオンつくば店での開催と、鹿島臨海鉄道のヘッドマーク列車運行について、県立石岡第二高校のチーム太郎の皆さんのヘッドマークが運行されるというニュースをお伝えしました。ウィークエンドフライデーでした。
1: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
0: 今日5月29日は昭和の歌姫、歌謡界の女王、美空ひばりさんの誕生日です。生きていらっしゃったら今日で89歳。52歳での死はあまりにも早すぎました。お送りするのは1950年の作品です。美空ひばり、東京キット。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。危ない危ない。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながらゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ、先週からバッハをかけておりまして、しばらくバッハ続けます。改めましてバッハね、もう本当に知らない人はいないと思いますが、ドイツ生まれですね。バッハとヘンデルって結構ね、対照的で、まあ、同じ年に生まれて同じドイツに生まれたんですけど、バッハはもうドイツに残ってね、ずっとね、宗教音楽であったりとか、まあ、ドイツで全うしたんですね。1685年の3月31日生まれ、亡くなったのが1750年の7月28日、65年の生涯です。アイゼナハというドイツ中央部の地域に生まれまして、8人兄弟の末っ子でした。で、まあ、バッハはね、本当にバッハ一族たくさんいる中で、今やっぱりそれぞれね、音楽家系だったんで、バッハについてこう、研究する上でなかなか難しい研究ではあるんですけど、まあ、バッハが一番やっぱ功績が大きいことから、このヨハン・セバスチャン・バッハを一般的にバッハというんですね。で、さらに大バッハとも言ったりしてるんですけど。ベートーベンはバッハのことをね、バッハは小川ではなく大海だって。これどういう意味かというと、バッハっていうのはドイツ語で小川、せせらぐ小川ね、を指すんですけど、いやいや、バッハはね、小川なんかじゃなくて大きな海だと言っている。まあ、シャレですね。さあ、今日も先週に続きまして、ブランデンブルク協奏曲の中から一つおかけします。ブランデンブルク協奏曲っていうのは6曲からなる合奏協奏曲集なんですけれども、先週は第5番をお届けしましたが、今週は第4番のね、第一楽章です。ブランデンブルクというのはドイツ北部の地域で、今は州になっていて、このブランデンブルク、まあこの時のね、まあちょっと偉い人、先皇帝って、先帝皇という人がいるんですけど、まあなんだろうな、まあ日本で言ったら大名とか、そういう肩書きの人たちに、こう、検定されたという。さあ、それでは、今日また一曲聴いていただきましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハでブランデンブルク協奏曲第4番の第一楽章です。

0: FM ポッキー COJP。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することも。

0: ができるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話

0: Friday, brand new cruise. River Footstyle.
1: はい、皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。はい、お相手はマーサー鎌田と
2: 山里江がお送りします。
1: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
2: 川、
1: フットは
2: また
1: ということで
2: 鎌田スタイルです。
1: いやーね、山里江ちゃん、はい、もうあれよ、今日の今この時間、はい、ね、あのお昼前になるからね、
2: そろそろお腹がね、
1: そうでしょ、お腹ちょっと突き出すでしょ。ちょっとね、うん、最高のゲスト、
2: はいはい、
1: お招きいたしました。どうぞご紹介お願いします。
2: はい、今週はビストログラスオーナーシェフの大谷雅さんと広報係のもがきめぐさんにお越しいただいております。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: おはようございます。
1: じゃあね、改めて自己紹介をお願いいたします。
3: はい、ビストログラスのオーナーシェフを務めております大谷雅と申します。長崎出身で、33歳になります。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: お願いします。
4: おはようございます。ビストログラス広報のもがきめぐと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: いやー、山里江ちゃんね、
2: はい、
1: 今、
2: はい、
1: 大谷シェフ、オーナーシェフがね、はい、長崎からということをおっしゃいましたけれども、うん、はい、あれ、あの大谷さん、このビストログラスってどういうお店で、なんで、出店しようとしたんでしょうか。
3: そうですね、なぜ水戸かと言われると、まず結婚があるんですけど、
2: はい、
3: でその結婚を機に茨城に入ってきて、
2: はい、
3: で、うん、水戸か、土浦か筑波未来か研究学園かで、
2: うん、はい、
3: あの出店を考えたんですけど、
2: うん、
3: まあ、真ん中がいいかなと思って水戸にしました。でなんで今の テナントにしたかっていうと、まず広さが欲しかったので、
2: うん、
3: その水戸にない、広さの店舗をちょっと作って誰でも来れるお店にしたかったっていうのがあります。
1: 山里江ね、
2: はい、
1: 実はね、
2: はい、
1: マーサーもね、ビストログラスさんランチ時間に行かせていただいたんだよ。
2: あ、そうなんですね。
1: オフランスよ、オフランス。
2: オフランス料理。
1: おお、
2: はい、
1: ね、でしかも大谷さん、
2: はいはい、
1: すごいキャリアがすごいんですよね。あの細かくなくてもいいんだけど、
3: はい、
1: あのザクザクっとだけ。
3: そうですね、
2: はい、
3: キャリア大学が東京だったんですけど、
2: はい、
3: で料理人になると決めて関西に住み込みで渡りました。
2: はい、
3: で神戸に6年ぐらい、あの六甲山にあるホテルで住み込みで修行させてもらって、はい、で茨城に結婚で入って東京行ったりとか、インターコンチネンタルで少しやったりとかはしてました。は
1: い、ただそれだけです。コンチネンタル、
2: そう、有名なホテルばかりで、
1: すごいんですから、
2: 修行されて、すごいですね、
1: そのね、料理に対するセンスをそのままに、うん、南町ですね、水戸市のね、
2: はい、
1: あのビストログラスさんをオープンさせまして、
2: はい、うんうん、
1: さあそっからもがきさんの広報の役目ということでビストログラスさんはあのどういうこう時間、あれ、昼間も夜も営業の時間っていうのはどの時間帯でやってるんですか。
4: はい、お昼はフレンチレストランとして11時から、はい、
1: うん、
4: 15時閉店で、うん、ラストオーダーが13時半なんですけれども、はい、うん、夜はビストロとして16時から22時まで営業しておりまして、はい、
1: うん、
4: 土日は昼飲みというものも開催しておりまして、
1: はい、
4: うん、11時から22時まで通しで営業しているので、
1: うん、
4: どの時間帯に来てもお客様が楽しめるように、
1: うん、
4: というふうに考えてやっております。
2: はい、
1: あのさ、
2: はい、
1: あの南町のね、
2: うん、
1: 3丁目にあるんですけど、まあ、はい、今はね Google とかで調べるとすぐ出てくると思うんだけど、うんうんうん、いや普段さ我々って、
2: はい、
1: あのイタリアンのお店はあの、
2: はいはい、
1: たくさんあるんで、
2: うんうん、
1: 意外に行くじゃない。
2: はい、そうですね。
1: でフランス料理をベースにしてるお店って意外に少ないのよ。
2: あんまり聞かないですね。
1: でそれがね、そのまあリーズナブルっていうか適正価格でやられてて、
2: うん、はい、
1: これお店がさすごい雰囲気いいんですよね。
4: そうですね、それは本当にシェフの大谷が特にこだわっている点で、お一人様でも入りやすいようにっていうのを特に意識してお店作りしておりまして、
2: うんうん、
4: スタッフもあの元気のいい子たちが揃っているので、
1: うん、
4: お一人様でも退屈することなく来やすく、とにかく、はい、楽しく美味しく召し上がっていただけ

0: いるような空間になってるかなと思います。
1: はい、これね、あの、まあ、リスナーの皆さんも、まあ、イメージしやすいように言うと、お店を入るとね、まあ、目の前やや左側にこうずっとカウンターがあって、
2: はい、
1: でその、まあ、あの左の 方にはねテーブルがあって、
2: うんうん、
1: で逆に言うと入り口入って右はね、あれ何人ぐらいですか、10人20人ぐらい、
0: 右側には掘りごたつの席がありまして、うん、こちらもシェフのこだわりなんですけれども、うん、お子様連れだったりとか、
2: うんうん、
0: あとはお年寄りのご年配の方が、うん、ラフな気持ちで入れるようにということで、うん、掘りごたつの席も4席で全部で16席ご用意させていただいておりまして、うん、今本棚も新しく作りまして、
1: うん、
0: 絵本だったりとか、うん、待ち時間もお子様がこう退屈することなく待てるような工夫をしております、う
1: ん、フランス料理で掘りごたつよ膝曲げなくていいよ、うん、
2: いいですね。
1: でしかもお店全体がなんかこう白っぽい雰囲気でね、であのさっき言ったこうカウンターのテーブルのあの木の素材を生かした感じがさ素敵なんだよね。
0: ありがとうございます。
1: でも料理は、
2: はい、
1: 私ばかり喋ってこれいいのこれ
0: はい、ぜひ、ありがとうございます、嬉しいです。
1: じゃあほら時間と、まあ、まあ、あのどういうお店だろうと思って、はいはい、ランチ時間に行ったのよ。でそしたらさ、まあもちろんお客さん後からいらっしゃってたんだけど、うんうん、とにかくそのカウンターの居心地がいいっていうのと、
2: うん、
1: いやマーさんあんまりワインわかんないんで、あれワインも結構いろんな種類ありましたよね。
0: そうですね、ワインも新世界ワインというものをメインに置いておりまして、はい、一般的にはフランスだったりとかイタリアを置いてあるお店さんが多いと思うんですけれども、うん、ビストログラスではオーストラリアだったりアメリカだったりとか、うん、新世界ワインを主に置いておりますので、うん、変わったワインにも出会えるかなというのが特徴の一つです。
1: 新世界っていうのはそのあれなんですか、こうベーシックなワインの世界からすると新しい、まあ、今おっしゃったようにオーストラリアとかアメリカとか、そのなんかワインっていうとねフランスとかさ、はい、なんとかとかってイメージするけど、うん、それじゃないのを新世界って言うんですか。
0: はい、まあ大きく言うとそんな感じ。
1: 大きく言うと、
0: はい、
1: わかんないからさ。じゃああれヤマリアワイン飲むんだっけ。
2: お酒は苦手なんです。
1: 会話止まっちゃうじゃないか。
2: そうですね。
1: でもさ、私の知り合いの女性の方も男性の方もワイン好きすんごいいっぱいいるんですよ。だからあのビストログラスさんね行ったらみんな気に入ると思いますよ。
0: ぜひもう本当にワインの好きな方もそうですし、はい、うちではあのお酒を飲まない方も多くいらっしゃるので、うんうん、全然そんなお酒が飲めない方でも気にすることなく、はい、ぜひフラッともう寄っていただきたいなと。
2: 気軽に行けますね。
0: はい、もうぜひぜひぜひ、
1: はい、昼時間
2: 行けますね、
0: うん、昼でも夜で もうお酒飲まれない方でも大歓迎です。
1: あれ大谷さんまあ、料理本当にその感性がもうあれなんていうんですか、こう料理のレイアウトっていうの、
2: はい、
1: あの皿の置き方とかさ、
2: うんうん、
1: 皿の置き方
2: もう盛り付け方
1: 盛り付け方、はい、全然とにかく綺麗なのよ。あれなんかこだわりがあるんですか。
3: そうですね、その僕自身があの細かいフランス料理の盛り付けとかがあまり好きじゃなくて、うん、お堅い雰囲気になってしまうのがちょっと皆さん入りづらいとか、うん、あの堅苦しいなとか、はいはい、ナイフとフォークめんどくさいなとか、うん、そういったお客様もいると思うんですけど、うん、その僕が意識してる盛り付けっていうのは、まあ、豪快かつ繊細、
2: はい、
3: でお箸でも食べれる、かぶりつけるっていう、うん、もう、うん、うめえっていうフランス料理ビストロ料理を提供するのを心がけております。
1: うん、いいね、私が行った時にシャモ、
3: はい、シャモンですね。
1: そうだよ、
3: 召し上がってましたね。
1: あのシェフにが今日は今あの奥口のシャモンあのそこでさばいてきましたみたいな、まあそれはないけど
3: あのいやシャモンさばいてますよ、あれ生フレッシュで取ってますから
1: 、
2: はい、すごい、
1: その奥口のシャモンがあるんでって言われて、はい、もうじゃあそれおすすめならばって言って、うん、まあそのまま頼んだんですけど、うんうんうん、本当にねえ、
3: いやありがとうございます。シャモはもう僕大好きで、うん、あのステーキでシャモを出してるところ他に僕見たことなくて、茨城で、
1: うんうん、
3: みんな親子丼だったりとか細かく硬いっていうイメージがあると思うんですけど、これはちょっと火入れが難しいんであれなんですけど、うん、ぜひ食べてほしい一品かなと思います。ステーキとしてかぶりつけるんで、
1: ねえ、なので、
2: ですね、
1: きっとね食通は、はい、あ、さすがだって絶対言うと思う。

0: そ
1: のマーサーがあの、はい、いろんなお店ガーって行ってるんだけど、はい、僕あんまりそのセンスがないんで、あのだからこそ今ラジオで聞いてらっしゃるさまざまな方があのビストロさんの方に足を運んで、うん、なんせその神戸から、
2: うん、
1: あの東京でもインターコンチネンタルとか、うん、もうあなるほど本物のシェフとはみたいな、まあまあ、うんうん、皆さん本物のシェフですけれども、はい、その経験値のね豊富なシェフとはっていう、はい、分かると思いますね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひ行っていただき、なんか喋ってたらねあっという間にもう時間来てしまったんですけど、最後にリスナーの皆さんに一言ずつメッセージをお願いします。一言でいいですよ。
2: 皆さん本当に今日は聞いてくださりましてありがとうございます。ビストログラスではもう皆様のご来店を本当に心よりお待ちしておりますので、ぜひ遊びにいらっしゃってください。
3: はい、はい、ありがとうございます。
0: 最後に一言だけ、カジュアルなフレンチレストランビストロを目指しております、はい、どなたでも、入店できる環境づくりに心がけておりますので、いつでも遊びにいらしてください、はい、ありがとうございました、
3: はいはい、ありがとうございます。今週はビストログラスオーナーシェフ大谷正さんと広報のもがきめぐさんをゲストに、マーサー川又と山里恵がお送りしました。
1: 将を高麗、過去を明らかにして未来を考える、水戸人の未来をつなぐ
3: リバーフトスタイル。最後の曲はオフィシャルヒゲダンジムさんでプレテンダーを聴きながらお別れです。バイバーイ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田加子とよっちゃんの
4: 茨城弁でごめんなんしょう。
3: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン、さあ皆さん一緒に神様にお願いしましょう、
3: はい、
5: 幸せになりますように、大きなお金が入ってきますようにと。
3: はい、
5: はい、祈りましたが皆さんね、
3: はい、はい、祈りました、はい。
5: そんなこんなであんた、あのボットガセットもう28、29で5月も終わっちゃって、
3: うん、
5: はい、今年もこの前あげますって言ったと思ったらもう半分になっちゃいました。
3: 本当だよ、
5: 本当だよ。パトパスなんかやってるうちに終わっちまったね、半分ね。
3: 本当だよ、うん、いや私突然なんだけども。
5: なんだって。
3: 加子先生は、
5: うん、
3: 切手って買う？
5: 切手って、うん、あの前は記念切手を買ってたの、
3: うんうんうんうん、
5: いっぱいね、
3: うん
5: うん、で一応集めてたりなんかしてたんだけど、
3: うん、
5: なんか年とともに面倒くさくなっちゃって。
3: もうさ、
5: うん、
3: 手紙を書くのもそうだけど記念切手って私も実は記念切手買ってて、
5: うん、
3: 切手に音符がずっとついてて、
5: うん、
3: こう楽譜がね、
5: で、うんうんうん、
3: それがずーっとこう全部つながんの、ずーっとつながんの。
5: ああいいね、うん、そういうシリーズもの結構
3: そう、
5: あの記念切手とか特別な切手はいろいろなあれ趣向が凝らされてんだよね。
3: そうなの、だから1枚たりともなくなっちゃうと、うん、曲が終わんねんってこうつながんねん。
5: そうね、そう、そう、あ、私はね、あの意外にスポーツ好きだの知ってってよ、
3: うんうんうん、
5: だからオリンピック選手とか、うんうん、メダル取った人と、うん、あの記念切手っていうのはよく、特に冬バージョンは持ってると結構。
3: あ、そうなんだ。
5: そうそうそう、何年何年つって、
3: はいはいはいはい、
5: そうするとあの下にこうその時ね

0: 出てたあのメダル取った選手とかがこうあの切手になってて、
1: うん、
0: あのね私失敗したなと思ったのは
1: 何、うん、
0: あの全然話違ったんだけどマイケル・ジャクソン今まだ再ブームになってるでしょ
1: う
0: よ。やっぱり私の神様はすげえなと思ってるんだけど、
1: うん、
0: 私はずっとずっと続けてずっと見に行こうかと思ってるんだ、
1: うん、
0: 映画、
1: うん
0: うん、まあまあそれはいいとしてのあの人がね、
1: うん、
0: 切手が出たんだよ亡くなった年あたりに。
1: おそう
0: 世界各国でいろんな切手が、いや買っとけばよかったと思って。いや
1: 本当だな、
0: うん、いや本当みんな死んだような島国とか、
1: うん、
0: そういうところでも切手作られたんだよ。
1: いや
0: 買っとけばよかった。
1: そうだな、うん、いやそんなさ買っとけばよかったなって後悔する前に、
0: うん、
1: あの水郷いた子あやめ祭りフレーム切手っつうのが
0: なんで笑ってんの
1: 販売者いた子花嫁さんもですよ、
0: ね、
1: そう
0: 私だね、うん、あのほっかぶりしてさ、
1: うん、
0: 先導やっぺって話になってたよね、
1: うん、
0: 呼ばれね何年か前ね
1: 呼ばれ
0: どうせ遠目で見たら顔が分かんないから、
1: 分かんないから、そう、うん、
0: あれだったら慣れてって言ってた
1: ら相
0: 当慣れる自前で、
1: でも加古先生あれね、顔かぶれて隠れてっから大丈夫だっぺって言うけども、うちらのことだから大騒ぎしてるでしょ、きっと。
0: そうね。
1: 大騒ぎ。いや、違う、こっちだ、
0: はめよ。ってるよね。
1: こっちだ、はめよ。いや、間違っちゃった。そっち行かない。ちょっとダメだっつうのとかやってるでしょ。
0: ダメだって言ったらそっちでだね。
1: そうでしょ。やってるから呼ばれるはずない。迷惑だもん。
0: ね、迷惑だね。
1: そう。だけど、いた子、あやめ祭りフレーム切手が販売されてんだって、ゴールデンウィーク明けからね。
0: うん、そんなのあるんだ。
1: そうなんだって。
0: フレーム切ってっつうの。
1: そう。フレーム切ってね、
0: うん。うん。
1: そんでデザインがこれ5種類なんだっぺな。あの、うん、こう、なんだっけあれ、これ、藤の花か藤棚のところ歩いてる写真と。
0: うんうん、
1: あと、アジサイ。あと、アジサイ。
0: アジサイ。アジサイ、ね、あるある。
1: うん。そんで、花嫁さん、花婿さんが一緒にこう、歩いてるところ。あと、嫁入り船。嫁入り船。嫁入り船の上から撮ってる写真と、うん、あとやっぱりあやめでしょうよ。あやめ、うん、ね。
0: 美しいね。
1: この、うん、切手を売ってて限定400シートなんだって。
0: うん、随分と少ないね。
1: 少ないよね。
0: うん。
1: で、
0: あっという間に売れちゃうんじゃない？
1: 県内の郵便局85箇所。
0: うん。
1: なんだって。だからすぐなくなっちゃうよね。
0: うん。
1: 記念切手。
0: あれ。そういえば切手って今いくらなの？
1: 今いくらなのよ。100、
0: ね、全然わかんないね。
1: 私もわかんない。100いくらね。
0: 80いくらまでは知ってんだけど、
1: うん、
0: そう、なんか私、ね、あの年末のなんだジャンボの、
1: うん、
0: あれで切手シートが当たったことあんだ。
1: お
0: う、
1: うん、
0: うん、その時85円だか80いくらだか。
1: いやもういく、あのさ
0: 今もっと高くなってんだって。
1: ねえこれわかんねえっていうの恥ずかしいね。これパルルン郵便局の上だっつうのに。
0: 切手なんてこれ鏡よ。
1: いや手紙
0: なんて書かねえもん。
1: それだけど加古先生パルルン郵便局の上にあんだよ。
0: あっそうだ。これ知らねえこと時代が申し訳ない話だよね。
1: 本当だよ。なんでさ、うん、加古先生ってあやめ祭りって行ったことあんのけ。
0: あるよ。
1: あんのけ。私行ったことないのよ。マジで
0: 行ったことないの？
1: ないんだよ。このいた子花嫁さんはとか歌ってっけどね。
0: 踊ってた、踊ってた。あのその大使みたいな人が、
1: あそう。
0: あやめ大使みたいな人が、
1: あそう。
0: その歌で、
1: あそう。
0: うん。
1: あやめ祭り。
0: 綺麗だったよ。でもすごく。
1: もう20日から始まって6月の21日までなんだって。
0: う
1: ん、
0: そう。
1: うん。で、
0: ね、ま、いずれがあやめかかきつばたでね。
1: そうだわ。
0: ね。
1: ね。
0: うん。
1: で嫁入り船っていうのがあるでしょうよ。
0: うん、
1: 運行ね、これ。
0: ね。あれ、十二橋、ま、巡りっていうのがあるんだよ。
1: 何が？
0: あの、橋が12個かかってんだよ。
1: あ、ね、あの、あやめの中に。
0: うん。それで、こう、サッパ船みたいなので乗って、
1: うん、
0: ずっと、あの、その船頭さんがこう、
1: うん。ぎっちらぎっちら。
0: こう、やってくれて、
1: うん、
0: そんで、帰ってくんだ、ぐるっと回って。
1: 嫁さんが。
0: うん、
1: 観光
0: は。いや、私らがだよ。
1: あ、私
0: 嫁は、嫁は違うでよ。
1: あ、これね。
0: 嫁は街中のとこ行くんだってよ。
1: そうそうそうそう。これ写真あるわ、うん、こう、船頭さんが。これ、うん、女船頭さんもいいんだって、今。女
0: の人。そうだよ。
1: いいんだって。
0: そう。
1: この、私は、嫁入り船の、DVD を見たことがありまして、
0: うん。
1: えらい感動しまして、
0: うん、美しいよね。
1: うん、時代劇なのかと思うような始まりだったんですけど。
0: そうそうそう。
1: あれはいい、あれはいいとして、これ嫁入り。
0: あれは大変だけど、やりたい人はやってみた方がいい。
1: やりたいよね。水曜日、土曜日、
0: うん、
1: 日曜日。
0: うん。
1: あんだって。 で水曜日11時

0: から1回だけやんだって嫁入り船、
1: うん、あれってやっぱり予約っていうか抽選みたいなことでしょうよ、うん、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で土曜日日曜日は11時と2時なんだって、
1: うん、2回あるのね。
0: そう、そんで土曜日は、うん、宵の嫁入りつって7時半からつのがんだって。
1: おー、かっこいい。
0: かっこいいよね。
1: いいね。
0: かっこいいよね。
1: 私とよっちゃんだったら顔が見えないからちょうどいいよね。
0: 夜の方がいいどな。
1: うん、夜の方がね。
0: つかまだ嫁に行く気でいんの、
1: うん、いやいやいや、あんたはあのまだ結婚してから、私のほら花の独身だから
0: まあまあそうだけどさ、
1: まあまあこんなことは絶対で言っちゃっていいんだからどうだかわかんないけど、まあ、
0: そうだけどさ、
1: まだわかんねえ。
0: まあいろんな祭りがあるから、
1: 希望を持っては
0: そうだ、そらそら
1: そら、綺麗話だこれ、
0: そらそうだ、そらそうだ、希望を持たなくちゃ。で、あれ、うちらが希望を持つもう一つあるでしょうよ。
1: あるある、
0: 水戸の梅大使。
1: そうね、
0: 夏
1: なんだろう、これ、うん、10年15年ぐらい前から言ってるよね。
0: そうだよ、
1: あの今のあの規制になってから、
0: そうだよ、
1: になってから、
0: そうだよ、
1: 大使に関係なく、
0: そうだよ、
1: できますようになってからね。
0: そうだよ、そんで2011年から夏服が洋服から振袖に変わったんだよね、うん、前は洋服だったんだよね、夏ね。
1: そうだよ、
0: そう、うん、ね、だけど、夏も振袖になって、今年は紫色のグラデーションが美しいと。
1: 素敵だね。涼しい感じだね。
0: アジサイ、梅、萩の花の模様だ。
1: ああ、いいですね、いいですね。
0: で、帯揚げがピンクのレースなんだって、今時だね。
1: おー、いいじゃない。涼しげだね。
0: そう。で、うん、ホワエンで、始まる水戸のアジサイ祭り、13日から始まるんだけど、うんうんうん、その時にお披露目なんだ。
1: 13日って6月の？
0: そう。
1: おお。
0: その時にお披露目。
1: そうだよね、じゃないと朝がねえもんね、まだね。
0: そう。
1: アジサイとか、
0: ね。あれ終わっちゃった。うん、あれ終わっちゃった。
1: うん、いいよ。
0: 終わり。うん。イバベン単語。
1: 絶対よ。
0: うん。
1: あやめたい人がよ。
0: うん。
1: 埋めた人が私ら伊豆になったらなれんの？
0: なれねえよ。
1: そうげ。やっちゃうよ。
0: ん？
1: あやめたい人が埋めたいしって私ら伊豆になったらなれんの？
0: いやー、なれねえよ。
1: そうげ。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をご紹介していきましょう。さて、今日最初は、現在の日本は世界一の平和と安全、そして豊かさが与えられている国です。それは訪日される外国人観光客の増加数から見ても分かります。この素晴らしい環境が与えられている日本人は、世界中の誰よりも一番幸せな顔をしていなくてはならないのに、なぜか活気がありません。その理由は簡単です。自分に与えられている幸せに対する無自覚です。私たちはそれぞれに個々の価値観を有しています。その価値観にそぐわないと、瞬時に眉間にシワを寄せ、誇張を強め、態度を荒げてしまいます。恥ずかしながら私もその一人です。不満の言葉が出た時に自分に言います。世界を見渡せば、戦争や疫病など、どんなに大声で叫んでみてもどうすることもできない不遇な世界に生きる人が大勢いるんだぞ。自分に与えられている幸せをよく観察しろ。最高の幸せの中で生かされているんだぞ。ちょっとぐらい価値観に合わないぐらいで腹を立てているのは愚かなことだぞ。もっと自覚しろ。鉄城さんの平易な言葉でありますけれども、なんとなく今世界中がどうも落ち着かないっていう世の中だからこそ、余計そうだよねって思ってしまいます。そして外国の方がいろいろたくさん世界中から日本にやってきます。どこも観光地は目いっぱい混んでいます。この混んでいる状況を見て、来なければいいのに、なんで日本に来るんだよって愚痴を漏らしてしまいますよね。でもそれは何なのか。やっぱり平和で、食べ物が美味しくて、空気が美味しくて、人情が細やかで、島国日本と言われているけれど、こんなにいいところはないよねって思うからこそ来るんですよね。そして今世界中にラーメンとかおにぎりとかお寿司とかがどんどん広まっていっています。ラーメンなんてそもそも中国の食べ物だと思っていたのに、日本の食べ物ラーメンって世界中の方はおっしゃいますよね。何が違うんだろう。多分出汁の取り方、それも数種類あって、味もすごく細やかに作られているからだと思うんです。中国にご旅行になってお食事をした方って大体わかると思いますけども、どれもこってりですよね。本当にこってりだからこそ、日本人はそんなにお腹にたまらないとか入らない、ついつい残してしまうということになるわけですが、日本のお料理はっていうと繊細な味で、どっちかというと食べ続けられる薄味で、うまみがあって、汁の最後の最後まで飲み干してしまうっていうぐらいのラーメンがたくさんあります。日本でラーメンが食べたいって言って日本に来る外国人もたくさんいます。その一つ一つを考えてみたときに、私たちはなんて幸せな国、日本に住んでいるんだろうと思います。ゴールデンウィークの時もたくさんの方が海外にお出かけになりました。それはそれで羨ましいと私は個人的に思ったりします。でも飛行機が増えてなので、だって足の下何もないんですよ、本当から言ったら。空気、その空気の上に飛行機が乗っかって飛んでいる。もう考えたら、何かあったら絶対助からないと思うからこそ、飛行機得意じゃありません、個人的に。だからこそ飛行機に乗りたくない。でいろいろ見回してみると、日本が一番安全だよね、日本が一番おいしいものがあるよね、日本が一番過ごしやすいよねっていう結論に達しました。だからこそ、それが当たり前になっていてはいけないんだっていうことですよね。常に感謝をし、 そしてなんて素敵なところに住まわせていただいているんだろうっていうことを考え、これからも日々感謝をしながら精進していきたいと思っています。皆さんはどうでしょうか。さあではもう一つご紹介してみましょう。生活環境の向上と医学の進歩によって長寿が叶ったことから認識された認知症。この新たな病に医学界が懸命に取り組んでいます。認知症によって自分自身がコントロールできなくなり、晩節を怪我しかねないと恐怖を覚えている方は多いと思います。脳外科医、脳科学者から認知症を止めることはできません、しかし発症や進行を遅らせることは可能ですとお聞きしました。そこでどうすればいいんですかとお尋ねすると、脳に刺激を与えるためにできるだけ人と交わること、何に対しても興味を持つことと教えていただきました。以前100歳を超えたお写経をする方に、お元気に生活される秘訣は何ですかとお尋ねしたところ、家にこもらないこと、多くの人とおしゃべりをすること、興味が湧いたら積極的に学ぶことという強い未来志向の返事を頂戴したことがあります。いくつになっても前向きに、そして夢をなくさない、これは認知症だけでなく健康長寿の秘訣だと確信しました。本当にそうですよね。でもまだそんな年じゃないからって油断していると、若年性アルツハイマーにかかっちゃったとか、あの人がちょっとまざらボケが始まったとかいう話を聞きます。自分はそうなりたくないなって、いつまでも元気で過ごしていきたいなと思っています。そして他の人と比べると、同い年の人と比べると若いよねって言っていただけます。私は

0: もそれってどうしてだろうっていろいろ考えることがありますが、やっぱりね、元気な人はよく食べる、よく喋る、よく動く、もうこれに尽きると思います。家に引きこもってただテレビのおもりをして、そして好きな音楽を聴き、読書に励んで、まあ、それはそれで美しいかもしれませんけれど、客観的に見ると動いてない、一人の世界にこもっている、対外的な接触を避けていると、やはりどっかおかしくなってくるものだと思います。皆さんもいつ発症するかわからない、もうね、20代30代の人たちは私たちはまだまだよねって思っていたら、それは違うかもしれない。30代で発症した人もいます。もうね、何が原因でそうなるのかっていうところは分かりませんが、早めに検査をして早めに治療をすると進行を止めることはできるんだそうです。よく子どもたちに検査行った方がいいよってつらっと言われます。そのたびに、え、私がって反発する自分もいるんですが、時々そうだよな、検査ぐらい受けに行った方がいいかもな。この間メガネを頭に乗せたまま、え、メガネがないって探し回ったことがありました。ああ、始まってるのかなってちょっと思ったりもしました。本当に年関係ありません。おかしいなと思う前に認知検査を受けてみてはいかがでしょうか。さあ、それではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: CEOJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise。

5月29日金曜日11時を回りました。晴れているんですが雲も多いですね。湿度はどうなんだろう。まだカラッとしてんのかな。暑いですね。今気温が水戸で、30.2 度。30超えてんだ。気圧が996ヘクトパスカル。風が、まあ、ちょっとあってね、北北西の風3メートル。まあ強風注意報が出るほどでもないんですが、湿度はカラッとしてるんだよ。37度、 7%。 あらそうなんかもわっとする感じがするのはなんでだろう。暑いからかな。湿度はまだいい方ですよね。 37% でいわゆるちょうどいいんじゃないですか。うん、カラカラでもなくて、うん、これがまあ来週再来週になってくると、6月入ってくるとね 40% とか 46% とかなったりするんですけど、まあ台風も来てますしね。来週はちょっとわからないよ、火水木ってところが。結構最近あの体育祭とか運動会とかっていうイベント、お子さんのイベントがある方がいらっしゃって、結構あの土日に限らず平日もお天気心配されてる方結構僕の周りでもいるんですけど、来週はちょっとまた荒れそうですね。このね土日はいいんですよ。今日も含めて今日明日明後日ほぼ同じような天気。予想最高気温今日31度で、明日がまた31度で、日曜日30度。降水確率はもうほとんど 10%、まあ、降ってもちょっと通り雨で、月曜日すごい33度になっちゃうんですね。で火曜水曜木曜が今のところ週間天気予報で言うとね、曇りのち雨とか、水曜日なんか結構ザザ降りになるような感じらしいんですよ。で水曜を中心にその前後の火曜日木曜日が崩れそうなんですよね。まあ、雨も降ってもらわないと困るんですけれども、梅雨がちょっとずつ近づいてきているような感じがします。5月29日金曜日、1169回目。朝の7時からやってますフライデーブランニュークルーズ。朝の7時から10時までの3時間がパルルの本社スタジオがあります水戸市坂戸町坂戸郵便局2階でディレクター奥ちゃんと一緒にお送りしてまいりました。10時になりまして一旦生放送中断したと思います。録音番組名曲喫茶ショパン、今日もバッハかけました。ブランデンブルグ協奏曲第4番の第一楽章、その後マーサー川又リバーフットスタイル、そして加古先生よっちゃんの、茨城弁でごめんなんしょと。録音番組楽しかったでしょ。で11時になって私ここはですね、水戸駅南口です。コンボックス310、1階サテライトスタジオ。ディレクターが奥ちゃんから森ちゃんに代わりまして、この後1時までお送りしてまいります。1時半まで30分短縮した。1時までお送りしていきます。じゃちょっと簡単にね午後のラインナップご紹介していきましょうか。この後まず皆さんからのメールやリクエストを少しご紹介して、でレポーター今日はあんこさん、はい、この近くですね、千葉あたりです。何屋さんかな今日は。

デリシャスフードナビランチのコーナーが11時半からで、天気予報が11時45分頃から、12時台最初はブランニュームービーですね。今日もディレクターの奥ちゃんが映画会社の方電話つないで詳しく伺います。アンソーの始まりの物語という、これはね来週の金曜日から公開される映画です。でニュースヘッドライン12時45分頃、そして1時台で今日はゲストをお招きしますね。去年も一昨年かな、一昨年出ていただいたんですけれどもね、ソウルフルユニティビッグバンドです。社会人のビッグバンドソウルフルユニティで、一昨年のね5月17日以来2年ぶりで、今回またあの定期演奏会があるということで、ゲストの方をお招きしてですね、アンリちょっと待ってね、ちょっと戻るわカタカナに奥ちゃん難がありましてですね、アンリーノですね違うの何え普通のなんだのがつかないってこと Q シートっていう台本ありましてね、奥ちゃんのねアンリーって終わり、アンそうどっちアンリーで始まりの物語リもソも間違え、もう奥ちゃんリはねあの平行に書かないとダメよ、あのこうソにしか見えないからこれねアンリー始まりの物語ねすいませんね、うちわのなんかこんな話でね、すいません。ビッグバンドのゲストの方がお招きする話、そうそうそう、あの定期演奏会あります、ソウルフルユニティ今回は第31回目のコンサートですね。結成54年目なんですよね、ゲストの方2名来ていただく予定になっております。はい、1時半まで生放送。今日のテーマ、今日のテーマはですね、一番古い友人長い友達ということで、もうすでにたくさんのメールをいただいておりますが、あの E.T. キングは結構友情ソングが多いんですよ。その中から選んだのはフジテレビバラエティうちくるのエンディングテーマ、2008年リリース8枚目のシングルです。 E.T. キングでさよならまたな。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。ズバリ丁寧でしょ
2: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの？
3: 全然。
5: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise。

い、11時11分です。12分になりました。5月29日、もう5月も今日入れて3日間ですよ。来週の月曜日には水月でやってまいります、ね、6月が始まりますね。いやー、しかし早いですね、5月がもう終わるんですね。梅雨がやってきて、もう今日あたりね、もう完全に夏ですよ。ついに来ました、夏が来ました。まだこう湿度が低いんで、耐えられるんですけれども、まあ、暑さにまだ慣れてないっていうのはありますからね。この3日間ね、外出かける方、今日明日明後日30度超え、まあ、月曜日も33度という、天気予報になってますけれども、体調に気をつけてお過ごしください。5月はさつきですね、まあ、田んぼとかすごくもう綺麗になってますけれどもね、さなえ月が短くなってさつきになったと言われてますが、あの旧暦の5月っていうのは現在の新暦では6月から7月にあたり梅雨の季節だったんですね。昔の5月というのはね、なので5月に雨と書いてさみだれ、これのことを梅雨のことを言うんですよ。さみだれというのはね、もともとはで5月に晴れと書いてさつき晴れ、これあの本来はですよ、昔は梅雨の晴れ間のことを指しました。さみだれを集めて林最上川、これ松尾芭蕉の句ですけども、これ現在の7月15日に書いたものと言われているんですね。だからもう完全に時期が違う、昔の旧暦とはね。だから松尾芭蕉が書いたのは実際には今の7月15日で、要するに今さみだれを集めて林ということは梅雨の雨でこう水かさが増えてね、最上川の流れが速いよというものなんですね。誕生石がエメラルド、誕生花が今日はトルコキキョウという、

そんな5月29日いかがお過ごしでしょうか。テーマは一番古い長い友人です。ラジオネームサソリ座のババアさん、コウタロさん、モクちゃん、そして森ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。一番古い、友達、小学校中学校と一緒で誕生日も同じ。

ちょうどあの東京でゴッホ展ってやってんですよ。ヴィンセント・バン・ゴッホ、画家のね。あのゴッホは私同じ誕生日ですけど、そうですか。中学小学校が一緒の幼なじみと同じ誕生日。かよちゃん、明るくて気立てが良くて誰にでも好かれる女性。大人になって私が入院したり手術とかするとき、親族に頼れない私にいつも親身になって付き添ってくれて、送り迎えもしてくれて、手作りのお惣菜や漬物を届けてくれるかけがえのない友です。迷惑ばかりかけている私に、大丈夫だよ、心配しなくていいよ。そんな彼女に最後に会ったのは去年の11月半ばでした。そんな彼女に似て気立てが良い素敵な娘さんが癌で闘病半ばに亡くなってから3ヶ月過ぎた頃、お焼香に伺い、たくさんの花と写真に囲まれた中で泣きながら話すのをもらい泣きしながら聞いてあげることしかできなかった。もうすぐお盆で一周忌、会いに行こうと思います。そうですね、支えてくれた親友、今度はねサソリ座のババアさんが支えてあげてくださいというか、まあ自分より先がに子供が死ぬっていうことほど辛いことはないね。ババアからの次はジジイですね。ジジイさんいただいてます。コウタロウさん、福ちゃんさん、森さん並びにクルーの皆さん、おはようございます。ジジイです。はい、ババアからのジジイのリレーですね。今日も出席できました。さて今週のお題、一番古い友人、長い友人です。そう言われると一番に思い出すのが小学校3年生の時に出会った友達。きっかけは遠足の後にその子の家に行こうということになり、自宅には帰らずにその子の家、大田区、東京の大田区だね、学区域ではなく越境通学していたので品川区にありました。その友達の家に行って、帰るのが大幅に遅れました。家では帰ってこない、もしかしたら人さらいに連れて行かれたのではと大騒ぎになっていました。当然家では怒られ、翌日学校でも寄り道が問題になり先生にも説教されたのを思い出しました。そんなきっかけでしたが、かえって仲良くなり、その後の中学高校大学と別でしたが、一緒に旅行などしました。家族からはヤジキタと呼ばれていました。社会人になって、私は水戸に来ましたが、ことあるごとに会って酒などを飲みましたが、結婚してからお互いに忙しくなり疎遠になってしまいました。15年くらい前に小学生の時の同窓会があったのですが、仕事が忙しくて再会を果たせませんでした。パルルンをきっかけに連絡しようと思いました。そっか、連絡はちゃんとできる間からなんですね。よかったですね、こういうきっかけでね。今日聞いてる皆さんも、まあ、のメールくださってる方に限らず、あ、自分だったら誰だろう、あ、そっか、あいつどうしてっかな、連絡してみっか、まあ、そんなことができたら本当にあのこのテーマにしてよかったなと思います。リクエスト かけたさっき釜谷津博さんの我が雪友よ、聞いていただけましたでしょうか。続いてですね、こたつ猫さん、孝太郎さん、奥山さん、森さん、こんにちは。安倍晋之助元監督のニュース、真実は分かりませんが、報道されていることだけを見ればただの親子喧嘩で、児童相談所が相談者に対して落ち着かせてきちんと話を聞いていればよかった、一晩寝て次の日に家族で話し合ってください、それでもダメならもう一度連絡くださいだけでよかったのかなと思いますね。まあこれ私もね、ちょっとあのオープニングで話したんですけどもね、これ分かんないからね、あのその家族の中でしかわからないし、その家族間でもみんな同じじゃないからね、家庭っていうのはね。まあこれ何とも言えないね、本当にね。さて今回のテーマですが、一番古い友人は保育園の時からの幼なじみです。一番最初に友達の家でご飯を食べたのも、私の家でご飯を食べた友達もその友人だったと思います。高校まで一緒でした。卒業するとなかなか会う機会もなく、同級生の結婚で会うくらいでした。40前後でしばらくぶりに会った時に仕事の話になり、今の職場は通勤距離や仕事での人間関係が結構きついんだよねと言っていました。私も人間関係ではひどい目に遭っていたんで、食べていけるんであればかな、長男なので親の仕事を継いでもいいんじゃない、仕事関係で悩む必要がなくなるだけでも気が楽になるよとアドバイスをしました。
友人も

もうそのような状況なので仕事は辞めようと思っていたのかもしれませんが、しばらくして実家の仕事を継ぎました。今も近いのでしょっちゅう会うということもなく、まあ何かあれば連絡するという感じで、その距離感が心地よくいい友人ですね。ただそう思っているのは私だけかもそんなことはないと思いますけど、だからもう毎日会うとか毎週は未だにしょっちゅう会うんだという友達もいいけど、いい距離、これがいいんだよな、いい距離感なんだよなっていう、さっきのあのユッキーさんの話もねありましたけどね、まあしょっちゅうこう SNS で連絡取ったりね、あの今年こそ会おうみたいなこと言ってるけれども会わないという、それはそれでお互い どっちからも踏み出さないから、それがお互いにとっていいのかもしれないしね。ドカチンさん、今どうしてるかな。3年くらい前に夜バイトで一緒に働いていた、彼女とは別れてしまったけど今でも元気かなと。全然古い友達の話で、元カノの話じゃないのこれ元カノの話で旧友の話じゃないんだけれどもまあいいけど大笑いのゲーマーヒロさん、孝太郎さん、おはようございます。前話題の大相撲ですが、推しの十両炎鵬は8勝7敗で無事勝ち越しました。来場所もとても楽しみです。来場所はあの 横綱大関がね出てね、こう盛り上げてほしいと思いますけど、でもやっぱこう久々に大相撲を見に行ってみたいなという気持ちはありまして、うちの娘がね一回も相撲を見に行ったことがないから、今一番生で見たいエンタメが大相撲って言ってた。取れないんだよなかなかね、チケットが今ね。やっぱこう若い人にも人気が、若い女子に結構人気があったりして、こう気軽に取れないんですよね大相撲が。さあ、今日のテーマ、古い友人。小学校3年生ぐらいの同級生でしょうか。現在大洗町の乾物屋さんのおかみさんをしています。月1回くらい、乾物を買いに行って昔話をして懐かしがっています。そのうち小学校の時の同窓会をやりたいねと言いつつ、何年も時が過ぎていますか。やっぱこの同級生とかが飲食店やってるとねいいよね。だから同級生の集まりはね、私があのよく行く、あの中学の時の同級生のね立花寿司っていうところよく行くんですけど、そこがまあ同級生の集まりになるんでね、そういうところが本当助かりますね。そういうお店やってるのもいいね。お店に行けば会えるわけですからね。だからもうなんかさ、会おうぜとか飯食おうぜと言わなくても、そのねおかみやってるからこう会えるっていうのは、まあ、それもそれでいいしね。続いてね、町田ちゃんね。孝太郎さん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。早速ですが今週のテーマ、長い友達。いきなり脱線しますが、このテーマを聞いて思い出したのは、1980年頃テレビで流れていた育毛剤カロヤンのテレビ CM でした。抜け始めてわかる髪は長い友達これ覚えてる抜け始めてからわかる髪は長い友達のコピーの流れる中、画像は髪の感じの上右半分にある3本の後ろ髪みたいな部分がハラハラと抜けて、残った文字が長い友、あ、そうかそうか、漢字、髪の毛の髪っていうのはもう3つに分かれててね、左の上が長いで右が3本のね線で、下が友か。あった、わかる、覚えてる、そのコマーシャルでね、そのコピーの後に右上の3本の部分がハラハラ抜けてね、残った文字が長い友、みんなこの CM で漢字を覚えました。さて本題ですが、出身地の大阪を離れてから長いので、地元の学生時代の友人とは長らく交流がなかったんですが、高校の共通の友人の突然の死をきっかけに、関東在住の3名で飲み会が始まり、その後の同級会で、関東暮らしが判明したメンバーも合流して5人で年に 2,3 回飲み会をやっています。話題は当然ながら昔話と健康話、老後の話になりますね。亡くなった同級生がつないでくれたと思うと貴重な時間です。その飲み会で衝撃的な昔話があり、あの頃お前天才だと思ってたと真顔で2回言われたことがあります。大きな思い違いは言うまでもないので、その時は深掘りしなかったんですが、どんな場面で彼がそう感じ50年も忘

忘れなかったのか謎で、今思うと聞いとけばよかったなと。いずれにしても今頃言うなよって、まあ、当時はさすがに言うのはちょっと恥ずかしかったりさ、ちょっとライバル心があったりするかもしれないけどね。さて100年リーグ、町田は3位でした。明日のプレーオフはウエスト3位の名古屋に日帰りで出かけ、行くんだ行くんだ名古屋まで。スタジアムに行ったことがないみずほで、近所に熱田神宮があるんで、参拝していきます。あ、名古屋飯は何を食べようかな。久々の遠方アウェー、ちょっと楽しみです。水戸ホーリーホークは明日はね、ウエストの、9位の長崎とね、対戦がありまして、6月6日かな、ケーズ電機スタジアム水戸で今度ホームでの長崎戦があるんですけれども、さあそれでは、一曲お送りするのが、これラジオネームのこたんからもねリクエストいただきまして、他にもいただいたかな、結婚式で新婦の友人がスピーチしている時によく流れるのがこの曲です。2001年リリース10枚目のシングル、キロロベストフレンド。

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi, everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢 Juju. So have a happy Low Monday night.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
4: いやもう夏の空ですね。雲もね。ちょっとさっき曇ってたんですが、青空が、の方が多くなりました。11時32分になりました。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送フライデーブランニュークルーズ。続いてはランチのコーナー、デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。ではレポーター呼んでみましょう。レポーター、今日はあんこさん。
5: はい、こんにちは。新緑が眩しい季節となりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、そんな本日は洗練された空間なのになぜか落ち着くというお店をご紹介いたしますね。伺ったのは水戸市千葉町にありますまんまビバーチェさんです。ではここからオーナーの娘さんである佐々木さんと一緒に進めていきたいと思います。佐々木さん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: 佐々木さん、こちらのまんまビバーチェ、ちょっと私言いづらいんですけれどもどのようなこう意味があるんでしょうか。
6: はい、イタリア語でマンマがお母さんって意味で、ビバーチェが活気のあるっていう、私の母が経営してるんですけれども、活気のあるお母さんっていう意味を意味したお店になっております。
5: うわ、そうなんですね。実はやはりお母様がお料理を作ってるという。
6: そうです、母がお料理を全て作っております。手作りで。
5: まさしく生き生きとしたお母様、ママですね。
6: はい、ママです。はい、
5: ありがとうございます。ではですね、改めてお店のご紹介とコンセプトお願いいたします。
6: はい、お店はですね、お昼はカフェなんですけれども、お食事メニューはかなりしっかりしていて、アットホームなカジュアルレストランのようなお店で、お一人様から女子会ファミリーやママ友会など、いろんな人がふらっと立ち寄るってくつろげるお店になっております。
5: そうなんですよね。もうお客様もたくさん入っていらっしゃるんですけれども、こちらはもちろんテーブル席があったり、カウンター席があったり、あとは奥の方にちょっと小上がりの、ね、部屋とかありましたね。
6: はい、小上がりのお部屋、個室の部屋もご用意しておりますので。
5: ということはお子様も OK ですかね。
6: はい、もう赤ちゃんから全員ご利用いただけます。
5: もうね、お一人でも、グループでも、
6: はい、
5: そして本当に赤ちゃんとか、あとはどんな場面でも、
6: はい、
5: こう利用できるお店とかなと思いました。
6: はい、その通りです。
5: はい、ではですね、もう早速ね、いただいているメニューをご紹介したいと思うんですが、
6: はい、
5: まずね、こちらのプレートなんですが、ちょっとこのプレート、まんまプレ、ごめんなさい、マンビープレートですね。
6: はい、はい、
5: そういう

0: なんですけれども、大体こちらの 1B プレートのちょっとこう詳しいお話をお聞かせください。
1: はい、 1B プレートはですね、2週間ごとにメニューが変わりまして、料理はすべてで11品で、ご飯、麺類、炭水化物から2種と汁物、サラダに、お肉、お魚料理プラス小鉢が5品入ったお料理をご用意しております。
0: 全11種類の構成となってますかね。
1: はい、そうです。
0: もうね、私たちのもう目の前にもうあるんですが、まずね、目で楽しめますよね。
1: そうですね、それを意識してメニュー作り心がけてます。
0: はい、そうで、11種類ってことなので、もうなんかワンプレートの中でコース料理をいただいてるような
1: ありがとうございます。
0: そういう感じですよね。
1: そう言っていただけると嬉しいです。
0: 本当にね、幸せなプレートです。ではですね、この内容なんですが、ちょっとね、たくさんあるので、はい、ちょっと私が気になったものをちょっとピックアップしたいと思います。
1: はい、
0: まずね、名前もね、面白いんですけれども、はい、こちらの名前は全て本当にオリジナルでも作ってらっしゃるってことですよね、メニュー。
1: そうですね、あのメニューを考えた時に、いかに普段知らない言葉をお客さんが見た時にあっと驚いていただけるかを心がけてます。
0: テーブルにはね、もうこちらのメニューが書いてあるんですが、そして今回のテーマがあるんですよね。
1: はい、
0: そのテーマ教えてください。
1: はい、今回はですね、睡眠をテーマにしたメニューでして、今の季節ですと夜寝苦しくて眠れなかったりとか、睡眠の質が下がると思うので、睡眠の質が上がる食材をすべてのお料理に取り入れております。
0: 睡眠大事ですよね。実はね、ちょっとね、朝ですね、美穂ちゃんと会った時に、美穂ちゃんがね、いきなりちょっとね、今日あの寝不足なんですよって言ってたんですよ。
1: ちょうど
0: だから、今日ね、睡眠がテーマだよっていうことで、もうバッチリでしたね、美穂ちゃん。たくさんゆっくり食べてねということで、はい、もう返事してくださいました。ではですね、こちら私が気になったメニューを紹介したいと思いますね。まず私が気になったのは、味噌マヨタヌトースト。
1: はい、
0: これって何ですか？
1: 味噌マヨはもう想像つくかと思うんですけど、タヌが天かすを上に乗せて、それをタヌと表記しました。
0: そうなんですよ。どうしてトーストに天かすを乗せたっていう感じなんですけれどもでもね、とってもね、合うんですよ。
1: ありがとうございます。
0: サクサクっとしてね、本当に美味しいです。もちろんね、味噌マヨが美味しいっていうのもあるんですが、もうトーストもとっても美味しかったです。そして大きいこちらはサバフライ。
1: はい、
0: これがね、またね、大きいんですよ。厚いんですよね。
1: はい、
0: 分厚いんですですね。先ほどね、食べてみたんですけれども、ちょっと今も食べてこの音を聞いていただければと思います。聞こえたかな。本当にね、サクサクっとしてるんですよ。そして上にかかってるのが、はい、なんかちょっとこうさっぱりするんですけれども、はい、これは何ですか？
1: オリジナルのレモンソースをかけております。
0: レモンソースなんですね。
1: はい、
0: だからね、本当にさっぱりと食べられますね。
1: はい、
0: そして気になったのがまだまだあるんですよ。これが餃子ニア。
1: はい、
0: 何これ教えてください。
1: はい、餃子ニアはですね、餃子とラザニアを混ぜたもので、餃子の上にラザニアのソースをかけたものです。
0: もうまさしくね、もう餃子は本当にちゃんと中身も入った餃子なんですけど、その上にかかってるのがラザニアっぽくなってるので、まあ、餃子の皮ってね、そういう風にもちょっと使う人もいますからね。
1: はい、
0: 本当にね、これはびっくり美味しさです。
1: ありがとうございます。
0: まだまだあるんですが、こちらのさっぱり塩だれひじき油うどん。
1: はい、
0: これもまたびっくりしたんですが、はい、何ですか？
1: 油そばとかは聞いたことあると思うんですけど、油うどんで、今回は睡眠のテーマということで、うどんが睡眠にはいいんですよ。なので、うどんを使いたいなと思ったときに、油うどんっていうワードに私が惹かれまして、じゃあ作ってみようと思って、ひじきと塩だれを混ぜちゃえと思って、それで作りました。
0: バッチリです。
1: この組み合わせ
0: 本当にね、こうするとこう今の時期とってもいいですね。
1: そうなんですよ。
0: ぜひね、皆さんね、食べて

0: ただきたいと思うんですが、こちらは5月後半のプレートになっているので、
1: はい、
0: まあ、6月からまたプレートの内容が変わるということでしょうかね。
1: はい、そうですね。
0: それもまた楽しみですね。
1: はい、
0: そういうメニューはなんかインスタグラムとか載せてるんでしょうか。
1: はい、インスタグラムの方に1週間前くらいには毎月載せさせていただいております。
0: 素敵ですね。このね、メニューを考えてるのが娘さんの佐々木さんなんですよね、
1: はい、
0: そして作ってるのがお母様ということで。
1: そうです。
0: もうね、ちょっと親子のこのいい関係がすごくね現れてるなと思います
1: ありがとうございます。
0: ではね、そして、あ、これを言うの忘れてた。このね、人参とトマトのミントスープ、ミントスープですよ。これびっくりしたんですけれども、
1: はい、
0: これはちょっと教えていただけますか。
1: はい、あとミントソースですね。自家農園で採れたミントを毎朝調合してミントソースを作ってスープの上にかけております。
0: そうなんですよ。だからね、最初、あ、ちょっと甘いのかなと思ったら、あ、後からやはりミントの爽快感染でしょうかね、
1: はい、
0: それがこう味わえる、
1: はい、
0: 風味がとってもね美味しいです。なんか健康になりそう
1: よかったです。ありがとうございます。
0: ではでは、ね、たくさんまだあるんですけれども、あとはもう皆さんでもう目と舌で楽しんでいただきたいと思います。で、次なんですけれども、こちらもね、トレーにいっぱい載ってるんですけれども、こちらのトレーの、こちらお名前は何て言うんでしょうか。
1: こちらはおばんざいプレートと言います。
0: おばんざいプレート、
1: はい、
0: おばんざいっていうことはお惣菜ってことでしょうか。
1: そうですね。
0: え、これはランチでも食べられるんですか。
1: はい、
0: ランチでも食べられるんですか。
1: こちらはディナー限定メニューになっております。
0: 特別にディナーのメニューをちょっとね、あの、ご紹介させていただきたいと思います。
1: はい、
0: ちょっとこちら何種類何品載ってるんでしょうか。
1: こちらはですね、14品が載っております。
0: 14品。
1: はい、
0: いや、もう見た目でこれはやられちゃいますねもうこちらはご飯がついてまして、
1: はい、
0: こちらはそうですね、まあ、お惣菜だからやはりちょっとこう和風な感じでしょうか。
1: そうですね、どちらかというと和風寄りの、その中にも洋を交えたメニュー構成にしております。
0: もうね、もう見た目でこっちも本当に美味しそうなんですけれども、まずこちらはお肉ですかね。
1: はい、
0: これは何でしょうか。
1: こちらはですね、マスタードが入ったポークソテーになっております。
0: うーん、今ちょっとで味見食べたんですけれども、うん、こう本当にね、ピリッとした感じがあるんですけれども、このポークソテーのこの食べ応えが盛り合って、はい、ご飯に合いますね。
1: ありがとうございます。
0: トレーにこの、え、こちらは天ぷらですかね。は
1: い、天ぷらなんですけれども、こちらのおばんざいは小鉢の中に普段食べる機会のない日本各地の郷土料理を取り入れてまして、今回は鹿児島県のガネという食お料理をご用意しました。
0: 聞いたことがないわ。
1: そうなんです、普段聞いたことがないので、このガネっていうのはさつまいものかき揚げのことなんですけど、鹿児島弁でカニっていう意味で、揚がった姿今ご覧になってると思うんですけど、カニがこうチョキチョキしてるのがみたいな感じで名付けられたみたいなんですけど、
0: まさしくその通り、はい、カニカニの、うん、見た目してますね。
1: そうなんです。
0: そしてそしていろいろあるんですが、こちらは何でしょうか。
1: こちらはですね、かぼちゃに桜エビを入れて煮物ですね。
0: そうなんですよ、ただのかぼちゃの煮物ではないんですよね。
1: はい、
0: 桜エビが入ってて、はい、だからで、ね、食べるともう桜エビの味香りがするんですよ、はい、これにもびっくりしました。
1: ありがとうございます。
0: うん、本当にね、美味しいお料理がたくさんあるのでね、こちらは、まあ、はい、夜限定になってしまいますが、はい、ぜひね、夜もね、楽しめるメニューがたくさんありますのでね、
1: はい、
0: ぜひお越しくださいませ。ではですね、最後に、
1: はい、
0: もう時間になってしまいましたので、聞いてる方へのメッセージお願いいたします。
1: はい、夜はですね、こちらのおばんざいのメニューに加えまして、お客様のご良さに合わせたコース料理のご用意も可能で、テラス席はワンちゃんのご利用もできますので、ぜひ皆様いらっしゃってください。また今絶賛スタッフ募集中ですので、

0: ただきたい方お店まで電話いただけますと嬉しいです。
1: そうなんですよ、もうねただあともう早く話してしまったんですが、ぜひ皆さんこちらに来て見て食べてお楽しんでいただければと思います。ほっと一息つける時間と体に優しいお食事で2026年の夏を元気に迎えましょうということで、まんまビバーチェさんからお送りいたしました。以上です。
2: はい、ありがとうございました。まんまビバーチェさんね滑舌よく言わないとね、まんまビバーチェさんありがとうございました。レポーターあんこさんもありがとうございました。以上デリシャスフードナビでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ
8: パルルン Weather Information。
2: はい、続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在水戸の気温30度を超えてます。 30.4 度。ただ湿度が 32% なので、そこまで過ごしにくいっていう感じじゃないと思うんですけど、まあ、ちょっとまだ暑さ慣れしてないからね、これがね同じ気温でもね湿度が40% 50% になってくるともう耐えられないからね。しかもちょっと今風が強いんですよ。強風注意報出てませんが、水戸で 4.6 メートルって結構強いよ。北北西の風 4.6 メートル。今コンボックスこれガラス張りになってますから外見えるんですけどね、結構揺れてる。わあ、すごい揺れてる揺れてる。はい、風強いですね。そのうち5メートルになるかもしれない。現在 4.6 メートルの強風ついね吹いてます。注意報は出てませんけど、気圧996ヘクトパスカル。台風はまだ影響ないと思うんですけれどもね、この土日と天気いいです。今日も晴れてますし、明日もね、お天気すごく良くて、気温も今日と同じくらいの最高気温31度、降水確率は 10%。 あさって日曜日同じく31度で降水確率が 10%、 まあ同じくらいですね。で月曜日さらに上がっちゃって、なんと33度という最高気温。ただこれ台風の影響なのかちょっとわからないんですが、来週火水木とお天気が悪そうで、一番悪いのが水曜日、その前後の火木も、まあ、雨が降るであろうという感じになっているんですね。気温は低め、火水木は23度とか、ね、24度といった感じなんですけれどもね。沿岸部では今濃霧注意報が出ております。はい、以上お天気でした。
8: FM パラルン FM パラルン Friday Brand New Cruise

さあ、じゃあメッセージ読んでいきましょうかね。ラジオネーム、こちらは豆福さん。青木さん、おはようございます。梅雨を感じる蒸し暑い日が続きます。蒸し暑いんですが、猫には感じないのか、キジトラちゃんとミケちゃんは仲良く段ボールの中で夏バテにならないか気になりつつ寝てました。いやー、これね、ちょっともう食べ物とか注意してほしいね。僕なんか車に乗ってることが多いんですけれども、例えばさ、車乗っててパンとか食べかけのパンとかね、置いてっちゃったりすると大変ですよ。だから僕ね、ちょっとキャンプとかに持っていくような本当に小さいポータブルのクーラーボックスをね、車の中に入れてるんですよ。でそこに食べかけの、まあサンドイッチって2個入ってんじゃん。半分のサンドイッチ、食べないサンドイッチを入れといたりとか、あとはね、飲みかけのペットボトル、お茶とかコーヒーなんかもそこに入れてから車離れるようにしとくと、氷とかそれ入れてなくてもね、結構暑さから守られるんですよ。その中だけひんやりしてるもんですから、痛みがなかったり。この先さ、ペットボトルよくありがちなのが、飲みかけのペットボトル、その直でペットボトル飲むでしょ、大体。コップに開けて飲む人もいるかもしれないけど、ほとんどの人が多分ペットボトル買ったらバーッと口につけて飲むと思うんだけれども、その口から入った細菌が、ペットボトル車内に置いといて気温が非常に上がった場合ってすごく悪くなってちゃうんで、ペットボトルの細菌増えてって、まあ、そう、すごく気をつけなくちゃいけないところ。さあ、そんな豆福さんですけどね、疎遠になってしまいましたが、物心ついた小学生の頃からの友人がいました。友人と自分の家族ともども仲良し小良しの関係で気づいていましたが、時々友人は市営アパートに住んでいて、よく遊びに行ってました。その後引っ越すことになってしまい、ずっと疎遠になりましたが、友人が住んでいた市営アパートは今も取り壊されずに残っています。その場所を通ると時々、あいつ元気してんのかなと思うんだ。ある、そういうのありますね。うん、僕も小学校とか中学校通ってた地元に僕も今住んでるんで、小学校までの通学路をたまに自転車通ってみたりすると、あ、ここ建て替わっちゃったなとかね、ここに昔あいつの家あったんだけど、あ、表札違うわ、違う人住んでるとかね、ある。いや、懐かしい思い出ね、連絡取ってみたらどうですか。そしてこちらはですね、おー、すごい久しぶり、お父さんがライオンズファンでよかったさん。すごい久しぶりだね。はいはいはいはい。孝太郎さん、クルーの皆さん、こんにちは。2年前から決めていました。ライオンズが単独首位になったら投稿しようと。そうですか。2024年は開幕直後に同率首位止まり、先週は書き始めた矢先に2位転落、あと一歩のところで何度も指が止まりました。そうだったんだ。そうしてようやく迎えた金曜日の単独首位、約束を果たす時が来ました。誰に約束してたんだこれ。自分との約束。いや俺ね、おとといじゃない、火曜日の神宮球場に行ってきましたよ。でてっきりね、交流戦は黒ユニフォーム、交流戦限定のブラックユニフォームだと思って、すでにネットで買っていたブラックユニフォームを着ていったら、その交流戦の中でもホームゲームしか着ないのね。だからお客さんもほとんど黒ユニフォーム着てる人がいなくて、めちゃめちゃ浮いてました。私は、あいつちょっとフライングして黒いの着てるよみたいな風に思われたんだろうな。いやでもね、ライオンズ嬉しいですね、この時期でね。しかもなんかたまたま首位に立ってる感じじゃなくて、もう根拠のある本当に強いね、1位じゃないですか。ああ、さっき坂戸郵便局のね局長もね言ってましたけれどもね、西武強いじゃないですかって、で阪神弱いじゃんって言ったんですけど、弱いじゃんっていうか、この間日ハムに3立て食らってね、今も流れてると思いますけど、郵便局の中でこの放送は。さあ、テーマ友人です。はい、孝太郎さんと友人を語る上で外すわけにはいかないですね。 Y 君、中学校からの長い付き合いになります。中学時代はよく部屋に遊びに来るやつだなみたいな仲、高校は別々となりましたが再び大学で合流、サークルはバラバラだったものの互いの友人グループを合流させ合って、そこそこの人数の遊び仲間ができていきました。
そして6年間の大学、大学院生活、彼は7年いましたが、就職でバラバラになり、今では仕事内容こそ違うものの、同じ会社に関わるものとして再び合流。すでに10年以上経過しています。頻繁に連絡を取るわけではなく、気になるネットニュースや動画があったら送り合う程度。あとは会社の飲み会に年に1

1、2回ぐらい会う程度、そんな関係が続いていくのがいい友人なのでしょうかと思いきや、同じ中学からの友人で構成された高校時代のグループでは頻繁に飲み会が開かれていたり、友人の形にもいろいろあります。いつも まとまりがなくなりますね。さあ、このまま2026年優勝です。神宮とベルーナの関東日本シリーズ実現しましょう。今日も暑くなりそうです。帰り道お気をつけてと。まあ、本当にこの間のね、火曜日水曜日の神宮決戦というか、あれは1993年と94年の森野村監督、両監督の狐とタヌキの馬鹿試合シリーズの両方とも第7戦までいたという、なんか激闘をね、彷彿とさせた火水。昨日はちょっと西武がいただいちゃいましたけれども、さあ、実はね、今日の誕生花がトルコキキョウなんですね。僕が司会する結婚式場で1年を通してメインテーブルを彩る、まさにウェディングでは欠かせないお花、トルコキキョウ。花言葉が永遠の愛なんです。それにちなんでこの曲を選曲しました。サザンオールスターズ、限りなき永遠の愛。

0: COJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関商アドバンス金貸がリニューアル。

0: 就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
1: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.はい、12時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、番組スタートから5時間が経過です。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送。続いては映画のコーナー、ブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
2: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。メゾンの堀木さん、
3: こんにちは。
2: はい、今日はよろしくお願いいたします。
3: はい、
2: 今日の映画のタイトルから教えてください。
3: はい、アンリー始まりの物語という作品を本日はご紹介させていただきます。
2: アンリー始まりの物語ですね。はい、アンリーさんっていう方は実際にいらっしゃった方なんですよね。
3: そうなんです。200年前、まあ約200年前ですけど、18世紀のイギリスに実在したカリスマ女性指導者という、まあ、世界初のフェミニストというふうにも言われておりますけれども、その方の、物語を、半生を描いた電気ミュージカルを今日はご紹介させていただければと思います。
2: こんなね、カリスマな女性がいらっしゃったんですね。
3: そうなんですよ。まあ、あまり知られていないというか、まあ、文献もが残っている程度で、はい、読み書きができなかった方だそうなので、まあ、周りの人がこう彼女の語って残されてきたものから今回映画を作ったというふうにも聞いておりますが、
2: ストーリーから教えてください。
3: 18世紀のイギリス、貧しい鍛冶職人の家に生まれたアンは、信仰心の厚い女性として育ち、4人の子供を授かるも、すべてを幼くして亡くしてしまうという悲痛な体験を母も襲います。で、彼女はやがてそんな辛い体験を経て、自らがキリストの生まれ変わりだっていうふうに、まあ、革新的な啓示を得ることで、アンリーの物語は始まっていきます。彼女の性別や人種の平等を説く生き方は多くの人を引きつけるんですけれども、反感や警戒を感じる勢力からひどい迫害も受けるようになります。やがてわずか8人の信徒とともにアメリカに渡って、理想の生活を実現するユートピアを求めるんですけれども、もうそこでもさらなる数々の困難がアンを待ち構えていたという物語で、まあ、18世紀という時代に、まあ、本当に人間の平等を唱えて、その信念を胸に聖火教と呼ばれる史上最大の共同体を築いた女性指導者の劇的な生涯を描いた電気ミュージカルになっております。
2: 時代もありますよね。
3: そうですね、やっぱりもう電気も何もない時代を描いているので、まあ、今回その雰囲気を出すために全編フィルムで撮影していて、デジタル使わずっていう、そういった映像のこだわりもあるんですけれども、かなり世界観を作り込んでいるので、もう映像としても大変見応えのある作品となっております。
2: キャストを教えてください。
3: はい、主人公アンリー役は、マーマミーアやレミゼ・ミゼラブルなど、まあ、本当ミュージカル史に残る数々の名作に出演してきた、人気ハリウッド女優アマンダ・セイフライドが今回主演をしております。妻として母として女性として本当に数々の比喩に見舞われながらも信念を貫いたアンを、もう本当全身全霊で演じ切って、今回の第83回のゴールデングローブ賞のでも最優秀主演女優賞にノミネートを果たしたんですけれども、もうその熱演っぷりはまさに憑依という感じで、アンリーという方が本当にこういう感じで存在してたんだろうなっていう、思わせてくれるようなあのリアルさをこうまとった演技を見せてくれています。
2: 本当にあのすごいカリスマ性というか、
3: はい、
2: 女優さんすごいなっても改めて感じたんですけども。
3: そうなんですよ
2: ね、え、見事にアンリーさんを演じてますよね。
3: はい、そのまあミュージカル映画ではあるんですけれども、そもそもこの聖火教というあの呼ばれて、まあ、皆さんこう仲間で共同体でこう生活していた彼のことを描いているんですけれども、やはりその神様に仕えるっていうことをしていたので、その時にただ祈るっていうのじゃなくて、それを全身全霊体を使って祈るっていうのがこの彼らの特徴的なところでもあって、まあ、賛美歌も ただ歌うのではなくて本当に踊りながら歌うっていうかなり独特な生活をしていた彼らをこう演じているので、まあ、そのミュージカルなんですけれども、それは彼らにとって祈りだったりとか、まあ、賛美歌を歌うっていうかなり神聖的な行為を表現するっていうのは非常にこういろんなミュージカルに出てきたアマンダでもめちゃくちゃ難しかったっていうふうにやっぱその表現おっしゃっていて、
2: ミュージカルにはなるんですけれども、うん、踊るダンスっていうのもお祈りも要素も加わってるからやっぱちょっと難しいですよね。
3: 強い信念、そうなんですよ。でその合間合間に結構あのいろんな彼女の辛い体験とかが入ってくるのも、まあ、なんかそういうのを証言しながらっていうところもありますし、非常にあの難しかったとおっしゃっていて、でその他のキャストもあの注目なんですけれども、アンを支える親友役にトーマシン・マッケンジーというあの女性が出ているんですが、彼女もアカデミー賞6部門にノミネートされたジョジョラビットに抜擢されて注目を浴びて、その後もラストナイト・イン・ソーホーなど本当数々の話題作に出た女優が出ていたりだとか、あのアンの弟役でルイス・ブルマンというですね、トップガン・マーヴェリックやサンダーボルツというマーベル作品にも数々のエンタメ作品に出ている方が出ていたりだとか、キャストもあのぜひちょっと注目していただきたいなと思っております。
2: 今回監督さんはいかがでしょうか。はい、
3: 監督がですねモナ・ファストボールドという女性の監督なんですけれども、この作品はあの2025年にですねアカデミー賞も数々受賞を果たしましたブルータリストという作品で制作陣が入っていることでも注目を浴びてたんですけれども、監督もブルータリストで脚本家として実際に入っていて、で元々は女優としても活動していた方なので本当に美しいあの女性なんですけれども、まあ、彼女が渾身のもうずっとあのやりたかったというような作品を今回まあ映像化して、一応かなり低予算で作られているというふうに伺ってるんですけれども、本当にすごい世界観を演出して、もう監督としても素晴らしい作品を作ってくれました。
2: 普段聞けない撮影秘話を教えてください。
3: はい、先ほどもお伝えした通りこれがかなりまあ予算も限られているということもありますし、やはりその18世紀という時代背景をこうリアルに演出するためにフィルムで撮ったりだとか、あとセットもあのグリーンバックではなくほぼ全てセットを組み立ててそこで撮影しているんですね。でこの本作の中でも結構印象的なシーンで、船の上でイギリスからアメリカに聖火教団が行く時にその中を映像をこう映している時があるんですけど、実際に本当に船の上であの嵐に見舞われながら生き抜いたっていう彼女のアンリーのこの辛さをこう証言するために本当の船の上で雨や風に打たれながら踊りながらっていうシーンがあるんですよ。もう見ているこっちがハラハラドキドキする、もう死んでもおかしくないようなすごいあの体験をもう実際にみんなでこう撮影したっていうのを聞いて、本当にもうそこが素晴らしいのでぜひちょっと注目していただきたいです。船の上のシーンも
2: デジタルではなくて、はい、実際にもう船の上で撮ったということでやっぱりもうリアル感が違いますよね。
3: もう全然違います。本当に大変そうな顔で撮影されてるのに、まあ、もちろん演技なんですけれども、実際に本当撮影も大変だったので、そのリアルさがひしひしとこちらにも伝わってくるような映像になっております。
2: 音楽もぜひ教えてください。
3: 音楽が先ほどもお伝えしたブルータリストで、あのアカデミー賞作曲賞を受賞したダニエル・ブルンバーグという方が本作の音楽も手を挙げておりまして、まあ、実際にそのシェーカー教のあの人たちが使っていた歌っていたというような賛美歌っていうものが残っているものをこう現代にアレンジして、その祈りだったりっていうのを美しい音楽にこう昇華させてっていうのを本当に見事に表現していて、今回ミュージカルなのでやっぱりその音楽っていうところもぜひ研ぎ澄まして聴いていただきたいなと思います。素晴らしい音楽になっております。
2: では気になる公開日を教えてください。
3: はい、公開日が6月5日金曜日、東方シネマズシャンテほか全国公開しております。
2: はい、6月5日から公開ということで、はい、映画館で大きなスクリーンで見るのがね、あのミュージカルドラマはとても素敵ですから、音と、ね、映像と楽しんでもらいたいですね。
3: はい、はい、ありがとうございます。
2: それではですね、お時間も迫ってまいりましたので、アンリー、はい、始まりの物語につきまして、堀木さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
3: はい、200年を超える時を経て現代に生き続けるアンリーの物語を映像化した 熱狂と感動のミュージカルドラマとなっております。アンリー、始まりの物語、ぜひ劇

0: 劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ブランニュームービーでした。 FM パラルーム FM パラルーム Friday Brand New Cruise

曲もあのキロロのベストフレンドと同じく結婚式で新婦友人がスピーチしている時によく流れる曲です。2010年リリース9枚目のシングル西野カナでベストフレンドでした。

0: FM。
1: fmpodnews.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: FM Palaloo FM Palaloo Friday Brand New Cruise

さあ5月29日ですね、今日もフライデーブランニュークルーズ通常営業でやっております。5月最後の放送、来週の放送は1170回目は6月に入ってますから、今日誕生日の人、野口宇城さん、赤い靴ね、作詞家ですね。7つの子、カラスなぜ泣くのですね。カラスは山にって言った人と、カラスの勝手でしょって言った人といますね、この後ね赤い靴履いてたのね、赤い靴も作詞した人ですよ。茨城県の多賀郡出身、今日で生まれて144年、62歳で亡くなってしまいました野口宇城さん。芦屋雁之助さんが今日で生誕95年、裸の大将山下清役、ね、愛されましたが2004年にお亡くなりになりました。美空ひばりさんも今日誕生日、横浜磯子区出身、実家は魚屋さんです。本名は加藤和恵さん、国民栄誉賞を受賞、亡くなってからでしたけど7人目の受賞ですね。ちなみに6人目が千代の富士さん、あ、いや衣笠さんで、その美空ひばりさんの後の8人目が千代の富士さんでしたね。美空ひばりさんこそもう52歳で亡くなっちゃいましたから、生きてらっしゃったら今日で89歳。大宝光輝さん、うわこの5月29日ですし偉大な方が多いね。大宝、巨人大宝卵焼きの大宝さん、今日で86歳、生きてらっしゃったらね。大鵬さんの幕内通算勝利数は歴代5位、1位が白鵬、2位が海王、3位が千代の富士、4位が北の海、そして5位が幕内746勝の大鵬さんですね。ビートたけしさんのお兄さん北野勝さん、今日お誕生日84歳です。片山右京さん F1 ドライバー、最近は登山家とか自転車漕いだりしてますけど、片山右京さん今日で63歳。伊勢谷友介さん今日で50歳。タイラー・ネビン、埼玉西武ライオンズの4番バッター、今日で29歳です。さあテーマに戻りましょう。今日のテーマは一番古い友人、長い友達。ラジオネームこちらはですね、坂戸のよい子さん、幸太郎さんおはようございます。無事寝台列車の旅から火曜日に帰ってきました。おー行くって言ってたね。いや最高でした。初めてのどぐろを食べました。もうだいたい新潟にね、仕事で行った時にはその新潟港の弁慶っていうね、あのお寿司屋さんがあるんですよ。で、あの回る寿司なんですよ。もう回る寿司なのに1時間ぐらい並ばないと入れないぐらいな人気の弁慶っていうとこの回転寿司に行くと、必ずもうのどぐろのどぐろのどぐろもうあっちののどぐろは本当に美味しいです。あとカワハギも美味しいんですよね。こっちじゃ なかなかカワハギのお刺身って食べられないじゃないですか。あっちあるんですよ。のどぐろ食べましたか。さて一番古い友人

は中2の1学期の途中で東京の足立区に引っ越した女友達です。現在40年の付き合いになります。1学期の途中なので、へえ、中2の1学期か。ああ、2ヶ月しか一緒にいなかったんですが、一番仲が良い大親友です。初めは月1の文通でつながっていて、大人になってメール、スマホになってからは LINE で、現在は毎週1回は連絡を取り合っています。すごいね、これ異性でしょ。ねえ、異性でこんなに40年も毎週だよ。最近じゃ奥さんは別に、奥さんも知ってんのこれ。まあ中学の友達だからいいけどさ、で毎週 LINE やってるあの旦那がね、同級生の女の人と LINE してるっていうの大丈夫なの？内緒でやってんのこれ。まずはジャージの色の話で、まあ、昔の話ね、緑はダサかったねとか、あいつが好きだったとか、給食はいつも何かもらっていたなとか、昔話で盛り上がってからの近況報告になります。だって毎週そんな話してるわけ、そんなよく話すことあるね。親友は孫が、あ、そういう話もあるわけか。孫が去年生まれて癒されていると言ってます。もちろん LINE なので写真や動画などお互いに送り楽しんでいます。40年間で会ったのは15年前に神保町のカフェで1回だけ会いました。これが26年ぶりで、なんせ2ヶ月だけ一緒なクラスなので、分かるかお互い不安でしたが、すぐ分かり、神保町の改札で、お、変わってないとお互いに叫び合いました。その後仕事のことで相談していると、そっち行って話聞くよと言ってきてくれました。もうお互いに結婚していたので、お互いパートナーに事情をなし理解して、あ、事情話かいいのかな、話でちょっと変換間違ったかもしれないけど、事情話し理解してもらった上で再会しました。親友は子供を預けてきてくれて相談に乗ってくれました。そのおかげで今の自分があります。これからもずっと大切な大親友です。昨日親友に送った旅行の写真を添付しました。松江城です。お城ね、ちょっと開いてみると、あ、天気も良くていいですね。あ、松江城立派だな。松江城、いやでも来月私も四国に行くので、松江城に行くチャンスはありそうだよね。さあそれでは、あ、一曲ここで挟みますが、5月もね、今日入れてあと3日で終わりますけど、5月の誕生石がエメラルドなんですね。妻夫木聡さん、吉高由里子さん主演の TBS ドラマ危険なヴィーナスの主題歌に起用されたのがこの楽曲。2020年リリース配信デジタルシングル、バックナンバーでエメラルド。

0: fmpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
0: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: FM Palaloon. FM Palaloon. Friday, brand new cruise.

はい、12時28分です。あと1時間、今日はですね1時台でゲストの方お越しいただく予定になってます。社会人ビッグバンドジャズオーケストラソウルフルユニティの方々が来てくださいまして、定期演奏会第31回目のコンサートの告知でね来てくださることになっております。1時台ですね。で、番組は1時半までです。さあ、皆さんからのメールご紹介していきましょう。今日のテーマ、一番古い長い友人。いや、そういうふうに、ね、皆さんからのメール読んでるとやっぱりこういろいろ思い出してきましたね。まあ、一番がついちゃうとちょっと難しいけどね、古い友人、長い友人でいうとやっぱり僕が一番会いたいのは小学校時代の同じクラスで少年野球も一緒にやったあだ名加藤理って言うんですけどね、加藤正幸で、正っていう字が理科の理だったんで加藤理でね、加藤理くんって言ってたんですけど、頭良くてね、で顔も良くてね、で気さくでね、野球も上手くてね、足も速くてね、本当にもうあので転校生だったんですよ。だからちょっとね、まあ、今で言ういじめまだらなかったけど、やっぱり妬むわけだよね、その女の子にもモテるし、いきなり、うん、で優しいし、もう火の打ちどころがないんだけれども、でその香取君の家に、まあ、小学校4年5年ぐらいだったかな、遊びに行ったらバイオリンを弾くっていう、でもこいつバイオリンもやんのかよと思って、で一緒に行った女の子と僕と3、4人いたかな。あ、こんにちは。はい、ゲストの方ですかね。いらっしゃってみて、ちょっと早いかな。外から今日のさっきのビッグバンドの方来たみたいですね。でね、そのバイオリン弾く、マジかよ、こうバイオリンもやるのかと思って弾き始めたら、すごいあのドラえもんの中の静香ちゃんが弾くバイオリンみたいな、まあ、実際もうちょっと耐え難い演奏だったんですよ。でそれを聞いてほっとした。よかった、ダメなとこあったみたいな。そっから仲良くなったというね。やっぱ人間完璧じゃダメだってことですね。うん、すごく良かった。加藤くんがね、そうそう、香取くんは中学で引っ越しちゃって、高校の時に一回大阪で会って以来だから、もう40年かな、40年会ってないですよ。40年、どうしてっかな、まだかっこいいのかな。ラジオネーム岡山の瀬戸ちゃんです。高太郎さん、奥内さん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら勤務先の鳥取県米子市は晴れの天気、最高気温は25度と夏日の予報です。いや、こっちはもう大変なことになってます。今31度に迫る勢いですから。先週の日曜日、13回目のフルマラソン大会、富山県黒部市の第43回カーター記念黒部名水マラソンに出走しました。小雨で始まり、晴れて蒸し暑く29度になる中、30キロ過ぎから足との戦いになりながらも4時間47分4秒で完走できました。13回出走、すべて完走できているのは大会スタッフと沿道の皆様の応援のおかげですと。ちょっと考えられないね。なんか本当にもう運動しなくちゃいけませんね。さ、このフライデークルーの皆さん、マラソン出る方多いね。さっきもあの恵子ちゃんもね、フルマラソンの話をしてくださいましたし、偉いねみんな、うん。さあ、テーマですが、最初に出会ったのが52年前パルルン最寄りの坂戸小学校1年生からの友人が一番古い友人になります。今でも3人の友人と年賀状のやり取りや時折電話で話をしております。水戸市に行くときには会いたいですね。連絡取れんのかな、まだね、そのまあね、同世代だと思いますけれども、あの頃はね携帯電話もないし、もう今の子たちっていうのはね、もうみんな中学生ぐらいだったらスマホ持ってるから、で LINE だのね、携帯のメールだのっていうのが買えない以上は、大体もう連絡というのは生涯つく感じですよね。そういう意味では羨ましいよね。はい、瀬戸ちゃんでした。ありがとうございました。そしてこちらがですね、私の主人は郵便屋さん。私の幼い頃の記憶に残るのはクミちゃんです。クミちゃんとは保育園で出会いました。幼いながらも綺麗な子だなと憧れを抱き、クミちゃんになりたいと思い、クミちゃんが着ている服を真似したりしていました。
小学生になると帰りにクミちゃんの家に寄り道して遊んで帰りが遅くなり、母は自転車で迎えに来てくれて父からは怒鳴られました。そんなある日、クミちゃんのご両親が離婚。クミちゃんはお母さんに引き取られ転校していきました。それ以来何十年も会っていません。きっと幸せに暮らしているんだろうな、子供3人くらいいるのかな、今も美しく年を重ねているんだろうな、なんて思い懐かしくなりました。青木さん、このテーマにしてくださってありがとうございました。そう言っていただけると。今日はね、こうやってメールをくださる方以外でも聞いててね、多分ふとこの合間とか CM 中とか曲が流れてたりしてる時に、小さい頃もう疎遠になってしまった、またしばらく連絡取ってない、そんなお友達の顔が浮かんでたらいいですね。クミちゃんか、小学校だからな。で離婚かね。え、今でこそね、離婚ってね、そんなにこう昔みたいにね、離婚するのみたいな、ないけど、あ、離婚したそうなんだ、だけど昔だったらね、その大変だったし、結構一大事だったと思いますね。どうしてるかな、ね、本名が分かって SNS で検索してもやっぱり女性の場合ってね、名字が変わってたりするとなかなか SNS でも出てこないし、特に女性は本名でやったりしないしね。続いてログキャビンさん、はい、おはようございます。孝太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、今日のテーマ、一番古い友人ですが、今も付き合いのある友人は小学生からの同級生です。私は幼稚園、小学校、中学校と団地に住んでいて、その友人も近くの団地に住んでいました。私が通っていた小学校の生徒はほぼ団地に住んでいる子どもたちで占められていたと思います。わかるわかるね、結構もうそこのだから団地のさ、庭とか広場とかでさ、

遊ぶんだけども、その団地に住んでる子っていうのは超ギリギリまで、はい、あのご飯よとかさ、もうあそのそこでもう解散だけど、なんか羨ましくてみんななんかすぐ近くの 家に入っていくっていうのがね当時は、その子とは同じ団地でしたが、子供会が違ったのでたまにしか遊んでいませんでしたが、仲が深まったのは中学生の時に一緒に陸上部に入ってからです。年がら年中練習していたんで、ほぼ毎日一緒にいて励まし合っていました。3年という今からだと短い期間ですが、濃密な時間でした。高校から離れましたが、ごくたまに節目などで機会を持って電話や食事会、飲み会、自宅を行ったり来たりして、恋愛相談や仕事の愚痴、育児相談や夫の愚痴、怖い最近は病気や健康のことを話すようになりました。話題が変わっていくのは長い友人ならではでしょうね。そうなんだよね、結局そうなんだよね。うん、あの若い頃ねと全然今違うけれども、またそれぞれ話題が変わっていきながらも、ね、お互い近い相談相手になるという、続いてデリさんですね。おはようございます。一番古い友人は小学校4年の頃のまるでシークレットベースの歌のような思い出を共有していたみちこちゃんです。でも転校で離れて以来消息が。そして次に古いのが中2の時の通称石毛あだ名かな。毎朝と不登校気味の友達を一緒に迎えに行き、部活が同じブラバンだったし、帰る方向も一緒だったので、いつの間にか仲良くなっていました。漫画が上手で、とても素人が描いたとは思えない原稿を見せてもらったこともあるし、発泡スチロールで宇宙戦艦ヤマトやグレンダイザー、懐かしいグレンダイザー、マジンガー Z じゃなくてグレンダイザーね、を作るほどの工作上手で、クラシックが好きなやつでした。中学卒業以来しばらく疎遠だった彼ですが、再会は意外なところに転がっていました。彼もパルルンリスナーだったんです。確かラジオネームは黒ワンコ、覚えてるよ、なんか黒ワンコさんっていうリスナーさんいたな。黒ワンコだったかな。コンボックススタジオの前で黒ワンコと共に再会したあの日の驚きと言ったらなかったですね。また昔のようにと思っていた矢先の50代での彼の創生、亡くなったんですか。また友達が遠くへ行ってしまいました。なので高校の時の悪友たちが今一番の古い縁と言えますね。出会ったら必ず別れが来るものだけど、さようならはまたいつか会うためのきっかけでありたいデリでした、ということで米津玄師さんのねリクエストなんですね。さようならまたいつかか。いやー、亡くなるとかっていうのは、私も今55歳で、まあ、56歳の代ですが、この間会った時にもね、誰亡くなったんだよ知ってる、そうなのとかさ、誰々の奥さんが亡くなったとか、もうそういう、そういう年なんだよね。まあいろんなメール来てますね。こちらは船橋の伊太郎さん、幸太郎さん、森さん、こんにちは。先週の土曜日、地元伊太子での市政施行25周年記念特別引き回しでした。お祭りかな、これは。若頭として町内の若連を率いる次男の弟と共に、普段は真夏に引く重さ4トンのお祭りの出汁を引いてきました月曜から火曜日はホテルメッツの割引券が当たったんで、福島県を浜通りから仙台へ抜け、福島市に泊まり、郡山の町を歩いて白川から新幹線で帰宅と、中通りを、縦断しました。郡山ですか。郡山熊出たね、この間ね。そして、昨晩は茨城アストロプラネッツのビジターゲームの応援に上尾市へ、結果は15対7と快勝かもしれませんが、相手チームのエラーからの得点が多かったんで、これから古賀で行う試合には勝って兜の尾を締める気持ちでプレーも応援も望むところです。さあ、前置きが長くなりましたが、今週のテーマ、保育園から小学校卒業まで共に歩んだ、学んだ幼馴染の友人が2人、男と女いました。1人目の男は学童保育も一緒で、親同士の付き合いもあり、大人になってからも結婚祝いのペアカットカップかな、もらったり、ちょくちょく一緒に飲んだりしていました。もう1人の女性の方は、子供の頃はよく一緒に遊んだり、大人になってからも何回か開いた同級生の飲み会で一緒に飲んだりもしていました。今では同窓会や飲み会もなくなり疎遠になってしまいましたが、 LINE のグループでも作っておけばと、今となってはつくづく

思いました。そうですね、いろいろですね皆さんね、本当に、うん、あー来た、これけいこちゃんからもねリクエストをねいただいてるんですけれども、今聞いても全然古くないんですよねこれね。中山秀ちゃん、高坂みゆきさん、柳沢慎吾さん、今井美樹さんが出演したドラマハーフポテトな俺たちの主題歌に起用され大ヒットしました。1985年リリース4枚目のシングルレベッカで、あこれはパルプンテンさんのリクエストだ、ゲーマーヒロンさんからもいただいてます、レベッカでフレンズ。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。

0: 域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
1: FM パラルーン、 FM パラルーン Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
2: やっぱちょっと風が強いんでね、車運転の方は特に横風注意ですね。橋の上とかトンネルの出口などは、まあまあもちろん自転車乗ってる方とか歩いてる方も注意してください。現在水戸でね、3.6 メートルの風ですか。さっき4メートルいたからね。さあそれではニュースいきましょう。読売新聞の協力です。総務省は今日午前、2025年国勢調査の速報値を発表しました。去年10月1日時点の日本の総人口は1,304,9524人で、2020年の前回調査と比べておよそ309万人減少しました。人口は2015年の調査から3回連続で減少していて、今回は減少数が大きく拡大しました。都道府県別では東京都と沖縄県を除く45道府県で減少しました。前回の調査では増加していた埼玉県と千葉県、神奈川県も減少に転じました。総務省は少子高齢化が加速し、死亡数が出生数を上回る自然減が一層拡大していると分析しました。前回の調査では新型コロナ禍で一時的に帰国した海外在住の日本人も多く、その反動も要因の一つと見られます。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した事件で、事件を主導したとみられる40歳代の男が現場の指示役にルパンやると通信アプリでメッセージを送っていたことが分かりました。ルパンは窃盗を意味する隠語とされ、警察当局は男が高額な報酬を提示して事件を持ちかけたと見ています。この事件では実行役とされる男子高校生4人のほか、現場での指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と妻の美優容疑者25歳が強盗殺人の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、押収したスマートフォンの解析で竹前海人容疑者が事件の前後に通信アプリで連絡をしていた男が浮上しました。カズと名乗る男は竹前容疑者に報酬を示してルパンやると持ちかけていました。被害者の家の場所や資産の情報なども送信していたといいます。警察当局はその後の調査で、事件後に出国した40歳代の男をカズと特定しました。事件の数日前に神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入していたことも確認しました。男は竹前容疑者に事件で使う車を用意する意思も伝えていて、警察当局は男が事件を計画したとみています。特流と呼ばれる匿名流動型犯罪グループは SNS などで闇バイトを募集する際に捜査を警戒して隠語を使うことが多いといい、ルパンのほか叩きは強盗、 UD は犯罪収益の受け取り役や引き出し役の意味とされています。広島県の広陵高校の硬式野球部で起きた暴力事案について、広陵高校は昨日第三者委員会による調査報告書の概要を公表しました。上級生による被害生徒への集団的な暴力行為がありいじめに該当すると認定し、元監督にも被害生徒への不適切な発言があったとしました。調査対象は去年1月寮の自室で禁止されていた即席麺を食べた当時1年生を複数の2年生が殴るなどとした事案です。第三者委員会は関係者に聞き取りなどをして今月18日に広陵高校へ報告書を提出しました。広陵高校は事案をめぐって誹謗中傷が SNS で広がったなどとして、去年8月全国高校野球選手権大会の初戦を突破した後に出場を辞退しました。以上パラルーンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パラルーン、 FM パラルーン Friday Brand New Cruise

さあそれではね、また時間の限りメールご紹介していきたいと思います。ラジオネームジャングレックさん、ごきげんよう孝太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん。奥ちゃんごめんなさい、目は CS で、昨日の試合を安心して見ながら、耳はパルルンを楽しんでいました。そうですか、まあ、この、放送のねリスナークルーの皆さんはもういろいろな野球好きが多い方で、この方はライオンズファンでね、奥ちゃんはヤクルトファンですね。ヤクルトは西武以外のチームを相手に頑張ってくださいねと。そうですね、さっきのねお父さんがライオンズファンでよかったさんもいらっしゃいますし、やっぱ阪神ファンの方も多いしね、ジャイアンツファンの方も多いしね、まあ、僕はちょっと野球の話ばっかりするもんですからね、メールをくださる方も野球ファンが多いといったところで、さて私には幼稚園から77年続いている友達がいます。幼稚園、小学校、中学校と一緒で、その後結婚などで一時期疎遠になったけど、息子さんの中学入学を機に実家に戻って、私の息子と同じ中学に通うようになり、それ以来の付き合いです。今は2人とも後期高齢者で、話題は体の不具合やボケの話でお茶飲みで盛り上がっています。そうですか、やっぱお友達がねいたり、そういうお話をボケの話をし合うっていうことはボケ防止につながるのには非常にいいと思いますしね、ぜひぜひまたご近所のようなんで定期的にね、頻度もほどほどに、続いてください。ライオンズどうですかね、このままいけそうですかね。続きましてね、こちらはですね、この方はですね、ラジオネーム4415さん、お、お久しぶりだね、こちらもね。孝太郎さんこんにちは、お久しぶりです。いつも楽しく拝聴してます、ありがとうございます。私は手紙を書くのが好きで、若い頃から友達に手紙を定期的に出していました。便箋と切手は買ったけど、結局メールで返事出しますねという友達もいましたが、彼女は必ず手紙で返事をくれました。彼女とは短大の時に知り合い、かれこれ40年以上、卒業以来友達の手紙のやり取りが続き、お互いの子供が結婚した今では家を行き来したり、彼女の家とは60キロ近く離れていますが、あら、じゃあ常磐道で言ったらどの辺だろう、守谷、いや土浦あたりかな、東京で待ち合わせをし、コンサートに行ったりするようになりました。あー、いやいや、手紙のやり取りからね、最近ではもうそういったことあって、いつまで長距離運転できるか分かりませんが、ずっと仲良くできたらいいなと思います。私のかけがえのない友達です。もうこうなってくると本当に喧嘩とか絶対しないじゃん、だから健康だけだなって話になるんですよ、いつもね。もう本当にとにかく健康でいようと、最後そうなりますよね、もうそっからお互いの性格も分かってるし、なんか変な喧嘩って絶対ならないはずなんで、もうそうなったらもうとにかくもうお互い健康だけ気をつけてまた会おうねっていう、いいですね。では曲いきましょうね。まあ友情ソングといったらこれでしょうという人も多いと思います。映画ドラえもんスタンドバイミーの主題歌に起用されました、2014年リリース17枚目のシングル、秦基博でひまわりの約束。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。 Friday Brand New Cruise。
4: はい、1時を回りました。 Friday Brand New Cruise、 あと30分お付き合いいただきたいと思います。さあ、この時間はですね、ゲストの方にお越しいただきました2名の方です。2年前にもお越しいただいたソウルフルユニティの関根正春さんと、そして今回はですね、折笠信夫さんにお越しいただきました。こんにちは。
5: こんにちは、は
4: い、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: 2年前もね、5月17日にあのちょうど季節にお越しいただいたんですが、前回もコンサートの告知でお越しいただきました。前回は確かですね、6年ぶりのコンサートということでね、ゲストボーカルが結城明子さんですか、ゲストボーカルということで告知でお越しいただきましたが、はい、関根さん、また今年もやると、これ2年ぶりになるんですか。
5: はい、
4: あ、2年ぶり。前回以来と。
5: そうです。
4: 今回は第31回ですね、
5: はい、31回です、
4: はい。いや、これがいよいよですね、6月7日ということなんで、来月、もう来週は6月です。だから、来週の日曜日、
5: はい、
4: 明日、明後日、その次の日曜日ということですね。では早速ですね、その今回のコンサート、第31回コンサート開催の経緯を、ソウルフルユニティの代表の折笠さん、はい、お願いしたいと思います。
6: はい、折笠です、はい。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: 54年の歴史の
4: 54年目
5: です。
4: 結成以後54年で、最初から。
5: そうです。
4: あら、で、折笠さん、失礼ですけど、今おいくつですか。
6: 私は75です。
4: お若いですね。75ということは、当時もう、じゃあもう20歳ぐらいの時。
6: 54年前よりちょっと1年ぐらい遅く入ったかな。最初はですね、はい、もう亡くなったんですけど、大森英治っていうのが代表でやってて、
4: はいはい
6: はい、それで声かけで3人が集まったんですね。
4: 最初は3人からスタート、ね、
6: 3人が5人になって、10人になって、目指すは17人のビッグバンドを作ろうという話。
4: あ、ビッグバンドというのは大体
5: そうです。
4: 11人が、17人がビッグバンドと言われる、まあ、大体人数なんですね。最初は3人 で、
6: そうですね、
4: その初期メンバーが折笠さんで、
5: いや、私なんです。
4: 私は関根さんなんですね。
5: 2人はもう亡くなってますから。
4: あ、そうでしたか。はい、関根さんと、はい、で、まあ、54年前にね、結成されたわけですね。
6: それで当時ですね、
4: はい、
6: 水戸の俳優の渡辺裕之さん、
4: はいはいはいはい、
6: っていうのも、その10人ぐらいのバンドの時にドラマーで1年ぐらい在籍しました。
4: 本当ですか。
6: へ
4: え、英雄ですよ、水戸の。
5: 亡くなりましたけどね。
4: そう、まあ、そうですね、残念でしたが、はい、
6: それで、1975年、うん、51年前なんですけども、はい、ビッグバンドのコンサートの第1回目、うん、ということで、前の昔の水戸市民会館というところで実施しました。
4: 水戸市民会館で第1回目が。
6: そうですね、
4: 1回目からすごいですね。水戸市民会館で第1回目やった。
6: やりました、
4: はい、
6: で、その後6回目からはですね、文化センターの大ホールの方を使用するということで、現在に至ってます。
4: そうですね、今回もね、はい、まあ、いわゆる県民文化センターね、まあ、ザ広沢シティ会館の大ホールで 6月7日もやるということ
5: です、ね、結構入るんですよ。
4: これ何人ぐらい入るんですかね、あそこは大ホールは。
6: あそこは1400
5: かな。
4: 毎回ここでやるんですかね。
5: そうです、ここをずっとやってます。
4: さあ、そうです、今回 2年ぶりということで。
6: そうですね、は
4: い、
5: でまあ39年ぐらい前になりますか、それからあのウィズストリングスということで、
4: はい、
5: バイオリン、ビオラ、チェロの方を8人から10人ぐらい入れて、やるようになったんですよ。
4: はあ、
5: まあ東京のホテルニューオータニにあった小原重則とニューオータニジョイフルオーケストラっていうのに進水してまして、こういうのやりたいなっていうことで、39年前からずっと、だから一部と二部に分かれてるんですけど、二部の方はストリングスを入れた、スイートミュージックといいますか、
4: はいはい、
5: そういうホテルの雰囲気の、ホテルのラウンジの雰囲気の音楽を2部ではやってて、まあなんかそっちの方がみんなあの人気があるみたいで一部のジャズよりは
4: そんなことはないと思いますけどね。でもやっぱりね、ジャズがあって基本があってね、 そのストリングスを入れてということで、はいはい、さあ今メンバーはどんな感じの構成になってるんですか。
6: ただいまですね、若い人20代から。
4: 20代もいらっしゃる。
6: 70代。
5: 20代
4: 1人でもでいるっちゃいるっていう
6: のは、ね、で75位がもう9人、半分が75位です。
4: その間があんまりいないってこと。
6: 間が、
5: まあ、もいますね。
6: 間が
5: 40代50代もいます。
6: 60代もいます。
5: 75位が半分以上いますから、
4: はあ、でも皆さんちゃんと演奏されるんですよね。
5: そうです、そうです、う現役です、
4: はあ、
6: で地域もですね、高萩から1人来て、
4: 高萩だいぶ上ですね。
6: から日立から2人、
4: 日立から2人、
6: あとは水戸周辺ですね。
4: 水戸市内、
6: はい、
4: これあの練習とか集まりはどれぐらいの頻度でやってらっしゃる。
6: 今のところ週に一遍です。
4: 週に一遍、で高萩から週に一遍
5: そう来てる。
4: その方70代。
5: いや20代。
4: あ、そう、20代が高萩から来てるんですね。やっぱり遠くからでも来ちゃうという。そうですか。あの織笠さんは何のパートなんですか。
6: 私はテナーサックスをや
4: ってます。テナーサックスか。関根さんは
5: アルトサックス。
4: アルトサックスでやってらっしゃる、はい、まあ、そのメンバーを重ねていってもどうですか、あんまこう変わらないですか、それともどんどん上達してってる。
6: 長くやってるんだけどなかなか上手くない。
5: でもね、みんなもっと上手くなりたいっていう向上心があるので、なんとか続いてるのかなと思うとこなんですけどね。
4: そうではなければ54年も続かないですよね。
5: はい、誰しも持ってるね、70代後半の人もも
4: っと上手くなりたい。
5: 70
4: 代後半でももっと上手くなりたい、はい、
5: まだまだだと思ってますから
4: 。素晴らしいですね。若くいる秘訣ですね、それがね、はいはい、さあ、なんかエピソードとかありますか。
5: まあ54年もやってたら、日本のトップミュージシャンというか、あのシャープ&フラッツに在籍してた鈴木浩二さんだとか、あと五十嵐明俊さんだとか、伏見哲夫さん、前田典夫さん、もう猪俣武さんとか、まあ、松本秀彦さんとか挙げたらキリがないんですけど、うんうん、そういう人たちとの交流もあって、あの指導も受けてながらやってまして、
4: はいはい
5: はい、まあ、歌の伴奏としてはデューク SS の伴奏してみたり、尾崎清彦さんの伴奏して、まあ、異色なとこでは鳥羽一郎さんの、はい、歌謡ショーなんていうのを昼夜2回日立の方でやったこともあります。
4: 本当ですか。兄弟船とかですか。
5: そうです、そうです。まあでも最初はね、依頼来た時はとてもあの歌謡ショーのばっかなんかできないって言ったんですけど、あの向こうからね、いつも鳥羽一郎さんと一緒にやってるギターと、うん、ベースとドラムが来るって言ったのかな、3人、うんうん、あ、3人くれはできるかなって言ったような、
4: いつもの人が3人入ってやってくれるんだったらみたいな。でも無事に成功されて、
5: 無事成功したんですよ。これが
4: そういうエピソードが54年の間にあるんですね。
5: あるんですよ。
4: まだまだこれからいろんなエピソードができそうですね。
5: どうかな。
4: どうでしょう、織笠さんはこれからこのね、ソウルフルユニティはどんな風にね、ただ続けるだけじゃなくてもちろん進化していきたいという気持ちもあると思うんですけど。
6: そうですね、
5: 夢これからの夢
4: 、まあ、
5: でも
6: とりあえずね、
5: 今が夢のようなもんですからね、この年になってこういうことやっても
4: 続けられてるということが、
6: そ
4: う
6: そ
4: う、
6: とりあえずいくつまでできるかというところですけどね。
4: そうですか、 でもあれです、ご家族が見に来たりね、応援してくださってる方もたくさんいらっしゃるんでしょう、
5: うん、おじさんですからみんなじいじがやってますから
4: でもね、お孫さんだったり息子さんね、あのいらっしゃると思うんですけど、こう本当にかっこいいとこをね見せられていて、なんて言ってますかご家族の方々。
6: もう長年やってるから何も言わないですね、うん、
5: まあみんな生活の一部になってますから ね、
6: そうですね、う
5: ん、
4: でも週に1回ね集まって、まあ、全員集まることないかもしれないけれどもね、
5: そうですね、やってます、
4: そうですか、
5: コンスタントに。
4: さあ、今回ね、6月7日で来週の日曜日なんですが、はい、オリカさん、はい、コンサートの概要をね、はい、聞いてたくさんの方にお越しいただいた、はい、いただきたいですけれども、
6: 6月7日の日曜日の午後ですね、広沢シティ会館店は県民文化センターなんですけど、
4: はい、
6: 大ホールの方で、1時半開場2時開演、ま、約2時間ぐらいの演奏会になります、
4: うんうん、1時半開場の2時、はい、開演で、入場料が一般1500円、当日は1800円と、
6: はい、そうですね、
4: ことですね。これ毎回あれですか、演奏の合間とかになんかトークとかなんか喋りの MC もあるんですか
5: それ私がいつも
4: 私やってる、関根さんがやってるんですか、は
5: いはい、司会に立てたらっていう意見もあるんですけど、うんね、まあでもアットホームでいいよっていう意見の方が多いもんですから、まあね、そうですね。

0: 私がやってるんですけど、あまりも激しくて聞きづらいんでしょうけど、緑サックスさんっていう、はい、ボーカルが入ってまして、コテコテの、スイング、スタンダードスイングジャズの歌ですね。
1: あ、今回、
0: はい、素敵なあなた、フライミーツザムーン、オールオブミーとかね、はいはい、センチメンタルジャーニー、ラバーカンバックツーミーとか、もうこってこての、スタンダードですから、みんな楽しめると思います。
1: なるほどね、は
0: い、
1: じゃあ今回はゲストシンガーとして緑サックスさんが入って、はいはい、ちょっともう一回曲目なんかちょっとお向けいいですか。どんな曲でしたっけ。
0: 歌わの曲目は素敵なあなた、はいはい、フライミーツーザムーン、はい、オールオブミー、はい、センチメンタルジャーニー、ラバーカンバックツーミー。
1: もう聞いただけでもよくわかりますよね。
0: 全然でしょ、ね、
1: 曲も聞いただけでわかるようなばっかりですね。
0: 何でも知ってるような、はい、
1: はい、さて、今ね20代から70代までっていうふうにおっしゃってましたが、このソウルフルユニティ、このね55年60年とね、さらにまた結成から進んでいくわけですが、団員の募集、メンバー募集もされてるということですけど、堀川さん。
2: はい、はい、今たまにラテンの曲も入るもんですから、
0: はい、
2: パーカッションの方がいればというところで、
1: パーカッション募集、
2: はい、
1: う
2: ん、
0: 今回もラテンの曲が2曲ぐらいあって、パーカッション入ってもいい曲が他にもあと2曲ぐらいあるんですけど、
1: パーカッションはない、
0: いない、
1: いない、
0: ドラムが1人でやってると。
1: あ
0: リズムはドラムとギターとピアノがラテンっぽい、バッキングでラテンをやるという、やっぱボンゴとかね、マラカスとかいたらもう最高なんですけど。
1: そうですか、これ聞いててね、はい、パーカッション昔やってたけれども、はい、今やる機会ないんだとか、いつも練習ってどこでやってて、水戸の
2: 市民センターの、
1: 市民センターで、
0: 神尾の市民センター、
2: まあ主力は神尾の市民センターのホールを借りてます。
1: だいたい何曜日の何時ぐらいからっていうね、言ってあげると、
2: 毎週火曜日で、
1: 火曜日の、
2: 7時頃から9時20分ぐらいまでかな、
0: うん、いやそんなにやってないな、
2: あ10分か
0: 10分だね
1: ぐらいまで、うん、火曜日の夜やってるんです。
0: 夜やってます、
1: でちょっと聞いてて、パーカッションかってね、うん、
0: はい、募集してます。
1: でもあれですね、やっぱ経験者がいいです、とりあえずはね、
2: はい、そうですね、
1: パーカッションやってたという方とか、そうそうそうそう、もしくはやってるという方は、ぜひね、火曜日の夜に練習やって、まあ、こういった定期演奏会もあります。これ今回2年ぶりってなったのは、毎年はやらないんです。
0: できないんですよ。
1: できない
0: 準備が、ストリングス入れた譜面がないですから、作ってもらわなくちゃいけない、
1: うん、
0: まず何の曲やって、それ用にアレンジしてもらわなくちゃいけない。
1: そうですか、
0: お金払ってアレンジしてもらう。
1: じゃあ今回大成功を収めて、また2年後ということを目指して、
0: はい、まあそのぐらいになりますかね。
1: その時にね、また告知来ていただいて、パーカッション入ったっていう感じになったらいいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、わかりました。さあそれでは改めてご紹介しましょう。第31回コンサートビッグバンドソウルフルユニティ、今回は緑サックスさんがゲストシンガーとしてね、入って加わっていただいてます。2年ぶりのコンサートでございます。結成54年目という、ソウルフルユニティ。じゃあ最後にですね、 お一人ずつですね、聞いてる皆さんに来てくださいの一言お願いします。じゃあまずは関根さんから。
0: はい、6月7日、天気がちょっと面白くないような雰囲気なんですけども、お待ちしてます
1: この先の天気予報わかんないですよ。来週の日曜日ですよね。
0: でもなんか台風が来てるというような状況で、やだなと思いながら。
1: それますから。
0: あ、そうですありがとうございます。
1: はい、織笠さんどう
2: ぞ。はい、会場で当日お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、この54年の、ね、結成の重み、チームワーク、ぜひですね、皆さんお楽しみください。もう家族的なハートフルなですね、はい、コンサートです。第31回ビッグバンドソウルフルユニティのコンサートにお越しいただきましたのは、織笠さんと関根さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: よろしくお願いいたします。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: さてお送りしたこれもね、友達ソングですね、アニメスラムダンクの最終クールのエンディングテーマに起用されました。1996年リリース17枚目のシングル、これで自身3度目のミリオンセラーとなりました。ザードマイフレンドでした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: みんな乗れた、
6: 全部運べた、
5: 上手に通れた、
6: しっかり止まれた、
5: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
6: いいことできた、シエンタ
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: FM パラルー FM パラルー Friday Brand New Cruise。
0: さあ今日のテーマ、一番古い友達、長い友人といってももう会えない人もいます。この楽曲の PV にはダチョウ倶楽部の3人が出演、上島竜兵さんらしさが全開に出ている PV ですね。歌詞の内容とダチョウ倶楽部の3人の仲の良さと絆がマッチしています。映画クレヨンしんちゃんの主題歌にも起用されました。2016年リリース29枚目のシングル、ケツメイシ、友よこの先もずっと。

これもね結構結婚式でよく使われるんですよね。結名詞流れてます、メッセージ読んでいきましょう、ラジオネームハマレオさん、こんにちは。こちらでもたまに話題に出しますが、ドイツ駐在中のワイタ君ね、そうですね、何回か聞いたことあります。45年の付き合いです。自分が野球を始めるきっかけになった人物であり、自分が小学校の頃に転校したら2ヶ月後に隣のクラスに転校してくるという腐れ縁。転校先で彼に新しいあだ名が付けられましたが、自分だけは未だに昔のあだ名で呼んでいます。彼にとって自分は単なる友人 A どころか FG かもしれませんが自分からすれば間違いなく人生で1、2を争う大親友です。夏に帰国する予定だったんですが、公認のビザ発給が遅れている、あ、そっか、前そんな話してましたよね。ずれ込むことにより一緒に行こうと言っていたジアルフィーの夏イベも彼は見送りになりました。まあでもまあこの先もありますからね、何十年っていうね、さっきも結名詞が流れてきましたが、まあこの先もね、10年20年のお付き合いになると思いますよ。野球が好きで車が好きでアルフィーも好き、こんな彼とは死んでも友人同士な気がしますと。そうですか、ラジオネームハマレオさんはね、横浜 DeNA ベイスターズのファンでありレオで、ライオンズのファンでもありますが、今日からあれですね、ベルーナドームで横浜対西武ですね、高橋コーナーね、勝ってほしいですが、まあそういう時はどっちを応援するんですか。さあ続いて、ラジオネームですね、シカちゃん、青木さん

0: お疲れ様です。
1: 今日は暑くなりそうですね。そうだよ、もう31度ぐらいになってるからね。私の家では今にこたつが出ているんでいつまで出してんの、こたつ。いやいや、そろそろ撤収したいと思いますっていうか、もう早く撤収してよ、暑苦しいから。聞いてるだけで。ところで、まもなくサッカーのワールドカップが行われますね。ネットニュースによると FIFA の転売サイトで決勝のチケットが4枚でおよそ15億円マジで売りに出ているのを見ました。座席はゴール裏みたいです。購入する人いるのかなという。15億円か。サウジアラビアの人とか買うんじゃないですか、王様が。さて、テーマ、長い付き合いの友人というと、サポーター仲間でおよそ30年の付き合いの友人がいます。この友人は会社のサポーター仲間の友人で、気がついたら友人になっていました。今ではアウェー戦やホーム戦と週末は一緒にゴール裏で応援しています。この友人のおかげでさらに友達が増え、都内でよく飲み会をしています。これからも一緒に応援できたらいいと思います、ね、また来週ですって。ありがとうございます。まあとにかくね、まあ最後は健康ですよね。あ、そうだそうだ、ね、さっきゲストでお越しいただきましたソウルフルユニティのコンサート、第31回コンサート、6月7日の日曜日、広沢シティ会館大ホールで行われますね。会場1時半で開演が2時という、このね、入場料一般で当日1800円するものをですね、先ほどお越しいただいた関根さんと織笠さん10枚持ってきていただきました。行きたいという方、6月7日これ希望の枚数を書いてメールを送ってください、パルルン宛てに。はい、来週の月曜日までです、締め切りが。希望の枚数を書いていただいて、パルルン宛てに、パルルンいつものメールね、 fm76@fmparulun.co.jp、パルルンで検索いただきますとメッセージフォーム出てきますよ。 SNS から送っていただいてもいいんですが、ソウルフルユニティ6月7日のコンサート係みたいな感じで分かるように書いていただいて、希望の枚数書いて、基本的にはパルルに取りに来ていただける方、坂戸のスタジオに取りに来ていただける方とさせていただきます。さあ、では最後ね、いただいたクルーの皆さん読み上げていきましょう。けいこちゃん、イカルス星人さん、初メールだ、のこたんさん、ゆっきーさん、くらかーちゃん、あぬえぬえポノさん、サブスクより FM さん、かいくんのおばちゃん、ひろのりさん、栃木のライオン丸さん、笠原の知事さん、アンパイアさん、キャンタマちゃん、サソリ座のババアさん、ジジイさん、パルプンテさん、大洗のゲーマーヒロンさん、ヤマジーさん、初メールかな、ドカチンさん、こたつ猫さんに、町田ちゃん、ジャングレックさん、デリさんに、岡山の瀬戸ちゃん、豆福さん、坂戸のゆう子さん、シカちゃん、船橋の伊太郎さん、久しぶりのお父さんがライオンズファンでよかったさん、4415さんも久しぶり、私の主人は郵便屋さん、ログキャビンさんに、ハマレオさんでございました。どうもありがとうございました。さよなら、また来週。
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
1: さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
2: トレイス代表、久保木智孝です。
1: 今週は水戸市元吉田町からお越しいただきましたから、トレイスの代表、久保木智孝さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 肩書きがパーソナル

0: って書いてあるんです、はい、で具体的にはこのパーソナルトレーナーってどんなことをやるんですか。
1: 一般的にはこうトレーニングを指導したりとか、うん、食事を教え、まあ、食事管理だったりとかをするのがメインになってるんですけども、トレイスでは体のケアだったりとかも含めて、うん、トレーニングもやっていくっていうお仕事になってます。
0: で代表ですから、はい、ご自分でやってるんですよね。
1: そうですね。
0: いつからやってるんです。
1: 昨年の5月から。
0: ああじゃあ、はい、やっと1年というところですが。
1: そうですね、はい、
0: まだ若いんですよ。おいくつでしょうか。
1: 26歳です。
0: ってことは25で独立。
1: そうですね。
0: なんで独立しようと思ったんです。
1: 昔からもう独立をしたいと思っていて、うん、まあ、業種は、決まってはいなかったんですけど、自分がなんかこう社長になりたいっていう、
0: あ、
1: はい、まあまあ、一番最初はもう本当そういう思いでやっていて、うん、でこのパーソ、トレーニング事業に関わらせていただいて、まあ、本当に大好きな、うん、こうパーソナルトレーニングを指導していく仕事で独立したいと思って参加しました。
0: パーソナルトレーニングをなりわいとする人って、はい、今すごく増えてるじゃないですか、
1: はい、
0: 特に若い人たちはもう独立しますとか、はいはい、いろんなそのお勤め先で頑張ってますとかいう人が多いんですけれども、はいはい、なんでこういう商売をやろうと思ったのかっていうと原点ですよね。
1: そうですね。本当の原点はですね、僕はあの、まあ、トレーニングではなくて、うん、本当にあの体を、まあ、整骨というか、体をケアするところからスタートで、まあ、小学校3年生の頃に、お母さんのマッサージをして、でそこからまあ自分が、まあ、あのバスケットボールを始めたので、その中で怪我をしてしまった中で整体に通って、でそれで、もうその、まあ、院長先生と出会ったのが、一番きっかけで、うん、まあ、この方向性に行こうと思いましたね。
0: ああドラマですよね、一つの。
1: そうですよね。
0: でもその小学校の時のお母さんが、はい、肩揉んでもらって、はい、あー気持ちがいい、はい、ありがとねって言われるとやっぱ嬉しいよね。
1: 嬉しかったです。本当その通りですね。
0: うん、
1: もうその一言というか、お母さんがやって喜んでくれた、本当人が喜ぶことが大好きなので、うん、本当それだけですね。
0: でも仕事にしようとした時に好きなことと適性と、はい、それから飽きが来ないことっていろいろあるじゃないですか、はい、続くのか続かないのか、その辺のこと考えませんでした。私ね、いろんな人たち見てて、はい、結構好きって入った仕事なのに、はい、3年とか5年ぐらいで辞めちゃうって、はいはい、全然違う仕事に入ってる人とか結構いるんですよ、
1: はい、
0: で私はこの仕事をやってても何十年ですけれども、はい、こういう人もいるし、はい、人それぞれだなと思いながら、はい、基本的にはもう根っからその仕事が好きっていうものにつけるかどうかの違いだと思うんです、
1: はい、
0: そこに関してはどうですか。
1: 僕は本当に ありがたいことに、この18でこの業界に入って、うん、本当に大好きなお仕事につけて、本当好きなものに出会えたので、本当このお仕事が大好きですね。
0: ってこと、高校卒業してこの仕事に入ったってことはほぼほぼ10年近くですよね。
1: はい。
0: 辞めようとか、あ辛いとか、逃げ出したいとか思ったことはないの。
1: 全くないですね。
0: わすごい、それは
1: 全くないです。
0: そうするとやっぱり適性があったのかもしれませんね。
1: あ、そうですね。
0: 自分の体も使うわけじゃない、
1: はい、
0: そうするとなかなかそのお客さんの体と自分の体とで違うわけだから、はい、ああなんでこうやって動いてくれないのかなと
1: はい、はい、
0: 思うこともあるじゃないですか、はい、その辺のギャップってどうです。
1: 確かにこれもできないのかとかなんでこうなってんだろうとかっていうのはあるんですけど、うん、僕はその一人一人のお客様に寄り添うことが大好きで、この方がどうやったら良くなるのか、どうやったら笑顔になってくれるんだろうっていう、もうほんとそれだけなので。
0: そうするとそのお客様っておいくつくらいの方がいらっしゃるんですか。
1: そうですね、まあ下だと 6歳とか。
0: 6歳6歳なんかで来るんだ。
1: 6歳で、まあ、スポーツはやられていたりとかするんで、まあ、上は80歳の方がいらっしゃりするんですけど、大体のまあ30代から50代以降が多いですかね。
0: そろそろ動きが悪くなってきたぞみたいな年齢ですよね、はい、
1: そうですね、
0: うん、で男性と女性とでどっちが多いんですか。
1: 女性の方が割合的に多いですね。
0: 習い事でも何でもそうですけど、はい、女性の方が今元気なんですよ。
1: あ、元気。男性よりも、
0: 男性よりも女性の方が、はい、

0: はい、ただ女性に関して言うとやっぱりこう自分で思い通りになりませんよっていう年代ですよね。
1: うん、そうですね。
0: で皆さんはどこをどうしたいっていう希望を持っていらっしゃるんですか？
1: 僕は本当に最初お伝えした通りボディメンケアというか、うんうん、ケアとかもやってますので腰が痛い腰痛だったり、うん、肩こりであったりとかあと本当姿勢を直していきたいとかそういったお悩みを持って、まあ、ダイエットの方もやっぱいるんですけどどちらかというと、まあ、そういったところが多くお悩みがあっていらっしゃるっていうことが多いですね。
0: うん、はい、そうするといらっしゃった時に、はい、お客様と初めて会った時に、はい、あこの方の骨格はとか、はい、そういうの見えます？
1: 見えます。なんだろう、こう目の位置であったりとか肩が下がってるなとか、うん、あ腰ねじれてるなとか結構入ってきて来られた時の一瞬の気が抜いてるというか、うん、こう結構こう素が見えるので、まあ、そういったところを見させていただいてるところは正直ありますね。
0: なんか怖いっていう感じ見られてるのが
1: 結構トレーナーさんとかはあるかもしれないんですよね。はい、
0: でも例えばですけど私なんかはすごく肩こりがひどくて、はい、特に左肩が凝るんですよ。
1: はいはいはい、
0: 個人的にはなんで左肩って思うんですけれど、ショルダーバッグとかなんかは左にかけてたなっていう記憶のもとに左なのかなって思ったりするんです。
1: そうですね、そういうのもあるんですけど例えば今も肩こっちに手を使えてなかったりとかどっちかっていうと右の方が動かす方が多かったりとか、
0: はいはい、
1: あとは本当僕見るんです結構肩だから肩っていうやり方はほぼしてません。結構左肩だったりすると右の腰を見たりとか、
0: うん、
1: 右のまあ足見たりとかあと本当にお腹とか腹圧だったりが弱かったり硬かったりとか弱くするので、うんうん、まあ、そういったところを全部本当全部見るんですよ。頭のてっぺんから指先まで全部見た中で左とかっていう風に出すので、うん、ただ肩こり左ですって言うとあそうなんですねじゃあ左ですとになんないです僕は。
0: じゃあ全体を見て最終的に左肩を見るっていう形なんですね、はい、珍しい見方ですよね。
1: そうですかね、なかなかお会いはしたことがないです僕のやり方を、うん、やってらっしゃる方でっていうのは見たことないです。
0: だって普通にこうかかりに行くじゃない、
1: はい、
0: そうすると肩こりがひどくてね、うん、ああそうなんですねって言ってすぐそこの治療が始まる、
1: はい、
0: っていうのが普通のところですよ、はい、骨格から姿勢から全部見て最終的に肩こりに行き着くみたいなのは、はい、まあ、どうなってるんでしょうと思いますよ。
1: そうですね、これがやっぱり筋肉の面白さといいますか骨格とは骨ですね、
0: うん、
1: やっぱり骨に筋肉がくっついてますのでただただ肩がこりがってなっても、うん、その延長線本当はその肩の筋肉じゃなくて本当にそのつながってる筋肉の背中だったりとかするので、
0: うん、
1: 一概にその肩だから肩首だから首とは言えないんですよね。
0: あ、体中ってやっぱりつながってるから。
1: そうです、
0: ということなんですね。
1: その通りですね。
0: でその久保木さんのところって、はい、お店かなんかでやってるんですか？は
1: い、そうですね、借りてやってますね。
0: でマンツーマン。
1: マンツーマンです。
0: そして一人でやってる？
1: はい、一人で。
0: と一人当たりの時間ってどのくらいですか？
1: 60分を
0: 1時間。
1: はい、
0: で1時間の中でどういうふうにこう推移していくんでしょうか？
1: はい、例えば10人お客様がいたら全員違うトレーニングをやるので、
0: あ
1: 多いのがマニュアルされてだいたいこのぐらいの悩みればこれかなとかってなるんですけど、僕の強みとしては本当にその日会った瞬間にお話だったりとかその1週間の行動であったりとか生活を踏まえた上で、まあ、僕が汲み取ってでその日のセッションするトレーニング大体決まってはいるんですけど、
0: うん、
1: オーダーメイドで作るっていうことはもう僕がトレーナーやって少ししてからも始まったことなので、
0: うん、そうするともう行ってすぐここが調子悪いんです、はい、じゃあそこをなんとかしましょうじゃなくて、
1: はい、
0: 全体を見て行き着くから、はい、
1: そうです。
0: 結構最初の段階がたっぷり時間を取るっていう感じでしょうか？
1: 皆さん違うので、うん、本当に体が本当痛みだったりとか腰痛すぎてっていう人は本当30分ぐらいケアをしてとかカウンセリングして本当残り30分トレーニングするって方もいますし、うん、実際にその全然もう元気になったから1年通ったから元気になったからという人はもうトレーニングのみやって最後ケアするっていう方もいますし、
0: うん、本当に個々それぞれ違うやり方になる、はい、っていうことなんですね。
1: 全員違います。
0: うん。

0: で1時間
1: 1時間です。
0: あのやっていただいて、はい、さあ気になるのは料金です。
1: はい、
0: 料金はおいくらするんでしょうか。
1: 一番あのお安い値段1回と7000円からになってますね。
0: 7000円から。
1: はい。
0: そしてどのくらいの間隔で皆さん通ってらっしゃるんですか。週1だとしても1ヶ月4回じゃないですか。
1: 4回です。
0: そうすると1回7000円だから、はい、28000円。
1: 2万8000円です。
0: 5回だったら3万5000円。
1: 3万5000円です。
0: 結構な金額。
1: はい、
0: なかなか難しい。
1: でもそれを出していただけて、うん、安いと思っていただけるように本当に頑張って僕は一生懸命やってはいますね。
0: 一人でやってるから、
1: はい、
0: 1日に何人のお客様と、はい、そういうことができるのかっていうと限られてくるじゃないですか。
1: そうですね。ではいっぱいできるんでしょうけど、うん、やっぱりその僕のやるところでモットーというか決めてることが本当にしっかりと寄り添って、うん、お客様一人一人を見ていくっていうことを、まあ、しっかりと心に決めてトレーニングジムをスタートしているので、本当きつくつ入れるっていうのもせずに、うん、本当に1日大体8本ぐらい。
0: それでも8人。ちょっと甚だ失礼な聞き方をするかもしれませんけれども、
1: はい、
0: まあ8人なら8人、
1: はい、
0: 1人1時間ですから8時間ですよね、
1: はい、
0: 自分の体を使って、
1: はい、
0: そしてその人に、まあ、施術というんでしょうか、はい、していくってなると、はい、自分が疲れない。
1: これよく聞かれるんですけど、
0: うん、
1: 全く疲れないんです。
0: だって自分自身も力を入れたり、はい、ねじったりとかするわけじゃないですか、はい
1: は
0: い、
1: まあ、そうですね、
0: うん、そうすると自分自身の体が肩こりしたりとか腰痛になったりとかするんじゃないんでしょうかと思います。
1: 少なからずこう肩こったりとか、うん、なんか今日腰痛いなとあるんですけど、まあそれはもう僕の中ではやっぱりしっかりケアして、うん、自分自身もやっぱりトレーニングしたりとかケアはしていくんで、まあそれは全然大したことじゃないと僕は思っているんですけど、
0: いや、まあ、素人目ですけれども、はい、大したもんだと思いますけれど、
1: はい、
0: だって疲れちゃうもん。
1: そう、でも本当に疲れないんですよ。
0: へえ。でその受けた人たちはみんな、あ、楽になったって言って、はい、お帰りになるんですか。
1: そうですね、皆さん喜んでいただいて帰ってます。
0: でそのこれまた失礼な聞き方ですけれども、はい、やっていただいて、
1: はい、
0: それでどのくらい持つかですよね。
1: そうですね、もう本当にリアルなお声で1週間ぐらい持つ、1週間以上持つ人もいれば、うん、本当にあれなんか一回あれもう ないかもみたいな。本当この間まで足すごい痛くて、
0: うん、
1: でなんか指もお平用なんかちょっと上がりっぱなしだったみたいなとこもあったんですけど、なんかもう全然もう1週間2週間経ってるのに全然もう普通に良くなってるっていうのもあるんで。
0: だって人によっては肩こりひどくて直しに行きます、
1: はいはいはいはい、
0: それでやってもらってありがとうございます、
1: はい、
0: 帰って家に着いたら、ああまた肩こりしてるって何しに行ったんだろうねみたいなことを言う人はいますよ、はい、
1: そうですね。なので、僕の提供するやり方っていうのが、マッサージのみならず、うん、そこにトレーニングを入れて筋肉を動かす、血流を回すので、それが多分一番僕の中では長く、うん、持つ秘訣かなと思いますね。
0: うん、血流って今言葉が出ましたけど、はい、普通そこまで考えないもん。
1: はい、
0: 血流なんて、
1: はい、
0: そういえば人間の体は血液が流れているんだっけぐらいの感じですよ。
1: はい、もうそこはしっかりなんかこう強く押してやっている、うん、なのでどっちかというとそのマッサージだけだと血流って流れづらいのかなって僕自身では、うんうん、本当はどうなのか分かんないですけど、僕の中ではやっぱりやってる中ではマッサージで焼きやって、まあ、ケアして肩こり治すっていうよりも本当に動かして血流が流れてあったかくなって痒くなってとかってなるじゃないですか、うんうん、やっぱ血流れるとそうなってる人の方が治りも早いし、
0: あ、
1: なんかこう継続して痛みが減ってってる、痛みが発症しづらいなっていう、感知とかは多分無理だと思うんですけど、やっぱり、うん、減ってってるなっていうのはリアルに見えてますね。
0: なんか今までいろんなそのマッサージをやるとか、
1: はいはい、
0: そのトレーニングをやるとかっていう方々いらっしゃってお話も伺ってて、
1: はいはいはい、
0: みんなそれぞれに素晴らしいんですけれども、はい、考え方が全く違う、
1: はい

0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: はいはい、
1: だって皆さん痛いとか辛いとかっていうところにすごい施術っていうのでしたもん、
0: はい、
1: それを最初にいろいろ見て、
0: はい、
1: トレーニングにかかる前を大事にしてるって、
0: はい、すごく大事にしてますね。
1: そうすると長持ちするかもしれないってちょっと思いました、
0: はい、
1: ただ1回7000円はね、
0: はい、
1: もうちょっと安くなってくれると嬉しいなって、
0: はい、
1: うん、思うのでそこら辺を努力義務にしていただきたいと思いますが、はい、うん、じゃあ久保さん、そのトレース、はいはい、もし自分が受けたいと思ったらどうすればいいんですか？
0: あ、そうですね、今ホームページとかはですね作ってないので、うん、インスタグラムで DM を送っていただくか、インスタグラムの方に公式 LINE が、
1: うん、
0: ありますので、そちらからご予約いただけると、
1: うん、
0: はい、僕に通じますので。
1: トレイスって入れればいいの？
0: あ、そうですね、トレイスってやっていただけると。
1: 英語で入れるのか、はい、カタカナで入れるのか、
0: はい、検索、インスタグラムなんで、うん、検索していただくんですけど、小文字でトレイス、うん、
1: 小文字でトレイス、
0: トレイス、
1: はい、誰でもできます、はい、トレイスで入れて、
0: はい、
1: 久保木さんにお願いっていう方はお願いしていただきたいと思います、
0: はい、
1: 肩こりが治るんだったらちょっと考えてみようかなって思っています。
0: めちゃめちゃ肩こり治すのが得意なので、
1: おー、いいかもしれないは、ちょっとご相談してみようかなと思いました、はい、皆さんももしご相談しようといった場合はトレイスで、検索してみてください。これからも頑張ってくださいね。
0: はい、頑張ります。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週は水戸市元吉田町から来ていただきましたが、トレイスのパーソナルトレーナーですが、代表久保木智隆さんにお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masuyama.
6: Masuyama Hidekazu の Business Eye。 この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、ではエンディングノートの書き方でご説明をいただいておりますが、続きです。
7: はい、もう5回目ぐらいになりますけどね。
6: はい、そうですね。
7: やっぱ奥深いですね。
6: 奥深い、
7: まあ、それだけ重要だなあということもね、お話ししながらですね、私自身も気づいてるわけでございますが、今回はですね、葬儀

0: 中についてですね。はい、でこれもやっぱりですね、あのいつ亡くなるかなんて予定してることはなかなかないんでつってもバタバタですよ。
1: そうですね、
0: ね、
1: あの両親亡くなった時私たちは離れて暮らしているので、葬儀社もお寺さんも知らなくて宗教も知らなかったんですよ。
0: そうですか。
1: だからあのご近所に聞いて、うん、なんとか探し当てました。
0: まさにね、
1: うん、
0: そういう時のためにまあ葬儀社でどっか希望があればね、うん、とか、まあ、いろんな友の会とかいろいろやってますし、あとはその家なんかもね、
1: あ、そうそうそうそう、
0: なかなかなかったりするとですね、うん、あのだいたい修正入るような無理やりなんか服着てるみたいな家になっちゃったりしてね、
1: それからこんなに若かったっけみたいな
0: これしかなかったんですよみたいなね、
1: うん、
0: あの違和感ありますが、結構最近あの逆にあの元気なうちに家として撮っとこうとかね、
1: あ、そうですよ ね、
0: そういう写真館も増えてるようでございましてですね、まあ、そういったところもちゃんと決めてみる、まあ、葬儀に関してはですね、やっぱりきちんと見積もりを取ってね、トラブルがないようにと、ああいうこととても大事であります。
1: 私これ聞きたかったんですけど、最近墓じまいをしたりするじゃないですか、
0: はい、
1: そうするとご葬儀はいろんなこう大手があったりなんかしますけれども、お寺さんどうしますかって言われても、うん、墓じまいしちゃうとどこのお墓って決められないから、どうすればいいんだろうと思ってたんです
0: よ、その時はもうそういうの専門にやってる派遣のお寺さんが来たりしてやりますよね。
1: そういうことなんだ。
0: とりあえず拝んでいただければっていう
1: じゃあ、とりあえず葬儀の場合は葬儀者を決めてそこに相談すればいいんですね。
0: まずそうですよね、うん、ちょっといろいろ手配をいただけるかなと思います。
1: はい、
0: あとまあ葬儀の参列者のメッセージとかね、これ私も一つ決めてるのはですね、あのこの番組でもかかってますけども、イエスバンド、
1: はい、
0: この CD かけてもらいたいですね。
1: あ、どこでですよ
0: あの葬儀の時ね、葬儀終わった後の
1: 皆さんが
0: とか待ってる間とかね、
1: ご焼香する時、
0: そうそうそう、そういうとこ、
1: あ
0: とはねベースとギターを飾ってほしい。
1: ああいいですね
0: ね、
1: あ、うん、あとあの花祭壇みたいなのもあるし、
0: いいですね、
1: うん、
0: でね、であのベースとギターを棺の中に入れると、これちょっともったいないです
1: あの
0: 焼いちゃったら、
1: ね、燃やせないから
0: 燃やせないから、
1: はい、
0: それちょっと飾ってほしいなと、ね、
1: 火葬場の方で、あ、これはダメですね、
0: これダメです、うん、何入れてんだと、これちょっと、
1: うん、
0: まあそんなことを私の一つのね、エンディングノートの5項目の
1: でそれでなんですかね、ご葬儀に行くと、ね、入り口入るところに、ね、思い出の、あの品々を飾っているのが結構ありますよね。
0: あれいいですよね、その人柄とかね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: 分かって、あのぜひと皆さん方おかげだったらいいと思います
1: はい、
0: そしてあのその後ですね、遺言相続、亡くなったの対応とこうなるわけでございまして、まあ、ここで遺言の話が出てくるわけです。遺言書ね、でこう3つほど種類あります。自分で書く自筆証書ね、
1: うん、
0: でまあおすすめは間違いない公正証書、公証人役場行ってね、あと秘密に書く秘密証書とありますけども、やっぱきちんとあの法的にもね、効力を発する公正証書なら間違いない。
1: 今書く方増えてますよね。
0: ほんと増えてるんで、まあ、ぜひとも気になったら書いと。でまあ一回書いてですね、気が変わればまた書き直しができますから、
1: うん、
0: でまあそういったものに長けてる、まあ、専門家とか相談したい相手みたいなものも書いとくとね、何かあった時に、まあ、そこに連絡行く。私もね、遺言の執行人まで執行者までやったこともあるんで、
1: うん、
0: やっぱそこらはですね、まあ弁護士さん、まあ税理士さんも、まあ、いろんな専門家がおりますから、専門家との連携、関係強化を図ったらいいかなと思います。で、まあ、遺言があればね、遺産分割協議ということはありません。まあ、 あの全員がね、あのやろうとなればそれもできますけども、まあ、やっぱりちょっと争う相続の心配があるような場合は、遺言書ということも大事になってくるかなと思います。
1: あの金額が多いから争うことになるとか、少ないから争わないとか、それ関係ないんでしょ。
0: あの統計がありましてですね、あの少ない

0: ほど揉めてるという統計データが実はあるんです。はい、その財産ごとによるそういう、まあ、葬儀といいましょうか、裁判みたいなところのねっていう統計があってですね、財産少ないほど揉めるケースが増えてると。
1: なんででしょうね。だってもらう額が少ないんだったら、はい、みんなでまあこんなもんだよねって納得すればいいのに、
0: 少ないだけにみんなで俺が俺がってなっちゃうんでしょうかね。であとはまあ財産をね、明確にすれば評価して相続税がかかるかなみたいな話になってくるわけですけども、まあ一つの目安はあの基礎控除というのがありましてね、3000万円プラス法定相続人1人当たり600万円、まあこれが最後のね、基礎控除となりますんで、その中でね収まれば相続税は出てきませんが、超えるの場合はやっぱ税金が出てくるんで、まあどれぐらいの税負担なんのかななんていうのをちょっと調べてみる必要がある。まあ、例えば配偶者と子供が、2人いた場合ね、1億円の財産があると315万円、ね、全部で、税金がかかる。まあ、あの配偶者の税額軽減というのがありますから。で今度子供だけになっちゃうとね、1億円の場合は子供2人だと770万の税負担と。一回ね相続税が心配ならば、まあ、試算をして、であとは納税資金をしっかりね、用意するためとくということを、相続税ね税金のプロとして、これは絶対やるべき、おすすめします。
1: 預貯金以外にも不動産から債券から車から、はい、全てですからね。
0: 全部ですから、
1: はあ、気をつけたいと思います。ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。
3: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: COJP。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: FM Palalo Music Lovers FM FM Palalo
1: 時刻は午後2時を回りました。 FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。5月も今日が最後の金曜日になりましたね。季節は少しずつ進んで、空の表情にも変化が出てきました。晴れていてもどこか曇りがかっていたり、雲の流れがゆっくりだったり、そんな空を見ているとこれからやってくる梅雨の気配をなんとなく感じます。日によって空気の重さが違ったり、湿り気を含んだ風を感じたり、この時期ならではの独特の空気感がありますよね。そんな中ですが、今週水曜日に石岡市の茨城フラワーパークへ行ってきました。色とりどりの綺麗なバラの花のおかげでお散歩が楽しめましたけれど、そろそろ暑さ対策も必要だなと思いました。簡単なワークショップで大好きなアロマのスプレーを作ってね、今日もそのスプレーをたっぷりシュッシュッてしてきたんですが、バラとオレンジとゼラニウムの香りにとても癒されています。さて皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか。5月の終わりの金曜日、それぞれの時間の中でラジオがそっと流れていたら嬉しいです。ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたらと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp です。今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。今日のオープニングナンバーは彩香さんの始まりの時です。

0: ないんご主人。
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初はナウズランゲージ。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は整う。バラバラだったものが静かに収まっていくような落ち着いた響きを持った言葉です。整うとは乱れていた流れや偏っていたバランスが自然に揃っていく状態。無理に揃えようとしなくても少しずつちょうどいい位置に戻っていく、そんな感覚ですね。例えば深く息を吸ってゆっくり吐いた時、それだけで気持ちが落ち着いて整う瞬間があります。あるいは少しだけ時間に余裕がある時、周りの景色がいつもより柔らかく整って見えることもありますよね。日々の中では気づかないうちに少しバランスが崩れてしまうこともあります。忙しさや気持ちの揺れでどこか偏ってしまったり、でもその状態もずっと続くわけではなくて、ゆっくりと元の位置に戻っていきます。気づけば無理のない状態に戻っている。それは特別なことではなく、本来の自分に近づいている感覚。それが整うという言葉が持つ優しい魔法かもしれません。ナウズランゲージ、今週の言葉の魔法は整うでした。で、お届けする曲は西野カナさんの君ってです。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2 サイコロジカルテスト。
2: 松下奈緒のナーナビゲーションコンボックスのサテライトスタジオから生放送でお送りしております。さあ続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介します。あなたはある場所で小さな扉を見つけました。その扉を開けるとどんな空間が広がっていたでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 明るい光が差し込む広い部屋、 B 本や物がたくさん並んでいる部屋、 C 静かで何もないシンプルな空間、 D 自然の風景が広がる屋外のような場所。もう一度同じ質問を繰り返します。最初に浮かんだ答えを大切にしてみてください。あなたはある場所で小さな扉を見つけました。その扉を開けるとどんな空間が広がっていたでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 明るい光が差し込む広い部屋、 B 本や物がたくさん並んでいる部屋、 C 静かで何もないシンプルな空間、 D 自然の風景が広がる屋外のような場所。皆さん答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えします。お届けする曲はちゃんみなの君からの贈り物です。

待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これは今のあなたが求めている心の余白の使い方がわかる心理テストでした。 A の明るい光が差し込む広い部屋を選んだあなた、あなたは今人との関わりや新しい流れの中に自分の居場所を見つけたいタイミングです。閉じこもるより外へ意識を向けることで気持ちが軽やかに動き出していきそうです。 B の本や物がたくさん並んでいる部屋を選んだあなた、知識や情報そして自分の内側を整理することに意識が向いています。頭の中にあるものを書き出したり整えることで次の一歩が見えやすくなりますよ。 C の静かで何もないシンプルな空間を選んだあなた、余計なものを手放し自分のペースを取り戻したい状態です。静かな時間を意識的に作ることで本来の感覚が戻ってきそうです。そして D の自然の風景が広がる屋外のような場所を選んだあなた、広がりや開放感を求めています。場所を変えたり外の空気に触れることで視点が切り替わり新しい発想が生まれやすくなります。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週は今のあなたが求めている心の余白の使い方がわかる心理テストをご案内しました。曲はスピッツで優しいあの子、お届けします。

続いては毎週さまざまな情報をナビゲートするナウナビゲーションのお時間です。今週は茨城の神社巡り。茨城には長い年月をかけて人の祈りや思いを受け止めてきた神社がたくさんあります。今週ご紹介するのは大洗町にある大洗磯崎神社です。場所の空気やそこに流れているものを言葉でそっとお伝えしていきたいと思います。大洗磯崎神社は海に面した場所に立つ神社で、古くから人々の祈りを受け止めてきました。856年に神々が降臨したという伝承に基づき創建され、医薬の神、薬師菩薩としても崇められた歴史があって、現在も健康長寿、家内安全、病気平癒の信仰は根強く残っています。御祭神は大名淵の御事と宿儺彦名の御事、この二柱は力を合わせて国づくりを行ったとされる神様で、支え合うことや再生の力を象徴する存在です。この神社を語る上で欠かせないのが、海の岩場に立つ神磯の鳥居。波が打ち寄せる中に静かに立ち続けているその姿は、訪れた人の印象に強く残ります。特に朝の時間帯、日の光とともに浮かび上がる鳥居は、どこか始まりを感じさせる風景です。夜が明けていく瞬間、光が差し込んでくるその景色は、何かが新しく動き出すような、そんな感覚を呼び起こします。日々の中でうまくいかないことや思うように進まないことがあっても、時間はちゃんと流れていて、必ず次の瞬間がやってくる。大洗磯崎神社はそうした流れの中にある自分を静かに感じさせてくれる場所です。強く何かを変えようとしなくても、自然に少しずつ整っていく力があるということを、波の音とともに受け取れる神社だと思います。また境内から見える海の広がりも、この神社の魅力の一つ。視界が開けることで気持ちも少し軽くなるような、そんな時間が流れています。新しく何かを始めたい時だけでなく、

今の流れの中で自分のペースを取り戻したい時にもそっと寄り添ってくれるような大洗磯崎神社。車でのアクセスは北関東自動車道水戸大洗インターチェンジからおよそ15分ほど。約70台分の無料の駐車場が神社の敷地内にあります。お出かけになる際はマナーを守って心静かにお参りくださいね。以上、ナウナビゲーション、今週は茨城の神社巡り、大洗磯崎神社をご案内しました。曲はオレンジレンジのこの星です。どうぞ。

0: 76.2 FM パラルーン
1: 続いてはウィークエンドフォーチュン、週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介していきます。お羊座、キーワードは決断力。今週は迷いを断ち切ることで流れ

目が一気に動き出す1週間です。自分の中の答えを信じて思い切った判断をしてみてください。ラッキーフードはカレーライスです。牡牛座、キーワードは満たされる感覚。ゆったりとした時間の中で心が満たされていく週です。五感を大切にすることで安心感が広がっていきます。ラッキーフードはプリンです。双子座、キーワードは軽やかな交流。人とのやり取りの中に新しいヒントが見つかる1週間です。気軽な会話を楽しむことが流れを良くしてくれますよ。ラッキーフードはサンドイッチです。蟹座、キーワードは守られている感覚。周囲の優しさに気づくことで心が安定していく週です。無理に頑張りすぎず支えられていることを感じてください。ラッキーフードはおにぎりです。獅子座、キーワードは存在の輝き。自然体でいることがあなたの魅力を引き出してくれる1週間です。自分らしさを大切にして過ごしてみてください。ラッキーフードはオムライスです。乙女座、キーワードは整える視線。細やかな部分に目を向けることで全体の流れが整っていく週です。気になっていたことを一つずつ片付けていくと安心できますよ。ラッキーフードはヨーグルトです。天秤座、キーワードは調和の意識。人とのバランスを大切にすることで穏やかな流れが生まれる1週間です。無理をせず心地よい距離感を意識してみてください。ラッキーフードはパスタです。サソリ座、キーワードは深い集中。一つのことに向き合うことで満足感が得られる週です。自分の内側に入り込む時間を大切にしてみてください。ラッキーフードはチョコレートです。いて座、キーワードは広がる視野。新しい視点を取り入れることで可能性が広がっていく1週間です。いつもと違う考え方を楽しんでみてください。ラッキーフードはラーメンです。ヤギ座、キーワードは積み上げる力。日々の積み重ねがしっかりと形になる週です。焦らず一歩ずつ進むことが大切になります。ラッキーフードは焼き魚です。水瓶座、キーワードは自由な発想。枠にとらわれない考え方が新しい流れを作る1週間です。思いついたことを大切にしてみてください。ラッキーフードはフルーツです。魚座、キーワードは優しい需要。流れをそのまま受け入れることで心が穏やかになる週です。無理をせず自然体で過ごしてみてください。ラッキーフードはスープです。以上、ウィークエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。グリーンボーイズで星影のエールお届けします。

お届けした曲はナオト・インティライミの今の君を忘れないでした。フェンパルルナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もね、あっという間に番組終盤のお時間となりました。先日、松奈緒のね、お家の近所のスーパーが閉店しまして、偶然最終日の最終時間に買い物に行ったんですけれども、店内もほとんどの品物がなくなっていて、まずそれを見て、あ、本当に最後なんだなって1回目のキュンキュン、そしてね、最後従業員さんたちが出口に並んでお見送りをしてくださって、2回目のキュン、駐車場に集まって皆さんね、お写真撮ったりとかされていてね、松奈緒もそれに混じって写真を撮ったり、店長さんの最後のご挨拶を聞いたりしてね、もう3回目の時にはもううるうる涙目になってキュンキュンしちゃいました。もう引っ越してきてから20年近くお世話になったスーパーだったのでね、もらったものがなくなるのは寂しいですね。それから皆さんはなんとなく嫌な予感がすることってありませんか？理由ははっきりしないけれど少し引っかかる感じがあったり、今日はやめておこうかなと思うような感覚、そういう感覚は実はこれまでの経験やちょっとした違和感を無意識のうちに脳が感じ取っている、そんな風に考えられるそうです。だからこそ強く気になるときは無理をせずに避けるというのも一つの選択かと思います。ただそこまでではなくて、なんとなく不安なだけというときは頭の中で考え続けるよりも一度紙に書き出してみたり、少し気分転換をしてみると落ち着いて見えてくることもありますよね。考えすぎてしまうと余計に不安が大きくなることもありますので、そういう時は少しだけ意識を変えて楽しいことに目を向けてみるのも良いかもしれません。自分の感覚を大切にしながらうまく付き合っていきたいですね。さてこの後も皆さんそれぞれの時間が続いていきますが、その時間が少しでも心地よく流れていきますように。番組は間もなくエンディングです。お届けする曲はユーリさんのドライフラワー。

0: お送りしてまいりましたナウナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。ここで嬉しいメッセージご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム松野ちゃんラブリーさん、いつもありがとうございます。松野さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 日向に出ると肌が焼けつくように痛い日差しですねって。はあ、そんなに暑いんだね。まあ確かに窓の外を見ますといいお天気すぎる感じもう夏なんだなと思いますよね。きっとなんかの松野ちゃんラブリーさんは色白なんじゃないでしょうかね。そうすると余計にねお肌が痛くなったりしますよね。今日も栃木県から聞いていますが嬉しい。こちらは時折吹く強風が心地よく感じます。わかりますね。松野はどちらかというと強風は怖い派なんですけれども、こういう時のねちょっと涼しい風ね、ありがたいですよね。5月もそろそろ終わりですね。本当今日最後の金曜日ですからね、終わりですね。あっという間に今年も半分が終わってしまいそう。まだ1ヶ月あります。

だって、ほんと早いね。もうあと半年で終わっちゃうなんてね焦っちゃう。今年は、運気巡りというのかな、そのアップダウンが激しくて気持ちが乱れてしまうことも多いのですがって、きっとそういう、こう運気の流れみたいなのをね、あの感受性が高くてこう、ね、受け取るのがそういう力が強いんじゃないかなって思います。心と頭の中を整えながら楽しんで自分の目標に向かって進みたいです。ナウズランゲージ、毎週素敵な言葉を教えてくださりありがとうございます。こちらこそですね。早速、書いてくださってね、まあ、このメッセージにありましたこの楽しんでっていう言葉、これもね大事ですよね。お仕事もね、辛かったりすることもあるかもしれないし、いろんなことがありますけれども、どんなことも楽しんでやる気持ち、わざと思ってねやるといいんじゃないかなって松田は思ってます。何事も楽しむ、それでいきましょうねラジオネーム松尾ちゃんラブリーさん、ありがとうございました。とても嬉しかったです。午後3時のね、この近く3時近くのこの時間帯って、もう1日の流れが少し落ち着いてくるタイミングだったりしませんか。ここまでの時間を振り返ってみたり、これからの時間をどうするか考えたり、そんな切り替えのタイミングでもあるように感じます。おやつを食べたりお茶を飲みながら3時の休憩慌ただしく過ぎていく1日の中で、こうして一度流れを緩めたり確認したりする時間があると良いですよね。ではここね、いつものお月様情報もお伝えしたいと思います。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様はあさっての日曜日に満月を迎えます。これまで積み重ねてきたことや続けてきた流れが少しずつ見える形になってきて、思いがけない形で気づきや結果が現れるなんてこともあるかもしれません。その中で今見えているものをそのまま受け取りながら、ここまでの歩みを確かめてみてくださいね。今日ご縁があり番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。ナウナビゲーション、ナビゲーターは松下奈緒でした。ラストナンバーバックに流れておりますが、こちらは生き物係の帰りたくなったようです。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように。お付き合いありがとうございました。

0: ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのおたふくラジオの再放送番組をお送りします。

0: J-O-C-Z, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 5月28日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーの面白い楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 5月も28日になりまして、もう終わりますよ今月。
3: いやー、本当に昨日も言ってたんですけど、もう6月なんかすっとばかして1年間半分終わった。
2: いやー本当よ、
3: うん、終わるんじゃないのみたいな話。
2: あのゴールデンウィークってあったじゃない、世間的には
3: 、ね、
2: でもなんか、まあ、僕ら ほぼほぼゴールデンウィークなかったからかもしれないけど、
3: はい、
2: ものすごく大昔な気がしていて5月結構長いなっていう感じがあるんですよ僕。
3: いやー、でもほら海外に行ってたりとか、うん、どっか旅行に行ってたりとか、うん、十何日

0: ちもお休みを取ってたっていう人たちもいるわけだから。
1: そうですね、でゴールデンウィーク明けると5月病ってよく言うじゃないですか。
0: はいはい、
1: ね、5月病にもなるよね。疲れるね。お天気がさ、それぞれ不安定だったりもするしさ、なんとも疲れる5月だったなと思ってね。
0: いやでももうこれからずっと疲れると思う。だって30度超えなんていうのがザラにあったりするわけでしょ。
1: そうですね、あの僕ら今さ、結構県内各地歩ってるんですよ。
0: あはは、
1: ご挨拶回りでね。で僕らバスケットボールってさ、基本的に B リーグって冬のスポーツでやってるじゃないですか。
0: あ、
1: 秋口でスタートして、まあ、ゴールデンウィークで終わるんで。なので僕らが今公式で着ているスーツは、冬物なんですよ。
0: うわ、
1: でね、30度回ってもネクタイもしなきゃいけないし上着も着なきゃいけないと思うから、立場上もう暑くてもなんかね、熱射病になりそうな、フラフラになりそうな感じで日々回ってます
0: ね。でもさ、昔はさ、衣替えっていうと6月1日からって言ってたけど、今もうどんどん前倒しになってるじゃない。
1: だってとにかく30度ぐらいになるんだもん、
0: ね、だからさ、もう半袖のさ、ワイシャツでいいんじゃないの。
1: もう半袖のスーツでいいんじゃないの。昔さ、羽田つともさんが着ていた誰も知らない、
0: あれはおかしい。
1: 羽田つともさんが着ていたね、省エネスーツ。
0: 省エネすぎる
1: ね、なんか振り返ってみるとさ、クールビズなんていう言葉がね、あの小池さんが環境大臣かなんかの時に始まったじゃない。
0: 大賞取りました
1: ね、クールビズなんても最近言わなくても当たり前になっちゃいましたもんね。
0: そうね、いや男の人がさ、ネクタイを外して、こうあの首のところ開けてるっていう姿が当たり前になりましたもんね。
1: もうこの時期なんかネクタイしてる人探す方が大変じゃないですか。
0: そう
1: ね、時代ってどんどん変わっていくんだなというふうに思いますけどね。最近県内あちこち歩いていてね、あの最近五日町とかさ、
0: はいはいはい、
1: こういう機会じゃなきゃいけないところ、行かないところがあるじゃないですか。
0: もう読めないけどね、地名的には。
1: そうで、先週ちょっと五日の話もしましたが、本当あの五日町に行った時にね、あの埼玉県と千葉県に接してるんですよね。千葉県の先っちょは実は五日町っていうね、もう本当あの新しい発見がたくさんあって、五日町とか神栖とかさ、なんかここですよって僕さ、なんか発信してくんないと分かんないようなところにあるじゃないですか。
0: まあね、水戸に住んでいるとね、すごく遠く感じるもんね。
1: いや本当ね、でも茨城って広くて面白いなと思ってね。ちなみに今日5月28日はこんにゃくの日なんですって。こんにゃくの日。
0: こんにゃく、
1: 5月28日だからこんにゃくなんだって。
0: あ、なるほどね。
1: それからゴルフの日なんだって。もうゴルフ場といったらもう茨城県内各地にあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: でね、あのつい近年ゴルフ人口って減ってるんだけども、ゴルフ場利用者数が増えてるのは今茨城県だけなんですって、まあ、つまり外からゴルフをするために茨城に来てる人はどんどん増えてるということですよね。
0: 今ちょっと韓国便がお休みに入っていますけれども、韓国からのお客様もすごく多いって言ってましたもんね。
1: そうですね。で日本中ね、東京エリアの人たちもやっぱり茨城行ってゴルフしたいとかね、名門大洗とか、それこそ石岡とかね、あのそれこそ、笠間とか、志津とか、本当にその名門と言われるコースがたくさんあるので、やっぱり茨城でするというのがステータスになっているということなんですよ ね。あの県内あっちゃこっちゃ車で走って、本当ゴルフ場たくさん通りますもんね。そしてこんにゃくの日なんですけど、
0: はい、
1: こんにゃくも、まあ、こんにゃくってなんか群馬ってイメージがありますが、実はそのこんにゃくの発祥の地と言われているのは茨城なんです
0: ね。そうなんだ。
1: まあ、大悟のね、こんにゃくのイメージがすごく強いですけども、はい、こんにゃく芋がその痛みが早いから、それを平たく切って乾燥させて粉にして、こんにゃく粉として管理をするみたいなところの発明をしたのが大悟の町なんですって。
0: おー、すごい。
1: だからこんにゃくってそうやって作っていくわけだから、こんにゃくの発祥の地って、はそうなんじゃないって思う
0: ね。私ね、こんにゃくってお芋からできてるんだって、こんにゃく芋からできてるんだって、はいはい、茨城に来てから知りましたからね。あ
1: のなんか海藻っぽいもんね。
0: そう、
1: なんか海の代物かなと思ったりしますよね。
0: そう
1: でね、そのこんにゃくの中でも染みこんにゃくっていう、
0: ああ大変です、作るのが、
1: ね、冬の時期にね、作っていく、これもあの第五地方奥久慈地域の名産品なんだけど、この染みこんにゃくっていうのを作ってるのもこの地域しかなくて、それも今2軒とか3軒しか残ってないんですって。だからあのなんか僕ら染みこんにゃくって、あ、聞いたことあるってね、地元だから思うけれども、この地域にしかないレアな食材なんですって。
0: あ、そうなんだ。

0: ね、県内各地走ってるといろんなことを知れるんですよ。そうですね、茨城ってまだまだ奥深いなって本当に思う。
1: こんにゃく大好きです、
0: ね。はい、ぜひ皆さんもですね、あの皆さんの身の回りの茨城自慢また教えてもらえれば嬉しいなというふうに思っています。まあ、毎週のようにねこんな話をしてますけども、茨城ってやっぱすごいっすよ。
1: すごいっすよ。
0: すごいっすよ、うん。あ、この間そうよ、あのたまたまご縁があって、うん、入りましたよ千葉ご飯のサウナ。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、最高ですね。やっぱりねちょっと豊かな暮らしって感じがする。
1: あのいっぱい入れるの、それとも少人数、
0: 少人、まあ、まあ、あの少人数っちゃ少人数だけど、でも20ぐらいは 2,30 は入るかな。
1: 大きい、うん、
0: あの部屋はでかいです。
1: へ、
0: はい、シャワーと、うん、サウナ、うん、あ、それからまあ外気浴ができるスペース、あのそれから水風呂、
1: うん、へ
0: ですね。あとウッドサウナかっていう風になってましたけどね。
1: あのさ、あのサウナってさ、すっぽんぽん？
0: すっぽんぽんですよ。
1: そうなんだ。
0: あの男女兼用ですみたいなところもね、うん、あのあります。それはやっぱさすがにあのサウナ用のね服を着たり水着を着たりしますけれども、普通はすっぽんぽんでしょうね。
1: そうなんだ。うん、へえ。
0: まあ、ぜひ皆さんもね楽しんでいただいたらよろしいんじゃないかと思いますけど、千葉ご飯ですっぽんぽんになるってないからね。
1: そうね、
0: あれ囲いがあるからさ、あの今大丈夫だけど、よくよく考えたらあそこですっぽんぽんになるってことですか、千葉ご飯。
1: そうね、
0: ものすごい開放感ですよ。
1: そうなんだろうね。
0: さあ、というわけで今日も生放送でお送りしてまいりますおたふくラジオです。今日はですね、5月もう終わりますけども、5月ざーっと振り返ってみて、あの5月のお誕生日の人でまだかけてない人誰かなっていろいろ探してたらば、まあ、いろいろいるんですが、うん、今日は奥田民生さんで行きたいというふうに思います。
1: 広島出身。
0: 広島出身、はい、あのねカープの応援歌とか出てきますもんね。広島の芸能人はみんなカープを応援してますからね。カープカープカープ広島って。
1: もうみんな赤だもん
0: ね、素晴らしい、はい、本当に広島っていいなと思いますけど。さあ、というわけで今日は奥田民生さんです。皆さんからのリクエストこちらにお願いします。
1: FM762@FMPARLUN.CO.JP でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、この曲からいきたいと思います。1995年1月にリリースされた奥田民生さん3枚目のソロシングルですね。ユニコーン解散後のソロ初期出てきた曲ですね。あのインパクトのあった曲ですね、はい、いきたいと思います。奥田民生さんで息子。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。今日はまず最初の2本は日立製作所の話題なんですね。日立製作所が日立市に次世代の研究拠点を建設すると発表しました。5月28日の茨城新聞です。
1: 日立製作所は27日日立市大三町の日立研究所の敷地内に次世代型社会インフラの研究拠点調和の丘を建設すると発表しました。既存拠点を増強しエネルギーやものづくり分野の革新に向けた先端研究を推進します。2027年12月に着工し30年3月に完成する計画です。新拠点は日立製作所創業の地である旧日立鉱山、現在の JX 金属が塩害克服のために建てた大煙突をモチーフにした円筒型の建物、高台に位置し鉄骨造りで延べ床面積は約9240平方メートル、低層階3階とタワー部7階で構成します。投資額は非公表。現研究所には約650人の研究者が在籍しており、新棟を含めた人員体制は今後検討するといいます。研究の柱にはエネルギーやモビリティ、機械を自律的に動かす技術、フィジカル人工知能 AI などを備えます。具体的には地球温暖化対策として期待されるブルーカーボン関連や電力と熱エネルギーを有効活用する制御技術、日立市との競争プロジェクトで実証を進める新しいモビリティなど持続可能な社会実現に寄与する研究に取り組みます。現研究所がグループ内部向けの研究をしたいとしているのに対し、新拠点は顧客や大学などのパートナーと共同研究を行うオープンな場にする考えです。新棟建設について研究開発グループ長の鮫島執行役常務の CTO 最高技術責任者の方は、創業の地や現研究所での知見蓄積を挙げ社会インフラを革新する研究を進み成長を獲得するため最適な地

創業プロジェクトとも連携し、地域産業の活性化や人材育成の拠点にもできればと述べました。日立があるっていいね。新拠点構想の発表を受け、日立市の小川市長は大変心強く喜ばしい、競争プロジェクトとの相乗効果により市全体が新たな価値を創造

0: 川の丘っていうこのネーミングが面白いですよね。
1: うん、
0: うん、何と何を調和させるんだろうと思ってさ。
1: いやでもさ、やっぱり大学とかさ、
0: うん、
1: 顧客のパートナーと共同研究をしていくっていうと、どんどん私たちにこう近いところに存在してくるっていうことになるわけでしょ。
0: まあそうですね、うん、まあ、まさにその次世代型社会インフラの研究拠点としての調和の丘、まあ、日立研究所日研さんですよね、
1: うん、
0: こっちからずっと6号行った左側の小高い丘の上にある日研さん、この施設の中に調和の丘を作って、様々な官民連携していきますという話なんですね、うん、だからここでいう調和ってまさにそのテクノロジーと例えば社会みたいな話とか ね、
1: うん、
0: あとやはりこう大煙突をモチーフとしてるということなので、まあ、日立鉱山時代のねまさにその煙害があって、
1: うん、
0: この煙害をなんとかしようぜっていうふうに、頑張って、でその時の、まあ、まさに出来上がったモデルが世界最大の大煙突だったわけじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
0: 今追っかけちゃったけど、
1: そうね、うん、もう折れちゃって3分の1ぐらいの高さになってしまいましたけれど、
0: でその大煙突のある日立の JX、 今でいう JX 日立鉱山、うん、から生まれていったのが日立製作所なわけですから、やっぱりそれがまさにね環境とテクノロジーとか、暮らしとなんか未来とか、
1: うん、
0: こういうものの安定した調和を作っていくっていうのがやはり日立製作所の目指していく姿ということなんでしょうね。
1: そうなんですね、うん、でも今の研究所に約650人の研究者がいるって、
0: うん、
1: まあ、多いのか少ないのか分かりませんけど、私はそんなにいるんだと思いました。
0: そうですね、うん、まあ、日立というとねどうしてもサッカーだったら柏レイソルとかね、うん、バスケットボールだと今はもう売却されましたけれども、渋谷サンロッカーズみたいなね、うん、サンロッカーズ渋谷みたいなことがあって、なんかこう本拠地日立にはなかなか野球部はあれどみたいな話がずっとあった中で、まあ、社長が日立出身だったからかもしれませんけど、茨城県内出身だからかもしれませんけれども、今どんどんどんどんこの茨城に向かってね、うん、原点回帰みたいなことでお金を使って何かをしようぜっていうところにはつながってきてるんじゃないかなって思いますね、
1: うん、なんか水戸にあったらどうだったんだろうってちょっと思う。
0: まあでも県北がね、あの昔最近やっぱ県北元気ないよねとかさ、うん、あのまあ南と南北格差なんてことよく言われてきましたけども、まあ、一つなんか変わっていくチャンスかもしれませんよね。
1: そうですね、
0: もともと茨城のパワーって日立から生まれているもんですからね、
1: うん、
0: 続きまして2番目のニュースなんですが、これも日立製作所です。そんな日立製作所が日立市との競争プロジェクトをスタートしているという話題なんですね、5月26日の茨城新聞です。
1: 日立市と日立製作所がデジタル技術を生かして次世代のまちづくりを進める競争プロジェクトで、市は市民7万人の健康で、ビッグデータを活用した施策に乗り出します。保険者ごとに分断されていた健康データや健康アプリの利用情報を集約分析、本年度から人工知能を活用した生活習慣病対策など全国に先駆けて科学的根拠に基づく健康づくりを展開します。市は国民健康保険や中小企業社員向けの全国健康保険協会、協会憲法ですね、それから日立製作所社員向けの日立健康保険組合など市民が加入する5つの保険者と連携、市内40から79歳人口の 75% に相当する約7万人分のデータを匿名化して集約し、年代や性別ごとに、診療報酬明細書、レセプトというんでしょうか、うん、それから健康結果を分析したところ、全8世代のうち7世代で高血圧の発症リスクが高い傾向が浮かび上がりました。データはこれまで保険者ごとに管理されていたため、市が市民全体の健康課題を把握するのが難しかったといいますが、大規模データの活用によって市民特有の疾病傾向を科学的に特定しました。日立製作所の高田主任技師は、日立健保が加わり特に30代など若手のデータを集められた、全国でも市単位で健康ビッグデータを活用するのは珍しいと説明しました。また市は製薬会社と協力して昨年7月から10月健康結果を 持つ40代以上の305人を対象に AI による将来の疾病予測を提供する実証実験を実施しました。参加者アンケートでは健康情報を活用する能力、ヘルスリテラシーの向上が見られました。参加した NPO 役員の佐藤さんは、食事や

0: 習慣を見直すきっかけになり、数値が良くなった、自分の健康を自分で守る意識が芽生えたと手応えを語りました。市はこの夏以降、これらの分析に基づき市内50カ所に健康アプリと連動した血圧計を置いたり、各保険者と連携して施策を考えたりします。8月からは30歳以上の健康アプリ利用者100人を新たに追加募集する予定です。個人の健康状態や日々の行動データに応じて AI が生活習慣病を防ぐアドバイスを提示する機能も開発し、利用者の行動変化を促すサポートを続けます。市健康づくり推進課の鈴木課長は、データに基づく施策を通じて市民の健康増進と医療費適正化の両立に取り組む、今後は県や、学術機関との連携も視野に入れたいと話しました。
1: これはすごいね。
2: あの日立製作所ってさ、あの元々ものづくりでしょ当然、うん、で原子力火力のタービンから、うん、白物家電まで幅広くやってきた、うん、でそしてまああの水戸工場、うちの親父が勤めたところは電車とかエレベーターとか、うん、車の機器、これ沢工場とかあったわけじゃないですか。だけど最近はね、それこそ御三家御四って言われていたような日立研究も売却をしちゃって、
0: そうね、
2: 日立物流も売却をして、日立金属も売却をしてって、うんうん、まあ、どんどんどんどんその日立ってあれどうなってるんだろうとね。でそれから白物家電も今度売却をしてってなったじゃない、そうそうそうそう、野島に出してくって話になったじゃないですか、うん、日立は何をしてるんだろうっていうふうにこう見えてくる部分があるんだけど、日立は今この売却をすることによってどこに力を入れてるかっていうと、まさにこの話題で出てきてるデータなんですよね。
0: ああ、そうなんですね。
2: インフラと IT データなんですよ、うん、でそれを世界中のそのインフラあるいは IT データに関わる企業を売却した売却益を使ってまた買って、まあ、まさにその社会を作っていくビジネスをしていくっていう風に日立製作所は大きく今変わっていこうとしてるんですよね。でそれを一つがまさに彼らが言うウェルビーイングみたいな、よりよく生きる、幸せに生きる、人間がどう生きるのかみたいなことのテーマ、健康で、それをこの、まあ、発祥の地日立で町と一緒になって取り組んである意味実験をしていく、まあ、そういう位置づけでやってるんだろうなと思ってさ、大きい大きい経営戦略の中で日立というこのふるさとをいろんなものを開発していく、そういう方向性のモデルを作っていくっていう拠点化をしようとしてるんじゃないかなっていうふうに思ってね、あのすごい興味深いニュースだなと思って見てました。
0: いやでも本当になんかこう方向性をはっきりさせてるっていうところがすごいですよね。
2: そうなんです。だからね、あのずっとその日立製作所ものづくりのイメージで育ってきた僕らにしてみれば地元ってイメージがあることからすると、うん、どんどん変わっちゃってるなって感じがするけど、
0: ね、でも今まではさ、うん、あれもこれもこれもそれもっていう手広くなんか事業を展開してたじゃない。
2: そうですね。
0: それを集約してきてるっていうのがこうやって見てると目に見えるようだもんね。
2: そう、そしてね、まあ、だからこそ大学とかいろんなところと連携していって新しいことを新しい種をっていうふうに思ってるんだと思うけど、うん、何がすごいかって今まで成功しているモデル、成功している企業、成功しているパターンをバサッと切り捨ててこっちだっていうふうにやってるわけじゃないですか、うん、この経営の胆力たるやすげえなと思ってね。
0: そうですね、うん、いやでもでその一つとしてやっぱり研究所も新しくするっていうことになるわけでしょ。
2: まあそういうことですよね。
0: でも本当に明確にどこに走ってるかっていうのをみんなに分かるようになってるっていうのは本当にすごい、
2: うん、あのまさにインフラってね、うん、あの道路とか鉄道とかだけじゃなくて、うん、人間が生きるために必要なさまざまなあの仕組みなわけですよね、うんうん、このさまざまな仕組みっていうところに目に見えないものも含めて今手を突っ込んでいっている日立製作所、うん、まあ、まさにその社会基盤を作ろうとしてるんだな、次の時代のっていう感覚はすごく分かります、うん、世界に対してもね。
0: ね、
2: うん、
0: でその AI がさ個人個人にアドバイスをしてくれるっていうこともあるわけでしょ、
2: うんうん、
0: そうするとさやっぱ健康寿命って言葉が今もう普通に使われるようになってきたけれども、元気でいつまでも長生きしようと思ったらやっぱり自分のデータを見てるもんね。
2: そうですね。
0: だからあの血圧が高くなったとかさ、うん、数値がどうのこうのとかさ、うん、もう私なんかも1日何歩歩きましょうなんて言われて歩くようになってるし、うん、
2: なるほどね、
0: うん、
2: あのそれがまさにね個人情報から引き抜かれてビッグデータ化させて、うん、ビッグデータ化をさせる中でこの人たちにいろんな関わりになってね、それを今度は世の中に広げていくためにどういうふうに仕組みしていくんだみたいなことが、まあ、行われていくんだろうな。

0: と思ってね、うん、まあ、大きい取り組みだなと思います。だからそういうものがやっぱり茨城からまた新しく生まれていってるっていうのは実は誇りなんだと思うんだよね。
1: そうね、
0: 数年先の人類の生き方みたいなものを、うん、まあ、今日立製作所が日立市を使って、実験をしていると、あるいは整えようとしているということなんだなと思って見ています。さて、今日はここまでニュース2本お送りしてまいりました。奥田民生さんの特集で言ってますけども、今日の2曲目はまさにソロになって本格始動した第1弾シングルですね。もう大ヒットでした。94年にリリースされたこの曲です。奥田民生さんで愛のために。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城空港の話題なんですけどね、あのビジネス機での利用がめっちゃ進んでるんだそうですね、うん、世の中には金持ちがいっぱいいるっていうことですよ5月25日の茨城新聞です。
1: 茨城県が茨城空港で取り組むビジネスジェットの受け入れ事業が進展を見せています。昨年11月には空港で初めてとなる商用の旅客運航が実現し、今年4月末までに計3件の利用がありました。世界的に高まる富裕層や企業によるプライベート機の需要の取り組みに向け、県は受け入れ体制の強化にさらなる利用促進に乗り出しています。ビジネスジェットは旅客機の定期便と異なり、利用者の予定に合わせて発着時間や目的地を柔軟に設定できる利点があります。プライバシーが確保された空間で移動できるため、機内での会議や迅速な移動を求めるビジネス層、またコロナ禍を経て密を避けた移動を望む富裕層からの需要が急増しています。県空港振興課によりますと、昨年11月13日から14日にかけて、旅行会社のスカイトレックと、航空運送業のマイクロジェットが共同で運航するビジネスジェットで4人が茨城福岡間を往復しました。片道約2時間のフライトを終えた利用者からは、空港での待ち時間がほとんどなくスムーズに移動できた、仲間内だけで気兼ねなく過ごせたと好評でした。またトヨタグループのエアロトヨタは2回運行、12月に3人が名古屋から茨城へ移動し、翌日に神戸へ、今年2月には名古屋から茨城へ片道運行が行われました。茨城空港は2023年10月それまで原則1時間1着陸とされてきた民間機の発着枠ルールが緩和され、ビジネスジェット受け入れが可能になりました。県は24年5月と昨年6月にデモンストレーション飛行を実施したほか、運航会社や金融機関を通じて県内企業へ周知に取り組んできました。さらなる利用拡大に向けて、県が昨年7月に発表した茨城空港将来ビジョンでは、新たな観光やビジネス需要を創出するため、ビジネスジェットの受け入れ強化を重要施策に掲げています。県はすでに旅行会社と連携して、人気の名門ゴルフ場でのプレーを楽しめるツアーを企画しましたが、今後は歴史的な建造物や食文化などの観光コンテンツを活用した新たなツアー造成も目指す方針です。県空港振興課は、茨城空港でのビジネスジェット受け入れを今後も PR して利用者増に努めたいとしています。
0: うんね、あの羽田発着のゴルフツアー日帰りは1組200万とか、そういうプランだったりするそうですけど、でも結局世の中って富裕層って必ずいてね、うん、でこの人たちが相当の経済回してるのも事実なんですよね。
1: まあそうね、
0: それがちゃんとね、地域にお金として還元されるんであればどんどんやったらいいと思うんですよ、うん、なんか金持ちの道楽だろうなんだろうって言いますけど、やっぱりお金が還流しなかったら地域経済回らないので、うん、あの以前ね、とある水戸の偉い方が、政治ではなくてね、いろんな、まあ、要は歴史上偉い方がいるじゃないですか偉い方がね言ってたんですけど、観光地になろうと思ったら、うん、一晩で100万円ぐらい使えるような街にならなかったら観光地にならないって言うんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: それぐらい突き抜けたやっぱり楽しみがある、富裕層、お金を持っている方々が海外からも含めて行きたいと思われる、うん、でそのことがいろんなもののレベルを上げるし、そのレベルが上がれば上がるほど、そのある意味では全体が底上げされるので、うん、観光地として価値が発揮できるようになると言うんですよね。
1: そうね、うん、まあ、私たちがいくらさ水戸がいいとか茨城はすごいって言ってても、うん、どう組んでどういうルートを作り上げて、うん、その価値をどれだけ高められるかっていうのが、うん、まだ弱いのかもしれないね。
0: そうなんです。どういう組み合わせができるかっていうことだと思うし、うん、実は大金持ちであればあるほどあんまり華美なものがいらず、うん、この町ならではの時間の過ごし方みたいなところとかにやっぱり価値を感じるんだと

0: ね、うん、だからこそその時間を感じれる一つがゴルフだからこそ、ゴルフってやはりある程度お金を持った方々が楽しく時間を過ごしてるんですか、うんうんうん、そういうのの延長線上に今回のビジネスジェットみたいなのもあるんだと思うので、茨城空港のこれからの改革の中でこの分野はもしかしたらよりアクセル踏まれていくんじゃないかなって思いますね。
1: そうですね、でもそのでビジネスジェットを受け入れますよっていう空港がどこもあるわけじゃないでしょうから、
0: まあね、どことどこを結ぶのかってことはあるかもしれませんけどね、まあやっぱりでも茨城空港がそういう意味でこの数年で規制緩和もあってね、もともと軍民共用だから難しいところはあって、まあ、それは当然なんだけれども、今1時間1着陸じゃなくてもいいよ、1発着じゃなくてもいいよみたいなこともね変わってきてますから、どんどんこれ今広がりが見せられるんじゃないですか。で繰り返しになりますが、やっぱり東京から近いっていうのが圧倒的な地の利なんですよね、世界から見たときに。これをどう使うかってことだと僕思いますよ。
1: まあ、そうね、そうね、どうしたもんだろうね
0: だからやっぱり東京って名前を使った方がいいんじゃないのって僕は本当に思ってますけどね。続きまして4番目のニュースです。水戸市がですね、映像作品が過去最多、たくさん使われてますよっていう話題です。5月25日の茨城新聞です。
1: 映画やドラマ、ミュージックビデオの撮影を支援する水戸市のフィルムコミッション事業で、市は2025年度の作品数が前年度比44件増の94件、ロケ隊の宿泊費や飲食費といった経済効果も 338% すごい増の4750万円だったと発表しました。作品数と経済効果はともに過去最多です。専門の職員を雇ったことや制作会社側の要望への柔軟な対応が功を奏したといいます。市は引き続き誘致を進め、地元愛の醸成や市内経済の活性化につなげます。水戸の魅力発信課によりますと、25年度市内で撮影された主な作品はドラマ銀河の一票、これ見てる、
0: そうなの、
1: そう、それからナンバーワン戦隊ゴージュージャー、水戸赤十字病院、あ、そうなのって、
0: そうなんだね、
1: それから映画おそ松さん人類クズ化計画など制作会社へのアンケートで経済効果を調べたところ、昨年度1年間の総額は宿泊費で1400万円、飲食費1000万円に上りました。人気のロケ地の一つが市最初の浄水場です、旧芦山浄水場というんですか、渡りになりますが、映画カメラを止めるなのロケ地になったのを機に廃墟の雰囲気がいいなど、今なお引き合いが強いといいます。市は24年度フィルムコミッションの専任職員を課に1人採用課では矢田部さんです、課では通行止めできる道路を探している、橋で撮影できる場所はないかといった制作会社の希望に合わせ場所を提案し、警察や所有者との調整も支援しています。小さな作品の支援にも力を入れ、業界内での評判が高まり、昨年度の問い合わせ件数は過去最多の396件に上りました。市は今年作品のポスターや小道具を展示する催しを開きます。市の担当者は画面に映った地元の施設や景色を見て地元の魅力を改めて感じてもらったり、推しが地元へ来る喜びなどを味わったりしてほしいと話しました。
0: 矢田部さんがね、頑張ってるよね、
1: 頑張ってる、
0: やっぱりフィルムコミッション、茨城県のフィルムコミッションがめっちゃ強いよねってずっと言われていて、それが今水戸市が強くなってるってのはやっぱりね、ノウハウを持ってる人がいるからだと思うんですよね。この人に相談したらこれが実現できるとか、これとこれをこう組み合わせたら経済効果が最大化するとか、やっぱりその人の人脈とやり方が分かる、コツが分かる、そして、365日24時間すぐ答えがさっさと出せると、スピードある回答がめっちゃ大事なんだそうですね、こういうものは。だからこの力って大きいし、ここに今ね数千万円、1400万とか1000万とか数字が並んでいて経済効果だよって書いてありますが、ここで測れてないもっとでかいものがたくさんあるんじゃないかなと思ってね。
1: そうですよね。いやでもね、やっぱりね、私の知り合いのお店にも、なんか変な人が覗いてるって怖いなと思ってたんですって、そしたら撮影場所にこの店先だけ貸してもらえませんかって話が来て、びっくりしちゃったっていう話を聞いて、ああ矢田部さん頑張ってると思いましたけれども、やっぱりそういうそのどこでもここでも撮影場所に使えるんじゃないかというところを探しているっていう人がいるだけで

0: 違いますよね。
1: そうだと思いますよね、うん、だから結局映画にしてもどんな映像を撮るにしたって、うん、日常の風景を切り出して作品にしてるわけだから、うん、特別な場所が必要なわけじゃないはずですよね、うん、だから素敵な場所でいい場所で、使いやすい場所があったらどんどん使っていく、うん、その情報をどれだけ持ってるかっていうことが、そして自治体が持っている交渉力を使ってどうやって使っていくかということが、うん、やはりパワーなんだろうね。
0: 一昔前まではさ、うん、映画でこうどこの街のっていうとそっちに行っちゃってロケ地じゃないところに行っちゃうってことがあったじゃない、うん、でも今は最後にどこで撮ったっていうのが分かるようになってるからこっちに来てくれるようになったっていうのがあって、うん、茨城って山も川も海も平地も何でもあるところじゃない、
1: うん、そうですね。
0: もう本当に素晴らしいところがいっぱいあるので、うん、もう茨城がロケ地に選ばれてるっていうのがすごく分かる。
1: そうでね、やっぱその最初ね、それこそ桜田門外の変とか、
0: はいはいはい、
1: 夜のピクニックとか、うん、さまざまなこう映画が茨城で撮られるようになったよって言っていたのがもう20年ぐらい前なわけじゃないですか、うん、でカメラを止めるのはそれでももう10年近く前なわけですよ ね、
0: あ、そうですよね。
1: っていうふうに考えてみるとこのね20年の時代の流れってものすごく流行って、うん、結局なんか映像って言って今まで映画かテレビかしかなかったじゃん、うん、でも今はネットのドラマもたくさんあるし、はいはい、そのネットのチャンネルじゃなくてもインスタとかいろんなものを使ってやっぱ映像の文化がものすごい広がったじゃないですか、うん、っていうことはそれだけ作品の数も表に出る機会も増えてるわけですよ ね、
0: そ、 うね、
1: その中で茨城を使い倒してもらってるっていうことは、うん、やっぱり使いやすい地域だっていうこと、近いっていうこと、
0: う
1: 強みがあるってことだと思うんで、
0: そうそう、
1: まだまだこれは経済効果として広がっていくんじゃないですか、
0: うんうん、いいと思います。
1: 期待したいと思います、
0: はい、
1: さて、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日は奥田民生さんの特集です。今日の3曲目この曲です。さすらい。

0: 続きまして5番目のニュースです。筑波で7年ぶりにですね、自転車レースヒルクライムが復活するそうです。5月24日の筑波ニュースです。
1: これ本当になんか難しいニュースで筑波山の峠を駆け上がる自転車レースヒルクライムが筑波山南側の筑波市と土浦市でそれぞれ開催されます、筑波はコロナ禍で休止して以来7年ぶりに復活し、5月31日まもなくですねに開催されます。土浦は6月14日に初めて開催されるということで、標高にちなんで877人、筑波のレースはツールドつくば2026、筑波市平沢から筑波山の不動峠と風返し峠を抜けて中腹の土ヶ丘駐車場を目指す全長12キロ高低差500メートルの本格的な登攀ルートを走ります。参加予定人数は筑波山の標高877メートルにちなんで877人に設定されています。2009年筑波青年会議所が主催して始まったんですが、コロナ禍で2019年の大会を最後に休止となりました。そしてコロナが明けてからすぐに再開する意向だったんですが、青年会議所のメンバーが毎年変わるなどからノウハウの引き継ぎができませんでした。そんな中、筑波市北条の廃校に BMX レーシングコースがある自転車の拠点サイクルパークつくばが2023年にオープンしました。拠点のオープンが追い風となり、この拠点を管理運営する指定管理者で弱虫ペダルサイクルチーム運営会社のスペースプロジェクト社員やつくば青年会議所の現役メンバーと OB 市役所職員などで実行委員会を組織して再開します。競技はロードバイク、マウンテンバイクの2部門があり、エントリーは年齢別、男女別などに分かれています。大会の拠点となる受付や開閉会式はサイクルパークつくばの体育館で行われ、当日は朝7時に競技がスタート、5月31日はスタート地点から風返し峠、不動峠周辺までが全面通行止め、風返し峠から筒子ヶ丘駐車場までが片側交互通行となり、交通規制が敷かれます。車の人は大変ですが、スペースプロジェクトの笹谷さんは、筑波と土浦はほぼ同時期に開催され関連はないが、エントリーする人は重なっているようだ。筑波は7年ぶりの大会なので多くの参加者に楽しんでもらいたいと話します。そして土浦市で初開催される筑波山朝日峠ヒルクライム2026は土浦市小野の交流施設、小町の館をスタート地点として筑波山の朝日峠筑波パープルラインを越え、筑波市と同じ中腹の筒子ヶ丘まで走り抜ける全長 15.7 キロ高低差500メートルのコース。本格的なヒルクライマーだけでなく初挑戦の人を後押しするのんびりエンジョイや、コスプレの部分など誰もが楽しめるよう多彩な、参加カテゴリーを設けます。参加者それぞれのタイムに応じて金のガマ、銀のガマ、銅のガマなどの賞を全員に進呈するほか、コース序盤の朝日峠区間でトップタイムとなった選手に特別賞を贈るなど特徴的な取り組みも企画します。一般男女の参加費は6877円、これは筑波山の標高877メートルにちなんで設定、細かいの出すって大変。ナショナルサイクルルート筑波霞ヶ浦リンリンロードの拠点でもある土浦市ではオフロードレースのシンクロクロスをはじめ、さまざまな自転車イベントが年間を通じて開催されており、新たに本格的なヒルクライムレースが加わります。朝日峠など土浦市のヒルクライムコースの認知度を高め、自転車の街土浦の新たな魅力発信を図る狙いがあります。
0: この土浦つくばエリアは本当にこの数年10年ですね、自転車っていうキーワードでものすごい力入れて、コロナもあったのでできなかったこともあるんでしょうけども、本当力入ってるなって感じがしますよね。日本全国でやっぱりこう自転車で一生懸命やってますっていうと、まず島並海道ね、でそれから琵琶湖一

0: 守備は1みたいなのがあるじゃないですか、うん、でもこの土浦つくばっていうエリアがなんで人気が高いかっていうと、うん、霞ヶ浦の周りの土浦エリアの平坦のエリアと、はいはいはい、ヒルクライムまさに筑波山を登っていくというこの、まあ、高低差の激しいエリアが両方楽しめるっていうのは珍しいんだそうですよ。だから、ね、ママチャリでも回れるし本格的なチャリンコが必要なところもあるっていうね、うんうん、これが実はこの土浦つくばエリアの自転車の強さになってるんだそうですね、
1: うん、いやでもやっぱり茨城ってなんかいろんなコースが出来上がってて、うん、すごいなんか全国から来てます、あ世界中からか来てますよね。もう
0: とにかくここにね、まあ、ある意味土浦全振りしてるんじゃないかってぐらい一生懸命自転車やってますからね、うん、そしてあのやっぱり土浦も筑波ももしかしたらそうかもしれませんが観光地としてはさ、うん、あの通過点に近いエリアなんですよね、うん、だけどこうやって自転車っていう目的を作ってあげる、これがスポーツツーリズムっていう、まあ、醍醐味なんだけど、うん、目的を作ってあげることによってついでに泊まる、ついでにご飯食べる、うん、ついでに遊ぶみたいなの、ついでにという観光文化を作れるっていうのがスポーツツーリズムなので、うん、あのこの土浦つくばは本当に今思い切った仕掛けをやってるなって感じがします。
1: そうですよね、うん、でも本当に美味しいもの、これを食べに行こうって思わせるものをやっぱり作ってもらいたい。
0: そうですね、頑張ってもらいましょう、はい、さてメールありがとうございます。
1: レパードさんからですが、うん、いや今回は佐藤選手のニュースでしょうかね、
0: あバレー代表の、ね、
1: うんうん、麻薬所持で逮捕、本当にインタビューの受け答えからも誠実な方だっただけに麻薬所持で逮捕されて残念に感じます。東京板橋のパチンコ屋で大麻を所持していたそうですが205センチって2メートル超えてるんだ、うん、の長身を生かして前衛の真ん中に立つミドルアタッカーとして活躍していたそうです。あとは阿部監督シーズン途中の辞任、
0: うん、
1: やっぱりなんか辞める必要なかったかと思ったりもするんですがかわいそうに思いました。
0: まあ両方ともなかなかコメントがしづらいと思ってはいるんですけど ね、
1: う
0: ん、
1: ね
0: だけどしづらいと思ってるんだけど僕は、まあ、改めて不思議だなと思ったのは多分、まあ、安倍監督もそうなんだけどさ、うん、みんなが実は正しい行動をしてるはずだと僕思ってる。自走もそうだし、うん、困って、ね、親御さんも子供もそうだし、うん、その時自分なりに正しい判断をしたと思うんだけど最終的に何がやっぱり気持ち悪いかというとなんで警察はこれを発表したんだろうと、それをなんで速報でわざわざ流す必要があったんだろうということかなと僕思っていて、ね、
1: それはね記者クラブという組織があって、うん、すごく鼻が利くんです。
0: まあでもさ、うん、これって誰の得になる話なのって話じゃない。
1: いやいやいや、でもさこういうものを取り上げたらさやっぱりこう関心を向けてくれるとか新聞が売れるとか
0: だから、そう結局そこじゃないですか、うん、でもそれが何を影響を与えるの、どこにどういうふうに影響を与えるのみたいなことがあるなと思うし、その警察が持ってる情報がそんなに簡単に漏れて速報を打たれるっていうのが、うん、一体何なんだろうって思っててね、うん、だから結局そのさっきの記者クラブも含めそうだけど、それがまさに僕はこの言葉あんまり使いたくないけどオールドメディアって言われる部分だったり、うん、昔の昭和のやり方なんじゃないって思ったりもするから、うん、何なんだろうって気持ち悪さだけが残るニュースでしたね、うんうん、まあ、こういうこうね麻薬所持もそうだけどもちろんいいことじゃないと思うよ、だけどの疑い容疑で逮捕されてるわけじゃない、うん、容疑ですからね、それは一体どういうことなんだろうって、どういう影響を与えるんだろうってことは結構考えなきゃいけないんじゃないって最近思って見てますけどね、
1: うんうん、まあね、まあ、麻薬所持は、まあ、所持してたんだからしょうがないけどね、
0: うん、ですね、でも情報を出すか出さないか誰が決めるんだみたいなとか思うじゃない、
1: うん、
0: まあ難しいニュースはたくさんありますが毎日頑張って生きよう
1: そうで私たちはね、
0: そうそう、
1: はい、最後の曲です。
0: はい、というわけで今日は奥田民生さんの特集でやってまいりました。今日最後の曲この曲です。奥田民生さんのイージューライダーを聴きながらお別れしたいと思います。また来週も聴いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川慶子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ミラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 奇跡はそれを信じる者に訪れる。 by バーナード・ベレンソン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。
6: 金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組。

0: ミラクルハーモニーです。
1: こんにちは、ガンちゃんことアポロ ICT 株式会社の岩永美香です。
0: はい、そしてアシスタントの西山智子です。よろしくお願いします。
1: はい、今日もよろしくお願いします。
0: はい、
1: そして今日はですね、はい、5月の第5週目ということで、
0: はいはい、
1: サビというお三方、はい、読み聞かせグループのお三方に来ていただいております。
0: はい、
1: 安西さん、小田部さん、金田さんの3名ですね。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いや、今日は楽しみですね。
0: はい、
1: 我々2人もね、
0: はいはい、
1: なんかちょっと参加をさせていただけるということで、
0: はい、
1: はい、楽しみにしております。
0: はい、
1: でこのお三方は安西さんのご主人が住職を務められている菊蓮寺さんというところのイベントで、
0: はいはい、
1: 最初読み聞かせと、あと金田さんがちょっとこう舞というよりはなんかいろいろアクションをされてまして、
0: うん、
1: それを拝見して、
0: はい、
1: とっても面白かったので、
0: はい、
1: 一度来ていただきたいということで、
0: はい、
1: 来ていただいておりますが、
0: はい、
1: お二人、安西さんとこと小田部さんには何度か、
0: そうですね、
1: 金田さんは、
0: うんうん、
1: まあ、何度かちょっとが、ね、
0: はい、
1: この番組でも話題には出ておりますが、
0: ちょくちょく、
1: はい、今日は来ていただいております。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: そして今日5月29日ですかね、オンエアの日が、はい、で明日30日が大安の一粒万倍日、
0: 来ました。
1: はい、
0: はい、
1: で5月31日は今月2度目の満月で巳の日っていうことで、
0: はい、
1: 大変金運アップに良さそうな、
0: 出ました、
1: 向きそうな、私が大好きな、はい、日になっておりますが、
0: ね、うん、
1: お好きですか、特に興味ないですか。
0: あ、
1: そうですかよかったです。
0: それはみんな金運はもう、
1: あ、そうかな、
0: 興味津々ですよ。
1: そうですか、
0: はい
1: はい、なんかちょっとね、
0: うん、
1: 満月の日金田さん眠れないとも伺ってるので、うん、はい、お体を大事にしていただきたいと思います。
0: 私が笑ってますけど
3: 具合が悪いわけではないで
1: です
3: 覚醒してしまうだけです。
1: 覚醒してしまうだけ
0: です。そうですよ、はい、金田さんですから。
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、うん、ということで、
0: うん、
1: まあ、ちょっと今日読み聞かせの前に、
0: はい、
1: 落ち着いて一曲、ね、はい、オープニングナンバーを
0: もう緊張の域に入ってますからね、私すでに。
1: そうですよね、
0: うん、
1: なんかね、
0: まあ、この後ね
1: なんか変な汗がね
0: なんかすでにスタートからすでに変な汗が今日は出てんのよ、は
1: い、だからそれをちょっと落ち着かせて、
0: うん、
1: はい、
0: 落ち着かせる曲を一曲ね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、今からうん、ハロー通りという曲を、
0: はい、
1: 今一曲お届けするんですが、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: この曲は1964年にアメリカで、
0: うん、
1: まあ、チャートナンバーワン、
0: うん、
1: それまでビートルズがずっと連続1位を、はい、してたらしいんですけど、はい、それを止めたすごい記念的な曲なんですって、
0: は
1: い、ということで、
0: うん、
1: まあ本当気楽にね、うん、みんな元気、そこどいてやれよ、席開けてやれよみたいな、
0: はいはい、
1: その宴会の、
0: はい、
1: 明るい歌なんですけど、
0: あ、そういう歌なのね。
1: そうそうそう、
0: はい、はいはいはい、
1: はい、ということで、よろしくお願いします。
0: はい、はい、じゃあ改めまして、お聞きください。ルイ・アームストロングでハロー・ドーリー。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
5: はい、ミラクルハーモニーですね、はい、さて今から、はい、今日の本命というか、
6: いよいよ
5: スタートよろしくお願いいたします。私も足を引っ張らないようにちょっと頑張りたいと思います。
6: そう、今日はね、ガンちゃんと私も参加させていただくという形なんですよね。
5: はい、はい、そうですね。
6: 読み聞かせね。
5: はい、はい、では、はい、お三方は全然緊張されてないとは思うんですが、大丈夫ですか？ OK、 はいではじゃあいきなり始めるんですかね、これね。
6: いきなりもう行きますか？
5: え、大丈夫ですか？なんか大丈夫ですか？少し、安西さんどうですか？
7: え、ゴーって行けば、ゴーって
5: 。あ、そうですか。はい、では、本番、今日の大イベント参ります。はい、はい、よろしくお願いします。
6: こちらは、あれですか？はい、この登場人物はご紹介しなくていいんですか？大丈夫ですか？
5: どうします？
6: このまま、行っちゃいますか？
5: やりますか？はい、わかりました。
6: なんかね、ほら、せっかく、
5: はい、じゃあせっかくなので、うん、では、まあ、登場人物ですが、はい、7名ほどいらっしゃいまして、はい、まず語りと、はい、おみつさんは安西さん、
6: はいはい、
5: で、まあ、ちょっと主役くまさんがおたべさんで、はっちゃんと天狗の役を私やらせていただいて、はいはい、大谷さんの役をとも、
6: はい、
5: ちゃん、
6: はい、
5: お奉行様の役を金田さん、はい、ということで、はい、はい、やってまいりたいと思います。
6: はい、
5: はい、ではいよいよいきますか。はい、はい、スタートです。
6: はい、天狗の裁き。ある日、クマさんが昼寝をしていました。それを見た奥さんのおみつさん、このままでは風邪をひいてしまうと声をかけようとすると、まあ鼻から提灯を出して、あ、引っ込んだ、あ、また出た、こんなに提灯出してお祭りの夢でも見てるのかしら。あら、何かブツブツ言い出したよ今度はニヤニヤ笑って、どんな夢見てるのかしら。ちょっとお前さん、
8: あ、寝ちまったか。
6: あんた今何か夢を見てただろう。どんな夢を見てたのさ。
8: 夢？ああ、夢なんか見ちゃいねえよ。
6: だってなんかブツブツ言ったと思ったら、急にニヤニヤしたり、面白い夢見てたんだろう。
8: 見てねえよ。
6: そんな、私にも言えない夢なのかい？

0: 見てねえものは言えねえよ。しつこくするとぶん殴るぞ。
1: すぐに暴力かい？
0: ああ、殴れるものなら殴ればいいさ。さあ、いっそのこと殺せ。
2: なんだと？やってやろうじゃねえか。
1: そこへ隣のハッザンが飛び込んできました。
3: いい、やめねえか夫婦喧嘩は。
1: ああ、ハッザン、聞いておくれよ。この人ったらね、さっきまで昼寝をしてたんだよ。でね、どんな夢を見てたか聞いたのさ。そしたら夢なんか見てないって嘘つくもんだから。
0: 俺は嘘なんかついちゃいねえよ。
3: なんだい、喧嘩のもとは夢かい。それが殺すとか物騒な話に。夢だろ、たかが。
1: ハッザンは呆れた顔をしました。
3: でもよ、夢が元で大喧嘩になるぐらいだ。一体どんな夢見たんだい？
0: 見てねえよ。
3: いや、そんなこと言わずにさ、誰にも言わねえから教えてくれよ。
0: だから見てねえものは言えねえよ。
3: なんだと？俺とお前の仲じゃねえか。それでも言えねえってのか。
1: ハッザンは急にクマさんと取っ組み合いを始めました。その騒ぎを聞きつけた大家さん、慌てて飛んできて止めに入りました。
4: クマさん、ハッザン、ここはこの大家に任せて。一体何があったのか話してごらん。
1: ハッザンはここぞとばかりに話し始めました。
3: あのね、実はね、おみつさんがクマにどんな夢を見たか聞いたらしいんですよ。でもクマはとぼけて言わねえから大喧嘩になりましてね。
4: なんだい、喧嘩の始まりは夢かい。
3: へい、それを止めに入ったのがあっしなんです。でね、話を聞いているうちに夢がだんだん気になったもんで、クマに中身を聞いたんですよ。そしたら夢は見てないとしらばっくれるんで喧嘩になったわけでして。
4: はあ、たかが夢で大人が喧嘩、みっともないったらあれしないよ。
1: 大家さんに叱られて、クマさんとハッさんはシュンとなりました。
4: ところでクマさん、お前さんが見た夢ってどんな夢だい？私にだけ教えておくれよ。
0: 大家さん、あっしは夢なんか見てねえんですよ。
4: なんだって？大家といえば親も同じ。その私にも言えないってのかい？
1: 話を聞いているうちに大家さんの様子がだんだんおかしくなってきました。
4: よし、わかった。大家が信用もできないものなんかにここに住んでてもらいたくないね。すぐに出て行きな。
0: なんで？たかが夢ぐらいのことで出て行かなきゃねえねえなんないんですか？絶対出て行かねえぞ。
1: 今度は大家さんとクマさんが喧嘩を始めてしまいました。けれど喧嘩はどうにも止められず、結局お奉行様に判断してもらうことになりました。
5: これ大家徳兵衛、お前は熊吉が見たという夢の話を教えないことに腹を立て長屋を追い出そうとしたと聞くが本当か？
4: はい、その通りでございます。
5: バカ者、たかが夢ごときで長屋を追い出そうとは大家として失格じゃ。熊吉は長屋を出なくても構わん。
0: はあ、お奉行様ありがとうございます。
5: うむ、熊吉、自分の妻にも長屋の者にも話せない夢とはなんだ？この奉行になら話せるであろう。
0: あ、いや、見てねえから話せません。
5: 何？この奉行の前でも隠すつもりか？それは重い罪である。あ、誰か縄でこの熊吉を縛り上げろ。よいか、お前が話すまではこの縄は解かんからそう思え。
1: 熊さんは

0: とうとう庭の松の木に縛り上げられてしまいました。
1: ちっくしょう、なんでこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。有名グレーのことで。
0: そこに突然強い風が吹くと、クマさんは巻き上げられてどこかに飛んでいってしまいました。
1: あれ

0: 気がついたか、お前を助けたのはわしだ。
1: 驚いたクマさんが振り返ると、そこには大きな天狗が立っていました。
0: タッカンが夢で何人もの者が争い事を起こし、あまりに情けないので助けたのじゃ。
2: ありがとうございます。
0: でお前はどんな夢を見たんじゃ。
2: いえ、だから何も見ていねえんで。
0: なんじゃと、この天狗に向かって嘘を言うのか。
1: 天狗の長い爪がクマさんの首をぎゅーっと締め付けました。
2: ぎゃー、ちょっとお前さん。
1: 奥さんの声が耳元で聞こえます。気がつくとクマさんは長屋にいました。
2: 今どんな夢を見てたんだい。
1: お後がよろしいようで。
3: お疲れ様でございます。
4: いや大変でした
3: ね。うん、面白いです ね、
4: ねちょっとあの私はガンちゃんの肺が似てるのが
3: そうでしたか。
4: もう、はい、体ごと言ってましたから、
3: ね、なんか汗がね、はい、なんで汗をかくんですかねこれ。まああのちょっとあのこのお話は、はい、一旦、はい、CM 挟んでですね、はい、ゆっくりあの、はい、聞かせていただきたいと思いますので。
4: そうしますか、はい、ちょっと一息入れますか。
3: 一息入れましょう。
4: はい、わ、はい、かりました。それでは次の曲ご紹介したいと思います。ちょっとね
3: 天狗に絡んでね。
4: 天狗、あ、そういうことか。
3: そう、
4: あ、
3: そうかもね。
4: なるほど、
3: はい、空飛びますから。
4: ガンちゃん曰くあの天狗に話、天狗の役はガンちゃんだったんだよね。そういえばさっきね。
3: そうそうそう、
4: わ、うん、かりました、はい、じゃあ天狗にちなんで、はい、サイモン&ガーファンクルでコンドルは飛んでいく。

0: 村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、では続きまして、
5: はい、
1: ミラクル、はい、ハーモニー続けてまいります。今日はあの、
5: まだどういうの、
1: 何、大丈夫
5: 大丈夫
1: 大丈夫はい、読み聞かせ隊サビの皆様をお招きしてお送りしております。
5: はい、
1: はいはい、やっと一仕事今終わられたと思いますが、おたべさんいかがですか？ラジオでやってみていただいて
5: これで3回ね、はい、3回出していただいて、
1: はいはい、
5: まあ、題材は全部安西さんからこれをやるよ、役はこれね、あ、送りつけられてはいと私は返事をしてやるだけの話なので。
1: そうなんですか、
5: はい、
1: 熊さんとかも、もう今日もね、
5: はい、熊さんでお願いねってもう有無も言わせずはい
1: そうですね、
5: 全て安西さんです
1: 。素晴らしい、阿吽の呼吸ですか？違うのかな、また
6: そう ね、
1: ね、そうですか、うん、いや、なんかすごいよね、やっぱり
5: すごい、
1: はい、表現力が面白かったです。
5: 表現力やっぱりすごいよね。
1: ね、波じゃないですね、この素晴らしいと思います。
5: もっとこう入り込まないとダメですね。
1: そうですよ、うん、本当に親さんが怒ってでも怒ってましたよ、ちゃんと友ちゃんの親さん、はい、
5: だね、怒りきれてなかったみたいなね
1: そうそう、リハの時は随分優しいなと思いましたけど、いや、大丈夫です。
5: は
1: い、どうでしたか、どうでしたか、
5: あ、私の、
1: はい、あの、おたべさんから見て友ちゃん、私のことは聞かないですよ
5: あの、
1: はい、
5: やはり、はい、恥ずかしいということを捨てて、
1: はい、
5: 頑張らないと、はい、なかなか難しいですね。
1: そうなんですよ、なるほど
5: そうなんですよ、やっぱりどっか恥ずかしさがあるんですよ、
1: ね、ありましたか今、
5: ガンちゃんは捨ててたけどね
1: 私は、はい、いいんです、汗をかいて終わりになりましたので、はい、じゃあ続いて安西さんいかがですか？
7: はい、
1: はい
7: は
1: いはい、
7: あのどれやりたいってこう順番にこう聞いてた時に、やっぱりさすがだなって、それぞれ皆さんがあの選んだ、でそれで私たちが残りを取ったのよ。
5: あ、そうなんだ、
7: そうよ
1: そうなんですか、
7: そうなん
5: だ、
7: どうどうってこう順番に聞いてって、あの配役なのでこうバッチリだったなと思うんですよ。でね、あのラジオ聞いてる方に見せてあげたかった、あの岩永さんがこのスタジオで立ち上がったり羽ばたいたり汗だくで表現してるのもうでもね、言葉で伝わったと思うんですよ今日は。
5: そうよかった、
1: そうなんです、それなら良かったですけど、
5: あのリスナーの皆さんには本当ね、今言ったように伝わらないけど、あのここのスタジオにいる私としてはもう脇で立ってスタンバってるそのガンちゃんの姿を、まあ皆さんに見てほしかったな、まあ、
1: 天狗だからね、
5: うん、
1: こう上から皆さんのこうなんか見てた方がいいのかなと思って天狗の気持ちで、
5: いや
1: 天狗
5: さんでも素晴らしい、でもそれだけ役に入ったってことですから、なかなかできない、ね、
1: そうなんですか、
5: はい、
1: そんな立っただけで褒めていただきありがとうございます
5: すごい威圧感なんだもん、脇であ
1: そうか、威圧感が、
5: 威圧感があったら私の横だから横にいるから
1: そう、なるほど、はい、
5: はい、
1: ありがとうございます、はい、そうです、

0: か。でもなんで私2つ選んでましたっけ、曲。え1個だけだったはずなのに。
1: えあのんとね、ハッちゃんを選んだ人はプラスアルファがつきますよっていうことだった。
0: そうだったんですね、はいはい、おまけに当たったみたいな感じだった、
2: ね、ちゃんと聞いてなかったんだ ね、
0: ちゃんと聞いてなかったね。ハッちゃん選んでたかも。
1: いやでもバッチリだったと思います
2: 、ね、バッチリでしたよね。
1: 飛躍だったと思います。
2: 私ももういい飛躍だと思いますよ、
0: は
2: い、
0: ありがとうございます、はい、じゃあの金田さん一言あの、はい、放送禁止用語抜きでお願いいたします
3: ですね、あのガンちゃんさんには、はい、ぜひおみつさんをやっていただきたいなと今度。
0: あ、そうなんですか、
3: はい、おみつさん逆に、はい、見てみたい。あ、
0: おみつさん
1: やったらどうですか。
0: よく喋ってますよね。
3: 天狗は、はい、あのハマりすぎてたのでおみつさんがいいかなってちょっとこうなんかシャッフルして ね役をね、ちょっとそういうのも面白そうですね。
0: そうですね、
3: はい、以上です、私からは。
0: あ、そうですか。いや、カルタさんのお奉行様もすごかったよね、うん、なんか途中
1: すごかった、
0: うん、なりきてたもん。
1: さっきもね話してましたけど、はい、あの、はい、俳優さんでそういうお侍さんいたよねっていうぐらい。
0: そうですね、うん、なんでしたっけ、
1: 名前が出て
0: こない、すごい
1: けど、
0: はい、うん、素晴らしかったです、ね、ほん
1: なんか
0: お奉行様が
1: なんか面白いね、金田さんって。
0: え、
1: 面白い
0: 面白かったの。あ、え、だってほらなりきってたから。
1: そう、
0: はい、
1: いろんな意味で、
0: はい、そうでしたね。
1: 不思議な人なんです、脇にいて。なんかすごく、
0: え、隣にいて何ですか。
1: なんか不思議な人なんです。
0: 不思議な人なの。何
1: もしてません。なんかおかしくて
0: 笑
1: った。ただ静かにいるだけなのに。いるんだけど。そうなんです。これ本当になんか面白いね。
0: ともちゃん興奮しちゃったの、隣にいるから。
1: なんか
0: いらっしゃるから
1: 金田オーラにやられてるかもしれない。
0: 面白いっすね。面白いっすね。
1: もうおっかしてなんか笑いが出ちゃってるの。
0: あ、それでずっと笑ってらっしゃるんですか。
1: 楽しくて、
0: ああ、うん、よかった。
1: 面白いんだもん。なんか座ってるだけで面白い
0: そんないいですね、座ってるだけで面白いとか。
1: そう、見せてあげたいぐらいです。
0: ほら
1: すっごいリラックスムード
0: あ、そう、あ、なるほど。
1: そう、
0: そういうことですか。
1: 仏様のようにこうあぐらかいて脇でいつの間に座ってますか。
0: 体がとても柔らかいですからね。
1: 今さっきのスッて見た瞬間に、え、浮いてんのと思って
0: 素晴らしい、この椅子の上にあぐらがかけるなんて。
1: そう、椅子ドキッと
0: して。あ、本当だ。
1: 金田さんだったらありえるなと思ったんだけど、よく見たら椅子に座ってた、
0: う
1: ん、
0: あ、宙に浮いてるかと思った。
1: うん、宙に浮いて
0: る。はい、いや、ありがとうございます。すごく嬉しそうですね、
1: うん、
0: は
1: い、嬉しい、久しぶりになったから、はい。
0: まあ、じゃあちょっとここら辺で一旦あのまた曲行かせていただきたいと思いますよ
1: じゃあ本日の3曲目です、
0: はい、
1: ジョン・デンバーで Take Me Home Country Road。

0: はい、
1: はい、
0: Take Me Home Country Road、
1: はい、
0: いい曲でしたね。
1: いい曲でした、
0: はい、そしてとも、はい、ちゃんはまた、はい、手から金粉が出始めて、
1: 出始めた
0: い、やっぱ金田さんとそれだけ近くにいる。いつも川又さんの会の時出てますよね。
1: そう、UFO の川又さんの時 もう必ず毎回出るんですよ。で、UFO、そういう話をして、
0: はい、
1: たら金田さんが、あら今日も出てない。本当だ、金田さんパワーですね、きっとね、今日は。
0: なんでしょう ね、
1: ね、
0: だって私出る時は汗も出ないじゃん。
1: そう、
0: 何も出ないじゃん。
1: そう、ガンちゃんと2人の時は無反応ですね。体が
0: 無反応ですよね。
1: 体が無反応です。
0: そう、何も出ないのにすごいですね、
1: はいはい、今日もいっぱい出てます。
0: 金色の
1: さっきからもっともっと増えてますよ、これ、ね、
0: 本当すごいなと思ってびっくりしました、
2: いやでもほら、はい、私だけじゃなくて、
1: うん、
2: 今日は
1: 確かにキクレンジさんも来てるしね。
0: そう、
1: 仏のパワーもありますから。
2: 私は出ないよ、きっと。私はないよ。いや、
0: そうですか。
1: ないですね、
0: はい、
1: それもあるかもしれない
0: です。あるかもしれないですね、
1: はいはい、
0: あのやっぱりほら、目の前に主役のクマさんもいらっしゃるんですね。
1: クマ、うん、さんにさっきはもう、
0: うん、本当にクマさんのこと怒鳴りつけてましたけどね。
1: そう、話の中では喧嘩売ってましたから、
0: うん、はい、はい、まあそんな感じで金粉もいっぱい出るっていう。
1: 金粉も、はい。
0: そうなのかな、ちょっとだんだんよくわからない。はい、でもやっぱりあの、はい、ちょっとミラクルハーモニーですからね。
1: そうです、
0: うん、ミラクルな、ちょっとミラクルなお話もさせていただいても、
1: はい、
0: 最近の話だと、
1: うん、
0: あの一番最近の話だとはどうなんだろう。あ、それはあの一方的な話だからやめた方がいいって言われたので、
1: ちょっとここで修正。
0: あの清明稲荷大明神っていう石岡にある神社に一緒に行かせて、あの金田さんと一緒に行かせていただいたんですよ、
1: はい、
0: まだ1ヶ月経ってないですよね、多分。
1: うーん、
0: そうなんですよ、そうなんですよね、
1: はい、
0: でその時に、
1: はい、
0: あの以前その教えてくれた方々は、
1: はい、
0: 中に貼れなかったんだって。
1: え、ど
2: 中に入れたらしいんですけども、うん、
0: はい、
2: あの近づけなかったんですよ。
0: 近づけなかった。
2: 蜂、
0: 蜂がいて、
2: あ、スズメバチ、
0: スズメバチがいて、
2: に邪魔されて、
0: うん、はい、
2: あの本殿に近づけなくて、あの帰ってきたって言ってました
0: ね。そのご紹介してくれた方は清明稲荷大明神、
1: はいはいはい、
0: で清明、清明って安倍の清明さんっていう、
1: あ、やっぱそうなの、
0: そうそう、その、
1: はいはい、
0: あの京都でしたっけ、奈良でしたっけの、ごぼう星とかで、うん、あの有名な陰陽師の、はい、その清明さんとの、まあこれは金田さんから聞いた話を私が言うんですけど、
1: はい、
0: お母さん
1: 直接喋ってもらったじゃないですか。
0: お母さんが九尾の稲荷、九尾の狐、
1: はい、
0: とおっしゃるいうふうに伝えられているので、
1: 清明さんの、
0: はい、
1: はい、
0: ということでお稲荷さん、
1: はい、あのそれでね、
2: 一緒に、
0: はい、祀られてる、

0: 私も正確にはごめんなさい分かりません。
1: はい、はい、でその時、はい、あのちょっとまあ金さんは自分勝手なっていうお話なんですが、
2: はい、
1: ご自分で話していただいた方がいいような気もするんですけど、
2: はいはい、そうですよね、
1: はい
2: はいはい、
1: どうぞ
2: お願いいたします。
1: はい、
0: いやあのあくまでもね私の感覚なので、
1: はい、
0: まあ、そう感じましたっていうだけの話なのですみませんね。
1: いえいえ大丈夫です。
0: はい、あの前の日満月で、あの先ほど の, あの伏線回収じゃないですけど寝れないんですよ満月の日って、
1: はい、
0: なので眠れなくてあのいたら夜中にブオンっていうなんかバイクみたいなエンジン音みたいな音が玄関のところでして、
1: うん、夜中にですよ、
0: 夜中、まあ、夜中だったんですけど、うん、あ、なんだろうと思ってちょっとドキドキして、誰か来たみたいな感じだったんですけども、全然その後シーンとしてて、あのその日はそれで、
1: はい、
0: あのとりあえず、まあバイクとか来なくてよかったって思って
1: 夜中に
0: 来なかったと、
1: はいはいはい、
0: で次の日あのちょっとあれは何だったんだろうってちょっとこう自分にちょっと聞いてみたりする時があるんですけども、はい、その時にあのその生命稲荷のなんかエネルギーがあの玄関まで来たよみたいな話で、
3: なんと
1: なんと、
0: なので、あ、なんか道がつながったから、あ、あの蜂に邪魔されることなく無事行けるのかなっていう、
1: そうですね、無事に参拝ができ
0: て、それで参拝できて、はい、まあでも着いた時にね、たまたまなんですけど、あのバイクを、バイカーの方3人いらっしゃってて、
1: そうですね、
0: バイクつながりっていうのもあって、勝手に自分の中でおーみたいな感じで、すいません、くだらない話しちゃって、いやいやいやすみません、でもね、失礼しました。
1: いやいや、
2: そういうことか。
1: そう、あのほらよく前田さんがさ、
2: はい、
1: 常陸太田の平野っていう話してるじゃないですか。
2: はい、
1: その方ですからね。
2: そうです。
1: だから自分に聞いたりもするし、
2: はい、
1: はい、ということで。
2: なるほどね、
1: はい、神社とつながったと行く前から、
2: はい、前の方は鉢で行けなくて、
1: はい、
2: でも金田さんはそういうことがなく、
1: はい、
2: 普通に行けたと、
1: まあ、私もだから一緒に行ってたから、
2: うん、
1: 私も一緒のお参りできました、
2: うん、
1: はい、
2: しかもバイクブーンがあったと、
1: ね、バイクブーンがありました、
2: はい、バイクブーンがあったという、
1: はい、
2: なるほど、
1: なかなかですよね、
2: なかなかですよ、
1: はい、
2: うん、
1: あとは、
2: うん、
1: な、あ、あ、あれですよね、え、あれ、
2: な、何
3: どうしたどうした、
1: あ、ほら、はい、昔あの、はい、福島にある高屋式稲荷神社、また稲荷さんですね、そこもね、あのほら私神社参拝ほら趣味の一つじゃないですか、
2: はい、みんな知ってますよ
1: だから、はい、あのその時にちょっとまた不思議な、はい、あのことが起こりまして、
2: はい、はい、
1: まあ、前々からその日はあの金田さんがその高屋式稲荷神社のなんかあの言い伝えられてるあれ前衣装ですか、前の衣装、あの白いあの なんて言うんですか、前あのそういう衣装を着てですね、え、回れるというなんかそういうのがあったんですよ、
0: 高い御前の衣装を、はい、御前の衣装を貸してくださるということで、御
1: 前の衣装か、はい、
0: それをあの切って、
1: はい、
0: あの回せていただくっていう
1: ですよね、
0: ことで、はい、
1: で前々から計画をその日6何月何日にやるよって言われて、うん、
2: はい、
1: あれ安西さんもなんか唱えてましたよね、あの日
3: 唱えましたね、
1: 泡の歌でしたっけ、はい、あれ違うんだ泡、あれ泡の歌なんかや、あの、
3: ひふみ、
1: ひふみのりと、
3: すいません、いろいろやったので、
1: あ、そう
3: すいません、
1: そうですね、
3: はい、
1: をやられたりとかしてたんですけど、
2: はいはい、
1: その日私は龍神のりだったかな、ね、言ったような気がするんですけど、
2: はい、
1: で回れてたじゃないですか、あのその本堂の中で福島県の高敷稲荷神社の
3: 神社
0: 本堂ではないですね神社だから本殿
1: か、あ、ごめんなさい、本殿の中で回れてる間中、
2: うん、はい、金田さんがね、
1: はい、
2: 待って踊っていたと、
1: そう、
2: はい、
1: 中、
2: はい、
1: あの雷と雨が、
2: はい、
1: ザーって降っててずっと、
2: へえ、
1: で、あの到着するまではあれ降ってなかった、あの降りそうだなみたいな感じだったけど降ってなくて、 回れ始めたらすごいなんか、はい。

0: が雷と、
1: はい、
0: 雨で、
1: はい、
0: すごいあの景色が変わってまいりまして、
1: へえ、
0: でそのあれがイベントが終わったらまたさっと、
2: はい、
0: 晴れたという、
3: 炎です、
2: うん、炎です、
0: 炎ですね、あごめんなさい、炎が終わったら
3: 炎です、
0: 炎でした、はい失礼しましたちょっと言葉がね、
1: 情報は正確によろしくお願いします、
0: はい、はい、炎でした、
1: はい、
0: 舞の炎、
1: 舞の炎を金田さんがしている間はもうすごい雷と雨がすごかったと、
0: うん、はい、
1: 終わったら晴れたと、
0: そう、
1: なるほど、ミラクルですねこれも、ね、
0: それがただ1回だけじゃないらしいんです、ご本人様いわく、
3: はい、結構あの龍神の舞の時は特にあの雷雨になりますね、で終わると同時ぐらいにあの全てこうあのなくなって晴れたりとかはしますね、よくね、
1: ね、
3: 龍神的なものなんですかね、
1: 龍神様ってなんか、
0: ね、龍神様って 雨降らせる神様ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうなんですね、
0: そうですね、雨の神、水の、はい、うん、
1: じゃあその通り降ったってことですね、
0: そうです ね、はい、っていうことは
2: 以前中市での古民家で龍神の舞のイベントやられた時が、
0: はい、
2: その時私は参加してなかったんですけど、ちょうどあの118号知ってたんですよ、
0: はい、ええ、
2: そしたらあの龍が目の前にワンって来たんです、
0: ほう、
2: その時ちょうど同じ時に、
0: はい、
2: 金田さんが待ってたという、
0: へ
2: え、そういうミラクルも昔あったのを今思い出しました、
0: ああそうなんですか、
2: うん、そしたら古民家で待ってて、あの時もなんか停電じゃなくてなんかすごくうちが揺れたんですよね、多分
3: そうですね、あのあ雨が降りだし、あのすごい激しくなって雷が鳴って、うん、最終的に家がガタガタガタって揺れて、もうみんな参加されてる方がびっくりしてて、
0: びっくりしますよね、はい、
3: でもあの終わったと同時にシーンってあの雨も止み、
0: すごい
3: 天気が変わったっていう、
2: すごいですね、
3: はい、話ですね、でよくある
1: よくある
3: よくある
0: よくある話、小田部さんどう思います、これよくある話
4: よくある話じゃない
1: ないですよ ね、
4: ないですよね、
1: ないよくない
2: あるあるなんだ、今日何かやってたとやってたんだよって、あの時帰るとこだったんだとか思って、
1: それ金田さんのとこだけじゃなくて、要は安西さんのとこにもその龍が、
2: お帰りになる時とかしら ね、 ね、
0: 近くだったから
2: ちょうど走ってた、こう並行して走ってたところの時間が近かったのかな、
0: ね、118号線だからやっぱり近いじゃないですか、
1: いやみんなミラクル話持ってます
0: ね、 ね、面白いですよね、
1: はい、
0: あの笠間でどこでしたっけ、あの鎌又さんの UFO コンタクト、鎌又さん家の近くでやった時もありましたよね、あの舞、あの安西さんと私がノリと唱えて、あそこなんだっけ、井筒屋さん、
3: 井筒屋さんで、
2: はい、あの時も雨でした、
0: あの時も雨降りましたよ、
3: 降りましたね、
0: 降りました、龍神ノリとの、
3: はい、
0: 降った降った、はい、なんか降ったんですよ、
3: はい、
0: で太鼓間の時叩いてくださる方が出てきて、
3: はい、
0: なんかすごい、おすごい回、すごいなと思ったのはありましたね、
3: あるあるということで、
0: あるあるっていうことで
2: 体験したい、
0: 体験してみたい、
1: ね、私とか小田部さんなんか体験してみたいですよ、
0: 体験してみたいですよね、
1: ね
0: え、ね
1: え、
0: はい、じゃあそのうち
1: 金田さんたち的にはね、俺あるあるでしょうけどね、
0: そうですよね、
1: 川又さんも含め、
0: まあ、私もそんなあるあるじゃないですよ、そういう場にいると見るから、うんうん、あすごいな、起こされるんだ、うん、やっぱこういうことあるなっていう、
1: うん、
0: 本当、
1: うーん、
0: ありがとうございます
1: 何か
0: あのだいぶ前に伊勢神宮行った時も、はい、ほら前話しましたけど、下空に着いた途端、
1: はい、
0: こちらのあの漫才さんと金田さんは、
1: はい、
0: 白っぽいとか言い出して、下空がなんか白っぽいよね今日とか言ってるんですよ、で私には全然クリアに綺麗に晴れてる
1: んです、それは何か雲がかかったように白く見えるんですか、じゃなくて、そういうのじゃなくて、
3: 地面がこう発光してたんですよね、広いあのせこう何線具、あなんていうの、こう映す、
0: あ はいはい、遷宮、
3: はい、遷宮する、はい、あの土地のところが白くこう発光してて、
0: うん、ね
3: っていう
0: 安西さんもだって本当だねなんて言ってましたもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 安西さんもそう見えちゃうんですか、
2: 目が悪いかな
0: そう
1: すごいな、
2: いや見えるとかそうじゃなくて、うん、わーっていう感じですよね、
0: 感じるんですね、見えるというよりはきっと、はい、やっぱ感覚を研ぎ澄ませないと、
1: そうですね、
0: はい、ぼーっとしてないで、やっぱり
1: そうですね、
2: ぼーっとするの大事です、
0: あ、ぼーっとするのが大事です、
2: ぼーっとするのが大事だと思います、あ、
0: そうかそうか、ぼーっとしないといけないですね、
1: いいんですよ、ぼーっとしてて、
0: そうだ、ぼーっとしよう、もっと、うんうん、まあしてんですけど結構してんですけど、大事なところでぼっとしないとね、
1: はい、
0: あ、大事なところでぼっと
1: だから大事なところではは
0: いぼーん、はい、頑張りたいと思います、なんだろう、いつもなんか動いちゃってんだろうな、まあそう、ぼっとすることがそういえば私の、 あの目標でした、
1: うん、
0: はい、
2: うん、今ぼーっとするって没頭するって聞こえるからやっぱり
0: そうか、
2: ちゃいますね、
0: あ、そうか、
2: 同じ言葉なんだけどぼーっとするじゃなくて没頭してるって、
0: うん、聞こえます、
2: はい、あ、
0: ぼーっとする
2: す、
0: はい、ぼーっとしたいと思います、ぼーっ、はい、
1: うん、
0: はいということでここであれもう一曲行こうかなと思いましたけど、
1: はい、
0: はい、
1: もう本日の最後の曲になってしまいますけどいいですか、もうかけちゃって、
0: あ、もう最後の曲なんですか、
1: そうで
0: しょ、あと一曲、あ、そうですか、
1: うん、すごいな、
0: え、
1: ところで BGM かかってなかったような気がする、
0: あ、今はね、
1: うん、
0: いいのか、ずっとあの大丈夫かなと思いまして、
1: なるほど、
0: はい、ちょっとあの入れませんでしたけどはい、
1: 不思議な、
0: はい、大丈夫ですよ、
1: はい、
0: じゃあちょっと、
1: はい、
0: あのよろしいでしょうか、
1: はい、
0: ここで1曲、ま、あの最後の曲になっちゃうの、もうこれで、
1: そうなんです、
0: はい、
1: もうガンちゃんの大好きな曲で今日もこれで締めちゃおうかなっていう曲ですけどいいんですか、
0: はい、お願いいたします、
1: はいそれでは今週の、最後の曲となります、ガンちゃんが大好きなこの曲で締めたいと思います、ルイ・アームストロングで What a Wonderful World。

戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。

0: ロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
5: はい、では、はい、今日も本当に楽しい時間をありがとうございました、は
6: い、ありがとうございました。
5: いや、あれ、おたべさんはこの後どちらか行かれるんですか？お家へ帰るだけ
7: 孫のお迎えがありまして、
5: はい、お迎えですね、はい、じゃあ早くあの時間を、
7: ね、大事ですね、
5: うん、ちゃんと守って、はいはい、安心安全に行ってください、はい、
7: ご安全に。
5: はい、菊池さんは何かイベントとかはないんですか、これからは特に？
7: もうイベントはいつもの8月の17日、
5: はい、8月17日落語会、
7: はい、落語会がありますので、またその時ご案内いたします。
5: あれ、去年そのサビの方々が集まったのがまた3ヶ月後というか、はい、ああ、そうなんですか、はいはい、
6: 落語会ってことは落語、
7: そうですね、
6: 落語の方が
7: 社会人で活躍している落語家さんと、はいはい、プラス前座でどなたかこう地域で活動している方を呼んで、はい、合わせて落語会を開くことになってます。はい、
5: それが毎年8月17なんですね。
7: そうです、
5: はい、あ、今年はやられないんですか？
7: 今年はちょっと私が、はい、台本書くのがちょっと大変で、ちょっと別なところ、はい、グループにお願いして、ちょっと10人体制のこうペープスアートを使った落語をご披露したいと。
5: ペープスアート、
7: ペープスアート、まあ、紙人形、
5: 紙人形
7: のでそのちょっと落語を、はい、やってみようかなっていうイベントを計画してます。
5: はい、すごいですね。
6: すごいですね、
5: 10人がかりの、
7: ちょっと登場人物が多かったので、ちょっとこのメンバーで難しいかな大勢の方にちょっとお声をかけして、はい、やる予定ではおります。
5: あ、そうなんですか、
6: はい、すごいですよね、いつもいろんなイベントやっててね。
5: そうですね、すごいですよね、
6: うん、
5: いや、そっか、まあ、金田さんは特にイベントをご自分でされるとかは、
8: うん、ありません。
5: はい
8: 軽くありませんって。
5: そうですよね、
8: ちょっと、
5: はい、わかりました。なかなかないと思います。
8: そうですね、
5: はい、
8: うん、
5: まあ8月17日、はい、日立大宮市ですよね、菊蓮寺。あれ、日立大田市か、
7: はい、
5: あ、日立大田市なの、菊蓮寺、すいません、はい、菊蓮寺さん、日立大田市、
7: はい、
5: はい、ぜひ行って見ていただいたら楽しいと思います。
7: はい、
5: 私が行った時に、うん、ピザ窯でピザを、はい、なんか分けていただいてたのは、あれは8月じゃなかったですよね。
7: 10月でした。10月の第3土日です。
5: あ、
7: はい、
5: そうそう、
7: 文化財爆料、
5: あ、そうだ、そうそう、文化財爆料だ、
7: なんかご会長じゃないけど、
5: そうです
7: ね、
5: なん
7: かね、
5: はい、
7: 何でしたっけ、
5: 蒸し干しですよね、
7: はい、ね、その時はピザが出ますので、
5: はい、はい、3時ぐらいまでに、
7: はい、
5: 早めに行くと、はいはい、なんか人気があって売れちゃうんです。
6: あ
5: っという間になくなっちゃったみたいで、
7: はい、
5: はい、いや、すごい、いろいろ楽しいお寺でした、
7: はい
5: はいはい、
7: 本当にね、今日は皆さん来ていただきまして、
5: はい、
7: 本当にありがとうございます。
8: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
7: とても楽しい時間、
5: はい、
7: 緊張しながらも、
5: はい、
7: はい、それでは
5: ということで、
7: はい、今回も神様のお言葉言ってみますか、そろそろ。
5: はい、そうですね
7: 大丈夫ですか？
5: 大丈夫ですよ、
7: はい、
5: はい、
7: それでは、いつものようにカンちゃんからの神様のお言葉を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。
5: はい、はい、では、神様のお言葉参ります。
7: はい、
5: 見えるものだけが真実ではない、心を沈めて感じたものの中に本当の答えがある。
7: いただきました。これはガンちゃんの考えた言葉ですか？
5: 今朝、そうですね、うん、メンバーを見まして、
7: はい、
5: まあ、こういう言葉がいいかなな
7: るほど、
5: はい、ということで考えさせていただきました。
7: わかりました、
5: はい、
7: それ

0: では皆さんの目の前で、こちら方の目の前でもう一度、
1: はい、
0: 復唱したいと思います、
1: はい、
0: せーの、
1: 見えるものだけが真実ではない、心を沈めて感じたものの中に本当の答えがある。
0: なるほど、
1: はい、ということで、はい、今週もここまでお送りいたしましたミラクルハーモニー、はい、リスナーの皆さんもね、お付き合いいただきありがとうございました。
0: はい、
1: 来週は、はい、ともちゃんと私の2人で、お送りいたします、はい、
0: あ、もう 6月か。
1: そう、6月の第1週目ということなので、2人の週になりますね。
0: 早いですね、
1: はい、はい、ということで、はい、来週も楽しみにお聞きいただければと思います。
0: はい、
1: お相手は、はい、アコライシーティ株式会社の岩永美香と、
0: はい、西山智子でお送りしました。
1: では改めまして、
0: はい、
1: ミラクルハーモニー、すべ、はい、ては奇跡の連鎖で作られる、
0: はい、
1: また来週、
0: バイバイ。
2: ベストを尽くしてみると、あなたの人生にも他人の人生にも思いがけない奇跡が起こるかもしれません。 by ヘレン・ケラ
3: ー。ミラクルハーモニー、この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: CO.JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Talks. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 5月29日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。めちゃめちゃすっきりとした青空が広がっております。 JR 水戸駅からほど近く、もう南口からねすぐのところにありますスタジオの窓の外、木々の緑に青空、夏なの？もう今日私特急でね水戸までやってきたんですけれども、その窓の外こういろいろな街並みだったりとか、その瞬間瞬間でいろいろな風景が見れるんですけれども、その途中ね畑が広がっていて、もう空が本当に広く見えるエリアがあって、そこ見るの大好きなんですけど、今日はねその空が色とあと雲の浮かび方がもはや夏、あれこれ7月とか8月の時期にこのエリアで見る空じゃないかななんて思いながらやってきました。気温も高くなってますしね、暑いですしね。で暑いということはイコール私の中では寒いということでもあってなんどういうことってね思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、そのもう夏真っ盛りみたいな空を見ているその特急電車の中は結構冷えてるんですよね。こう移動中の電車の中とかもそうですし、あと買い物中のね建物の中とかさ、その自分で調整できないところのね空調がねもうありがたいことにめちゃめちゃ

聞いておりまして、最初は嬉しいんですけどね、暑いから外歩いてるともうだんだんこう冷えてくるんですよね、芯からね。私今朝気分的にはサンダルを履いていこうかなっていう気分だったんですけど、でもいや待てよと、冷房きつかったらちょっと素足は危ないと思って、靴下と靴を履いてきて正解だったななんて、そんなこと思いました。あなたは今どんな場所でこの番組に耳を傾けてくださってますか？暑いところですか？それとも涼しいところでしょうか？夕方5時を過ぎたばかりです。まだねバタバタされている方もいらっしゃるかもしれません。聞いてくださってるそのお時間、お耳だけでものんびりとぜひ一緒に過ごしていただけたら嬉しいです。では今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム。今日はコンボックス3102階 HIS 水戸コンボックス営業所、そしてコンボックス310公式春の大抽選会のお知らせをお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス。番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー、金曜日はサトリカのお仕事。7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマは苦手弱点の克服。私もこのエアコンの寒さね、今日オープニングでもまずお話ししましたけど苦手ですね。あなたの苦手弱点は何でしょうか？よかったら番組に教えてください。でその克服することって必要だと思いますか？ね、場合によってはね別に苦手は苦手なままでもいいっていうこともあるんじゃないかなと個人的には思ってるんですが、あなたのご意見はいかがでしょう。そして過去に苦手を克服した経験、もちろんできなかった経験などもお待ちしております。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalun.co.jp、 fm762@fmpalun.co.jp、ファックス番号は 029-307-8055、 029-307-8055、 それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。今日のテーマは苦手弱点の克服です。オープニングナンバーはアイコ。6月6日7日すでにチケットソールドアウトですが、東京ガーデンシアター公演を控えています。好き嫌い

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。まずはコンボックス310 2階 HIS 水戸コンボックス営業所からのお知らせです。スーパーサマーセール開幕です。燃油サーチャージが上がる前の今がチャンス。夏のご旅行はお決まりでしょうか？この夏は早い者勝ち、 HIS 水戸にお急ぎください。まずはコンボックス310 2階 HIS 水戸コンボックス営業所からのお知らせでした。続いてはコンボックス310公式春の大抽選会のお知らせ。抽選会がいよいよ明日あさってに迫っています。5月30日土曜日、31日日曜日、両日ともに午前10時から夕方6時まで。これ景品がなくなり次第終了となりますので、ぜひお早めに足を運んでいただきたいなと思います。参加方法をお知らせしますね。期間中にコンボックス310で税込み2000円以上使ったレシートをお持ちいただくと1回抽選会に参加することができます。これレシート合算も可能ですので、まあ、2000円いかなかったなっていうレシートもねあったら、ぜひ全部出していただいて合計の金額を確かめてみてください。レシートがね、財布の中にチャンスが溜まっている可能性がありますよ。で、挑戦できるのはお一人様最大10回までとなっています。このレシートの対象期間なんですが、5月16日土曜日から31日日曜日まで、この期間内にお買い物したレシートが対象となります。で、ギーゴとフラスタジオに関しては抽選補助券を配布していますので、そちらも確認してみてください。で、気になる景品、ね、いつもね豪華ですけれども、テナント賞というのが100本用意されていて、1万円分の旅行券、同じく1万円分のお食事券、あとレトルトカレーセットっていうのがね、意外と嬉しい気がするんですけど、個人的にはいかがですか？4と100本用意されているのが金沢兼六製菓フルーティーデザート、3等はチャムスミニキャンバスバッグ、2等はブルーのホットプレート、

0: 一等はアラジンのトースター、これ4枚焼ける4枚焼きっていうんで、へえすごいね、4枚同時に焼けるってことなのかしら。私個人的にはね、あのさっきのそのレトルトカレーセットも気になりますし、ブルーノのねホットプレートがね、この写真で見ると赤くてねめちゃめちゃ可愛い、まあ、形からして可愛いっていう感じなんですよね。で先ほどのレシートをお持ちいただくと今のね景品が当たる抽選会に参加できるわけなんですけれども、ダブルチャンス LINE 抽選会というのもね用意されています。これ公式 LINE のお友達限定になるんですけれども、あの LINE で抽選が配信されるのでそちらに参加していただく、で当たりが出たら会場で景品と引き換えることができる。でこれねユナイテッドシネマの映画鑑賞券が当たるっていうね結構嬉しい抽選会なんですよね。でね私も届きました、私 LINE のお友達になってるので届いたので、ね、あのお友達になってたなって思う方ぜひ一緒に挑戦しましょう。きっとね今日届いてると思うんだ、今日じゃないのかな、もう前抽選チャレンジ抽選中抽選中、しばらくも残念外れでございました私 ここで当てたいんですけどね。まあでも私が外れたということはお一方多く当たるということですのでめちゃめちゃ前向きに考えるとね、でこれ当たりが出た方は30日31日に抽選会の会場に足を運んでいただきます。でその際に景品の引き換えの時にはですね、施設内で使った税込み2000円以上のレシートまたは映画の半券で、これをねあの引き換えにあの景品を受け取ることができますので、まあ、同じくねお財布の中にあるレシートでもいいですし、あの期間内ということで31日までレシートあの対象となってますので、これからお買い物するのでももちろん大丈夫です。抽選会もう一度ご紹介しますね。5月30日土曜日、31日日曜日、明日と明後日です。両日ともに午前10時から夕方6時まで、景品がなくなり次第終了となりますのでぜひお早めに。会場となっているのがコンボックス310 3階フロアエスカレーターの横あたりにスペースがありますので、ぜひそちらにお早めに足を運んでみてください。多くの方にハッピーが届きますように私も祈っております。ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
3: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: レミオロメンのナンバーをお届けしましょう。5月27日に配信リリースされているのがこの春公開された3月9日 from the first take、 そしてさあ始めよう from the first take、もう聞いたよという方もねいらっしゃるかもしれません。で今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしているんですが、楽曲もですね、まあ、そのテーマにちなんだ楽曲いろいろとお届けしていこうと思っています。電話苦手な方多そうな気がするんです、あなたはいかがでしょうか。レミオロメン電話

0: Podcast COJP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: CombBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio CombBox. Open the door to your brand new world. Into the world.
1: 時刻は5時22分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。人口減少。日本の人口1億2304万人、5年間で309万人減。感謝状。 TBS 世界遺産ユネスコから

感謝状、撮影した世界遺産は700超え。横山優、スーパー8横山優、ドラマ今夜もシリアルキラーと待ち合わせ、6度目の刑事役。ブルーロック、ファミリーマートブルーロックとコラボ、6月2日から順次展開。刀剣乱舞アイスショー、刀剣乱舞初のアイスショー、刀剣乱舞アイスブレード、坂本香織出演と出揃いました。横山くん刑事役、あ、刑事役なんだってね、今朝思って、あ、またかって思ったんですけど、6度目なんですね。コントロール犯罪心理捜査、これ2011年で、絶対零度シリーズ2011年から25年にかけてで、それからね、オン異常犯罪捜査官東堂日向子、これが2016年で、約束16年目の真実2024年で、あ、これ今年か、元科捜研の主婦ですね。はあ、元科捜研の主婦の時のね、ちょっとなんか、ちょっとこう できない系のというかバリバリできる男ですみたいじゃないキャラ、私好きだったので、今回はね、どうやらね、人と群れない一匹狼の刑事ということで、まあ、クール系の方なのかしらね、まあ、ちょっとその辺も気になるには気になるんですけれどもね、今回ピックアップするのはこちらです。感謝状、今年4月に放送30周年を迎えた TBS 系世界遺産が、ユネスコの活動の発信や社会への理解促進に貢献したと評価され、感謝状を授与されました。ユネスコは日本が戦後最初に加盟した国連機関で、2026年に日本はユネスコ加盟75周年を迎えました。5月20日、日本ユネスコ国内委員会の主催で、ハーリド・エルアナーニー事務局長を迎えて、日本のユネスコ加盟75周年記念フォーラムというのが開催されました。で、このプログラムの中で、これまでユネスコを代表、支援してきた企業団体へ感謝状を授与するというセッションが行われたんですが、 TBS テレビを代表して、佐藤取締役がユネスコのエルアナーニー事務局長から感謝状を授与されたと。へー、この世界遺産っていうね番組、日本が世界遺産条約に批准した、4年後1996年の4月放送開始しています。で、コンセプトが、人類共通の財産である世界遺産を最新の技術で記録し未来に残す。で、まあ、このコンセプトのもと映像の可能性に挑戦し続けている番組。ユネスコの世界遺産リストに登録されている数というのが、自然遺産、文化遺産、複合遺産合わせて、1248件、これに25年の8月現在っていう数字なんですけれども、で、番組で訪れた国が136カ国、撮影した世界遺産は700を超えているということで、まあ、もう半分以上ってことですね。動画に残してる、映像に残してるってことですよね。これすごい綺麗な映像が印象的だったりしますよね。で、ユネスコが民間企業と協力することによって、ユネスコ活動の分野を広げるため、パートナーシップ事業っていうのを立ち上げてるんですね。で、ユネスコ世界遺産センターと長年パートナーシップを結んでいるのが TBS 世界遺産。まあ、非常に質の高い映像と内容の番組として認知されていて、メディアとして初めて世界遺産委員会へのオブザーバー参加が認められている。はあ、これユネスコの世界遺産を取り上げて30年間継続して番組を制作しているテレビ局っていうのが世界で唯一なんですって、 TBS。 はあ、そりゃ感謝状もらえそうですね。ほう、まあ、ちょっとね、すごい綺麗な素敵な番組だなっていうのはなんとなくこう知っているし、皆さんご存知だと思うんですけれども、ユネスコから感謝状を授与された番組っていうのがね、これからどこまで続いていくのかっていうのもちょっと楽しみになってきました。世の中の今にフォーカス、 Into the World、 来週もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick. グリーンボーイズのナンバーをお届けしましょう。6月7日日

0: 今日のメッセージテーマは苦手弱点の克服。このテーマにちなんでこのパートは2曲続けて、タイトルに動物が入ってるんですけど、気がついたでしょうか。ワンちゃんとか猫ちゃんもね、大好きな人がいれば逆にちょっと苦手って方もいたりしますからね。リッシュのナンバーをお届けしています。北村匠海さん、9月25日に公開となる映画しびれで主演を務めます。リッシュ猫でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
4: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel free to jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム小林さんからいただきました。水戸市初地域活性化ふるさと映画のオーディションに参加した小林です。まずまだ不合格連絡は来ていませんというね、前置きがありますね。今日のメッセージテーマ苦手弱点の克服ということなんですけど、小林さんがこのオーディションの様子みたいなのもちょっとね描写してくださってるんですが、セロ読んで、私実は高校の時演劇部に1年間ぐらいかな入ってたんですけど、もうそこで演技全然もうできない、もう破滅的だなっていうことに気がついた。もう苦手ですね。今も声だけでね、ナレーション

するみたいな時ありますけど、ちょっと演技が入ると途端に棒になりますもんね。この苦手ね、克服したいような気もするんですけれどもね。だから小林さんはね、そのオーディションに参加してるっていうのがもう素晴らしいなと思いました。とはいえこれあの本筋じゃないんですよね。小林さんが送ってくれたメッセージのねテーマについてもいただいておりまして、学生時代に克服しましたが、人の前で話すのがものすごく苦手でしたが、学生の時に生徒会に入り、運動系の役員長になり、朝礼とかでみんなの前で話してから緊張がなくなりました。あの時に比べたら今は何が来ても話なら大丈夫、大きな声で話せます。はあ、すごいですね、克服したんですね。結構さ、その学生時代苦手だったことって大人になっても意外とこう苦手なままだったりする方がね多いんじゃないかなって私は勝手に思ってたんですが、ちゃんと克服しているお話でした。まあ、場数だったってことかなね。え、まあ、話もね、緊張もね、まあ、私はいつも緊張すること自体は別に悪いことじゃないよって思ってはいるんですけど、とはいえね、手に汗握る緊張みたいなのはしないに越したことないですからね。小林さん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょう。ラジオネーム新太子さんからいただきました。さとりかさん、お疲れ様です。ワンバンコ、ワンバンコです。メッセージありがとうございます。いやー、水戸大葉のタワレコ閉店びっくりしましたね。2回あそこのイベントに行って隣にあったので非常に印象に残っていたのですが、サブスクの時代とはいえ CD 主体のショップが少しずつ数を減らしてるって話は聞いてましたが残念です。とこれね、ちょっとびっくりしてますよ。私はタワレコード、タワレコの水戸大葉店ですね、今年の7月31日金曜日が最終営業日となるそうです。寂しい、何回行ったかな。金曜日よくね、こう買う時ももちろん行きましたし、あの A グループのコーナーどうなってるかなっていうのを覗きに行ったりとかっていうのもしたし、雑誌買いに行ったこともあったしね。まあなんかちょっと時代の流れとはいえね、やっぱり新太子さんが言うように寂しいな、残念だなっていうところですね。そして明日はということで楽しい予定も書いてくださってます。 LINE キューブ渋谷での5大5のライブ、デビュー50周年を迎えたまさに音楽界の人間国宝集団。この年になって竹川幸秀さんやミッキー吉野さんらが生でやるところを生で見れる日が来るとは、感無量であり非常に楽しみです。楽しんできてください。やっぱね、生の音を浴びる機会ってね、こう何物にも変えがたいと言いますかね。よかったら来週感想などもお待ちしておりますよ。新太子さん、メッセージありがとうございます。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしております。もちろんテーマ以外も大歓迎ですよ。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、パルルンの公式サイトメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。夜遊びのナンバーをお届けしましょう。6月26日にフォース EP The Book 4をリリースします。そして5年ぶりにユニクロ UT ともコラボ。夜遊び好きだ

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わー、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に 1.6 キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ渋滞、国道6号坂戸町交差点茨城町方面から1キロ渋滞、国道50号バイパス吉田小学校南交差点坂戸町方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路では国道50号バイパス方面から、そして偕楽園方面からそれぞれ300メートルつながっています。同じく県道水戸上線千葉山交差点偕楽園方面から300メートル流れが悪くなっています。県道水戸岩間線三川2丁目西交差点歴史館方面から1キロ渋滞、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災は1件ありました。本日12時35分ごろ、水戸市坂戸町で廃材が燃える火災がありました。出火の原因はただいま調査中です。なお、この火災によるけが人はいませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日佐藤理香がお届けしております。

今日のメッセージテーマは弱点苦手、あ、ちょっと間違えちゃった、苦手弱点の克服あの苦手なこと弱点とかって、まあ、小さい頃から変わらない、若い頃から変わらないものがあるかと思えば、年を重ねて、あ、これ苦手だったかもっていう風に気がつくこととかもありませんか？私今早起きめちゃめちゃ苦手なんですけれども、昔は結構起きられてたと思ってたんですよ。いや、小学校とかも朝早いし7時前に家出てたし、高校もあの日立までね、ちょっと遠くまで通ってたから朝早い電車乗ったし、予備校時代なんて水戸まで来てたからさらに早かったしって思ってたんですけど、一人暮らしになってからやたら朝辛いなと思ったら、よくよく思い返すと全部親が起こしてくれて、親がご飯を食べさせてくれ、まあさすがに用意してくれて、でその後親の運転する車で駅まで送ってもらってたっていう、このお膳立てがあってこその私の朝早起きだったんだなということに、これ社会人になってから気がつきました。まあ起きられない、目が覚めたとしてもこうベッドから出られないとかね、これね克服したいところではあるんですが、まあ、最近はちょっと無理なんだなというところ、あまり無理しなくてもいいのかななんて個人的には思ったりしてるんですが、あなたの苦手弱点についても教えてください、まあ、そもそも克服が必要だと思ってるかどうかとか、あと苦手を克服した経験なんかもね、あの失敗談でもいいですよ、ぜひお待ちしております。この後6時台もお耳にかかりましょう。

0: ミトシティガイド。
1: ミトシティガイドの時間です。今日は保健所からお知らせを2つご案内します。1つ目は有毒植物による食中毒に注意のお知らせです。春は山菜などと間違えて有毒植物を食べてしまい食中毒になる事例が多く見られます。山菜などを採取する際はよく確認し、食用山菜と確実に判断できない植物は取らない、食べない、売らない、そして人にあげないことが大切です。また家庭菜園や畑で野菜と一緒に有毒植物である観葉植物を栽培すると間違えて食べてしまうことがあるので注意しましょう。間違えやすい植物は次の通りです。有毒のスイセンと食用のニラ、有毒のスイセンの根と食用の玉ねぎ、有毒の梅茎草と食用のオーバーギボウシ、そして有毒のイヌサフランと食用の餃子ニンニクなどです。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは食品衛生課、電話 243-7328、 243-7328 へお願いします。2つ目は HPV 感染症予防接種に用いるワクチンの変更についてのお知らせです。ヒトパピローマウイルス HPV 関連のがんなどを予防するため接種費用の助成を行っています。4月から女性の対象となるワクチンが9価 HPV ワクチンシュルガード9のみとなりました。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。対象は小学6年生から高校1年生相当の男女です。なお女子は定期接種、男子は任意接種となります。料金は無料です。お問い合わせは感染症対策課、電話 243-7315、 243-7315 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルーン。
3: 6時台のスタートは騎士団のナンバー。11月7日8日の土日、幕張メッセで騎士団万博2026開催します。好きにならずにいられない。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは苦手弱点の克服。私の主人は郵便屋さんからいただきました。佐藤さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。もう夏なの？暑いですね。本当そうなんですよ。窓の外がだんだんこう夕方というかね、夕暮れ時になってきたなっていう感じの日の入り方になってきたんですが、こう道行く方々の歩き具合とかも見ていても夏みたいなね、数ヶ月先のような気がするんですけれどもね。さあ、テーマについてもいただきました。私は匂いと音に過敏すぎてメツです。匂いは人の体臭や口臭、音はおじさんおばさんのタンツバを吐く音や、かっこ食事中の方すみません、時間的に大丈夫かな、ご飯を食べた後歯に挟まったものを、舌で取るチッチという音など本当に苦手で、それに囲まれて生活をしているのですが、克服できるのかと思っています。ああ、いや、慣れない音、慣れない匂いってありますよね。これはもはやなんか克服を考えるよりは、何かしらのこのできるだけそうなんていうんですか、感じなくて済むような対策をした方がいいような気がしますね。あの、結構長年私マスクを頻繁にしていたので匂いってあんま感じてなかったんですけど、でマスクちょっと外すようになってきて、あ、そういえばこういう匂いあったなみたいなのをね、ここのところ感じていたり、で逆にそれは自分自身がこう発してしまっている自分初の匂いみたいなものも、例えばお口の匂いだったらマスクしていればあまり人に届かないかなみたいなところがさ、ちょっと油断ならない部分があったりとかっていうのもね、感じたりするのでね。いや、なんか私の主人は郵便屋さんのこの弱点苦手は克服は難しいかも。あの、できるだけ無理しないようにっていう方がいいような私個人的には思うんですけどね。だってね、周りの人に臭いからやめてとも言えないしね、難しいですよね。では息子を迎えに行ってきますというメッセージをいただきました。行ってらっしゃい。もう出かけてるかもしれないですけれどもね、メッセージありがとうございます。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしています。まあ、克服がね、そもそも必要なのかどうかっていうのも意見分かれるんじゃないかなと思うんですが、あなたの苦手弱点などもぜひぜひ教えてください。メールアドレス fm76@fmparlun.co.jp、パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。ベースボールベアのナンバーをお届けしましょう。今年メジャーデビュー20周年です。過去の音源のリマスター版を公開しています。ベースボールベア、そんなに好きじゃなかった。

0: smpodernoon.co.jp。 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: Check out the latest news. Checkbox.
3: 時刻は6時16分、そろそろ17分になるところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス。今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。客を値踏みするような視線、ユニクロで済ませたい。服を店で買うのが苦手な人が知らない店員の視線の正体。これ2月の記事ということで、ちょっと前なんですが、東洋経済オンラインの記事からご紹介していきましょう。まあ、今日がね、苦手弱点の克服というのがテーマなんですけれども、お洋服をお店で買うのが苦手で、店員さんと対峙するのがみたいな方いらっしゃらないでしょうかね。服屋に着ていく服がないなんていうことをね、言ったりとかしますけど、これっての店員さんの対応が、自分の格好だったりとかで変わるんじゃないかっていう。

と聞いてもね、なんかその見られてる感みたいなのは居心地悪かったりしますよね。この記事では仕事柄あらゆる価格帯のお洋服屋さんに通うという筆者が店側の視点も入れつつ接客の苦手意識から解放されるコツを教えてくれている、そんな記事です。ラグジュアリーブランドのエルメス、そしてあのコアなファン文化を持っているラーメン二郎、この2つ、まあ、ターゲットも価格帯も全く違うお店なんですけれども、まあ、ユーザーが入りづらいっていう風に感じるという点で言うと共通項があると、この記事の中で紹介されています。そっか、確かにね、まあ、あのエルメスとかはね、まあ、言わずもがな、ラーメン二郎とかそういうところもな、あの独自の暗黙のルールを知らないとなんか追い返されちゃうんじゃないかなとか、ここってどう何を言えばいいのみたいな、戸惑うみたいなね、そういう文化みたいなものも成熟してますからね。でそういったなんかあのなんだろう、顧客として認められるための見えないハードルが存在するように、こうなんとなく客側が思ってしまう。の例えばちょっとフラッと立ち寄っただけなのに入会審査を受けているようなプレッシャーを感じるとか、あと間違った振る舞いをして失笑されてしまうんじゃないかっていう、試されているような感覚ね、まあ、そういうところが、まあ、このこう高級ブランドとかそういうこうなんていうの、お店の文化が成熟しているお店だけに限らず、まあ、アウェイ感を感じる時の正体なんじゃないかなと。であとね、その会話、それだけじゃなくて店員との会話とかやり取りみたいなものを、まあ、買い物の一部として楽しめる人はいいんですけど、そうじゃない人も結構いるんじゃないかなと、この記事の中で言われてます。店員さんとさ、会話弾んじゃうと断れにくいなみたいなことありません？私は結構あこどうしよう、まあ、最近はね、あのだいぶ大人になったのでこう意外とさらっとやめときますって言えるようになってきましたけど、若い時の方がねちょっと断りにくいなみたいなのありましたよね。なんかこんなに喋ったのになみたいな気持ちもあったりして、もちろんね、まあなかなかなんかなんだろう、話が弾めば弾むほどね、こう自分の中で買わなきゃいけないんじゃないかみたいなのが上がってきちゃうみたいなのありますよね。あとこんなに良くしてもらったのにみたいなね。で、そういうこう、まあ話が弾むこともまあ楽しいといえば楽しいんですが、それよりも一人でじっくりと素材を確かめたりとか、まあ、自分のペースで比較検討したい、まあ、店員っていう対人要素でこう冷静な判断ができなくなる状態を避けたいみたいな人もねいると思います。そのさっきの私みたいに話が弾んじゃうと断りにくくなっちゃうみたいなね。でそういう風にいくと、まあ、あのユニクロがね結構支持されているのかっていうところの本質みたいなものも見えてくるんじゃないかなと、まあ、価格とか品質のバランスだけじゃなくて、そういうものじゃ今回はそういうところではなくて、ユーザー体験、求められた時にしか提案されないっていう距離感がユニクロにはあるんじゃないかなと。何かお探しですかって言わないですもんね。明らかに困ってたりすると声かけてくれるかもしれないけど、最近だとユニクロ結構逆にこう店員さん探しますもんね。私あの在庫のために、在庫ありますかみたいなために、いやあの店員さんがいないみたいなくらいのね、そんな距離感だったりしますからね。だからそのあたりも、まあまあユニクロ、その冒頭でねユニクロがいいなみたいなところに行くんじゃないかなと。でその接客が煩わしいからもう服はネットで買うなんていうこともあるんじゃないかなと思うんですけど、まあでもサイズ感とかさ、大人になればなるほど生地の光沢感、その生地を見た時の印象みたいなものがね結構左右したりするので、まあ、オンラインショップも難しいななんて思ったりするんですけれどもね。で、身なりを整えることは相手の敬意を引き出すことだっていうふうにこの記事締めくくられています。人が接客する以上、良くも悪くも身なりで判断される場面があるのは避けられない事実、まあ、これは服屋に限った話ではなくてね。だからまあ服屋の苦手意識、まあ、どうにか克服してアウェイを攻略する、社会的な評価をコントロールする一歩になるんじゃないでしょうかって、そんなふうに締められております。難しいですけれどもね、頑張りましょう。じゃあここからは苦手な人で悩みすぎない心を楽にする方法ご紹介していきましょう。脳科学者が進めています。 PHP オンライン、こちらはね今年の3月の記事です。まあ、苦手

といえば、まあ、さっきのね店員さんとの対応が対人がっていうのがね苦手って方もいると思うんですけれども、職場とか外出先とかでもねストレス感じることなんてありますよね。で、どういった方法でストレスを軽減できるのか、この記事の中ではストレスがたまる仕組みと脳科学者が勧める心を楽にする方法っていうのを紹介しています。じゃあまずストレスが生まれる脳の仕組みなんですけれども、扁桃体というところが危険を察知すると最初に反応するんだそうです。嫌なこと、辛いことがあったりとか、まあ、会社で理不尽な目にあったりするとこの扁桃体が警報ボタンを押す。シグナルを出すかどうかは司令塔である前頭前野が判断している。でこの警報が鳴ると数秒でノルアドレナリンやアドネラリンという脳内物質が脳全体に広がって、でこれがね緊急事態を知らせる伝達システムなんですって。こう心拍数を上昇させることで逃走、そして戦う、それから逃げる方の逃走、そちらにも備える。で危険と判断されると今度は体全体に指令が出ます。でストレス反応っていうのがね、まあ、ストレスになりそうな出来事があったとしても、さっき司令塔ってご紹介した前頭前野が扁桃体の警報ボタンを押さずに済めばストレス反応っていうのが抑制されるなんていう仕組みもあるそうなんですよね。でなので扁桃体の反応を抑えて心を楽にする4つの例外探しというのをねちょっと紹介されています。扁桃体をまず反応させないコツ。田中部長はいつも理不尽だ。佐藤さんは絶対に人の話を聞かない。山田先輩は必ず嫌味を言う。まあなんか人についてちょっと愚痴を言うときにこんな感じの言い方しませんか。これね共通点はいつもとか絶対に必ずみたいな言葉がもう決めつけのね言葉が入ってる。でこれがこういった思考パターンっていうのが認知科学の世界では過度の一般化っていうふうに呼ぶんですって。なんか特に苦手な人に対して私たちは強く一般化を作る傾向があって、これ会社の人間関係に限らず家族だったりとか友人に対して絶対ゴミ捨てないよねとか、いつもイライラしてるよね、必ず遅刻するみたいな一般化をしてる人、このセリフだけでもなんかちょっと身に覚えがある方多そうですよね。でこのでも一般化がストレスを何倍にも増幅させている犯人、ストレス製造装置なんですって。だからいつもとか必ずとかっていう一般化してしまうと会う前から身構えてしまったりとか、まあ、なんか中立的な立場行動をとっていても攻撃に見えたりとかで、ストレスが雪だるま式に増えてしまう。ただここでちょっと考えてほしいのが、この田中部長本当にいつも理不尽なのかどうか、理不尽じゃない瞬間も時々はあるんじゃないでしょうか。言ったんですね、この部長がいつも理不尽だという一般化から離れて冷静に過去を振り返ってみて例外を4つ探してみる。例えばね、新人の頃残業してたら無理するなと声かけてくれた。プレゼンで失敗した時フォローしてくれた。体調不良で休んだら心配のメールをくれた。忘年会では意外と気さくに話してくれた。なんていう感じで4つぐらい意外とね例外が見つかるかもしれない。でこの例外ができると脳はそれらをもとに、田中部長はプレッシャーが強いと理不尽になることもあるけど根は悪い人じゃないのかもしれないっていう新しい認知を作って、このいつも理不尽だっていう古い認知はお払い箱になるんだそうです。まあ、ただここで重要なのが、実はいい人だったとか無理に田中部長好きになろうとしなくていいんですって。あくまでも4つの例外探すだけで大丈夫。理不尽、普段は理不尽だけどっていう前提はそのままで大丈夫。そうすると前頭前野が田中部長を見るたびに危険だって判断しなくて大丈夫。なこの辺ねいろんな手順もあるんですけど、ちょっと試してみても苦手な方とかね、会うたびに心がキューってなっちゃうみたいな人まあ人生を振り返ってみると必ず多分いるんじゃないかな。私は結構いるんですけどね、ちょっと試してみようかななんて思いました。あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上チェックボックスでした。

0: FM ポンディ COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: ここからは人によっては苦手、弱点かもしれないものに関する楽曲いきましょう。ムームーンです。11月3日火曜日、東京国際フォーラムホール

変わっては Do As Infinity 8月22日京都東本願寺で音楽と落語の共演、本日も晴天なり開催します。僕たちの決断。

変わってはチャラのナンバーをお届けしましょう。今年の夏、ビルボードライブ東京大阪でチャラスウィートソウルセッションズライブ開催します。甘い辛い

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。
4: 今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Talk about my favorite, today's savvy.
8: 歌やダンスはもちろん、ドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日ご紹介するのは風薫。 NHK 連続テレビ小説風薫、放送スタートから2ヶ月が経ちました。明治時代を舞台に、当時まだ日本には存在しなかったトレインドナース、現在の看護師ですね、これを目指す凛と直美、2人の主人公の物語。元家老の娘凛と生まれてすぐに教会に預けられた直美、もう境遇も性格も全く違う2人の人生、ひょんなことから交わって、梅岡看護婦養成所に入所します。ひょんな、スコットランドからやってきたトレインドナースのバーンズ先生の下で看護を学ん で今はですね、今はというかその放送上、今は帝都医科大学附属病院に看護婦見習いとして通う日々を過ごしている。あの、勉強はしたものの、まあ、実際の看護現場に行って看護とはっていう新たな悩みが生まれたりとか、あとその医療現場での立場みたいなね、他の医師とか、あの看護婦がいる前にその、まあ、看護みたいなことをしていたね、担っていた立場の方々がいるので、そういう立場とか、まあそういうのね、いろいろなあのメンバーそれぞれ壁にぶつかりながら成長を遂げている真っただ中で、あれって思った方いらっしゃるでしょうか。以前もこのコーナーでこのドラマのお話はしました。で、2ヶ月経って物語が進むとともに、それぞれのキャラクターとかその背景みたいなものもね、徐々に見えてきたので、まあ、改めてちょっとご紹介したいなと思いまして。で、あの A グループの佐野雅也くんがね出演していて、島田健次郎、島健もね、キャラクター本当によくわかるようになりましたよ。の島健は凛が養成所に入る前に勤めていたお店、日本橋で舶来品などを手広く扱う水穂屋の常連さん。

前回ご紹介した時は新しく生まれた言葉とか外国語が大好きで、こう凛の良き相談相手になっていくらしいっていうことぐらいしか分かってなかったんです。あの多分出演がスタートした週とかにご紹介したのかな。でその初登場からだいぶ経って公式サイトを確認したところ、あのキャラ説明もね増えてました。実家は浜松の料理屋で、姉3人兄1人の5人兄弟の末っ子、ニックネーム島県で、一トンビするは彼が考えた造語で、紙飛行機をトンビに見立てて一つ飛ばす程度にモヤモヤした気持ちが晴れることの意味なんていうね書いてあるんですけど、この最後の一トンビについて凛と島健が話してるシーンがねめちゃめちゃ可愛くていいんですよね。で、あの物語の中ではさらに新聞社に勤めていて、活字拾いって呼ばれてる文選校っていうのかなで働いてたりとか、あと小説家を目指してるけどなかなか書けないでいることなんていうのがすでに明らかになっています。あとはね、島健が凛を思ってるっていうね、その気持ちもね見えてきてるんですよね。で島健ってあの自分が興味のあることに関してはもう饒舌に語り出しても本当に止まらない、まあ、今でいうオタク的なところがある青年なんですけれども、今週の放送ではついにそれをその凛について説明する場面で繰り出してました。彼女がいない場面で彼女のことを第三者に説明しようとするっていうシーンだったんですけど、あのこれまでに2人で凛とね自分で2人で話した話、それこそ一トンビの話なんかを思い出して、もうあの楽しくなっちゃってもう本当に止まらない語り出してましたね。でそんな島犬の姿を見て一緒にいた友人たちには気持ちがバレバレみたいな、これはこれで本当に可愛いシーンだったんですが、で今日放送された来週の予告、その中でおそらく凛に対して島犬が気持ちを伝えたくてって言ってるところがあって、その表情が切なくてですね、で相変わらずお顔が可愛くてですね、もうどうなるのかなっていうのを今本当にもう早く来週になってほしいっていうところなんです。この気持ち一緒に味わえませんか？ NHK プラスで見逃し配信もあるのでぜひぜひおすすめでございます。風薫ご紹介いたしました。ということで明治時代のお話なのでさすがに歴史的には合わないんですが、時代的には合わないんですが、気持ち的にはこんな曲がぴったりなんじゃないかなという A グループの楽曲を Can't Stop Loving。

0: Welcome. Power of Indies. Indies Music, introducing you to Japan's hottest Indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
1: FM パルルのお聴きの皆さん、こんばんは、シナです。なんと20ヶ月ぶりに新曲を出すことになりました。ちょっと病気してたんですけど、無事に復活ということで、その音楽やりたかった気持ちをもうこの曲にすごいぶつけて、いい作品になったなと思っております。なので今からね、ぜひ皆さん最後まで聴いていただけると助かります。それでは聴いてください、シナで最小級の愛を。
0: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ スターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
4: 時刻は7時になりました。FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日。佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。ここからもお付き合いください。先日ですね、この番組でも何週前だったかな、この読み聞かせのボランティアを始めてみようかなということで小学校にこう見学に行ったんですっていうお話をねしたんですよ。このタイミングで、この時間でデビューしてきました。昨日のことですね。うちの息子が通っている小学校が一クラス35人とか36人とかそのぐらいなのかな、今回に関しては息子がいるクラスの担当させていただいて、一冊ね5分くらいの絵本をみんなの前で読むっていう感じだったんですけど、先に絵本はもうお預かりをして家で練習をしていて、でその時に息子に読んで聞かせたらめちゃめちゃ反応が良かったので、まあ、これはいけるだろうなっていう、こうシーンとしちゃったりしないだろうなっていう予感はあったので、まあ、そんなにすごい不安みたいなものはねなかったんですけど、物語の力ってやっぱりすごいですからね。とは言っても初めての場面、初めての場所でそういう、こう、まあ、私にしてみたらちょっと半分仕事みたいな朗読会とかもね自分で主催したりとかもしたので、なんかそのお仕事とちょっと関連するようなことを披露するっていうのがちょっと緊張するなーなんて思って前日までいたんですよ。なんで前日までだったのかって言いますと、読み聞かせって朝一番1時間目の前にやるんですけど、だからその息子と一緒にもう登校するような感じで朝出かけて行ってなんですけど、もう朝バタバタで、もうそもそも出かける時にバタバタで一回扉の前玄関の外まで出たんだけれども、あー忘れ物って2回ぐらい戻って、じゃあ行くよって言ってもう小学校の目の前まで来たところで、ああ今日まだこれ必要だったじゃんみたいな、もう一個忘れ物に気がついて、もう仕方ないから私だけ戻ってもう一回持ってくるからみたいな、まあ、10分かからない学校なんですけれども、その読み聞かせの集合時間もあって、もう早歩きでスタスタスタスタみたいな、しかも暑い日でさ、学校着いた時にはもうゼーハーゼーハーだし、汗はかいてるしで、汗だくのまま読み聞かせるっていう緊張する間もなく本番スタートみたいな状態だったんですが、まあ、ただね、さっきも言った通り本当に絵本の力ってすごいなと思いました。小学校1年生どのくらい集中してくれるのかななんて思ってましたけれども、みんな反応してくれながら、でも、はい、まあ、あんまり余裕なくてみんなの顔をすごいまんべんなく見ることはできなかったんですが、ただこのいい感じの視線を感じながら5分間読み切ることができました。教室にいるね息子がちょっと恥ずかしそうな顔してたのがとっても印象的だったりはしたんですけど、何その嫌そうな顔って思ったけど、後

から考えたらちょっと恥ずかしいのかななんて思いながらね、でそんな息子の成長を見ることもできるし、こう私としては絵本の読み聞かせっていうのがね、自分自身の成長につながったらいいな、楽しめたらいいななんて思ってます。これからもね、ちょっと月に2回ぐらい機会があるのかな、ちょっとね楽しみにしたい、そんなボランティア、またもしかしたらねその場で面白いことがあったら、うん、この時間にお話しすることがあるかもしれません。さて今日は番組苦手弱点の克服というテーマでお届けしております。まあ、そもそも克服がね必要なのかどうかみたいな意見もこうちらほら集まってきてますので、この後もメッセージご紹介していきますが、あなたの苦手弱点もぜひ教えてください。そして苦手をね克服できたという方はその経験談で、頑張ったけどできなかったっていう方もね、そんな失敗談などもお待ちしております。メールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。7時台のスタート、スノーマンのナンバーです。ライブ DVD& ブルーレイ &DVD スノーマンドームツアー7月1日発売が決定しています。スタートライン

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
4: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、たけさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。はじめましてのメールです。最近 FM パルルンを聞くようになった新入りです。これからどうぞよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。はじめましてのメール、嬉しいです。テーマについていただきました。今日のテーマは苦手弱点の克服。学生時代はいつもギリギリまで寝ていて、先生からは遅刻常習犯という烙印を押されるほどでした。母親に何度起こされても起きなくて、とにかくひたすらベッドにしがみついていました。そして今は社会人。社会人になってもギリギリまで寝ているかというと、そうではなくて、今は朝4時半に起きています。遅刻は1回もありません。慌てて家を飛び出すこともなく、常に10分前行動を心がけています。素晴らしい。社会人になって一人でいろいろとやるようになって、責任感からか目覚ましをかけなくても必ず朝4時半に起きて1日を始める、そんなライフスタイルになりました。苦手な早寝早起きを克服するためにめちゃくちゃ頑張りはしました。結果的に早寝早起きにシフトできたので、それが克服できたことですね。めちゃめちゃ偉いですね。4時半起きか。何時に寝て4時半に起きていらっしゃるんでしょう。もうね、私はね、本当にあれさっき言ったかな、もう次の日朝早く起きなきゃいけない、例えばなんかライブで遠征行くとかさ、そういう楽しみのものだったとしても、4時半とかに起きなきゃいけないってなると、もう夜眠れないんですよ、怖くて。で、寝ついたとしても多分ね、2回3回起きちゃいそうです。もう起きられないっていう恐怖心で。いやー、すごい。社会人になった、責任感で。いや、素晴らしい。人間そうやって克服できるんですね。たけさん、メッセージありがとうございます。続いてはエンジェルハートさんからいただいています。リカさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。苦手弱点はありますが、克服しようって思ったことがないですね。どうせ治らないだろうからと諦めてますこういうパターンもありますね。あ、リカさん、番組最後に克服できた人、できなかった人の統計教えてくださいよといただいています。そう、明確にね、できたできないっていうのはね、こう数としてご意見、ちょこちょこいただいてるっていう感じなんですけど、ひとまず、直近でタケさんが克服できたタイプね。でエンジェルハートさんが、できなかったっていう人に入るのかしら、しないっていう人に入るのかしらこれが数字がどういうふうに積み上がっていくでしょうかね。メッセージありがとうございます。もう一つ、がっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。実は私、自動車教習所へ通っていた頃、縦列駐車やバックでの駐車が苦手でした。なかなかうまくやることができずに、指導員の方に叱られまくっておりました。普通免許を取得後、当時勤めていた会社で先輩社員が助手席に座って毎日のようにやらされましたけど、一向にうまくやることができずに悩みまくっていました。しかしある日のこと、先輩社員から指導されたことはまるで覚えていませんでしたけど、ギアをバックに入れてサイドミラーや直接窓から後ろを見ながら慎重にハンドル操作をして車をバックしてみたら、いつの間にかできました。これは苦手でも決して逃げることなく、毎日コツコツと練習したおかげで自然とできるようになってきたのかもしれません。 つくづく回数を重ねてやっていけば苦手を克服できるということを実感しました。すごいな、克服した、あ、克服できた方2票目ですね。いや、私免許持ってるけれどもできないな。そしてあの、これはさ、あのガップリナチュラルさんがもちろん素晴らしいんですよ。でもその隣に乗ってくれた方々もさ、辛抱強いですよね。私今家族とかも乗りたくない、運転するなって言われてますもん、怖いから。あ、だからガップリナチュラルさんがそこまでひどくなかったってことか。それはそうかもしれないですね。私本当に運転しないでくれってもう複数人に言われているので、いや素晴らしい、克服ですね。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしております。まあ、克服できたよとかできなかったよっていう、それだけでも構いませんし、まあ、あのあなたのね苦手弱点を教えていただける、そんなメッセージもお待ちしております。メールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。車つながりで1曲、 HY です。楽曲 With You を使用した、あ、車つながり、あ、いいんだね空の写真、そして動画投稿キャンペーンを実施していて、投稿者全員に特典プレゼントなんだそうですよ。チェックしてみてください。 HY 車に乗って。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Party, COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: Jリーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は竹のお寺。今日ご紹介するのは鎌倉にある報国寺。2000本もの見事な竹林があることから竹のお寺とも呼ばれているんだそうです。木村拓哉さんの YouTube で及川光博さんと一緒に2人がね訪れているその様子が先日公開されたばっかりなんですよ。でこのお寺がですね、この外国人旅行者向けに日本の観光地を星の数で評価したフランス発のガイドブックミシュラングリーンガイドジャポンで三つ星を獲得しているということで、まあキムタク、ミッチーと三つ星といえばグラメゾンそんなつながりでね、まあ、グリーンガイドではありますけれども、で、まあ、レストランの三つ星と同様最高評価三つ星というのがわざわざ旅行する価値がある場所っていうふうに評価されてる。で動画ではですね、2人が人力車に乗ってお寺を訪れているんですけれども、そのお寺の門までの道がすでに趣があって、なんかもう行ってみたいわーって、まだお寺の中に入ってないのにね、めちゃめちゃ思いました。で庭園も見事で、キムタクとミッチが感嘆して、もうこれは毎日手入れしてるはずだよっていうね、2人がテンション上がってる様子がね、ちょっと面白くすらありましたね。で枯山水とか苔むした石とかとっても素敵でした。そして仏像好きとして気になるのがご本尊で釈迦如来坐像。動画の中で話題に上がっていたのが玉眼なんですが、水晶が使われていてキラリと光る様子で、これもね実際見てみたいですし、釈迦如来様が座っている蓮華座というね台座の前の部分にお召しになっている衣がひらひらと垂れ下がっているような描写がされているんですが、それが南北朝時代の鎌倉地方ならではの特徴なんていうねお話もされていて興味深かったです。この竹のお寺報国寺、個人的に今行ってみたいお寺ランキングにグググッと食い込んできました。まあ、動画を見てねおそらく同じことを思っている方も多そうなんですが、ぜひこのまずはね YouTube もご覧になっていただきたいですね。今日は鎌倉にある報国寺をご紹介しました。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。

0: FM Paloon。
1: サウシードッグのナンバーです。京セラドーム公演の映像を6月下旬全国の映画館で公開することが決まりました。寝癖

0: CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘で

0: 良かったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。
4: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームケロロとタママさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。乃木坂46さん、3期生でキャプテンの梅澤美波さんの卒業コンサートを終え、1週間経った昨日、乃木坂46さんの最年長の3期生吉田彩乃クリスティさんが卒業を発表しました。年齢的にも卒業は予想できていたメンバーの一人ですが、やはり寂しく思います。最年長っていうことはね、見ている側と応援している側としても、そろそろなのかなっていうのは思うのかな。こうやって順番にね、卒業していくからね。でも寂しいですよね、そういう仕組みになっていると分かっていてもね。ケロロとタママさんからはテーマについてもいただいています。今日のテーマは苦手、弱点の克服。苦手なことの克服は全てではないにしろ、仕事なら必要なことの一つかと思います。自分の殻を変えることは大変でしたが、考え方の視点みたいなことが変わり、プライベートでも好影響がありました。ほう、お仕事で頑張ったことがね、プライベートにもいい影響を与えた。お店での洋服気になりますよね。今日ね、チェックボックスでね、そのお店の店員さんの目線がみたいな話をご紹介したんですが、高めの服屋さんで最初は店員さんの動向が気になりましたが、嫌なことなくうまく距離を縮めてくれて、最近は少し高くていけませんが積極的に聞けるようになりました。いや、こういうさ、相性がいいってこっちが思えるような上手な接客をしてくれる店員さんがいるお店が見つかるといいですよね。買いたいって思った時に、あのお店行ってあの店員さんがいたらちょっと聞きたかったら聞くし、聞かなければ近づいてきてくれないしいいかなみたいな場所がね、一つあると安心だったりしますよね。メッセージありがとうございます。もう一つ行きましょうね。レパードアルティマターボさんからもいただいています。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。お仕事間に合いました。風香る A グループ佐野正也くんのことだなとピンときました。素晴らしい、ご名答でございます。テーマについてもいただきましたよ。例えばトマトやピーマンなどの野菜類が苦手って子供がいますけど、苦手を克服するに、トマトやピーマンを潰すよりも自分はそのまま食べることで苦手弱点を克服したと思いました。すっごいストロングスタイルですね。現在ではトマトをよく食べます。あとはプロ野球でよくある苦手なコース、弱点は内角のコースとかありますよね。その内角攻めに対応したバッティングにするとか、スポーツドキュメント番組で見たことがあります。スポーツ選手とかね、きっと自分の苦手と常に向き合ってそこをこう潰していくっていう感じのことをやってそうですね。いや、現実社会ではさ、結構今子どもの、ね、教育とか見ててもこう苦手なことを頑張るのもいいけれど長所を伸ばす的な方向になってるのかなとかっていうのも思うので、いや、このレパードアルティマターボさんのそのままピーマントマト苦手だったものを食べて克服するっていうのがね、いや、すごいなというふうに思いましたね。結構ね、今学校の小学校の給食とかもね、食べるまで終わりませんよみたいなのないですもんね。まだね、そういう事実があるっていうのは知ってても、まだやっぱりね、体感として本当にね、昭和生まれの感覚が抜けないんですけれどもね。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしております。番組この後もぜひお付き合いください。

0: だよ。
1: お届けしているのはリサのナンバーです。8月7日金曜日に公開となる映画ミニオンズ&モンスターズの吹き替えキャストに決定しました。リサ、ホームだよでした。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは外境から。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、関東地方から関東の東にかけては気圧の谷となっています。茨城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。29日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は晴れ、南部は晴れで夜は曇りとなるでしょう。30日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、北部は晴れ、南部は晴れで朝晩は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では29日から30日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜29日は北西の風の後北の風が吹き、海上では初め北西の風がやや強く晴れ、海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日30日は南西の風が吹き、日中は南の風がやや強く晴れ、海上の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。この後明日日中を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は31度の予報です。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: fmpaluloon.co.jp
4: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
5: おゆきなさい、ロンマミへ。
4: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
6: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
1: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日は苦手、弱点の克服というメッセージテーマでお届けしていますが、リフレーミング、就職活動とかするときに自分の長所短所を書きなさいみたいなときにさ、言い換えとかって考えたりするじゃないですか。でそのね、リフレーミングをね、ハローワークのページで見つけました。今日は苦手とか弱点自体を克服するのかどうかみたいな話をしてますけれども、克服そのものをするというよりは見方を変える的な弱点ももしかして強みに変わったりする、言い方を変えたらっていうところでね、いくつかご紹介しようと思います。例えばね、秋っぽい、秋性なんだよねみたいな、それがちょっと、弱点かなみたいな時に、好奇心旺盛っていうとか、あとなんだろうな、ちょっと黙ってることができません、それが苦手です、うるさいって言われます、明るい活発なとかねあとなんだろうな、苦手なもので言うと切り替えができないみたいな、苦手だっていう時に徹底して続けることができます、徹底してますとか、確かにいいですね。口が軽いところがね、弱点だったりすると嘘がつけない、口シリーズで言うと口が悪い場合は率直とかね口下手な場合も嘘がつけないみたいな、結構いいんじゃないですか。意外とそのものをね、自分自身を変えていくっていうのももちろんできるんだったらやった方がいいかもしれないけど、全部が全部自分をね変えなくてもいい場合もあったりするので、あ、これいいですね。マイペースとかの場合に信念があるとかっていう言い方ができるそうですよ。負けず嫌いは向上心がある、 ぼーっとしているは自分の世界を持っている。はあ、これねちょっと面白いかもしれない。まあ、もうねすでに知っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、リフレーミング、ちょっとねあの一覧になってると面白かったりするので、自分自身のことをここできないんだって思うだけじゃなくて、まあ、見方を変えるなんていう方法も一つあるんじゃないでしょうか。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしています。この後も番組お付き合いください。

ミセスグリーンアップルのナンバーです。7月1日からコラボレーショングッズやドリンクが東京ディズニーランドで登場します。お届けするのは嘘じゃないよ。

0: 今日のラストナンバーは名曲ですよね。サントリーウイスキー CM ソングとしてもおなじみです。この曲原曲はもともとは石川さゆりさんが歌っていて、今はね CM は野田洋次郎さんが歌ってたりしますよね。今日お届けしたのは村上由紀さんが歌うバージョン、ウイスキーがお好きでしょでした。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
0: 夕方5時からお届けしてきました番組エンディングのお時間です。メッセージご紹介しましょう。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしてきました。まずはラジオネーム赤いフッキーさん、ありがとうございます。苦手なものは計算です。数字を見るとクラクラします。でも商売を考えないといけないので毎日耳から煙が出そうです。克服したいことはもろもろある、伸びしろだらけの私ですが、克服する必要のないものがあります。それはもずく酢です。ではまたもずく酢ね、健康にいいんじゃないですかね。まあでもね、大人になっちゃうとね、まあなんか別なもので変えられればいいか、栄養素みたいなとこもあったりしますしね。もずく酢ね、美味しいですけどね。まあでもそんなこと言い出したらきりないか。私だって苦手な

あるしな。数字を見るとクラクラするっていうのも完全に同意ですね。もう全然数字全く入ってこないですしね、頭に。メッセージありがとうございます。ぴょん吉さんからもいただきました。佐藤さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。肌寒いようでそのくせ蒸し暑かったりとか、てんてんてんてん。このね、温度差がね、ちょっと体に応えたりしますよね。テーマについて、苦手。そうですね、これは物理的にもメンタル的にもですが、自分自身の目の前に面倒なことや辛いことや嫌なことなどが壁となって立ちはだかった、その時以前の自分ならばそこから目をそらして立ち向かわない道に逃げて、結果的には何事も解決や成果を見ない場所へ逃げて逃げて逃げまくっていましたが、今は辛いと分かった上でそこへと立ち向かうようなおバカさを得て、とりあえずの克服はできたのかなと思っております。ほうすごいって思ってたのに、単なる筋肉脳に変わっただけやと最後にセルフツッコミがついておりました。まあ時にはね、逃げることもいいんですけれどもね、でもそれをさ、自分自身がそれを良しとしないというか、なんとなく後ろめたいことがあったりとか、なんか逃げる自分ってどんなのかなみたいな気持ちもね、なきにしもあらずだから、それを天秤にかけてどっちが辛いかなみたいなところもあったりしますよね。どっちがメンタル安定するかなみたいなね。いやでもすごいじゃないですか、今は辛いと分かった上でもそこへ立ち向かう、まあ、ある意味のおバカさ、まっすぐさみたいなものを手にしたわけですね。いや克服ですよ。ぴょん吉さんメッセージありがとうございます。デリさんからもいただきました。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。弱点というか好き嫌いなら、お酒が苦手。これはもう克服とかとっくに諦めてますね。飲まずとも宴会は楽しめる口なので笑い。まあお酒のね、苦手はもう体質的なものですからね、そもそもこれは克服しなくてもいいものってはっきりと言えるんじゃないかなって気がしますね。しかも宴会楽しめるし。あとは泳ぎですかね。 今も昔も金槌などは相も変わらず、泳いでる自分なんて想像だにできないから、人には悪魔の実を食べたんでと言い訳しながら、逃げるは恥だが己の弱点を認めて近寄らなければ大事なしと、言い訳しな、大事なし。まあ危ないこともあったりしますからね。それでも子どもの頃諦めかけてた自転車がいつの間にか乗れるようになったどころか、今じゃバイク乗りなんて実例もあるので、今日できなかったことは明日できるかも、明日できなければ明後日できるかもと、しばらく放置してからやってみるとすんなりできたりするから、人生はわからない。何万回やってもやっぱりできないことの一つが泳ぎなデリでした。何回でも挑戦するデリさんをもってしても、泳ぎはなかなか苦手、克服ならずっていうところですかね。あ、確かにね。まあちょっとこのメッセージを読んでると、私は結構苦手なものからは大人になってもう諦めたってことが結構もう手をもうやめたみたいなことが多いので、まあ、ちょっとね、時を置いて挑戦するのもいいのかなとちょっと思ったりもしましたけれども、まあ、それでも苦手克服できないこともありますからね。できなかったらできなかったでみたいなことでもいいのかな。でエンジェルハートさんから統計取ってって言われてましたが、私数字苦手なんですよね。なんとなく聞きながらバランス見てもらえてたら嬉しいな。いやでも結構トントンなんじゃない？意外と克服してる方もいたなっていう印象でしたけど、いかがでしたでしょうか。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしました。聞いてくださった方、お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。月曜日はゆうすけさんがナビゲートします。来週も番組お楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末お過ごしください。まだまだ暑くなりそうですからね、水分補給も忘れずに。バイバイ。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。

0: レット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Don't worry, be happy. Selected by KC.
5: この番組 Don't worry, be happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー。全力でぶつかれば憧れが現実になる。Don't worry, be happy。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3

ANFM、FM 水戸、FM パルルンです。この後、毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。明治安田 J1 100年構想リーグ東地区最終節が、先週ね行われました。水戸ホーリーホック対川崎フロンターレの一戦、勝つと7位が見える水戸ホーリーホック、この試合会場には8500人を超える、観客で埋まりました。まあ、熱気といいましょうか、期待感といいましょうかね、伝わってまいりましたね。この試合、ボランチのですね大崎選手、そしてディフェンスの飯田選手の欠場、まあ、怪我もちょっとあったと思いますけれどもね、スタンドの方で観戦ということとなりました。試合はですねキックオフから水戸が前線からハイプレスをかけまして、川崎ゴールキーパーの山口瑠衣選手、かつて水戸ホーリーホックのゴールマウスを守っておりましたね、久々の山口瑠衣選手、まあ、相変わらずイケメンでございましたけども、まあ、山口瑠衣のミスを誘うべく、ね、ガツガツとアタックしてきますが、川崎のディフェンスラインに上手にうまくこういなされているという感じでございました。まあさすがに各プレイヤー技術がしっかり高くありましてですね、なかなかボールを奪うというところまではいきませんでしたが、まあ、そこはしっかり追い込んでいくことで、少しずつこう川崎のボール回しにほころびが出てくると、そこをうまく、さらってですね、ショートカウントを仕掛ける、このサッカーは前半うまく水戸はできていたんではないかなと思います。川崎フロンターレですけれども、このパスのスピードコース、まあ、これが正確でですね、まあ、このなんて言いましょう、パス一つ見てもですね意図のあるパス、こういうプレー、次につながるプレー、こっちを向いてもらいたい、こういう風に進んでもらいたい、こういう展開に行ってほしい、こういう意図を持ったパス交換ができているのが川崎フロンターレ。これやはり J1 でねこれだけ戦ってきている、まあ、経験値といいましょうか、まあ、チームの中心であります脇坂選手をね、経由していくボールはですね、リズムに乗って水戸のピンチを迎えると、まあ、そういうシーンが多々見られました。水戸ホーリーホックもですね渡辺新選手、そしてマテウス・レイリア選手、前線でうまく仕掛けてですね、シュートまで持ち込むシーンが多々見れておりましたが、ゴールを割ることはなかなかできませんでした。前半はスコアレスでドロー。後半に入りまして川崎フロンターレが仕掛けます。後半の頭からルーキーの持山選手、そしてブラジル人マルシーニョ2人を投入してまいりました。持山選手は中央大学卒のルーキーでございまして、水戸のですね、ディフェンス右サイドマセ選手、そこの後ろを攻めてくる感じでございましたね。まあ、積極的に来るところで、まあ、ミスと言いましょうか、ちょっと後手に回るシーンがありまして、そこを見逃しませんでした。58分、78分、85分、なんと持山選手が3つのゴールを挙げるというですね、ハットトリックでございます。ルーキー2試合目にしてハットトリック。水戸ホーリーホックもですね、実はこの78分のゴールの前直前ですけれども、安藤光輝選手からチャンスメイク、そしてつながったボールを水戸の渡辺新がエリアの外からシュート、これが見事に決まったんですが、しかしですね、そのボールをダッシュした、そのシーンがファウルと、VAR で判定されてしまいました。それによって渡辺新選手のゴラッソ

取り消しとなってしまい、その取り消しからのリスタートがこの78分の川崎の2点目のゴールというふうに、つながってしまったんですね。まあ、その選手たちがですね、まあ、集中が切れていたかというと、まあ、それよりは川崎フロンターレがチームとしてチャンスを狙っていたというべきか、そんな感じがいたしました。試合中こう試合が止まるところでですね、観客席から風向きがバックスタンドからメインスタンドの方だったこともあってですね、いろいろね言葉が聞こえてくるシーンが多々あってですね、その度にメインスタンドではざわざわっとしてですね、そんなこと言ってくれるのよなんていうシーンもありましたが、ね、残念ながらここで3対0というふうになりました。そしてですね、90分プラス1分、水戸はダニーロからです。ダニーロがですね、川崎の前を向いたところを詰めてですね、ボールをカット、そのボールを拾ったですねパトリック選手待ってました。見事なミドルシュート、私このシュートを名前を付けました、パトリックミサイル。まさにですねものすごい弾道がですね、かつて、東京ヴェルディなどで活躍した復帰のシュートを思い出すかのようなですね見事なミドルシュートが決まり、1対3で一矢を報いることとなりました。水戸捕虜勝ち点を積み上げることはできませんでした。順位は9位でフィニッシュとなりました。試合後監督選手たち口を揃えてですね、まあ、この100年構想リーグ18試合こちらを通して、まあ、チームとして足りないものがやはりあった、あと2試合プレーオフがあるので、残留をかけるという試合とほぼね同じような流れとなると、ここはしっかりと戦っていきたいと。相手はビファーレン長崎、昨シーズンね終盤 J1 昇格に向けて熱く戦った相手でございます。このプレーオフに向けて水戸捕虜はまた今準備に入っていることと思います。8月の J1 開幕に向けてですねもう一段上にステップアップさせて、準備を進めていただきたいなと思うところで、ひとまず100年構想リーグはお疲れ様でしたなっていう感じがいたします。明るい要素もねこのパトリックミサイルね、8月に向けて大きな武器を持ったそんな気がいたします。順位決定プレーオフでもですねぜひ見せていただきたいと思います。アウェーブイファーレン長崎戦は5月の30日土曜日、ピーススタジアムにて夕方5時キックオフでございます。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. ではオープニングナンバーです。ポーター・ロビンソンで Get Your Wish をお届けいたします。

0: この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。Football Laboratory. Why is football very interesting?
1: Weekly World Football. 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、 35.4キロ、一番くじ。ウィークリーワールドフットボール、一つ目でございます。時速 35.4キロ、まあ車で言うとですね、千箱半が30キロだったかな、車の速度でいきますと、まあ徐行にちょっと速くなったかなっていうぐらいの距離でございますね。人間がこのスピードで走るとなるとですね、なかなかの速度ということになります。100年構想リーグ西地区18節、福岡対神戸の試合、ヴィッセル神戸が 1-0 で勝利となりまして、東地区首位のアントラーズとの決勝、優勝決定戦へと駒を進めました。アントラーズ神戸のこのね2チームの共通点はですね、まあ勝利に対して徹底的にこだわり、ボールに対しても貪欲にアタックしてゴールを目指す、守備でもしっかりとプレス、まあチームとしてですね、ボールを奪い切る、この2点、アントラーズ神戸ともにですね、このチームの強みといいましょうか、ストロングといいましょうか、そのように感じました。見事なね、神戸の強さを見せてくれた試合ではございましたが、この試合インパクトが残ったのが72分、福岡が投入しましたサニー・ブラウン・ハナンフォワードでございます。

彼のプレーでもう目が覚めましたね。すごいプレーでございました。アビスパ福岡ゴールキーパー藤田選手が蹴ったボールは、神戸のディフェンスマテウス・トゥーレルとンドカ・ボニフェイスの背後にボールが落ちました。この2人の間に割って入っていくハナン選手、これがまたとんでもないスピード、一気に走り抜けました。まあディフェンスの間、間一発ねディフェンスが防いだシーンではあったんですけれども、この速度がですね 35.4 キロととんでもない速さでございますよ。まあ我々ね水戸ホーリーホックを見ている、側にしてみますとですね、前田大然ね、かつて水戸ホーリーホックに在籍しておりました前田大然が、チームにいた時にはですねこのスピードにまあ驚いたわけですけれども、まあこのねちょっとや外では我々もびっくりしないんですが、このサニーブラウンハナン選手のこの抜け出し、そしてですね力強さ、この神戸のディフェンス2人、トゥーレルとボニーはですねなかなかあの体格もがっちりしてますし、まあそこの2人に挟み込まれるようなねディフェンスになったんですけども、まあこの強さというところもですね見せてくれたわけでございます。このサニーブラウンハナン選手ね、とんでもない19歳が出てきたなという感じでございますが、彼は皆さんねここまで名前を言えばご存知の方も多いでしょう。陸上のサニーブラウンアブデルハキーム、彼の弟なんですね、実弟でございますね。はい、僕ちゃんの大好きな選手でございますね。福岡でございます。このね、ハナン選手、このスピードはさすがにね大きな武器に今後なっていくんではないかなと思いますし、うまくですねチームの中に落とし込んでですねチャンスを作っていくということになればですねアビスパ福岡にとっても、とても力強い、フォワードということになりますね。8月からのシーズン、またサニーブラウンハナンのですね、活躍スピード注目したいと思います。楽しみでございますね。2つ目、一番くじ。株式会社バンダイスピリッツ、一番くじサッカー日本代表バージョン最高の景色を2026ということで、ワールドカップを控えてですね皆さんねコンビニに行くとね買ってる人もいるんじゃないですか。ドラゴンボールとかね、一番くじっていうのがあってですね買っちゃう人もいるんですよね。夜ですね酔っ払ってですねたくさん買っちゃう人もいるんですよ。で私はなるべく買わないようにはしてるんですけども、一緒にこうコンビニ行った友達がですねちょっと頼みがあるんだと、何ですかって言ったら、実は一番くじは10回までしか引かせてもらえないんだと、一箇所で。あ、そうなんだっていう話。まあルールと言いましょうか、人気のやつは本当数の制限があって出してもらえないんですよって。で例えばカードで買ったりするわけですよって、10回分とか言って、でそうすると現金渡すから代わりに買ってくれっていうわけですよね。あ、全然いいよっていう感じでやるんですけど、まあ全部外れましたね。まあ私のお金じゃないんで関係ないんですけども、まあそういうね一番くじというのが、全国のコンビニで発売されているわけですけれども、なんと日本代表バージョンが6月の13日からスタートということとなります。日本代表のエンブレムやロゴの入ったアイテム、日本代表選手たちのサインがプリントされたグッズなど豪華な景品がラインナップされております。A 賞サイン入りサマーケット in エンブレムクッション、 B 賞には背面にロゴをあしらったハッピー、いいですねハッピーいいですね。さらには目がキラリと輝く、キラライズマスコットやチョコノッコフィギュアというですね、まあアニメのキャラのような感じでしょうか。そしてアクリルスタンド、アクスタってやつですね。さまざまなアイテムが用意されております。価格は1回790円ファミリーマートやローソン一番くじ公式ショップで取り扱われるということでございます。まあいよいよね、6月ワールドカップが開幕ということで、コンビニに入っても

ですね、ワールドカップを目にしていくわけでございます。中継もね楽しみにしている方が多いと思いますが、ぜひですねこういったところで日本代表熱をですね、盛り上げていきたいなというところでございます。今週は2つお届けいたしました。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセー、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解く、このコーナーケスクッセー。今週からはですね、ワールドカップに向けまして、こちらのコーナーでは日本代表情報をお届けしてまいりたいと思います。6月15日早朝、日本代表はオランダとの初戦に挑みます。ワールドカップに向けて昨日より事前キャンプがスタートいたしました。このキャンプはですね、5月の31日日曜日、日本代表の壮行試合が MUFG スタジアム、東京国立競技場でございますが、アイスランド代表を迎えまして、キリンチャレンジカップが行われます。この間ね、チケットが完売しましたというアナウンスが出ましたので、なかなかプラチナになるのかなという感じがいたします。やはりね、史上最強日本代表というわけで大きな期待が感じられるところでございますけども、まあ南の選手、三笘選手

選手、まあ、怪我での戦外となってしまいましたが、まあ、残念ではありますがチームとしてねサムライブルーは可能性無限大でございますので楽しみに、応援したいなと思いますね。さてキャンプに入りまして実はあの男が帰ってまいりました。吉田麻也でございます。アイスランド戦限定の追加招集ということですが、もしかするとねバックアップに名前は入ってるのかなという感じもいたします。まあこのね吉田選手が来たことによって、水を得た魚のようにですね生き生きとしている方がおりましたね。アモーレ長友でございますね。まあ長友はですね、まあ、吉田選手と一緒にボール回しをしている時にですねマヤなんか上達してないかよくわかんないこと言っておりましたね。まあトラップにせよパスにせよね、さすがにねイングランドプレミアリーグでもプレーしてましたし、今現在はアメリカのメジャーリーグサッカーで、チームのキャプテンとしてですね活躍を続けているわけでございます。まあ引退もしてないし代表もやりませんなんてことは一言も言っておりませんので、まだまだ可能性はあるぞと。まあそして本国という、まあ、今活躍しているアメリカでプレーをしているということは、まあ、何かしらプラスにはなるだろうなという感じがいたしますね。そして、若手の、初ワールドカップに挑む選手たち、さまざまなコメント出てますが私が印象に残ったのがこれですね。トレーニングがもう緊張しちゃってダメなんですと。なんで話コーチ陣がですねレジェンドだらけなんですよっていうことですね。まあそうですよね。まあ今回吉田麻也選手が来ました。そして、かつてね吉田もキャプテンでしたし長谷部もいます。長谷部誠もコーチとして入ってます。彼も、代表のキャプテンを長くやりました。そして、日本代表初のワールドカップ出場の時に背番号10をつけておりました名波浩。そしてですね先日発表されました中村俊輔がなんとコーチに入っていると。レジェンドだらけですよね。まあこれ彼らのね経験がうまく、若い選手たちにですねうまくこうコミュニケートしてですね、チームにうまくこう落とし込めていければですね、必ずやこれはプラスになるなと思いますね。トレーニングの方ですね板倉富安が、間もなく合流という情報、そして鎌田選手は週末カンファレンスリーグヨーロッパカンファレンスリーグの決勝戦が、行われるため、この試合の後に合流と、おそらくこのアイスランド戦は、まあ、入らないかなという感じですかね。はい。そしてリバプール遠藤航はプレミアリーグ最終節試合出場はありませんでしたがなんとベンチ入りまで回復したということでございます。ベンチに入って出なかったからどうっていうんじゃなくてベンチに入るっていうことはもうその試合でやれるっていうことですから、まあ、リバプールとしてもただねあのベンチ入れただけではないと、そこまで遠藤は回復したということが言えるでしょう。そして鎖骨を骨折しました鈴木唯人選手は、代表のトレーニングにもすでに参加しておりまして対人プレー要するにこうぶつかるようなプレー以外のトレーニングをすべて、同じ通常トレーニングをしているというところで来週にはですね対人プレーを入れたところにもちょっとやってみて、ドクターと様子を見ながら、調子を見ながら、今後のトレーニングを見ていくと。まあ、ワールドカップに向けてですね、まあ、あと半月以上ありますので、まあ、慌てずしっかりと、準備をしていただきたいなと思います。各国リーグ戦が終わりましてリカバリーをしながらの、週末のアイスランド戦に備えていくというところでございますが、まあ、あのアイスランドもですねなかなか強豪国でございますので日本にとってはいい試合ができるんではないかなと思います。まあ、森保監督もですね手元で、招集した選手たちを見ながらですね、選手たちの微調整総仕上げに入っていくというところでございましょう。今週のケスクッセは日本代表情報をお届けいたしました。

い通りにいかない日々に迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ラタカローラ新茨城
1: ヤクルト。
2: え、150以上も徹底してますね。
3: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
2: ここまでこだわってるとは。
3: 科学するヤクルト。
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら、
2: スペシャ
4: ル欧州総括。ヨーロッパ主要リーグ、激しい戦いに幕を下ろしました。優勝、降格、チャンピオンズリーグ争いなど様々なドラマがありました。最後の締めくくり、チャンピオンズリーグ決勝戦も今週末行われます。そちらも占っていきたいと思います。

思います。まずプレミアリーグ、イングランドプレミアリーグからいきましょう。優勝争いは終盤で決着がつきました。残り1節の段階でアーセナルが首位、2位マンチェスターシティ、マンチェスターシティが引き分け以下でアーセナルの22年ぶりの優勝が決まるというこの試合。マンチェスターシティはボーンマウスのホームへ乗り込むも 1-1 のドローに終わりました。アーセナル念願のプレミアリーグ制覇ということとなりました。ボーンマスの監督はアーセナルのアルテタ監督の幼なじみということで、おそらく抱き合って喜んでんじゃないでしょうかね。よかったですね。アーセナルはこの日トレーニングの後ですね、その試合の瞬間を、マンチェスターシティの試合をですね、トレーニングルームでみんなで見ていたようでございます。その様子がですね YouTube や X などでですね、上がっておりましたが、まあ歓喜ですよね。本当におめでとうございます。日本にはですねアーセナルファンがすごくたくさんいるんですね。これは何でかって言いますと、かつて名古屋を指揮しておりましたアーセン・ベンゲル監督が、名古屋からアーセナルに行ったんですね。そしてアーセナルで無敗優勝というですね、とんでもない記録を打ち立てたということで、なんかねこうアーセナルというチームをそこで、ビビビッとこう痺れちゃった人たちがですね、数多く今もいるわけでございますね。そこから苦節22年かかりました。アーセナルファンの、グーナーの皆さん本当におめでとうございます。最終節アーセナルはクリスタルパレスと試合をしまして、無事勝利。この試合の後にですね、クリスタルパレスのスタジアムをお借りして、優勝トロフィーの授与式が行われました。いやーね、やっぱりいいもんですよね。やっぱりね、優勝って言いますとね、やっぱ気持ちのいいもんでございますね。そしてアーセナルはですね今シーズン、様々な記録を、作りましたね。シーズンを通しまして PK を取られなかった、なんと PK がゼロ、そしてレッドカードを提示されて退場するということもゼロ、見事にクリーンなですね戦いぶりでございますね。さらに、スビメンディというですね、昨シーズンまでスペインのレアルソシエダ久保選手の同僚でございましたスビメンディが、クリスタルパレス戦でサイドバックで出場いたしまして、これによって全試合フル出場は決まったとね。プレミアリーグ初年度でフル出場というのはアーセナルのゴールキーパー、かつてねゴールマウスを守っておりましたドイツ代表のレーマンに次ぎ2人目の快挙ということでございます。まあそれだけスビメンディがハマったということですね。さらに、エースストライカーでありますギョケレシュ、日本代表もワールドカップで激突することが決まっておりますスウェーデン代表のエースでございますが、このギョケレシュが、去年そしてその前のシーズン、ポルトガルにいましたが、3シーズン今回のアーセナルを含めて3シーズン連続のリーグタイトルをゲットするという個人的ですけれどもね、これもなかなかできることではありません。リーグ変わってもその次のね別のリーグに行っても優勝するとなかなかできることではないですよね。本当にね、記録づく目でございましたアーセナルでございますが、アーセナルには大一番が待っております。今週末でございます、パリサンジェルマンとですね、チャンピオンズリーグの決勝戦が、待ち構えているわけでございます。日本時間の土曜の深夜1時から、決勝戦が行われます。会場はですねプスカシュスタジアムといいまして、ルーマニアのスタジアムですね。こちらでディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマン対、アーセナルと、プレミアリーグ王者初優勝を狙うアーセナル、さあどっちのチームがですね、ビッグイヤーを掲げることになるのか、実に楽しみでございます。プレミアリーグはですね、優勝争いも熾烈でございましたが降格争いもドラマがありました。こちらはもう本当ね最終節までもつれましてですね、

トッテナムホットスパーとウエストハム、この2チームが、この降格圏にいてですね、もう本当にハラハラする、ね、試合が続いておりましたけれども、この試合で勝った方が、ね、勝てばですね、スパーズがそのまま残留、ウエストハムも勝ってスパーズが引き分け以下だと入れ替わるというですね、実にね本当私もこの時間、日本時間にすると朝5時頃でしたが見てましたよもう本当ね、もう本当スパーズファンのね、ビビちゃんここの番組にも来ていただいてですね、ゲストで来てもらいましたけども、今シーズンはですねもう本当に週末になると具合悪くなるって言ってましたが、まあ、まさにそんな試合でございました。まあ、試合がどういうわけか、スパーズの試合がキックオフが5分遅れたことによりまして、ウエストハムの試合が先に終わったんですね。ウエストハムはなんと 3-0 で勝利と、もう同点にされてもこれ大変だということでですね、もうスパーズが逃げ切りに図ったわけでございます。うーいね、本当苦しい試合でございましたが、1対0でエバートンを下して残留ということでございます。降格といいましてもですね、今度下のチャンピオンシップとの入れ替え戦に回るというこのウエストハムでございますが、ここで勝てば、まあ、プレミア残留ということになりますけれども、まあ、ウエストハムもね歴史ある、クラブでございますので、ぜひですねこのチームにも残ってもらいたいなという気持ちもありますね。このスパーズ、こんな試合の中でございますが、キャプテンでありますクリスティアン・ロメロというアルゼンチン代表の選手がいますが、ちょっとまあ負傷してですね、まあ、ちょっと1月ぐらいこう無理だという感じになっていた中で、チームは残留争いに置かれているこの状況の中、なんとアルゼンチンにとっとと帰国しているというですね、もうサポーター激怒ですよ、ね、キャプテンだろうと見届けんかいとね、気持ちわかります、ね。アメリカでですね、アメリカじゃないアルゼンチンに帰ってですね、昔かつて所属していたクラブの試合を見ている、ロメロのシーンがですね、X などに上がってきましたけれどもね、果たしてイングランドに帰ってこれるんでしょうか、ね、受け入れてくれればいいですけどね、大変ですね。そしてプレミアリーグはですね、上位5チームがチャンピオンズリーグに出場することとなります。なんでこれチャンピオンズリーグ出場が大事なのか、ね、まあ、これはですね、まず翌シーズン、次の年ですね、チャンピオンズリーグに出場したいっていう選手、コープレイヤー、チャンピオンズリーグ出場を逃してしまったプレイヤーたち、この選手たちが加入する可能性があると、ね、ぜひそのチームで自分を戦わせてほしいという逆オファーもあったりするわけですけれども、そういったことがまず一つ、そして大きな賞金が入ると、ね、まあ、チャンピオンズリーグに出場するだけでもですね、何十億っていうお金が入ってくるんですけれども、まあ、それによりましてチームのモチベーション、まあ、選手だけではなくてですね、監督コーチ、もうチーム全体がですね、モチベーションが上がると、よし、ね、ヨーロッパの頂点に立つぞというですね、意気込みのもと戦うわけですから、まあ、上がっていくわけでございますね。まあ、チームの価値も上がるということで、チームオーナーはどうしても出場してもらいたいということで強いスカットを作っていくんですね。まあ、そのチャンピオンズリーグ常連のクラブとなりますと、そのチャンピオンズリーグ出場に置いてもらえるですね、この賞金が、もしこれが外れると予算がガクッと減るということで、チームを作り直さなきゃならなくなるんですね。まあ、そういったこともあって常連チームはどうしてもね、出なきゃいけないというプレッシャーがあるわけですね。そういうわけでプレミアリーグでは、この5チームが、チャンピオンズリーグ出場が決まりました。優勝のアーセナル、マンチェスターシティ、2位に入りました。そして、マンチェスターユナイテッド、3位に入りました。マンチェスターユナイテッドのね、この副長といいましょうか、久々にこのチャンピオンズリーグに帰ってくるわけでございますが、楽しみでございますね。そしてアストンビラ、リバプールと、この5チームがチャンピオンズリーグ出場が決まりました。そして降格がですね、
ウエストハム、バーンリー、ウルブス、この3チームが一応降格と、でウエストハムは入れ替え戦と。

0: ということとなります。スパーツ残留ねおめでとうございました。続きましてイタリアセリエ A でございますが、インテルが早々にスクデット優勝を決めたので、チャンピオンズリーグ出場権争い、これがですね熾烈でございました。優勝のインテルはもうすでにチャンピオンズリーグ決定、イタリアもですね5チームチャンピオンズリーグ出場ができます。この最終節を前に、ナポリ、AC ミラン、ローマ、コモ、ユベントスと、このチームにですねチャンピオンズリーグ出場権をかけた争いが最終節に持ち込まれました。2位ナポリは、まあ、引き分け以上、まあ、負けなければ OK、ミラン、ローマ、コモ、ユベントス、この辺はですねそれぞれ勝って他のチームの結果次第で、もしかすると EL に落ちてしまうというような、まあ、ギリギリのラインでの戦いというふうになりました。その結果でございますが、ナポリ対ウディネーゼ、2位ナポリは1対0でウディネーゼを倒し、文句なしチャンピオンズリーグ出場決定。クレモネーゼ対コモ、コモが4対1で大勝いたしまして、順位を4位まで引き上げてコモがチャンピオンズリーグ出場決定。そして AC ミラン対カリアリ、3位につけていた AC ミランがここで負けたということで、なんと5位に転落、 AC ミランがチャンピオンズリーグ争いから脱落、ヨーロッパリーグということとなりました。そしてユベントスもトリノでダービーがありましたが、2対2のドロー、アタランタとフィオレンティーナも1対1のドローで7位、ユベントス6位、そして我らがローマ、今日私このシャツを着ておりますが、このシャツを着て戦ってくれました。エラスベローナを相手にですね2対0でエースローマが勝利、というわけでローマが3位にフィニッシュ。やりましたチャンピオンズリーグ返り咲きでございます。やりましたね。まあ朝5時キックオフっていうのはきついんですよね。ローマはですね、ガスペリーニという新しい監督が来て、8年ぶりのチャンピオンズリーグ返り咲きということでございます。2年後の100周年に向け司会旅行、まあ、来シーズンに向けどんなチームを作ってくるのか、これもまた楽しみでございます。フォルツァローマでございます。そしてスペインラリーガ、バルセロナがクラシコで優勝を決めるというレアルマドリーにとっては最悪な事態が起きました。これは史上初でございましたね。スペインではチャンピオンズリーグバルセロナ、レアルマドリー、ビジャレアル、アトレチコマドリー、レアルベティスが、チャンピオンズリーグということとなりました。降格はマジョルカ、ジローナ、オビエズということで、マジョルカの浅野選手はゴールを決めてですね、試合うまくいったかと思ったんですが降格ということとなってしまいました。そして日本代表の選手でございますが、久保建英は終盤怪我の、ね回復に大事を取っていたということがリリースされました。まあ、照準はワールドカップということでチームも大事にしてくれましたね。よかったです。そしてレアルマドリーですが、まあ、今シーズンこういうわけで2年連続無冠ということで、会長選挙が、もしかすると6月にあるかもしれません。もし、会長が再選の場合はですね、スペシャルワン、モウリーニョの監督就任という話が出ております。その際には森田の入団の噂が出ておりますね。楽しみでございます。そしてセルティック大前がやってくれました。リーグカップダブル獲得おめでとうございます。いろいろシーズン中叩かれましたけれども、トム・ヒロ返しでですね大絶賛されております、ね、今度こそイングランドプレミアリーグにステップアップ移籍していただきたいものでございます。今週はヨーロッパリーグが終わりましたので欧州総括ということでお届けいたしました。来シーズンもまた熱い戦いを期待したいと思います。今週は以上でございます。
1: ヤクルト。
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
3: ヤクルト。
4: 手洗いうがい、あとあとそれと、
5: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
6: クラウン、プリウス。

0: ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことなら、トヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
3: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。 J1 100年構想リーグ順位決定プレーオフ第1戦、5月の30日土曜日、ビファーレン長崎対水戸ホーリーホックはピーススタジアム長崎にて夕方5時キックオフ。同じく J1 100年構想リーグ決勝戦、これは東地区西地区の首位のチーム同士の戦いとなります。こちらもファーストレグが行われます。5月の30日土曜日、ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズ、ノエビアスタジアム神戸にて午後2時キックオフ。このアントラーズ戦を見た後に、ホーリーホックの試合を見ることができますね。楽しみでございます。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦、5月の30日土曜日、パリサンジェルマン対アーセナル、プスカシュスタジアムにて、土曜日の深夜1時キックオフ。キリンチャレンジカップ、5月の31日日曜日でございます。日本代表対アイスランド代表、 MUFG スタジアム、東京国立競技場でございます。夜7時キックオフでございます。今週はですね、ケスクステのところで代表の、情報を流しております。ここからワールドカップに向けてですね、この時間に、日本代表の情報を、お届けできたらと思います。そしてですね、いよいよチャンピオンズリーグが決勝戦が、間もなくでございます。パリ・サンジェルマンとアーセナル、さあね、どんな試合になるのか実に楽しみでございますが、まあ時間的にもですね、まだ見ることができる、夜1時でございますからね、どうにかなってね、皆さん見ることができるんではないかなと思います。中継はですね、ワウワウ、こちらでのライブということになります。まあライブということですが、まあワウワウはですね、アベマワウワウっていうのがあったりですね、いろんなところとこう組んでますので、契約によっては皆さんね、見ることができると思いますので、ぜひこの試合をチェックしていただきたいと思います。まあ私の周りはですね、パリ・サンジェルマン関係者もおりますし、アーセナルのですね、熱烈なファンの方もおりますのでですね、バチバチな試合になるなということが期待されるわけでございます。楽しみにしたいと思いますね。それでは今週のエンディングナンバー、メニー&ダニー・クリビット、ルッキンソーグッド、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラブラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

Football Laboratory. この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: ラジオスターオーディション、金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。

夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆にわーこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えてやっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。え、オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの？っていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやってパッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとかヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいし、ということで1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところからもうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするということを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であればこの気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんのあわというのは淡路島のあわです。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやーダメージでかすぎません？キムタクに振られるってもうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタク2に振られ日本を飛び

海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。で、サウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、あわまみさん、もう本当に素敵なと大変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやー、でも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、天海さんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんな天海さんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、天海さんと私は共通のメンターがいます。で、メンターについてまず少しご紹介させていただいて、で、私たちとメンターと天海さんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出、3900名を超える卒業生の中に私とこの天海さんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経てどん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして、2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのはこの朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず、本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。で、そこのボイシーとの出会いがきっかけで、この22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、この天海さんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が天海さんなんです。なので、なんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉と言いますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、叱咤激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このね、サウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませて

0: ていただきました。
1: ずっと流暢に
0: トビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いや変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのはちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、はい、ありがとうございます。こうね、野木さんも海外経験おありじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。ですね、
1: はい、なので、まあ、ひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あ
1: とはやっぱり、まあ、当時はそんなねインターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
0: はい、
1: 言いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイリオっていう、こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、やっぱりこうパーソナリティを目指されていたというか、
1: それもちろんありました。
0: 憧れとかもあった
1: ドビーさんからするといいなっていう思いはすごくあった
0: やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい、
0: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね。
1: あまりこう今のやっているね、その
0: 流暢に喋ると
1: っていうのからすると
0: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
1: ちょっと違うのかなという考えもあります、
0: はい、
1: そうですね、
0: ことです。
1: とんでもない。
0: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズ、バカサバイバーです。

ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいぐらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていうふうに思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう、ちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、あの普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ、女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこのちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思って

0: いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね、知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: 私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。僕の葬式でっていう感じですか？今のところそういう経験もないし、
0: 自分のお葬式でっていうのも想像したことないですね。自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も、
1: 逆に、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、シンプルでええやんって思えるのかですよね。
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: そうなりますよね。
0: はい
1: はい、
0: だしもう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい。なんかこう今お話伺ってると、なんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
1: 癖ですよね。もう
0: なんか自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。ですよね。
1: いや、それはそうですね、職業病です完全に。はい、ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はいですね。はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はスミレコさんです。スミレコさん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目の私スミレ子が酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはあてくしの屍を超えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
1: ごきげんよう
0: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるのでどのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってますおすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のあてしかラジオは6回目の放送となります。このあてしかラジオって屍ミュージックっていうコーナーともやもや伴奏室っていうコーナーとあてくしの屍の話っていう、まあ、3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、

0: 前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど、
1: ありました。
0: はい、ありました。それに続く第2弾のあてくしの屍の話をいきたいと思います。今日はね、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方そちらを聞いていただければと思います。本日のあてくしの屍の話のタイトルは包丁チョップの女。
2: また物騒なタイトルですね。
0: そう、不穏なタイトルです。また
2: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
2: 階段を聞く気分ですね、今から。
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では行かせていただきます。これは莉子様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、あてくしが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
2: はい、
0: 職場の人間関係の話になります。
2: はい、
0: で当時ですね、働いてた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
2: はいはい、
0: でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
1: 大事です。
0: そう、なんか
1: 価値観似てたりしますね。
0: そうそうそう。で上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
1: あります、
0: 空気感とかあるじゃないですか、
2: うん、
0: でまあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
2: なるほど。
0: うん。でまあそのことはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
2: うん、
0: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こうすれてない感じの方、
2: うん、
0: すごくピュアな感じの方で、
2: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
2: うん、
0: 大体そのお昼ご飯食べる時にいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
2: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で外では遊ばないけどそういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。でその方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
2: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
2: 電話、金曜の夜に。
0: 友達ってまあ今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
2: うん、
0: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
2: ちょっと緊急事態かなって
0: 思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあ、その仮に A 子さんとするんですけど、
2: はい、
0: もしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、
2: うん、
0: もうすごい取り乱してるんですよ。で取り乱してる人に出会うのも初めてなんですけど、
2: うん、
0: もしもし、私 A 子だけど、スミレ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
2: 突然かかってきて、
0: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですねこれは。
2: 怪談です。
0: 怖いな怖いな、
2: 怪談が始まりました。
0: もうそんな電話だったので、どうしようと思って、で何何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
2: 何が起きてるんだ。
0: でなんかもう彼氏と別れることになったからもう生きてられへんみたいなのを
2: すごい

0: 西の人だった。
1: そう、関西の人から。めちゃくちゃなんか、まあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので。
0: はんなりした言葉で、なんか察することができる気がするぞ。
1: うん、そう、そのなんか、どうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから、行くからって言ったんですよ、スミレコは。
0: 優しい。
1: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのが、ミスなんですよ。本当に、この屍のミスはそこで。
0: いやー、だってそんな取り乱してる人。
1: ね、今だったら行かないですよ。全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で。で、その時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、で、行くねって言ったものの家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、今みたいに Google マップとかない時代だったので、
0: そっか。
1: はい。今着いたんだけど、この駅にいて、近くにはいるっぽいけど、このコンビニの前じゃないよね、みたいな感じで連絡したら、さっきは泣き叫んでたのに、すごい冷静に、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよ、みたいな感じで。
0: ますます階段見を帯びてきました。
1: ああ、そうなの。すごい、すごい。
0: その数分で何があったの？
1: すごい、リコ様は勘が鋭い階段なんですよ。で、その後、もうちょっと先にもう一個セブンがあるから、そこなんだよねって普通に言われて、あ、わかったって言って、そっちのセブンに向かいがてら、
0: はい。
1: いや、こいつ死ぬ気ないなって思ったんですよ。あ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、まあそちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家がわからないからまた電話して、着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
0: コンビニまで来てくれるのか。
1: え、そうなんですよ。で、
0: さっきまで取り乱していた方が、
1: そうそうそう、で来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、いや普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ飲み物を買い、その彼女の家に行ったんですよね。
0: はい
1: はい。で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うーんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
0: うん、
1: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけど、すごい長尾淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない。
0: あれできない。
1: そう、で、まず、まあお家に着いたんですけども、
0: はい
1: はい、イメージで言ったら、間取りで言うと、玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、廊下とかない感じで。で、その奥に繋がってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、玄関開けたら、もう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
0: え？それは。
1: だから多分大暴れした後みたいな。で、ガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、無言で彼女を見たら、すごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです。
0: やばい、やばい、普通じゃないぞ。
1: 靴はそのままでいいよって、いや、そりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
0: いやいや、
1: めっちゃ普通のトーンで、靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
0: はあ、
1: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
0: そんなに？
1: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかが、なんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音が、なんかビリな、もう漫画が本当にビリビリで、
0: 漫画でも今時そんな暴れない。
1: いや、だってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
0: そうですよね。
1: で、はぁってなったのが、カーテンが、ホラー映画みたいにこう、ザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな、
0: はい、はい、
1: 感じに、
0: 切れ込みがいっぱい入ってる。
1: 切れ込みが、そうそうです。なんか程よい、

0: 165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいなこっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
1: 怖っ、
0: はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
1: 暴れすぎだって、
0: はい、で窓が開いてまして、その上
1: 開いてるの、
0: なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
1: 幽霊が入ってきてるみたい
0: で、あーやばいとこに来たかもしれないって、いやその時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、
1: うん、
0: でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、
1: 怖い、
0: ふえーって、まあ今も話すとふえーってなるんですけど、
1: え、
0: でその時に改めて、あそうだこの人普通じゃないわって改めて気づいたというか、あ普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、
1: うんうん、
0: 泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び、
0: いや本当にあの何の応用にもならないもう反面教師になりたいって言いながら、本当に何の応用にもならない学びを今ね公の電波で話してますけど、であの2人になっちゃいけないそういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。なんかすみれ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いやもう、あとね普段標準語なんですよ彼女、
1: あ
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思っていやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、はい、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって、関西弁が怖いよって思って聞いてて
1: 急な普段は出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな、でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、
1: うん、
0: あのやっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか、ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、
1: うん、
0: 落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、でお茶を飲んでちょっと、あ落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、あああかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな、
1: 何があかんのだ、
0: はい、でかん思ってちょっとお茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッてその A 子さんの方を見たら、
1: はい、
0: 持ってたんですよ包丁を。持ってたんです。でしかも
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい、あのペットボトル開けて一口飲んで、やっぱりあかんわってなって、えって思って見たら持ってたんですけど、
1: え
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの。
1: 怖い怖い。
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな。

0: まずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた、みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか、謎のこと
0: を言って。大体案の提案だった。
1: いや、もうなんか、何回もその浮き沈みを彼女の、それを繰り返して、
0: うん、
1: ただ、ねえ、この人、普通じゃないから、もう、ちょっと、警察とか、そういうのに来てもらわないといけないなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: で、そんな死にたいんだったら、あの死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない？殺人犯になっちゃうじゃん？みたいな、謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃん？とか。
0: いや、ほんとあの、なだめ方が独特。
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: で、あの理性的に
1: 手伝いもできないって自殺幇助になっちゃうとか謎の角度からすごい言ってて
0: 癖がすごい。
1: いや、もうこれちょっと助けてくださいって。なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うん、はあ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。で、その時に、急になんか、あ、思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすっごい映画好きで、うん、うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを。
0: 本当に？
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか？
1: わかんないです。わかんないです。うちの父情報なんで。全然、マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ。ブラブラブラみたいな感じで、
0: お、力入ってるぞ。お、
1: で、あ、力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして、
0: 真剣ゼミでやったところだ状態。
1: また、いや、まあ、ほんとそんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだこれだと思って、でちょっとずつちょっと
0: 絶対やんないのに、
1: そう、ちょっとずつこう距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう寄ってって、玄関の方にこう回りながら寄ってって、はあ、で、まあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、
0: うん、
1: そこをめがけて、おーいってやったんですよ。ドーンって。
0: パワー系の解決策。
1: パワー系でした。本当にドーンっつって、手首にやったら、まあ漫画みたいに、痛っとか言って、カランカランカランって、うん。

0: 包丁が飛んでったんですよ。
1: 正しかった。
0: そうやったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんです。もう取れないようにその包丁を。
1: いや、起点が効きますね。
0: マジここ大事ってやってたもん映画でみたいな。サーンって
1: あの
0: よく見るでしょ、あの武器とかをこう蹴っ飛ばしたりして遠くに取るのにするみたいな。
1: あれです。取れないようにする。
0: あれをやって。
1: 本当にやることなんかあるんだ。
0: 絶対これ危ないと思って、でやって、あの走っててその包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって
1: 徹底してます。
0: もう本当にあの人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど、
1: もう警察もびっくりの対応力。
0: いや、そうで、警察に電話すればよかったのに、うん、これさって、元々の原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして。
1: 元彼罪深い。
0: いや、お前が責任取れよって、あのお口がちょっと過ぎましたけど、そう思ったんです。本心ではあなたのせいでしょと。で、まあその時も朝方3時4時だったので、ですけど、もう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど、
1: よかった出て。
0: はい。で、ちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか、元彼さんですかって、私同僚のスミレコと申しますけど、こんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので。
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
0: いや、もう本当、あの昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど、今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけど、どうしますみたいなの、すごいブチ切れてるので。変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
1: はあ、
0: で、まあ、あのその彼もご迷惑をおかけしてすみませんみたいな感じで、あのすぐ来てくれたんですけど、
1: お
0: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、うん、メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう、
0: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったって、やっとこれで終わったっていうので、うわって汗が出て終わった。
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
0: いや、でもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかね。いや、もうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうスミレコもね、あの変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、あー怖かったみたいな。
1: おいでよ
0: っつって。
1: すごい時間差で来るんですね。
0: いや、もうね、本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの。
1: そっか、
0: 帰り道にギャン泣きするっていう。ギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう。
1: 脅威が過ぎ去ったから。
0: もうそんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で、翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして、行ったんですよスミレコ。全然
1: 根性。
0: そう、行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言ってダーって喋って、でも寝てないじゃないですかスミレコが。
1: そうですね。
0: だから変なテンションでもう一気に喋ってバーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って。当人同士を知ってるので。
1: あー、そっか。
0: はい。で、まあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはあのそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど。
1: 最後ちょっといい話になった。
0: 親友、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それであのきっかけで、今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
1: あ
0: ー、すごい仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていう。

0: もん、
1: まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
0: はい、
1: 恐ろしすぎる。いや、よくぞご無事で、
0: 本当に誰も反面教師にならない話だと思うんですけど
1: それはそう
0: はい、ただあの包丁持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
1: 見たよっていう本当でしたっていう、
0: いや本当の映画とかよね、見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアティクシの屍の話ですが、
1: その場面になってよし、はい、包丁チョップするぞ、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
0: 自習してないけどあ、でも空想してるのかもしれないですね、映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな。
1: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
0: いや、それだ、やばい思いましたよ、まあ、引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか、引き寄せたくねー、もういい、もう大丈夫です。今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、あの金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
1: 階段だったな。
0: ではあの本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとすみれこが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、すみれこが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生、幸せにできるのは自分だけ、あなたのラジオの中のお友達、すみれこザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア
2: 76.2 FM パラルーン。
3: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、海くん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたい

0: わけではなく買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
1: はいはいはい、
0: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
1: はあ、
0: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、私、はいはい、iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
1: はいはいはい、
0: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
1: 熱くなっちゃって
0: なんかもうそれもまた爆発するんだ
1: もうそれ変えた方がいいですね。
0: ですよね。
1: もう完全に
0: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
1: マジですか。
0: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って、
1: でも絶対即変えた方がいいですよ。
0: ですよね。変えた方がいいですよね。
1: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
0: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
1: そうそうそう携帯は大丈夫なタイプですか。
0: いや行きません私は。
1: ああなるほど、そういうことか。
0: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
1: くださりますね。
0: そう、それが分からなくて本当に自分が必要なものなのか、
1: うん、
0: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
1: ね、
0: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
1: そんな警戒してるんですね。
0: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。
1: ネットがいいですね、
0: はい、
1: 一番。
0: じゃあまた買い替えたら報告します。
1: お願いします。
0: 買い替えるのかなちょっと分かんないですけど
1: 絶対買い替えた方がいいです。
0: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで一曲お届けいたします。今回は私べーちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り、27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店、アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。うん、
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘア&メイクトゥルースを元に、他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容サロン全体として業種も広げていったみたいな。
2: まあそうですね。はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪のほんとマッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: まあそうですね。はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクが借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな。だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクの

0: お世話になって出店してました。
1: とてつもないですね。金利 15%20% とか
0: 毎年20ぐらい買ってました、ね、
2: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
0: か？いや、もう最初は、まあ、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、まあだから若い20代30代前半って、はい、やっぱり若い時は無知こそね無敵っていう言葉もありますから、はいはい、そうですね、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、うん、やっぱり頭打ちになっちゃうというか、だから及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね、うん、まあかといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
2: 休みなしですか？
0: 休みなしです、3年間。だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、はいはい、朝はポスティングして毎日、うん、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間過ぎました、うん、だからやっぱりその8坪の小さい店でも家賃が8万円でもやっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって400万以上上がるようになりましたね、はい、だから、まあ、ビュース系ボロいなと、うん、そう思っちゃいましたね最初は。それからまあいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなねずっといいことばっかりじゃないですから、
2: は
0: い
2: はい、それはもちろん、うん、努力の塊っていう感じが今しました、
0: うん、努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか あとは見返してやるっていうのが、うん、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、うん、どうしてもこうお前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめてます、うん、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんうん、まあ、そういう考え方に今してますね。
2: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していた
0: ってことですか？まあ、そうですね、やっぱ人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかがなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ理念を浸透させるようにまあその日々の努力というのはまあやってるという感じですかね。
2: はい、なるほど、ありがとうございます。
1: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてっていう感じですか？全然全然。あ、そうなんですね、はい、
0: だから最初僕、まあ、暴走族やってたんで、
1: はい、暴走族さらっと
0: 車だから駄車で警察から逃げて、
2: はいはいはい、
0: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
2: 逃げたんだ
0: そこでかき回ってもらってでそこから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことで、そこから近くの美容師に電話して、
2: はいはい、
0: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーだったんですけど、
2: はい、
0: パンチパーまで行って、それであの行ったらその時の先生に横刈り上げられて、
2: お
0: そっからスタートって感じで
2: 刈り上げスタート、はい、
1: え、じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんです
0: か？その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ
1: あ
0: たまたま逃げてて、
2: 担当してくれた方です
0: ね、そうそう警察から逃げててそれでちょっと転んじゃってバイク捨てて、それでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、う
2: ん、やんちゃエピソードが出てきました、ね、
0: そうそう、だからそれ16くらいですかね、
2: まだ若かりし頃です ね本当に、
0: はいすごいよね今考えるとね、
2: そう今だと考えられないですね、
0: だから、
2: ね、
0: だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね今も、だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつもやっぱり働きますよね、だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、は
2: い、情熱がすごそう、
0: うん、まあ全員じゃないですけどね、やっぱり、
2: うん、もちろんそうですね、
0: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、うん、やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱ違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね、女性にはほとんど叱らないというか、うん、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、うん、そんな今度怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね、
2: 怖い
0: だから絶対ないですよ、だからうちは辞めないですから人が、でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね、
2: うん、
1: あ、ほんと最近、
0: うん、それまでやっぱり新卒入りてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで、
2: うん、
0: だからもともとほら一般業種に比べて美容室ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界で、
1: はいはい、
0: うん、だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね、
2: 素晴らしい、
1: うんうん、業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年

0: 11年、はいはい、勤務して、うんうんうん、でそこから独立しますね。でちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね、は
1: い、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね、全然。
1: どういう経緯で独立するんですか？
0: うん、なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くん、このこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務時代からもうほとんど休んでなかったん で、まあ、やっぱり僕その時、まあ、美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がってって、うんうんうん、それでやったんだけど、なかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗ぐらい移動しろって言われて、移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら、はいはいはい、そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから、渡してなかなかくれなかったと。
2: あら、まあ、
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけど、まあその社長は、まあ独立前の社長は、まあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
1: はいはいはい、
0: まあ今振り返れば感謝してますね、
1: うん、はい、なるほど。
2: いや、もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら、俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし、人もいないし、金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまいとわないタイプなんで、だからそれを武器に、まあ例えば近所のまあ競合の店、まあお店が結構ビュースもやっぱあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: うん、だからそういったらが毎週火曜日水曜日休んでる時に、俺は上げてやるぜみたいな感じです、ね、俺は店上げてやるって感じで、ずっとそれを3年間ずっとやってましたね、
1: は
0: い、営業時間もだからもう10時から10時までとか、
2: 結構ですね、
0: まあ、それぐらいやってました、
2: すごい、
0: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。
2: うん、
0: うん、人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、
1: はいはいはい、
0: できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わんないと思うんで、
1: うん、
0: まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは、自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
1: はいはい、
0: 失敗するんで、
2: うんうんうん、
0: 3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容室の開業って、
1: うん、
0: 個人事業主だと、
2: うんうんうん、
0: それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんが溢れ返って、うん、そんなあまり、ね、ビジネスじゃないんで、
2: うんうんうん、
1: 今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、
0: うん、
1: 独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
1: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
1: これまでで。
0: いや、いっぱいありますよ、それは。やっぱり、うん、やっぱ人がやっぱりいっぺんに2、30人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時まだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、
1: はいはいはい、
0: 売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり 2,30 人辞められて、もうお店のシフトが回らないとか、
2: そうです、回らないですよね、
0: 回らなくなっちゃって。だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災もお店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで2、3店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、はいはいはい、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、
2: う
0: ん、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してっていうことで、でやばかったですね、あれも、やばかったです、
2: 恐ろしい、
0: はい、まあ、あとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね、うん、でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね、
2: うんうん、
0: まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、
2: うん、
0: 3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、
2: はあ、
0: その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね、
2: うん、
0: うん、それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで、
2: いろいろ重なっちゃったんですね、その時
1: すごい、
2: わあ、でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中というか、
2: 最中、
0: うん、まだもうちょっと頑張らなきゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、
2: うんうん、
0: まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらない

って言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのを、まあ、聞いた時に、あ、何俺弱気になってんだろうみたいな、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあ、うちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れない、この恩というか、そういうのがやっぱりありますね。

0: ためだけに仕事なんてできないんで、うん、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱ創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: うん、だからその時によってやっぱり問題や課題やうん、それも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても、うん、創業時に聞いた時の言葉、まあ、経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
2: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあ、そうですね。だからやっぱ基準値ですよね。
2: 基準値
0: を、まあ、どこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、うんうん、僕はまあ、ちょっと不良時代もあったんですけど、うんうん、まあ、そのうちの母親が、まあ、僕はもう今両親いないんですけど、うん、母親が交通事故で身体障害者になって、うん、まあ、右半身と言語障害が残って、うんうん、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば、うん、で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、うん、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、まあこう、うん、逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、うん、だから諦めないですかね、僕は。結構執念深いんで、やるって決めたことは諦めたことはないですね。
2: ストイック、
0: うん、
2: ストイックです、うん、
0: まあそうかもしれないですね、
2: うん、はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥデイスで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね、はいはいはい、ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて、
1: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じですか。結構
2: 強かった
1: ですか。
2: あ、はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎年1億ずつ伸ばしていったんですよね、
0: はいはい、
2: で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、やっぱダメになっていくわけですよね、はいはい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、まあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンっていったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、
0: うんうん
2: うん、出店してもなかなか集客できないとか、まあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、
1: はいはいはい、
2: まあ、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらヤバそうだなみたいなのはあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないところもあるんだけど
0: 、
2: うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったように、あんまりこう考えすぎちゃうと、
1: うんうんうん、
2: まあ一歩前に出れなくなったりとか、
0: うん、
2: そう、だからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、
1: うんうん、
2: まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのを

0: こうちゃんと考えるようにしましたね。うん、まあ経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう、はいはい、出せばなんとかなんでしょうみたいな、うんうん、でもなんともなんな、なんともなんなかったっていう、
1: じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
0: そうですね、まあ、あのそれはもう20年以上やってるかな、やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売り上げがその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、うんうん、そこでもお金はかけてました。教育には
2: 同じだけかけて、
0: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね、
2: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてるってこと
0: ですね。そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうとやっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、うん、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、うんまあ、そこで教育をしたりとか、うんまあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。
1: へえ、はい、美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。そんな、
0: まあ、そうですね。 だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね、
0: うん、金がないのに上げたっていう、一か八かも少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた、
1: うんうんうん、
0: だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、うんうん、プライスをちょっと少し上げたりとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、うんうんうん、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、この美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか、うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: ね、うん、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。2、3日順番で。だからそんなにはね思ってるほどそうでもないですよね。

0: COJP。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: いいですよね、
4: うん、全体像をちゃんと把握できる店長
3: って、まあそうですね、まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、うんうん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないと、やっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのは、うんうん、やっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
5: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、はい、で気になったのが、大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、それ以外の業種の方、経営者の方とつながる、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね。
3: やっぱつながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど、今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか。であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか。だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、うん、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの仲間が結構いて、

0: はいはい、
1: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。うん、売上とかも300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
2: うんうん、 ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか？
1: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
2: ああ、そこでつながる感じなんですね、
1: う
2: ん、
1: はい、だからまあそういうところでつながって、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、
2: うんうん、
1: まあまあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
2: 考え方、
1: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、
2: はい、
1: そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、
0: うんうんうん、
1: だから、うんうん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
2: ああ、なるほど、
0: うんうんうんうん、はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: お願いします。
3: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
2: い、
3: ルーレット。
2: 天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
3: はい、スタートしました、はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかで聞き方
1: 僕ね、結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビとか映画で、
3: あ、
1: うん、普通になんか、うん、リビングにいて、
3: はいはい、
1: で、まあ、神さんいて、娘もたまにいたりしてる時に、だから、うん、これ見て泣いてんのみたいな感じでえみたいな、そういうことも結構ありましたね。
3: 涙もろい感じなんですか？
1: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
3: どういう作品で泣いたりするのが多くあるんですか？
1: なんだっけな、今でよ、ほら、なんだっけ、あのほら、馬のやつとか、馬のほら、競馬のさ、なんだっけ、
3: はいはい、
1: 最近ドラマだったやつ、
2: ああ、日曜ヨガ、
1: そう、
2: ああ、どうせ、
1: なんだっけ、そう、あれの、やっぱ最終回で、はいはい、まあほら、死んじゃったじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: あれ、でも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思ってなんか重ねましたというか、
3: あ、重ねちゃって、
1: うん、
3: ありますよね、自分に重ねて
1: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、うん、僕そんな泣かないですかね。
2: 悔し泣きとかされるんですか？
1: 悔し泣きもしないですね。
3: あら、
1: あの、ずいぶん前に、あの、店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
2: はい、
1: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますけどちょっと申し訳ないなと思って、スタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるように、やっぱ指導を育成していかないといけないなって、
3: うん、
1: だからまあ働いてる人たちは、まあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ、経営者って、
3: うんうん、
1: だけど働いている子たちにもっとこう焚き付けられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう自宅ローンもねある人もいたでしょうし、
3: うん、
1: だからまあ そこはちょっと遠かったんで、宇都宮だったんですよ。
2: はいはい、
3: 宇都宮、
1: うん、栃木県の、
3: はいはいはい、
1: うん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、うん、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、うん、あの今日も全部雇用はするからどう、うん、って話はしたんですけど、
2: うん、
1: だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉

0: 来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね。
1: あ、そうなんですね。
2: 来てくれたんです、
0: はい、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、
1: なるほど、
2: なんか自分で泣くというよりはな、人のためとか、そういう感じで泣かれる感じ、
0: まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じって、そう、それはなんかね、今でも覚えてますね。
2: まあ、それがあったからこそ、まあ、ちょっとうまくいってると言いますか。い
0: や、全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
2: 本当ですか。
0: 外から見たら多分、まあ、それなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。ないです、一回も本当に。あと心安らぐ時も、もう今月創業28年なんですけど、心休まる時は28年間一回もないですね。
1: はあ、
2: しんどくないんですか、その休まらないの。
0: 慣れちゃいましたね、もう。
2: あ、もう、はい、慣れなんだ。
0: だから普通のことをやってれば普通になっちゃうじゃないですか。だけどやっぱり毎月ね、もう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、家賃ちゃんと払えるかなって、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
2: 不安がずっとつきまとって、
0: それがずっとです。だから結構僕は臆病なんですよね、外から見るよりも。結構慎重、結構大胆に見られるんですけど、やっぱり出店する時もやっぱりこう、まあ若い時からそうなんですけど、絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね。だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の一手打って、まあ、1年でもうダメだったらもう撤退とか、だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、やっぱり厳しくも指導したりとか、やっぱそういうこともありますね。
2: はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト、天野正治さんの最近泣いたことを、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、はい、まあ、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか？
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか？
1: そうですね、うん、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、まあ、原価高騰も当然あるでしょうけど、まあ、全て、まあ、社会保険料も全部含めてですけど、うん、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: まあ、ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ、
2: 絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万にまで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから、
1: 3年後、
2: 僕見ない時給料7万円ですからね。
0: 激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりそのだ、人件費率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、うん、例えば家賃だったら何パーもう当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらいやって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか、
1: そうですよね、
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、まあ、うちは今手打ってますけど、EC とか、あとはあと天板のその技術売り上げ以外の売り上げを作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、まあ、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: それは、
2: 美容師今今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だから

0: っぱりその、あとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、はいはいはい、まあ、全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、あとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、はいはいはい、まあ、業務委託ですね、はいはい、それがいいとか悪いとかじゃ別として、うんうん、対局になっていくと思うんですけど、うんうん、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、その、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは、うんうん、業務委託なんで売り上げの何パーで最低保証もないんで、うんうん、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、うん、まあ、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: ほー、うん、あ、そうなんですね。
2: ってなるとまた人件費はパワーするってことですよね。
0: そうだけどうちは割合その何ていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、
2: わ
0: ー、45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは、うんうん、新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
2: そうです、上げなきゃいけないですね。
0: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね、だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
2: そうですね、
1: はい、そうですよね、
0: はい。
2: その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用のその入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃないですか、
2: ね、あ、なるほど、
0: はい、だから結局今、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね、だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
2: 多い、
0: でも50人取れば単純にもうね4桁のその固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、スタイリストになるまでに、だからそれをまあ1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、全然それは育ってないですし、だからデビューしても翌月は100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね。まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね。でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれん分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料取ってるのもいますから。
1: へえ、あ、給料で100、200、
0: はい、います。最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
1: すごい。
0: だから美容師夢ないかっつったらあるんですよ、やっぱり、
1: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: はい、今全然僕はあると思うんですよね。だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、まあその笑顔から変えろよみたいな。
1: なるほど。
0: そういうとこですよね。
1: ちなみにそれ踏まえて、なんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか。
0: うちはなんかね、特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり競合他社に真似できない競争優位性を持つところですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、まあ両方ともお客さんに携わって収益しない、あとスピード装着アイラッシュの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか、そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日とか日曜日ぐらい、

0: で、あとは全部研修で、
1: 平日は全部研修、は
0: い、ほぼほぼ研修が多いですね、うん、でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね、うんうんうんうん、でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
2: うん、あ、そうなんです
0: か、ね、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ、最初の半年間21万で、はいはいはい、であとは半年後に2万円消費する、うん、うん、だからそういうやり方なので、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ、最初の入り口は、うんうん、だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、うんうん、採用には、だから例えば25とか28出してるとずっと上がんないんですよ、2年とか
1: 給料が。
0: そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイルになんないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接受けで説明してね、うん、はい、うん、やっぱ給料やっぱ欲しいんですから、みんな人間は、
1: そうですね、
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのもやっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、うん
1: うん、モチベーションですね、それは。
0: そうですね、うん、
1: はいはい、ありがとうございます、そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですねリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい、
0: まあどれぐらい聞いてるかわかんないですけど、まあせっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、うんうん、まあとにかく自分のやったことしか返ってこないんで、うん、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッド
1: すべき
0: じゃないかなと思いますね、うんうんうん、はい、だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、うん、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。でまあうちの会社に興味があるね、うん、人がいれば、まあ僕のインスタグラムも、うんうん、YouTube も、うんうん、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えばうちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、うん、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
1: はい、ありがとうございます、はい、ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいい。
0: ホームページからもできますし、うん、僕の個人のちょっとインスタとかはあんまり DM 知らない人が開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います、ね、
1: はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください、うん、はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ、
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
2: いや、早かったっすね。
1: 早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です
2: いや、面白かったっ
1: す。面白かったですね。
2: いい、面白かったんだけど、うんうん、なんか怒涛すぎて。
1: そうなんですよね。
2: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね
1: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい

0: 波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、うん、なんかすごい方だなって思いました。
1: すごいです。
0: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Japan Podcast COJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ここは水戸のとある繁華街。週に一度、金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
4: Casual but luxury Lounge Midnight。
5: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、開店のお時間です。 Feel free to jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ、今日はもう5月も終わりですね。5月29日になります。先週末日曜日ですかね、サッカー水戸ホーリーホックと川崎フロンターレの試合があったじゃないですか。で、残念ながらね、ホーリーホック負けてしまったんですけども。

僕がすごくお世話になっている、まあ、先輩でありお友達である川崎在住の方がですね、水戸観光兼フロンターレの応援ということで奥様と一緒に水戸に遊びに来てくれたんですよ。で、普段僕はこう晩酌ってしないんですよ。毎日ねお酒を飲んで寝るみたいなことはしていないんですけども、やはりそうやってゲストが来てくれた時には一緒に飲みに行ったりとかね、するのが楽しくて出かけるんですけども、日本酒をその方もねすごく好きなので日本酒を飲んでたんですよ。でよく考えてみたら、僕がこう日本酒を飲めるようになった、日本酒美味しいなと思うようになったのって水戸に来てからだなと思ったんですよね。あの茨城ってねすごく酒蔵も多いですし、うまい酒多いんですよね。まあそのせいでというか、そのおかげで、うん、おかげでですね、日本酒の美味しさっていうのがねすごくよく分かった夜だったなと思います。こうしてね、なんかこうホーリーホックが J1 に上がったことで川崎からね、まあ来やすいっちゃ来やすいですからねと、こう水戸の観光がてらで来てくれる、以前一度仕事で来てくれたことはあったんですけども、今回は完全ね観光兼試合を見にっていう形で来てくれたので、なんかこうね、他県から水戸に遊びに来てくれる効果出てるぞっていう感じしましたよね。さあさて、曲の方ですね、今夜はですね、ニューヨークとあとはデトロイトで活動している女性アーティストスーザン・トボックマンという方です。この番組ラウンジミッドナイトで紹介するのは多分初めてだと思うんですよね。このスーザン・トボックマン2020年の7月にアルバムタッチ&ゴーというね作品をリリースしているんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。このねスーザン・トボックマンもいい声なんですよ、まあ、とにかくうまい。寺島さんっていうね、プロデューサーの方がうますぎるっていうことで寺島レコードっていうねレベルがあるんですけども、そこからリリースをしたっていうね過去ね、経緯はありましたね。本人作曲とかアレンジなんかもやるのでインストゥルメントのナンバーもあるんですが、そういうアレンジそういう曲作るんだっていうところも含めて聞いてもらえたらと思います。ということで早速今夜の1曲目お届けしましょう。スーザン・トボックマン The Man I Love。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP インフォメーション行きましょうか。先週はですね、先々週に行われた第6戦カタルーニャグランプリ、このレースがまあ非常に荒れたレースになったわけですけども、特にね MotoGP クラス2度のレッドフラッグが振られて3回レースを行うっていうね、非常に稀なレースだったんですが、その状況なんかを先週はねお話をさせていただいたんですが、そのことによって他のクラスの結果をお知らせしていなかったので、今一度、今週はまずはチェックしていきましょう。元3クラスですね、軽量級クラスの第6戦カタルーニャグランプリの結果、見事優勝を飾ったのはゼッケン28番、マキシモ・キレスです。今シーズン安定して強いですね、スペイン人ライダー。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン83番、アルバル・カルペというライダーです。このカルペもスペイン人ライダー、レッドブル KTM アジョというチームですね。そして3

3位表彰台を獲得したのがゼッケン64番ダビド・ムニョスというライダーです。このムニョスもスペイン人。そして4位に入賞したのが、ブライアン・ウリアルテというライダーです。ウリアルテは確かルーキーでしたかね。ゼッケン51番です。このウリアルテもスペイン人。そして5位に入賞したゼッケン22番ダビド・アルマンサというライダー、このライダーもスペイン人ライダーということでね。いやー、もうトップ5全員スペインですよ。どうなってんだっていう感じですよね。さあ、そしてこのクラスには日本人ライダー2名参戦しているんですが、今シーズンね苦しんでます山中龍生。今回この第6戦カタルーニャグランプリでは15位、ギリ入賞です。ゼッケン6番、15位までがポイント獲得圏内、1ポイント獲得できました。そして、もう一人の日本人ライダー三谷善、ゼッケン32番なんですが、今回、この第6戦カタルーニャグランプリでは22位という結果になりました。残念ながらポイント獲得ならずと。まあ、ただね、転倒リタイアなんかも今シーズンありましたから、そういった意味ではまずは完走できたところ、これは拍手を送りたいというところなんですが、次今週末第7戦イタリアグランプリです。次はねポイント獲得圏内、ぜひ狙ってもらいたいなというところですね。お届けするのは You Only Live Twice。

さあ続いては元2クラスの結果もチェックしておきましょう。このクラスにも日本人ライダー2名参戦しているんですが、見事優勝を飾ったのは前傾18番マヌエル・ゴンザレスです。今シーズン非常に強い走り見せてますね。そして2位表彰台を獲得したのはベテランライダーですね、ゼッケン13番チェレスティーノ・ビエッティ、イタリア人ライダーです。ゴンザレスはスペイン人、ビエッティはイタリア人。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン28番イザン・ゲバラというライダーです。ゲバラもスペイン人ライダーということでね、スペイン、イタリア、スペインという結果でした。4位入賞したのはイヴァン・オルトラというライダーです。オルトラもスペイン人ライダー。そして5位入賞したのがゼッケン96番ダニエル・オルガドというライダーです。オルガドもスペイン人ライダー。そして6位に入賞したのがゼッケン80番ダビド・アロンソ、アロンソはコロンビア人ライダー。そして7位に入賞したのがゼッケン12番フィリップ・サラックというねライダーなんですが、サラックはチェコのライダーですね。いやー、元2クラス、元3クラス、昨シーズンはね結構元2クラスいろんな多国籍なね感じだったんですけども、それが見てても面白かったんですけどね、今シーズンはスペイン人ライダー強いですね。うん、で日本人ライダーどうなのかっていうところなんですが、ゼッケン71番佐々木歩、今シーズン3年目ですね、15位、ギリ入賞、1ポイント獲得っていう結果です。そしてもう一人の日本人ライダー元2クラスのルーキーゼッケン72番ふるさと太陽は今回この第6戦カタルーニャグランプリは20位という結果で、ポイント獲得はならずという結果でした。なんかあの元3と似た感じになってますね、2年目3年目っていうね、ルーキーじゃないライダーは15位、ギリ1ポイントでも、ルーキーライダーふるさとと三谷善は20位台というね、20位と22位というねポイント獲得ならず。まあでもね、今週末のこの第7戦、イタリアグランプリ、まずはとにかくポイント、完走はもうできてますからね、ポイント獲得期待したい。

五条誠二がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もスーザン・トボックマンアルバムタッチ&ゴーからお届けします。続いてお届けするのは I could get used to this。

0: Casual but luxury. Casual but luxury. Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: On 76.2 FM Palm Alone.
2: さあ、そしてですね、今週末、明日明後日5月の30日31日と第7戦イタリアグランプリ開催されます。ヨーロッパラウンドが始まってからは4戦目になりますかね。スペイン、フランス、カタルーニャときてイタリアと、まだまだねヨーロッパラウンド続きますからね。ムジェロで行われます。まずスケジュールチェックしておきましょう。明日30日土曜日なんですが、日本時間17時50分からまずは元 GP クラス、プレミアクラスの Q1、 そして18時15分から Q2 行われます。各15分間というね、時間で行われます。そしてその後、これね、ちょっと面白いレースやるんですよ。19時10分からなんですけども、ハーレー

ダビッドソンのバガーって言ったかな、こうね羽根でっかいこうレースやるバイクそれっていう感じなんですけど、そのねでっかいハーレーがねサーキットを走るっていうね面白いレースもやるんですよね、まあ放送されるか分かんないですけどね。でその後、19時45分から元3クラス軽量級クラスの Q1、 20時10分から Q2 行われます。そしてその後ですね、20時40分から元2クラスの Q1、 21時5分から Q2、 これも各15分間行われます。そして22時ちょうどから元 GP クラスのスプリントレース、11ラップで行われます。うん、いいですね。で、19時10分にハーレーダビッドソンのレースが、レース1っていうのがね、まず8ラップで行われていて、元 GP のスプリントが終わった後、23時10分からハーレーダビッドソンのレース2、8ラップで行われます。どんなレースなんでしょうね、僕実は見たことないんで、ちょっと見てみたいなっていう気はするんですけどね、うん。そして翌日、あさってですね、31日日曜日、16時40分にまず元 GP のウォームアップ走行があって、その後18時ちょうどから元3クラスの決勝レース、17ラップで行われます。でその後19時15分から元2クラス中量級クラスの決勝レース、19ラップで行われます。そして最後メインイベント、21時ちょうどから元 GP クラスの決勝レース、23ラップということで行われます。いやー、もう前線ね、小倉選手のこともいろいろありますからね、どんなレースになるのか期待しつつ、オンタイムで見れそうですからね、この時間帯だとね、楽しみたいと思います。インストゥルメントのナンバーお届けしたいと思います。 Leaves of Absence。

さあ今回の第7戦イタリアグランプリですね、今シーズンも、例年通りムジェロで行われるんですが、アウトドロモインテルナツヨナーレデルムジェロですね。でこのサーキット、ストレーター全長がまず 5.25 キロ、まあ、割と長めですよね。コースの幅は14メートル、ストレートは1キロ超えます。1141メートル、コーナーは右が9、左が6っていうねサーキットです。非常にねハイスピードなエリアもあり、テクニカルなエリアもありっていうねところですね。でここストレートが1キロ以上あるんでトップスピードめっちゃ速いんですよ。最高速出したのは2024年に KTM でエスパルガロですね。エスパルガロが366キロ、まあ、正確には 366.1キロっていうねとんでもないスピードで走ってます。でもちろん、イタリアですからこのムジェロで一番優勝してる回数ね、優勝してるのはバレンティーノ・ロッシ、7回優勝してます。で次いでたくさん優勝してるのはミック・ドゥーハンっていうねレジェンドライダー、6回優勝してます。そしてその次にというか同率2位でホルヘ・ロレンソが6勝してるんですね。さすがロッシの地元っていう感じですよね。ですからポールポジションも一番回数取ってるのがバレンティーノ・ロッシ、7回取ってます。で同じく6回ポールポジション取ってるのがミック・ドゥーハンで、ダニ・ペドロさんが3回ポールポジション獲得。

ていうね、場所です。モト GP クラス、第5戦のフランスでスプリントレースで転倒してしまったマルク・マルケスなんですけども、このムジロで復帰をする予定だということなんですね。前戦、カタルーニャグランプリは欠場していたんですが、だって骨折れてんですよ。とんでもないですよね。第5戦のフランスで転倒して骨折れて、右足ね、右足の第5中足骨っていう骨骨折してて、それ手術して、でしかも右肩の以前骨折してこう止めてたプレートのネジと、骨片、骨のねかけらがあったらしいんですけど、それを除去する手術もしてるんですよ。それで参戦するんだっていうね、とんでもないんですよね。そして前線転倒して怪我をしてしまったアレックス・マルケス、そしてヨハン・ザルコは今回は欠場ということですね。まあとにかく前線、残念な結果になってしまった小倉愛もこのイタリアグランプリいい結果残してくれるんじゃないかと期待しながら見たいと思います。2曲お届けします。まずお届けするのは The Way to You。 So many paths

0: 今夜のラストナンバーお届けしたのは Where is Love。
1: Lounge Midnight。 Lounge Midnight。 Casual but luxury Lounge Midnight On 76.2 FM Paloon。
0: FM パルルン、そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。

今夜お届けしたのはスーザン・トボックマン、2020年7月リリースのアルバム Touch and Go から The Man I Love What Do I Do You Only Live Twice Make Believe I Could Get Used to This Leaves of Absence The Way to YouWhere is love? 以上の8曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmparlun.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も一週間お疲れ様でした。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: つかるちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーのあかねざわゆめるです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、はいはいはい、
1: 今日はですね5月29日は、うん、こんにゃくの日という日。
0: こんにゃくの日、
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: お、はい、こんにゃく閻魔。
1: そう、はははあの こちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが。
0: 無料でもらえる、
1: はい、年に2回ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7
1: はい、
0: ほうほうほうほう。
1: そう、 目の病気にいいそうですね。
0: そうですね、
1: はい、有名な
0: お祭り。こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね、
1: は
0: い、
1: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか。
0: ほうほう、
1: なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉をなんとかしたいので、
0: ほうほう、
1: あの古代の上でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうん、まあ、いろんなレシピがあるんで、うん、検索してみてください。いい
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオのワルオこと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おね、えいい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、あのーね、かけたいと思います、
0: はい、
1: はい、そして後半はですね

0: 神社さんの今からライフ、そして和波さんの恋るせいというコーナーです。
1: いいですね。こんにゃく食べて元気なんですかね。
0: パワフルですかね。じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うからな、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。はい、
0: はい、ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのモナイズラウンジのお客様は1981年金ロン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、うん、普通役の永江健二さんと、同番組内のユニットイモキントリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。やっと来たよ。今もうずっと聞きっちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、イモキンワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、イモキン時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、まあそれ以降、個人で西山浩二として、はい、今言ってくれた

0: ダッシュというアルバムを1枚ね、はいはい、リリースしてるんですけど、
1: うん、
0: こうすごこれがまたね作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
1: すごい豪華な方たちが、まあ、ハイスクールラバイも、
0: はい、
1: 松本隆さんと細野
0: 晴臣さん、
1: ね、そうですよね、
0: すごいよ ね、 ね、今考え
1: 曲がめちゃめちゃいいと思います、
0: はいはい、だからやっぱり、まあ、だけどねあれレコーディングの時に、はい、来てくださったんですよ、
1: あ
0: 細野晴臣さん松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
1: はい、
0: わざわざねレコーディングに来てほでなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
1: はい、
0: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は
1: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
0: そう売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね
1: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな
0: すごいから金ちゃんは
1: 金ちゃんはすごいですよね、
0: 誰が2人に発注したんでしょうね本当に
1: すごいですよね、
0: 俺らそう俺らは芋金ってお前らよ今度レコ
1: 今モノマネ
0: モノマネです
1: 金ちゃんの
0: 一応モノマネなんで笑ってください、あ違う
1: すごいよかった、ここから入るんですよ、
0: そうだから お前らなあれだよご近所の真似ですから、ね、あれだよ今度よレコード出すからよそんだけだよそんだけだよって俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
1: うん、
0: それでハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
1: はい、
0: 金土の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、
1: はい、
0: がセットの前で撮ってる、
1: あ
0: しかも学ランかなんかで、
1: うんうんうん、
0: こうパーでピャッとこうやって、
1: はいは
0: い、いかに金かけてないかっていうねセットの前で撮ってんだよ
1: 撮りました、
0: ね、普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
1: はいはい、
0: かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかスナップ写真じゃないんだからさ
1: そうですよね、
0: それがジャケットだもん、
1: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
0: そうなんですよね、あれね1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
1: はい、
0: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
1: うん、
0: ベスト10初登場が2位だったんですね、まあ、僕らもびっくりしてて、
1: はい、
0: そっからその次の週から1位が8週連続1位、
1: すごいですよね、
0: すごい
1: 8週連続、
0: 誰がこれを想像したであろう
1: ですよね、
0: もう社会現象でしたね当時は、本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
1: うん、
0: なんかすごかったな、勢いというかね、思い出してもなんかゾッとするような、
1: いやほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
0: そあ、ゆめるさんうまいこと言うね、ほんと魔法使いだし、僕はよく例えって言うのは、
1: うん、
0: 金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの、
1: なんか宇宙人っぽいですね、
0: 宇宙人っぽいんですよ、
1: うん、
0: 考え方が人間っぽくないの、
1: うん、
0: でこう常識的じゃないし、
1: うん、
0: もうこれ話し出したらこれゆめりさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったられる俺本当にそれぐらいもうね、
1: はい、
0: 金ちゃん、僕しかも金ちゃんに住んでたの、
1: あそうなんですね、
0: そう金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ香川じゃない、
1: はいはい、
0: ゆめりさんと同じね、
1: はい、同じ、
0: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけどでまあ高2から僕東京に一人残ることになって、親が高松に戻っちゃうということに、そういう状況になった時に金ちゃんが、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がねあるんですけど、だけど予言者みたいな人なの金ちゃんって、
1: 予言したことがその
0: 通りになるの、だから当時の番組の視聴率も予言するの、来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる、
1: すごい
0: すごいでしょ、
1: はい、
0: コンマゼロの34.5 っていうと 34.5 まで当てるんだから、
1: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね、
0: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、東北のあの津波の災害あったでしょ、
1: すごくないですか、
0: 3.11、
1: はい、
0: あれも金ちゃん予言してるんですよ実を言うと、

0: これ一般的には誰も知らない、
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
1: はい、
0: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
1: はい、
0: マネージャーに、
1: はい、
0: 水が怖いから、
1: はい、
0: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、
1: ね、
0: は大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後あの津波ですよ。だからそういうなんかもう予言者であり、
1: 予言者であり、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの、
1: うん、
0: 金ちゃんって。そんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ、
0: 誰も考えつかないようなことを
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。
1: うーん、
0: だからやっぱり誰もやってないような番組で、スタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね。
1: いや、いろいろ
0: かろうじてって言ったね。
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: うん、そうだね、するね。
1: はい、かろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、うん、そんなにバッチリ覚えてなかったんで、改めて見させていただいて、
0: うん、
1: もうすごい面白すぎて、
0: ああそう、
1: 面白すぎるこの番組。
0: それよく悪い普通のこの番組のこと言ってんのかな。
1: はい、
0: 金土の、
1: はい、
0: 本当、
1: まあ、あれがだから多い、
0: そう、普通はオードがね、
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん、悪オだからさ。ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振りオチな、オチ担当だったから。
1: 一番難しいですよね。
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの。
1: うん、
0: 当時僕二十歳だったんですよ。
1: はい、二十歳で
0: 悪オを やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪王ね、
1: はい、
0: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。
1: え、
0: あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったから。もうとにかく
1: プレッシャーと、
0: そのプレッシャーとか、なんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
1: うん、
0: こう落ちで俺を落とさ、言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ。二十歳の少年は、青年は、そうなのよ。うわウケねえ、どうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでる、もう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
1: うん、
0: 力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、
0: うん、
1: なんと声かけるんですか。
0: 何もかけないよ、ほったらかしよ。それで本番がもう1時間後ぐらいに、もうメイクしてちょっと食べたら、もう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたくて嫌いだから、
1: もう
0: どんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさ。これがしんどくてな。
1: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてたて、
0: でもね、あれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない。
1: もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: うん、っていうかもう、うん、そうだね、
1: だからああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、っていうかああいうなんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味では。やっぱりうん、人のいじり方とか、回し方、さばき方っていうのは、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、はい。
0: はい。
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい。
1: 6月7日に舞台がありますよね。
0: うん、あ、そうなんです。今これ、毎年なってるのかな。オバドル由美子という、
1: うん、
0: 土屋

0: 沙織ちゃん主演の、はい、まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこを活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: うん、その町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、はい、富士山の麓の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
1: うんうん、
0: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、あの僕のホームページ、はい、world.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、うん、富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これあの、はい、富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますので ね、
1: とってもすごくこう、うん、楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り、
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: ゆめるさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひ行きたいです、
0: はい、面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、あの、はい、ロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、イモキントリオが実は45周年。
0: 今年ね。
1: はい。
0: だから65です僕。
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ。
1: はい。
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね、全国ツアーを、うん、やりますので7月、
1: はい、
0: 毎週だいたい土日7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回れるということで、
0: もう北は北海道、あ、まあ旭川札幌から始まって、はい、九州のね、福岡鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ途中いろいろ神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね、二子玉、
1: はい、そうですね、
0: と最後にうん、ホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、うん、
0: それがファイナルですね、はい、はい、ホテルのねディナーショーは、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと、
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルってい
1: いですよね。
0: バンドでやりますねこれもね、地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、
1: うん、
0: やりますね、
1: うん、
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみですね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、うん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりに、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
2: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね、
2: は
1: い、未だにやっぱり口ずさめるというか、
2: はいは
1: い
2: は
1: い、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。45年経ってね、
2: うんうん、
1: 歌えるって素敵じゃない。
2: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: う
2: ん、
1: そう、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし。
2: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない？はい、吉尾と終わるの振り、
2: イントロ
1: とか、はい、感想の、
2: はい、
1: この振りはね、
2: はい、
1: 長江健二君曰く、
2: はい、
1: 素人がやって、
2: はい、
1: まともなの見たことないっていう。
2: だからいや、
1: だからね、この間ライブで言ったのはやっぱり西山と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
2: うん、
1: パンパンパンってね、
2: はい、
1: 殴る振りがあるじゃない、
2: はい、
1: あれも
2: エアーで、
1: あれも、はい、そうだからエアドラム、エアー はい、ギター、あエアドラム、俺がエアドラム、
2: ケンケン
1: エアシンセ、
2: シンセ
1: っていうエアも元祖なんだよね。
2: うん、
1: うん、それまでやっぱり
2: ですよ、ね、
1: なかったから
2: ないですよね。
1: エアドラムの元祖です、
2: はい、
1: 僕で言うと、
2: はいは
1: い、もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ
2: あぜひ
1: 東京だとほら、
2: はい、
1: さっきカレーありましたけど、
2: はいはい、
1: 8月の1か2か、
2: はい、
1: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、
2: はい
1: はい、これどっちか、
2: はい、
1: ぜひ見に来てください、
2: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
2: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
2: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも
1: そうね、
2: 15周年を迎えたイモキントリオももう楽しいんだろうなって、
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
2: はい、
1: うまいんだ
2: ね、
1: 山口くん
2: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いやいや本当うまい、はい、うまいんだな、お笑いの
2: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと。
1: そっか、はい、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
2: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、はい、
2: すごいですね。

0: そうすると1個は可愛さ、
1: あ、
0: ね、で2個は芝居力、
1: はい、
0: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ芋木に当てはめたんだって。そうすると可愛さはケンジに当てはめる、
1: はい、
0: で芝居力は山口良一に求める、で動きは西山浩二に求める。でこの3つがいいバランスでなってたから、
1: はい、
0: イモキンがやっぱりバーンと人気が出たと。
1: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
0: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
1: うんうんうん、
0: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
1: はい、すごいですね金ちゃん。
0: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
1: ありがとうございます。こちらで
0: 本邦初告白みたいな。
1: ありがとうございます。
0: うん、
1: 本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。
0: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
1: 嬉しいです、
0: うん、はい、
1: まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: まあ、あとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
0: そうだよ、
1: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
0: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃって。
1: いや、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、うん、お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
0: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
1: うん、じゃ あのこの話の続きは次週にということで、
0: はい、
1: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、富士市小林由美子、
1: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
0: はいはい、ロゼシアター中ホール、
1: 中ホールですね、
0: 書いてますね、
1: は
0: い、
1: うん、帰ってきた小林由美子富士市編ということで、
0: はい、そうですね、はい、
1: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
0: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、
1: はい、ねえ、
0: あの
1: すごいですね、もう
0: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
1: あ、
0: 中学隊の
1: 元旦那さんです、
0: 深川俊和が、
1: はい、
0: 俊和くんが来ますよ、
1: すごいです、
0: うん、この間もあのオバドル、あの見に来てくれてね、
1: うん、
0: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、であのこの富士市の決起集会の時も俊和と飲んだんだけど、
1: はい、
0: まあ楽しいね彼と飲むと、
1: うーん、
0: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
1: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
0: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、
1: あのいいですね、
0: 出演しますんでね、
1: はい、
0: ふっくんファンもぜひ足を運んでいただければ、
1: はい、ぜひぜひ
0: と思います、
1: は
0: い、
1: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします
0: 近所のね、本当だね、
1: 周辺の皆様もお願いします、
0: はい、お願いします。
1: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、
0: うん、
1: はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNSとかやってます、
0: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
1: はい、
0: ワルオ .jp、
1: はい、
0: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください、
1: はい、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします、
0: はい、お願いします、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあまた次週にということで、
0: うん、
1: もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな、
1: はい、
0: じゃあいや、まあ、イモキンの流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
1: うんうん、
0: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど、イモキンで、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら、
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という
0: 曲
1: を聴きながらということですね、
0: うん、はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、お願いします、
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: うん、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい。
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。
0: もう一度君を

0: お送りしたのはワルドこと西山浩二さん面影でした。 YouTube チャンネル夢の部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。もう
0: ゴールデンウィークもね、あの今月ありましたけれども、
2: 開けちゃったね。
0: ちょっとね、うん、蒸し暑くなって、
2: はいはいはい、
0: ですね。
2: うん、うん。ゆぶりちゃんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事ね。はい、イベントみたいな感じでした。
2: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: え、何もやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、あの、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: あの京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、あの、はい、さばいてたっていうかね、
0: はい、
2: あのちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: あの近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で当然あのうちもあのタケノコご飯とかさ、あの土佐になんか作ってさ、
0: い
2: や美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました
2: 食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: あ、次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次とか
2: でさ、あのタケノコさ、あの煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はいはい、
2: でうちの場合はあのぬかなのできるだけたくさん入れて、それで煮る時ね1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あのあまりブクブクさせずに、
0: はい、
2: ゆっくり時々ボカってこう出るぐらいにして、
0: うん、
2: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、あのその鍋をね蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。

0: よ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコができるんで、これあのタケノコね処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
1: ポイントですね。
0: はい、はい、あのぬかもね、あのタダでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、それ取ってあってね、あの一つかみぐらいドンとね結構入れちゃうんですよ。あのスーパーなんかでもね、あのちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、はい、あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかねいっぱい入れた方がね、あのいい感じになりますよ。皆さんぜひやってみてください。次回ね、
1: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
0: タケノコ料理屋でもやろうか。
1: マスターあの飲みますみたいな。
0: でもほら、あの季節があるからね、タケノコ出るのもね、はい、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
1: タケノコ以外もやってください。
0: タケノコ以外もやろうか。
1: はい、なんか全国からあのチータさんに送ってください。
0: そうだ、ね、全部処理して差し上げます。ゆめりちゃんがクーポンばっかり増えちゃうじゃねえの。
1: あ、みんなでゆめモナーズのみんなで
0: 食べましょう。そうだね、そうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
1: ですね。はい、ね、マー君よかったですね。
0: ありがとうございます。はいはい、いつもね、はい、すいませんね、お返ししなきゃいけないの。そういえばマー君な、マー君にしてね、また待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、ね、広島市民レゲタ、はい、行ってきたので、あのこれ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レゲタのホームページ見るともうあの結果が出てるので、うん、あんまり今から喋りたくねえな。
1: ちょっとね、早まって
0: 見ていただければ、はい、
1: 今日喋っておりますけど、
0: はいはいはい、あの細かいところはあのいろいろと報告は次回あの、はい、させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、あのまた福島の桧原湖にあの、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、桧原湖遠征行ってきますんで、
1: いいですね、はい、
0: またゴールドハウス目黒の社長に会ってきますので、はい、またあのレポートこれもしてきますんで、次回一緒に入れ方と、
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます。
1: お待ちしております。
0: はい、
1: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、あの今年2月4日に、はい、あのリリース向こう側という曲でデビューしましたし、
0: はい、
1: はい、そしてあの俳優としてもね、はい、いろいろ出てますよね。
0: はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまたあの4月から6月までのクールで、あのまたねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね、腰悪くしてね、またあの休んでたんですけども、あのまた復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルトだから大変なんです。
1: まあ、日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
0: あれなんですよ、これをタイトル の、 あのサブタイトルがあの NHK の時代劇所作っていう、そっちのね、やっぱりあの大河とかにつながるような、はい、所作のレッスンを含めての話なので、うん、シニアクラスなんでね、人数6人しかいないんだけど、若い子は若い、また別のレッスンのクラスがあるので、ジジイばっかりが集まってる、男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまたあの NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、う
0: ん、かもしれません ね、かもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、、うん、あの ZU 陣頭としてもいろんなところでね、
0: そうですね、じゃあ次あるキャンペーンの時あれかね、着物でも着て出るかね。
1: あ、いいですね。日舞がこういい感じになったら、
0: そ う、ね、うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね、うん、着物も新しいのちゃんと
1: して
0: る。
1: じゃそしたらその先に、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし、
0: 演歌歌手、そうだ ね、演歌もやんなきゃいけないね、そしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢もなはずで、夢のもなはずで、
0: はい、はい、頑張りましょう。
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、特技といえば、こういろんなものをね、節約したりとか、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、じゃあちょっとこのミニコーナー行ってみたいと思います。はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
0: はい、
1: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、今日はですね、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、
1: はい、
0: 皆さんカップ麺とか食べますよね。
1: 食べますね、
0: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
1: 捨てちゃいます
0: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃい植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
1: はい、
0: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
1: あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
0: うん、ただ洗わなきゃダメよ。洗ってよ、ちゃんと洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない、焼きそばの、はい、

0: 体、はい、あれにねあのサボテンなんか入れると可愛いんだよあれ、それとねあとほら豆苗があるじゃない豆苗、
1: はいはい、
0: あのソラマメの子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角いあの焼きそばのねあれがちょうどいいんですよ。
1: うん、
0: その他にもねのカップヌードルだとかああいう丸いやつね、はい、カップスターとか、はい、ああいう丸いのはあのちょっとしたねあのお花ほら生け替えたりするのにあれだとほら模様がついてるじゃない結局カップ、はいね、はい、カップ麺のやつのなんかいろんな種類のさカラフルなねそう楽しめてね、はい、あれ趣味にするの面白いよね。
1: でもいいですよね植物いっぱい
0: 育てる
1: って
0: ね。そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとねこれあの廃材利用でねあのちょっとねあのカラフルな家庭菜園ができるんで、まあ、カップヌードルシリーズをどうやるとねカレーとかさシーフードヌードルだとかさチリトマトだとかさ
1: 風景も
0: 撮ってくるから
1: 写真をぜひ、はい、
0: 部屋の中がカラフルになりますから、
1: ね、あいいですね、うん、ね近くからも楽しめるということでいいですね、
0: はい、
1: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね。今回あのセコロジーの方を来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
0: うん、はい、
1: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
0: また釣り吉さん来たね、
1: はいはいはい、
0: いつもありがとうございます。
1: ゆめるさん、じんてさん、お疲れちゃんです。
0: はい、お疲れちゃんです。
1: 餌も値上げされていますがそこでパン粉を100均で購入して細かくしていつもの餌にマシマシでこねて増量効果ありあり。
0: うん、あこれ考えたね。あのこれ多分あのフナとかコイとかね、はい、あのそういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ねあのパン粉みたいなやつ あの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ収魚剤とかが入っててね、はい、そういうあの、ね、現場でこう水足してこうねこねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ面白いな。うん、そうだね、あの増量してるってことだよね、うん、そうするとあのね、いや結構高いんだよあのフナとかコイの餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけどもうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ、
1: 食べない釣るだけですよね。
0: あそうそうそうそう、あその餌人間食べないよ
1: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
0: あ楽しい楽しい楽しい、うん、あこれはよく考えたね、そのパン粉ね100均だとねそれなり入ってるもんね。うん、あこれいいね、面白いね、はい、これ俺やってみようこれ、はい、あこれ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
1: あ釣り口さんおめでとうございます。はい、はい、じゃあ続きましてラジオネームノアノアさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃんです。
1: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます、
0: うん、
1: 健康的に節約できます。
0: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
1: うん、
0: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あってせっかくあれわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのにあの生わさびね、あの、はい、あのちゃんとしたあの本番の練ったやつじゃないんで、はいはい、あのわさびね形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、であのほらスーパーで縦に持ってくるビール袋、はい、あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
1: うん、
0: でそれをあこれも野菜、あ今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんまあって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよねそうならないようにあれだよね、あの、まあ、わさびだけじゃないけど、いろんな、ね、野菜たちがあっていうのがな、そういう仲間がいるので、
1: うち
0: の
1: 野菜室に余ってるみたいな時に、
0: そうそうそう、
1: 全部お味噌汁にすれば。
0: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、あのあ大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ黒くなってるみたいなことがあるからさ黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
1: ね、そうですね。何でもキュウリとかでも入れてもいいだろうし。
0: キュウリは味噌汁を入れる。
1: いやなんかキュウリ入れる地方ありますよね。
0: 本当？あ、やってみるかじゃあ。あ、冷や汁か。あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうかそうかそうか。うん、あ、そうだ。これから夏だからね。はい、あ、ちょっとやってみよう。キュウリも時々やっちゃうんだよな。あ、っていう時が。ふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに、ね、
1: ふにゃふにゃになっちゃう
0: んで、うん、あこれやってみよう、はい、あこれいいね、はい、これ1枚いきましょう、はい、ありがとうございます。
1: おめでとうございます、野々さん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください、
0: はい、そうですね、皆さん、
1: できればあのセコロジーとして環境にも優しい、ね、
0: はい、
1: ね、ものだと嬉しいですね。
0: はい、お便り、
1: うん、はい、お待ちしてます。でジンタさんはですね ZU の、
0: はい、
1: ジンタとしても活躍されてまして、 はい、ちょっとこの間の古代の岩はお休みされましたけれど、ごめんなさい、うん、ちょっと歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです。今月直します。
1: はい、なのであの ZU さん、あの私があのこう、うん、単独であのいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、はい、あの陣太さんの、ね、あの向こう側はかけていただいたりとか、
0: ありがとうございます。
1: その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、うんうん、ZU 陣太さんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、うん、
0: はい、
1: はい、あのすごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました。
0: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます。はい、
1: なのでまたステージご一緒してほしいです。
0: はい、
1: 欠席しないでください。
0: わかりました。
1: この活動も忘れないでください。
0: はい、はい、大丈夫です。
1: じゃああれですか、リクエスト曲。
0: はい、もうあれしかないでしょう。
1: あれしかないでしょ
0: う。向こう側お願いいたします。
1: はい、じゃあ茜ザエメル withZU 陣太さんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
0: はい、ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。以上陣太さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのはトクマジパンから2月4日にニューリリースとなりました、あかね沢読める with ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: こゆるせ、
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれたこゆるせ、あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった、あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク？
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物。初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ。は
0: い、あ、今日も晴れてた。
1: 晴れてた。そう、うん。
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの、新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に、一番から出てくるネロリの花。うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね
0: 行ってきちゃった、
1: すぐ行ってきちゃった、行ってきちゃった。本当はね、軍艦島、
0: 軍艦島ね、
1: そう、そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財、
1: そうなんです
0: よね、この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、うんうんうんうん、あの、僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい。長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり。
0: ね、有名ですね、ちゃんぽんね、
1: うん、すごい美味しかったですよ、
0: はい、美味しいです、
1: ね、うん、食いしん坊だから。そう、もうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなん
1: ですね、平和ね、記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね、そう愛してますよね、
1: うんうん、もうね、すごくね、あの、感動しました。なんか涙がね、こうじわっと出てくる。うん、でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます。
1: うんうんうん、うん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね、行きましょう、
0: ね、
1: ツアー。
0: ね、またあの、行けなかった時、ところとか、巡ってみたりとかね。
1: ね、はい、本当ですよね。
0: ツアー
1: ね、ツアーね、うん、やりたいですね。
0: こゆる
1: せで、うんうん、あとね、そう、はい、私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの、私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、いろんな有名なアーティストが出ると言われる、はいはい、噴水のところで歌いました、うん、
1: 素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構、あれ、この間も何かやって、

0: やってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
1: そうですね、もうすごいノリが良くて、福岡の方たちが、ね、私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて。
0: へえ、それは何年前なんですか？
1: それは2007年ですね、
0: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
1: そうですね、
0: すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
1: いや、もう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街が、あの、うん、空港からすごくすぐ市街地、ね、で本当に食べ物も一番最初、その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました。麺劇場玄栄、うんうん、っていうと、うんうん、すごく美味しかったです。博多ラーメン、
0: 博多ラーメン、博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
1: そう、何ラーメンだったのかな、多分博多ラーメンだと思うんですけどうん、うん、あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、うんうん、中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うんうん、あの小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、うんうん、あとあの醤油が甘くて、うん、サバになんか醤油かかってるけど、こう甘い醤油で、それがもう感激して、
0: う
1: ん、
0: 美味しそう。
1: からずっと甘い醤油使ってます。
0: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった、行く時に、聞く前に。私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなーって。あのほら、あの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ。うん、でもちょっとね、あのなかなかそこまではたどり着かなかった。ね、屋台にはね、ちょっと
1: 敷居が高い。博多風あの鉄板餃子って有名ですよね。
0: あれ聞いたことありますよ、うんう
1: んうん。もう美味しいものがいっぱいありますから。はい。はい、いや、また福岡ね、
0: 行こうかな。
1: 行きたいです。キャンペーンとか。
0: 行きたい。うん、あ、いいかも、はい。いいんじゃないですか。
1: じゃあ一緒に行きましょう。
0: 一緒に行きましょう。ぜひ。
1: はい。
0: はい。
1: マハ&、うん、ユメル&マハ。
0: うん。ユメル&マハ。
1: ユメル&マハ、小許せっていうユニットは実現するんでしょうか。
0: 神のみぞ知る。違う違う。違う。神のみぞ知る。
1: パフィー踊ったりとか、うんうん、あの昭和歌謡、
0: ね、
1: キャンディーズ。
0: うん、
1: この間あのリクエストがあったんで、
0: はいはい、
1: 17日に出た古代の湯で、
0: うんうん、
1: 年下の男の子
0: を
1: デュエットしてほしいって、その前に、うんうん、九十九里浜、三毛の九十九里浜を、うんうんうん、あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、うん、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、うん、すいません、こんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
0: すご
1: ー仕上げました。
0: さすが、うん、いや、そうね、三毛のあの歌はちょ
1: っと歩きながら動画見てみたいな、
0: すごい、
1: 危ないんだけど、
0: さすがプロプロは何でもできる。
1: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代では、あのタイミングもやらせていただいたりとか、久々に、
0: うんうんうんうん、
1: あとパフィーは一人パフィーでしたね。今度出てくださいね、うん、
0: ぜひぜひぜひはいはい、
1: ゆめる&マハのお許せという、はい、
0: うん、
1: デビューはいつですか、うん、
0: いつですかね。いつなの。
1: 実現しますか。
0: うんうん、ねえ、しますよ。でもすると思いますよ。なんか未来見えますから。
1: はい、それで、はい、音楽プロジェクトをぜひ、
0: うんうん、
1: エンタメを、
0: うん、
1: ぜひ
0: ね、
1: はい、
0: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
1: じゃあユメル&マハ小許せを、うん、リスナー局の皆さん注目してください。
0: はい、ぜひぜひぜひ
1: ご期待ください。
0: ください。
1: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
0: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月また来週じゃない、
1: また次週、
0: また次回ね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう。
1: はい、ありがとうございました、はい、以上
0: マハの小部屋
1: こゆるせのコーナーでした。
2: ユメルのモナリザラウンジ、
1: 今夜もユメルのモナリザランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半は陣太さん、マハさんのコーナーでした。今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。 私あかねさんアイメルの告知関係は X、Facebook、インスタ、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。

い。あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私あかね座ゆめるの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私あかね座ゆめるが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はムナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう。君の心にほいもう。待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい？最近ちょっとジメジメしてきて、え？なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか？結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。おう？ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうな、アイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しく、ビシッと、行きたいと思います。それでは、参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイトフィー

はい、改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルでほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタートオープニングとなっておりますけども、まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれもまあ、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら別に通常運転だよ、いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ、そもそも期待なんかしてないんだから、アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ、なんとなく、流してるだけだからよ、という声もちらほらちらほら聞こえるとか聞こえないとか、まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね、ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね、期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね、なのでいいんですよ、ね、ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は、これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるものならしてほしいもんですけどもね、でもなかなかね、どうなんだろうね、こう海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントごとにはしっかりこの、いや、雨が降るときは降るね、涼しいときは涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょこっと耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らない、俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的に氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史で言うと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それ、いや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか、いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害な、そういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うこと、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか、うん、いいじゃねえか。まあとにかく、調子がいいんで、今日は調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだって話じゃん。調子いいね今日、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、
臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。ね、待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスは、mail@redsave.com、mail@redsave.com です。ファックス番号は、048-834-7783、048-834-7783までお待ちしております。アブさん頑張れ、アブさん大好き、アブさん注意して、アブさん、私の気持ちはアイパーさんに、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ。私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿、多湿、温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。

ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃあみんな割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよね。いくらアイパーさんに影響されてるアイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね。曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんでガラスを割れです。どうぞー。

皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないようにお願いします。そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。うん、まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、おいでその流れっていうか、引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰って。

ってもしょうがないしな、捨ててもなん捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに参加したのは、あ、そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパさんを応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、あ、ただね、で、後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか、出店したの。でね、それがね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ、広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかな。と90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあ、レジャーシートの上にそんな、ね、うん、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ、値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのや、ね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安いもの、ま、安いもの、安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってた。で、これいくら、値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたら、これいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネはみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうに、なんかそうやってたらさ、すげえ売れて、びっくりした、ね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね。例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと、植木鉢とか、あと、ダーツとか、あと、領収書とか、だから本当、あと、ホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あと、まあ、無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよ。ね、そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいや、そんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん、いや、でもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね。嬉しかったっていうか、おーおーおー、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、っていうことなのかな。そうね。だと思うよ。で、あとカーテンがあったりとか、そうだね。とにかくね、すげえ、すごかった。やっぱり、ね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん。どこにも、どんなさ、お店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって、普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃ、なんか全然違うんだって、なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか、あと例えば意味がわかんないけど、行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいもんあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで

最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、あ、お父さんお母さんとかが村が何か知らなく村がってくれたから、それでね、結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、でそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう 店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとして、その一段落を過ぎたぐらいに、いつも応援してくれる人たちが、俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれる、そういう人たちが、もういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってワイパーさんがじきじきに使ってた、じきじきっていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだからね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん、でもどうったらいいか分かんない、でだったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、なんかそういうことよ。でもちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんので、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ、結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、すべて完売しまして、ありがたいことに、そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ、お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それで怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、それでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰るのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これ持って割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった？5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて。で、俺らが、フリーマーケットの会場に行った時には、なんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で、俺も初めて参加するから、どこがいいかもわかんないし、そもそも、遅れて行ったから、ね、残りの部分、場所しかないわ。いい場所、だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから、アイパさん、ずっと、最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ、10時ぐらいから始まって、1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいか。には完売できたよ。まあ、一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ、一応、夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに、周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食って、でいくら売り上げたんだみたいな、周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任してたら、なんと嬉しいことに総額2万7千、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい、すごくない？ 2万370円の売り上げ、おいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7000円ぐらい余って、余ってじゃ残ってでしょ、1万7000円の

西海園みたいな、錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようということで行って、めっちゃうまかった。あー嬉しいよね。ほんで、一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった。単純にだまたね、やりたいなと。そのフリーマーケットまた、まあ、8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね。俺でも、もちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど、だからねまた、やろうかなと。8月暑いもんな。でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら来たよみんな。お楽しかったね。いろんなもの来た。俺もねだからいろいろ見ようと思って、いや店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた。とにかく、いや来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい、星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら懐かしいねってやからね。星野源さんでドラえもん、あ待って、ドラえもん、うわーいいね、ドラえもんの曲かけます。新しいやつ、ドラえもんってやつだね。いきましょう、星野源さんでドラえもんです。どうぞー。

0: ね。
1: ほうほうほうほうほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のウォーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよ。

読まなきゃいけないじゃん、読んでよねちゃんと。ということで、メールがたくさんいただいているのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですねと、今週今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通オタが結構来てるので普通オタも読ませてください。まず普通オタからいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、ありがとうな。はい、パーテクザーさんとアゴダ、俺アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるって、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそんな、そういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさい、その返金作業がってだけの話だから、別にアゴダさんがダメとかそういうことじゃない、俺、だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、そういう人しか聞かないけどね、俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ、連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ、もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あなってますよみたいな、でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、あなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとか、なっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな、これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん、その良くないんだけど、もうめんどくせえと言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね、だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当に嫌だ、そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ、後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとか、なんかいろいろ面倒くさそうじゃん、イメージで、だから後払いで自分で、まあ、銀行振込とかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのを面倒、だってホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで、結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん、でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから、でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ、これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ、ああだからみんな気をつけてって話。
うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよなんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてのアイパーさんの、ヘベレケですと。おヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ、待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これこれ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、全ちょっといっ、あ俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おなるほど、ね、最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家様コンポ、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。あなるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね。あ箱の大きさ見ながらねぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいいと。ああなるほどね、中身は書いてました。ああ偉い、引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。あーなるほどね、いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね、素晴らしい。29,800円、そうなの、別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、うん、よかったのよ、ありがとうよヘビリカイ、いいねいいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか、ちょっと普通おた、短めのやついっちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。いきましょう。ラジオネームマルッチ。おうマルッチありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん。おうご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、銀シャリさんだって、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のね、ボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ。うん悪いな、その分今は上特上気分って言ってるわ、うん、特上気分って言ってるわ、うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おうアイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれる、思ってくれてんの、嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには、少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね、芸人だからさ。いやまあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない、あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いやプライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、うん、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人もまあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うんそうね、だからだと思うよ。うんでも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。

0: やっぱさんって明るいねとか、さくみとか明るいねとかプラス思考だねとかあんまり言われたことないの、その言われたことないから、あれ俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから俺ってプラス思考じゃねえのかなとか前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通だって、言ってくんないんだもんなかなか。どう言ってほしい、もっと言ってくれてる、言ってほしい、うん、そんな感じだから、あそう明るい人に憧れてるからプラス思考前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね、俺のキャラ的にはまあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると普段はね、あのパッと見でうわあの人暗いじゃん、暗いなーだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もう元々のあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそうみんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからというなんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマリッチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなのでいい、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです、どうぞ。
2: そいや
1: そいや、
0: いいね、かっこいい、
1: Say yeah! Say yeah! Say yeah! Say yeah!
2: Say yeah!
1: Say yeah! Say yeah! Say yeah!
0: かっこいいよね。

0: ップ細いやタイヤ
1: うーって言った恥ずかしいうーって言っちゃった
0: うーん、いやおおい、まだじゃねえかよ、おい恥かかすんだよ、おい
1: うーって言います絶対に今だと思ったうー、見ようみたいな、うーって
0: はいうー、やまぐろうーりが息を止めなきゃまぐれない息を止めるのが嫌なら海には入れない海には海の世界があるし

そういや。ほいや。ほいや。ほいや。はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで

メールテーマ、にしました。いきましょう、まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか。あとアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと。イトゥーだね、これイトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああなるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛い痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れてって行ってあげてください。では失礼します。イトゥード。わー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、イトゥー、いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん、アイパーさん。すぐジンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ、イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ、難しいとこだからね。いきましょう、エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だけど弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね、何。それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によくよく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうで、おお、すげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わあ、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は、私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山、俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺、恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね、あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちの袋ね、クルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね、俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わー最高ね、こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい、なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる、まあ、これもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ、うん、続いてこれ最後かな、アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう、鍋猫、久しぶりじゃねえか。おう、親孝行といえば母の日とか。

ですかね。そうね、また母っていうのは言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。やっぱそのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね。気持ちって分かったら、もうこれ聞いてる皆さんもそんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、あ、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん、でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だ、毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、うん、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがに毎お袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺、うん、でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。うん、そりゃそうだ、うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日は岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでう、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日はあれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいですね。今日そうか、26だから昼間に編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね音源やゲストなどのね詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使っていくことができます。こちらはスマホにダウンロードしてねお使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、あの番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、うん、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出てそうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うんだけど
0: ね、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、あの今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのもあのゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとはあの高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、あのお名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います。はい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますので、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: 信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっとまあいろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、うんうん、2回連続に近く出ていただいて。
1: そうでしたね、
0: はい。そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、
1: はい、
0: 新曲と、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだよね。だから今日ね、今回の放送って、
1: はい、
0: まあ前回のまあ小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回か収録パートごとに収録したものを合わせて1時間近くになってるわけですよ、
1: うんうん、
0: だからラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください。
0: ねえ、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね、聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます。
1: はい。
0: リスナーさんからですね、こちら、さわらのゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます。うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、うん、それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ね、PR していただいて
0: ねえ、でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか、
0: ね、
1: う
0: んうん、もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: これ2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうです ね、でまたね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い。
0: まあ、この時もね、ゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にリリースの度にね番組に来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、の知り合いがやってる某他でやってるね、番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこのイベントに行ったら、
1: はい、
0: 町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、俺と、ハンマー、ピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうんうん、
0: で見てたんすよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がね、こうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ、初めて見たのそれですからね、ピコピコハンマーの、
1: はい、ね、そう、この栃木駅ですかね、最寄りは新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: そうですね、
1: そこでねライブさせてもら

0: ったりとかして、はい、るんですね私 ね。
1: でこれあそうだもう一つね、いただいてます、
0: はい、
1: そう FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さんともちゃんゲストの町あかりさんあ、はい、そうともちゃんはねこのコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
0: うんうん、
1: はいということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さんこんにちは、皆さんって言ってもねスタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけどありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて町さん質問です、新曲の言うこと聞かん岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
0: はい、
1: いやーということでちょうどいい質問が
0: いやそうですね
1: いただきましたんで、
0: ご紹介したいですねこのシングルの ね経緯をね。
1: そうですね、
0: はい、
1: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと聞かん岩鹿ちゃん、
0: はい、
1: ね、この全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですかね。
0: そうですね2年前くらいかなに、
1: はい、
0: あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、
1: はい、
0: あの町あかりさん の楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
1: はい、
0: あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうにこう直々にご連絡いただいて、
1: はい、
0: へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ねそのステージ、
1: はいはい、
0: でとっても有名で、あ私もあのピンク色の世界で歌えるんだと思って、
1: はい、
0: ぜひぜひっていうところで、
1: うん、
0: まあステージに何度か、
1: はいはい、
0: あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
1: はい、
0: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
1: かわいいですね、
0: ピンク色のこう丸まん丸の、
1: はい、
0: なんですか、鹿の子供っていうことなんですね、角が生えてて、
1: はい、
0: ピンク色のかわいいんですけど、
1: はい、
0: 岩鹿ちゃんがこういるんですよミュージアムに。
1: なるほど。
0: でも子供に大人気、
1: はい、
0: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
1: いい、ね、
0: っていう、
1: はい、
0: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
1: はい、
0: で岩鹿ちゃん可愛くて、
1: はい、
0: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、可愛いと思って、
1: はい、
0: でそれでじゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
1: はい、
0: でミュージアムでも歌わせていただき、
1: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
0: はい、
1: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
0: はい、
1: まあ、イメージソングというか、
0: はい、
1: キャラクターソングを歌ったわけです、
0: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
1: はい、ま
0: あ、お祝いっていうことで、
1: はい、
0: あのこの曲書いて、
1: うん、
0: プレゼントっていう形させていただいたところ、
1: はい、
0: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
1: うん、
0: はい、っていうことです。
1: なるほど、
0: はい、
1: よかったですね、社長に刺さって。
0: あ、そうなんです
1: ね
0: 音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、
1: はい、いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
0: 見
1: ていただいたってことでね、
0: ありがたいですね、
1: うん、はい、そしてですねこれ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、言うこと聞かん岩鹿ちゃんについての、
0: はい、
1: MV の話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
0: うん、はい、
1: はい、とってもなんか凝った映像で、
0: はい、
1: そこ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
0: あ、そうですね、岩下の新生姜ミュージアムで、
1: はい、
0: あのミュージックビデオ撮影しました。
1: はい、
0: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
1: はい、
0: で岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
1: はい、
0: で楽しく撮りました。
1: 撮りました。
0: はい、
1: あの番組を聞いた方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
0: はい、
1: そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひチェックしていただき、
0: はい、
1: 見ていただければ。
0: YouTube でご覧いただけます。
1: そしてぜひね、CD もね、買っていただければ、ありがたいと思いますけど、
0: はい、
1: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
0: はい、
1: すごい可愛いピンク基調のね、
0: はい、
1: いいビジュでね、ビジュアルで、
0: はい、ピンクがいっぱいです。
1: ね、そして、
0: はい、
1: あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
0: あ、そうですね、
1: はい。
0: ちょっとロカビリーっぽい曲調なんでそれに合わせて。
1: ね、はい、ね、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
0: あ、そうですね、
1: 感じで、
0: はい、裏表楽しめます。
1: ね、そしてあの盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらっと並んでますんで、
0: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる。
1: これ
0: ちょっと面白いですよ。
1: 例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
0: うん、
1: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、
0: うん、
1: 持ってる人はなんかこう、CD こう入れてさ、
0: うん、
1: かけてさ、
0: はいはいはいはい、
1: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、
0: ブルブル
1: ブルって、そうするとあの、はい、岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ。
0: そうですね、これ多分
1: これ視覚でも楽しんでくださいっていう、
0: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
1: ね、そして歌詞カードもね、
0: はい、
1: また違う写真が、
0: ね、写真があ
1: って、
0: あってい
1: いですね。
0: はい、岩鹿ちゃん、
1: でもすごいな、カップリングの

0: 岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん歌詞が埋まってるって
1: ことですね。そうなんですよ。これ十何番とかまであるんで、ね、
0: あるからね。
1: 18位だっけな、
0: ね、
1: はい。
0: これがね、あれなんですよ。岩下の新生姜の使い道というか、レシピがね、歌詞になって
1: るん
0: ですね。
1: そうなん、ね、お腹すきますよ、これ聞いてると。
0: これすごいですね。
1: はい、お腹すいちゃいます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、いろいろこう生姜使ってるのが好きだからね、
1: うんうん。そうなんですよ。食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね。
0: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね。はい。じゃあ、まずはここでね、一曲。はい、聞いていただきましょうか。まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: 生でお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聴けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: は
0: い、でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンク付けさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして
1: 、はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね。
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね。
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しい。ライブハウス
1: なんで、うん、食べれると思いますよ、ね。はい。スタッフの方いると思います。
0: ね。ぜひ、その辺も楽しみにいただければと思います。
1: はい。
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによっては、テーブルがある席もあってね、
1: うん。そうなんですよ。
0: そこで食事しながら聴けたりもするんでね、
1: はい。そう、結構リラックスしてお聴きいただけると思います。
0: ね、いいと思います。
1: はい。
0: はい、じゃあ、ここでまたね、メールをもう一ついただいております。
1: はい。
0: 滋賀県の黒マグロさん。
1: うん。
0: ありがとうございます。松さん、高島さん、こんにちは。
1: うん。
0: 岩鹿ちゃんとコラボした松さんの新曲2曲は、MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。うん、ところで、どちらの MV でも、まあ、どちらのというのは、この言うこと聞かん岩鹿ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: 松さん、珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい。
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか、
1: うん、
0: 今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですっていうことなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこれ。
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、はい、毎日毎日。
0: 結構大変だねそれもね。
1: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そっかそっか、
1: すごい練習して、はい、ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど。
1: はい。
0: そう、さっきのね、言うとき、岩鹿ちゃんのね、うんうん、MV は、まあ、その、岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブな、そういう、
1: あ、そうなんですよ。
0: MV になってますけれども、
1: はい。
0: これ撮影も同じ時にやったんですか？
1: そうなんです。ミュージアムで撮影して、はい、岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩鹿ちゃんの、ね、はい、踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
0: はいはい、ね、そしてもう一曲、岩鹿の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね、最近ね。
1: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコっぽくこうリズムに合わせて、
0: はい、
1: 踊ったりしてるんですけど、はい、岩鹿ちゃんも踊ってるんで
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新章がディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください。
1: はい、
0: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか、
1: うん、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう。
0: なるほど、はい、じゃあぜひね初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、うん、日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね覚悟して、
1: はい、
0: 来ていただければ
1: ぜひぜひ、
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね。
1: はい、
0: はい、はい、というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっという間ですね。
0: もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあ ということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: やっぱこのカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聴きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのはイワシカちゃんの角なんですよね、これ。
1: はい。イワシカちゃん角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ。
0: なんかあ、動くんだ。
1: すごいんですよ。器用なんですイワシカちゃん。
0: なるほど。はい、ぜひその辺も MV でね、はい、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは。新曲、まあ、最新 EP ですね。言うこと聞かんイワシカちゃん。イワシカの新生姜とのコラボ EP ですね。
1: はい、
0: こちらリリースしました。町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌のインストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめるシーンになってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会に、いいね、岩下の新生姜さん、スポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ。もしスポンサーになっていただけたら、作らせていただきますよ、本当に。ねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね。ぜひ、ぜひこの岩町あかりさんの EP、聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロプロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て、2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております。これははい、この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりしてなんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京で。ね、いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀、半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。で、ちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけど、ね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて。スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね。私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行って、ね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、はじめの一品か、はじめの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです。ね、桜エビのかき揚げとか、たくさん美味しいものをね、ご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をね、こないでいただいたんで1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。で、ミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。で、そういえばですね、私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね、制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか、過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、でファンの方々はね、 X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、え、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲かけましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ、疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなから、なんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいに、ちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりね、してね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょうってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで、番組にね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をね、たくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるのでね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、 X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はね、もう一曲、すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲、ジュークであの紙飛行機曇り空あって。

ここまでお送りした曲はジュークであの紙飛行機曇り空割ってでした、今ねちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で今日はねちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さんね。INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って。アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはねどんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、あのよくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きかちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかもメールください、お願いします。ということで週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか、合いの手？なんかね、会話がないと、どうしようと思って。今日はね、結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら、ほんとごめんなさい。本当に、気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね、勝ってしまって。なんか、テンション低いからつまんないんじゃなくて、緊張してたんですよ、皆さん。ね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね、頭にね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね、一人喋りがあった時には、テンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでした、ね、
これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4 5ヶ月が過ぎてしまっているというね。もう、いや、この間ね、ちょっとね、お世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよ、どう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね、2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どう、もういいや。はい、ということで今日なんですが、5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はね、ゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ、随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね、結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですが、このゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトル、こんなに大量に水買ってたんだとか、うわ、こんなにコーラ飲んでたんだとかね。なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんか、うわ、コンビニのこれ、弁当のゴミ、うわ、こんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていう、こうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない、開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので、燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあもちろんご存知の通り、その熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてって、さらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね、聞いてもね、すごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もね、こう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね、変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい。なんかゴミってな、終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという、新たなね、ちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代ってまあ今でいう超エコ社会だったらしい、エコねの社会だったらしいんです。紙も使い回すね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で、灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですかね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだね、これ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離

っていう言葉はね、いろんなところで聞かれますけれども、まあ、これ断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね、物を大切に使うっていう考え方にはね、僕も賛成ではあるんですけれどもね。で、最近でゴミっていうと、やっぱこれですよね。データ。データのゴミ。スマホの写真とか。あのスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう、あれなんなんですかね。あの容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、あのね、インフルエンサーさんなんで、やっぱ基本的に動画をね、アップして、こう、なんつうの、自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも、2テラの容量でも足りないので、スマホを3台駆使してると。だから6テラ。それでも足りないって言ってるらしいんですよ。で、スマホ買うのも大変じゃないですか。なので、おばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね、信じられないような使い方してるみたいですよ。俺、6テラとか必要になったことないからわかんないんですけれども、ただまあ、使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でも、ちょっと今の話の流れ、この動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと。だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね。言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね、気づきでもございました。はい。まあデータのゴミも、本当にね、ちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね、一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね、大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からか、あのレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかね、レシートをこう撮影するだけでポイントが溜まってくんですよね。なので、あ、俺もやろうと思って、でもね、レシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いから、ちゃんとクリップに留めて、綺麗に撮っといてるんですよ。何十枚も。で、一切撮影しないと。で、気づくと期限が過ぎてるみたいな。なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってね、あるんですけれども。なので、結局、もういいやと思って、撮影もしないで捨てたんですよ、この間全部ね。束になってたやつね。なので、この捨てるとか捨てない以前に、とにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい。で、最後になりますけれども、これね、5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ、愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて、自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんですね。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね、片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えると、なんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ、自分最近こういう生活していたななんてちょっと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね、わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今のSNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には、優秀な人もいるし、まあ、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。で、ご存知の通りあれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、まあ、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんという発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、まあ、どんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、まあ、私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だからそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなーって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、まあ、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あと電話をかけたりとかね、まあ、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともあります。

いますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたのでそこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことももともとは2チャンネル今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみにあの草ってあるじゃないですか。もう全然草分かんなかったんですけど WWW これがあのなんかこう草に見えてでなんかかっこ笑いみたいなで若い人にかっこ笑いとか書くと本当に今これ書く人いないですよとこれあのおっさんしか書かないですよって本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑いあの WWW の笑みたいなのもねこれあの2チャンネルから来てるしあの来たーとかあの終わったとかねこれもあの2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようでなんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む文を読む文字を読むよりも見るに変わってってますよね。なのでスピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上してさらに30秒で忘れ去られるというそういうような時代ですごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてねすごくよくいろんなところで言われてますけどもめちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと信じていいのとどこが情報元なのとかこれを書いたらね相手はどう思うのとか一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよとただただ嘘をつけばいいわけではないと本当大事だなと思います。ここは今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますしフェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうしこれってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますしだからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉でそれってあなたの感想ですよね聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるからあれネタっぽく使われてますけれども実はかなり本質をついている言葉でもある。で自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね人ってね。でもそれって事実なのか私がそう思いたくないから私がそう信じたいからそれが真実だと思っているのかこれを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそこういったことを一回考える真実なのか感情なのかっていうことも考えるこれって本当大事なんじゃないかなと思います。はい。でも昔のネット時代ってだから今と違っていて無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいななんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくてそこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていうその余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなとなんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれどもぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんでなんか無駄なことないんだなっていうこと逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうことまあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでねちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。 Mr.Children 雨のち晴れ。

0: 森正則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けをしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
1: はい、はい、まあ大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、
1: 初め
3: まし
1: てですね。はい、キラさん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
4: に、20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場でね、
1: ねちょっとね、まあキラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
2: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい自己紹介
1: に関して ね、 ね、ありがとうございます本当に、ね、だから何みたいなとこありますもんね、
2: は
1: い、
2: 自由気ままに生きてます、
1: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
2: 5年とか
1: まだそんな前ですか
2: じゃないですか。5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
2: ゴーストホテル、
1: ゴースト、ゴースト、ゴースト、
2: ゴースト、ゴーストホテルです。
1: いや、ゴーストホテルじゃない、
2: ゴーストの
1: 憂鬱
2: です ね、
1: ね、はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
2: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
2: 皆さんの応援のおかげですね。
1: いやいや、さすがです、はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします、
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
1: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
3: そうですね、もう長いことやって、うん、てまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
1: あ、はいはいはい、
3: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: うん、はい、
3: そこから、
1: あら、
3: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
3: もうついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。
3: まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
3: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年

0: 年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、まあ本当にいろいろやらせてもらって、今は一人になったということで、
1: はい、ソロで活動ということですね。その音楽での活動の時がマイティさん。
0: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: は
0: い、
1: そして役者の時には大沢利光。
0: はい、大沢利光で
1: っていう名前で
0: おります。
1: はい、いいですね、はい。

0: 久しぶりに聞いたわスターっていう響き、はい、誰に言われてるんですかスターって。
1: いや、あの聞こえてくる声が
0: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、そういうことなんですね。そうそうそう、
1: 言われたことないですけどね。
0: 内なる声がね、
1: そうそうそうそう、ね、
0: じゃあスターキラーということで、ね、よかったです。
1: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね
1: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ僕、キラの代わりに。
0: あ、そっかそっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
1: そうそうそうそう、
0: あ、そうなんですね。
1: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
1: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光助之助の方ですからね。
1: はい、はい、そうです、
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
1: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
1: いやでも本当に、うん、辿っていけばあるかもしんないんですよ、
0: はい、これリアルな話、
1: リアルな話、
0: あるかもしれない。
1: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええええ、
1: で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家が、
0: はいはいはい、
1: ブワーって名前、
0: はい、
1: あったんで、辿ったことないんですけど、一、うん、回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思
1: って、
0: うわーちょっとこれ残念なんですけど。
1: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。うん、僕じゃなくて。
0: すごい。あるかもしれないですね。
1: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか、だから。
1: あ、僕はまあ、うん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
1: そんなに、うん。はい。でも周りにいないです。うん、まあね、浅野って人が。
2: 有名な女優さん、ね。
1: はい。
0: はいはいはい。
1: 直接は関係ないんで。
0: いやーそうですか、
1: はい、
0: でもそれ面白いですね、
1: はい、
0: 一回辿ってみるといいかもしれない
1: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
0: 珍しいですよね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
1: ちょっと、
0: ね、何度も言いますけどね。
1: 打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい。
0: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
3: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
3: 我慢します。
0: 我慢しましたよね。、
3: はい、森君に言われたんで。
0: まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
3: まあお知り合ってお付き合い、
0: そうですね、
3: そのぐらいになるよね、森君が、は
0: い、
3: まだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました。
3: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
3: 僕さ、私はあの森君の演技っていうか、はい、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
0: はい、
3: 私も18の頃からずっと育てられてて、
0: うん、
3: 芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、
0: はい、
3: で森君初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: ああ、言われたことなかったんですけど、
3: それ言ったよ。
0: まあ、マーサさんはね昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
3: あ、さらにはっていうね、一時はホテルニューオータニでね、うん、
0: ね、
3: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、
0: うん、
3: あのタップチップスっていうところで、
0: うん、
3: 天宮亮を、
0: はい、
3: あの芸能界で、
0: うん、
3: 倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でしたから
0: ね。え、もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
3: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
0: うんうんうんうん、
3: 一番育てないですね、私が。
0: そんなことないですよ。もう、もう芸能界に入った時からも育ってましたから、
3: やめてください。じゃあまあね、本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、
0: はいはいはい、
3: 宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、
0: うん、
3: まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、
0: うん、
3: 一番最初名古屋から上京して大学でね、
0: はい、
3: 2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さん

0: は吉永小百合さんと共演で、うん、日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に、うん、浜田さんにスカウトされたんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: 最初
2: それは61年前
0: そう東京が分かってないすごいよね。
2: すごいですね。
0: まあ出会いっていう、うん、まあ彼たちにも教えたいし、うん、森君なんかはね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
2: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいくね、何かもないとねってのもありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
2: 大丈夫ですよ、もう大丈夫喋ってますから
0: いやいやいやいや、でもなんか、うん、森君はね、あのメトロノームみたいな顔するんです
2: よどういうことですか。
0: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよって言
2: うあ、それ出てます。僕
0: そう出てる、
2: うん、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない
1: でもそのね、
2: マーサさんにお二人出会ってっていうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
1: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
2: ハテナです、
1: ハテナです。
2: わかります、わかります。
1: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
2: 見に行った時に、
1: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
2: あ、終わった後にじゃあちょっと
1: 劇場とかそういうとこではなく、うん、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思ってもうそれが第一印象です
2: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
1: はい、
2: でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました。
1: いや、
2: 聞き方悪いですけど、
1: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
2: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
1: 本当ですか、登れてますちゃんと。
2: あ、登ってます。
1: あ、よかった。
2: 登ってますよ。
1: よかった。
2: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。
1: はいはいはい。
2: いけてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
1: そうなんですかね。
2: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターキラキラの
2: ねご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
1: はい、
2: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
1: って。いや本当そうですね、うん、やっぱ何ですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
2: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、
1: はい、
2: うん、なんて言われます。
1: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだん増えてきて、
2: うんうん、
1: なんかね、
2: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
1: か。ないですね。
2: あ、全然ない、
1: はい、
2: あ、それ素晴らしいですね、
1: はい、
2: 楽しいが
1: 楽しいです。
2: へえ、
1: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
2: はいはいはい、まあまあ大事ですよね
1: はい、
2: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます。
1: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、
2: うん、
1: やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、
2: うんうん、
1: はい、
2: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、
1: はい、
2: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うん、廊下を歩くことはできるけど、
1: はい、
2: 階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
1: まあそうですね、
2: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
1: はい、
2: おつまずいちゃう人もいれば、
1: はい、
2: ね、
1: はい、いろいろいますね、
2: すごいなと思いますよ、
1: ありがとうございます、ね、本当、
2: で大沢さんも実はお会いして、はい、
3: そうですね、
2: 実はもう役者をやれと、
3: はい、
2: マーサさんの方から言われて。
3: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
2: うん、はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
3: 違う、
1: 大体僕あそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか、
3: ね、森さん専用カフェ。
2: 俺いつもあそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね
3: 僕違うとこ。
2: あ、違うとこですか。
3: 僕違う、
2: 地下じゃないんで、
3: ね、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、
2: うん、あ、あります
3: よ、はい、
2: あそこですよね。
3: あそこです

0: そうですね、
1: あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
1: 違う、上に上がる
0: 上の方だったんですね。
2: はいはい。
0: そこでお話しして、
1: お話し、はい、させてもらって、
2: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身。
1: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんがマサさんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
2: はいはい、
1: いやスターになりたいですみたいな、
0: お俺だ俺だ、本当俺だですね
1: あでも本当にそんな感じで僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
2: はいはいはい、
1: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
2: ね。まだ10年ですから、正直。
1: そうですね。だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、
2: うんうんうんうん、
1: 出れるみたいになって
2: 出ます。
1: 出ます。もうすぐ出ます。
2: それすごいですよね。だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
1: 本当にだから初舞台を
2: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
0: そうですね。
2: ねえ
0: ビビりますね。
2: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
0: はい、
2: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで緊張感は今あるんですか。
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
2: う
1: ん、そのなんかどちらかというとなんか
2: あ
1: 面白いなみたいな、
2: ああ
1: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
2: はいはいはい、
1: 何してても
2: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
0: ね
2: ねはい、楽しんじゃ う,
0: そうです、ね
2: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあいい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうん、楽しみ方を知ってるというか、
0: まあそうかもしれないですね
2: 人のこと喋ってますよね。
0: なんか昔から変な話緊張っていうのが好きで、
2: あ好き、
0: はい、
2: はいはいはい、
0: ずっと野球やってたんですけど、
2: ね、
0: もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
2: すごい、
0: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
1: よ。いやーすごい
0: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん
2: あーなるほどね、
0: はい、
2: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
0: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
2: うんうんうん、
0: まあ舞台もねあのセリフとか自分で言ったりしますけど、
2: うん、
0: 言ってもなんか変な話失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、ま
2: あ、ねねうん、ありますよね
0: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
2: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
0: は
2: い、
0: もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな、
2: おうおう、えちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか。
0: ないですね。
2: あそうなんだ、
0: はい、
2: そこが一番だったんですね。
0: そうですね。
2: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
0: そうなんですよだから、ええ、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
2: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね。キラさんってね、いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
0: はい、
2: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし、
0: あそうですね、
2: でも内面はわかんないですけどもちろん ね、はい、いろいろね、
0: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
2: うん、緊張しやすいからねそこがね、はい、指標なんですね。
0: そうですね、はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
2: あいいですいいですよ、
0: はい、実はあの2年前に
2: 2年前、
0: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。

0: それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 固い、カチカチになっちゃって、
0: うん、もう大木になってましたね。
1: 大木
0: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、うんうん、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、うん、もう その時もう言葉はおかしいんですけど80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、往年の
0: 平均年齢が69か70歳、うん、キラはもう特別若くて
2: 30代ですね、
1: 30代でね
0: だからそれでまあ私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとかおはようございますとかご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時にお前さん久しぶり何年ぶりだっけって言うと相手が41年かな35年かなとか
2: もう同窓会みたいな
1: そうねね
0: それでもう次から次からキラは横にいて私はその紹介するんですけど、はい、マスさんその頃僕まだこの世に生まれてません
1: よですよね、ですよね
2: 親が出会ってるかどうかも
1: 分かんないですからねおじいさん世代ですもんねおじいさんおばあさん世代ですもんね
0: でもまあねその作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですねあの時ですね
0: で、
1: う
0: ん、まあ代役ったら、うん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役そのとってもいい人だったんですけど、ねうんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサ・クリスティのそして誰もいなくなった、うん、巡演しますので、キラ出演します
2: あそうなんですか、はい、すごいすごいすごいそれも決まってるんですね、
0: はい、
2: ああ素晴らしい素晴らしい
0: うわもうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、あのキラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
0: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって意外にそういう作品ですしね。
2: 大沢さんは一緒に何ですか一緒に。
0: いや稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね。
2: いやあでも勉強になりますからねすごくねプロもね、
1: うん、本当にね
0: まあそういうことはさせます、うん、必ず
1: ああいいですねなんかどんどん広がっていきますね
3: そうです
1: ね未来がね
3: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、うん、もう一番楽しいですね、
1: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね
2: そうですね、うん、僕でね大阪出身なんですけど
1: あ大阪なんですか、
2: はい、
1: はいはいはい
2: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうん、
2: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うんはいはいはい、
2: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国、ね、
2: 見てもらえる機会があるなと思ってもうすごい楽しみなんですよ、
1: ね、大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか、
2: はい、その地方とかで、うん、あのツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、本当ねうまいこと近畿避けるんですよまだ早い
1: まだ早いぞ
2: まだ早いとまだそこの
1: スターになってないぞとスターになってから行け
2: るそう
1: ああ
2: やっと
1: やっとですね
2: はい、
1: はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、はい、今日はね今ねお話もありましたけれども次の舞台がもう間近なんですよね
2: はい、はい、
1: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、舞台になるんですけども6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われますなんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてよりこれすごい作品なんですよね
0: すごい作品です、
1: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年っていうことなんですってハリウッド映画として上映されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、はい、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、
2: はい、
1: でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上映されるということで、はい、すごいですね

0: カデミー賞6部門トニー賞5部門という。
1: そうなんです。まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブンのすべてもそうですけど、
0: はい、
1: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うん、
1: もうこの原作はとんでもない作品なんですよ ね、
0: ね、76年前の作品だと、うん、
1: はい、でもまあ私たちは稽古始め2人とも
0: 2人ともね、
1: はい、でも本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あ、そうだったんですね。
1: そうなんです。はい、うんうん、やっぱりそれでまあ今はね、うん、台本シナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに、
0: うんうんうんうん、
1: 感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
1: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、
1: まあ、あります。
0: 読んでみていらっしゃると、
1: はいはい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。まあ、
2: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
0: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさん、うん、のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい。
2: でそこに吉本美代子さ
0: ん
2: が、
0: うんうん、
2: 演じられるイブ、
0: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
0: ありますね、ありますね。
1: それで映画と、映画のイブのすべてとアプローズは、
0: うんうん、
1: この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: 妬み嫉妬女怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
2: よ。近づきたくないですよね。
1: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
2: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
2: そうですね、はい、
1: でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: はい、
1: 翻訳されてるんですけど、
0: うん、
1: 彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、
0: うんうん、
1: やっぱりね、不安の方に応援される大スターの物語、
0: うん、
1: 私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
0: うんうんうん、
1: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
0: あ、逆に見てみたいな。
3: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
2: 結構楽しいですよね。
0: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の吉良達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。私はですね本当に真麻さんに

0: にお世話になりっぱなしで、いやもう本当にね、いろいろよくしていただいて、気にかけていただいてね、嬉しい限りです。そしてキラさんもね、共演させていただきました。素敵な役者さんですし、大沢さんもね、キラさんと同様、目が本当綺麗なんですよね。キラキラしているんですよね。今後がね、本当楽しみなね、役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さて、ゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね、紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、池畑慎之介さん、そして吉本美代子さん、ダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ、6月11日14時からのチケットはもう完売と。いうことなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかね、この今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね、何年経っても語り継がれるんだなと。こうやって形を成してね、また変えてね、残っていくんだなーっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっと目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひね、来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので、楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはね、ぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあ、ゴミ拾いましょう、今日はね。僕のゴミ拾おう。はい。メールアドレスは、mezamashi@musicbird.co.jp です。mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は、03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ケイスアロハハットライン、アロハレインボー。
1: 日本とハワイを結ぶケイスアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、またケイスパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
0: アロハ listeners、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギージャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島、ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアワを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様

ネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう一つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって、何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ、結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラ、それを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まると、チーフオラは祈りを捧げた後、アウアイ、これね、溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める、でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝、チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成すると、もう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路キキアオラ、メネフネディッチ、この用水路にはワイルア川からの水が今も豊かに流れています。そしていまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路キキアオラ、メネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり

その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についたモルや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない、限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は、私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を持っています。命を育てる場所、精霊が宿る場所。特に溶岩地帯の水は乾いた大地の中で生き物を支える大切な

しかし今オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもないけれど、その小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き

この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス、日本のお盆の文化をルーツにご先祖様を敬いながらみんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さて、この盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島などほぼ全ての島で行われています。オアフ島ではモイリリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島ではヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど地域ごとに特色のある盆ダンスが楽しめます。そしてここオアフ島、7月4日に行われる盆ダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイリリエリアで開催されるモイリリサマーフェスト、今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではの盆ダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: ケーズラジオをお聞きの皆さん、アローハ。ケーズラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三井バーレーさんです。ご紹介させていただきます。三井さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて三井さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えて、いろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三井さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて三井さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、うん、はい、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうっていうと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そこにある基盤、
0: はい、
1: ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、うん、やっぱりハワイの先住民の方々、
0: はい、
1: ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋を航海してですね、
0: はい、
1: そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね、
0: なるほど、
1: ができて、
0: はい、
1: そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、いろんな島の方々と交流をして、はい、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね、所有しない、みんなで分かち合う、そして

0: 来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すというそのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという
1: もう根付いていたんですね、うん、アロハ自体が
0: そうなんですよね。
1: 素敵なお話。
0: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、うん、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、うん、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりあのアメリカ併合があった後ですよね、そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、うん、なぜだと思いますか？
1: 移動手段ができたからですか？じゃないと移動できないです
0: か、ね、はい、カヌーじゃ本土からね、うん、ハワイ行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
1: 最初は蒸気船なんですね。
0: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
1: 楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか？
0: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さんあの特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々よくご存知のファーストレディーと呼ばれる真っ白な、はい、ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね、モアナサーフライダーホテル、はい、あのモアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね、三井さん、モアナサフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、うん、盛大なイベント。
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがある時にやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時にあ1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのはやはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になってるわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディーが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここであのアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、この間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていうあの絵が出来上がったわけですね。
0: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はねあの物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、私がなかなか言えないマトソン
1: ソン社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか。
0: でサンフランシスコから就航して、だいたいその時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後アロハタワーについて、この後ねあの三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフラで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか？
0: そうですよね、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、う
1: ん、もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね、あのモアナサーフライダーの想像してみてください、
1: はい、
0: バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
1: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
1: うん、そうなると三井さん、ハワイの PR 力って

0: すごいですね。
1: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーション始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
0: そうだ、ここからね、三井さん、あのハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？そうですよね。
1: やっぱりハワイの歴史の中では、その海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると、先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、あのワイキキに像が立ってますね。サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、はい、でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ。エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる。それがやはり1960年代、まあ、50年代から60年代で、その合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、はい、なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がって、イメージが、ブランディングができていくわけですよね。
0: まさにブランディングなわけですね、うん、
1: ブランディングですよね。うわ、
0: でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、うん、今聞いても、うわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
1: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、うん、あの発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
0: サンフランシスコ便だったんですか。
1: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
0: すごいことですよね。
1: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
0: そうでした、
1: そうでした私はもう覚えている
0: 。私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ。今150円160円、本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
1: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
0: ですね、
1: ですね。ちょっとここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように、360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
0: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きてきたような気がしてますよ。
1: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、うん、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。あの燃料入れなきゃいけない、まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ。
0: ここの001便って、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。
1: 粋ですよね、まあ、そういうこともあって、やはりあの自由化になった、あの海外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
0: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか。
1: そうです、やっぱりさすが、うん、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもね、いろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、うん、私が見つけた文で言うと、当時パッケージ料金が36万4000円で、当時の 1ヶ月あたりのお給料

0: 料が19,000円ぐらいなんですよね。
1: あ、ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なので、
1: うわ、
0: もう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円のお値段で、
0: 素晴らしいですよね。
1: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
0: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、はい、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
1: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
1: はい、
0: 毎年お正月に、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの主になったり、あと結婚式挙げるとかね、
1: はい、
0: やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごいありましたよね、日本でも。なので行き来がすごくあのツーウェイがこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
1: まあ、憧れがあって、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
0: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、今光江さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば光江さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うところってありますか。
0: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光の在り方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか。
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、そしてその文化、そしてその暮らし、そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めて、それを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えた時に、その旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらば、そういったトランスポテーションとか、それからまあハワイだけではなくて、そこに行く理由付けっていうものを考えるときにどういうふうにつなげていったら

0: こう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほど、すごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかね、いろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると、今の観光のあり方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからの、その旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いや、これね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ、大切さがもう一度再確認できたり、
0: うん、そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
0: そうですね、うん、嬉しいですね。いや、なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はい、確かに今もう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
1: うん、
0: 本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、うん、エモーショナル的なもの、
1: はい、
0: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって、内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
0: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方や、もう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい。ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルワ小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら

味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として

大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは

0: 嘘だったかのようにずっとまたね暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
1: いやそう、この週末なんかもねすごく暑いらしいね。
0: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
1: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
0: もう毎年それ聞いてますもんね。でなんかそのね、あの例えばまあ国書だったりとか ね、
1: そうね、
0: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、うんうん、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね、
1: うん、そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど、
0: そうですよね、過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、うん、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね、
1: 本当に本当に困ったもんですよ。
0: 暑くなってきます、
1: うん、
0: 熱中症注意しましょう本当に。
1: ああそうね、うんうん、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひぜひ聞いてくださいね、
0: 油断しないようにしてください、
1: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、うんうん、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということで、
0: ゴミゼロの日、
1: うんうんうん、ゴミを出さない、ゴミゼロ、
0: 大事なことですよ、うんう
1: ん、はい、
0: ゴミと言わないで
1: ねえ、うん、私は、うん、あの手芸が趣味なので、
0: はいはいはいはい、
1: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
0: まあでもそういうもんですか。
1: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから、
0: その手芸に使えるかもしれないっていう、
1: そうそうそう、あのお菓子のリボンとかね、
0: ああ、うん、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
1: まあ、うん、
0: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
1: でも古いお洋服なんかでも、
0: ああそうか、
1: この生地ちょっと使えるかもとか、
0: 確かにね、
1: 自分は着れなくなったけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
0: いやでもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
1: はいはい、うん、
0: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
1: ああそうね、
0: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、
1: うん、
0: 素晴らしいことじゃないですか。で
1: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
0: あ、いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ、
1: うん、そう
0: 確かに、あの小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、
1: うん、
0: そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
1: はい、
0: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
1: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな、
0: ギリそこまでじゃない、
1: うん、そうすると、うん、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな、
0: あ、うん、あなんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、
1: うん、
0: あの自分、あどうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
1: はい、
0: つけてって言って、
1: あ、そうね、うん、
0: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな、うん、ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
1: だよね、うん、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
0: そうそうそう、
1: あ
0: のそうですね、うん、全くできないものではないしね。
1: そう、
0: まあ、昔習ったことでうん、うんはあるし、
1: ねえ、
0: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね、
1: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
0: そうなんですよ、うん、分かりやすくて意外とね、いろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
1: そうね、うん、
0: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
1: そう、うん、
0: 素晴らしいと思いますよ。
1: そう思う、
0: うん、僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、
1: うん、
0: 金色のなんかあの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、うん
1: う
0: ん、あれ捨てられない。
1: はぁ、私捨ててますけど。
0: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
1: あ、そう、
0: 僕は捨ててないけど多分、
1: あ、うん、
0: 捨ててるんだろうなと思
1: って。 あれもだよね、あのほらプラスチックの、
0: そうですね、
1: こう
0: 食パンのやつね、
1: パッチンで止めるやつね、
0: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になん、あでもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです。
1: もったいないからじゃないの、
0: あれは別にどうこうってことなくて、
1: 必ず食卓に置いてあるもんね。
0: あれはなんかね、一旦置くんです。一旦置いて様子を見てるだけ、別に捨てられたってふん、別にいいけどっていう感じ。
1: あ、そうなんだ。
0: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
1: 確かにね、
0: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
1: うん、いや使うこともあるよ。
0: まあまあね、
1: うん、
0: うん、あと綺麗だから。キラキラしてるから。
1: そうなんだ、
0: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
1: うん、
0: 食パンのやつはゴミです。
1: そうなんだ。
0: ただ一旦置いてるだけ。一旦ちょっとテーブルに置きたい、
1: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨てて

0: ことも大事なんだよね。
1: いや大事です、大事です。多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、はい、本当にね大事で集めてるんだけれども、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、ね、ぜひ教えてほしいなと思います、
1: ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は

0: 基調講演で世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなどレベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者はバスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますとバスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで、
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー名前だけでも覚えて帰ってください。
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、ね、
1: そうそう、
0: 先週も書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、
0: うん、
1: バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは何から来たの。バックみたいに見える、あの形が。
0: ああ、なるほどね。パクみたいな。
1: パクあ、パクッとね。
0: パクッと、
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな。

0: ンクロージャーとかね、なんかね。
1: まあそうね。
0: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
1: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
0: あ、
1: なんか別の用途があって、うん、そのバッグクロージャーという名前をもらっているんだけど、
0: なるほど、
1: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
0: ああ、
1: わかんないけど
0: ねえ、
1: うん、
0: まあでもあの今その話をしたので覚えました。バッグクロージャー。
1: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッグクロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね。
0: うん、あ、そうね。
1: 困ったやつなんだよバッグクロージャー。
0: 使わないと覚えないもんね。
1: そうそうそう。
0: はい。
1: そうなんだね。そんな名前なんだね。
0: ねー、
1: うん。
0: さあそんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まだこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコンミニ四駆の空箱です。
1: ああ、なるほど。うん、
0: いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
1: そうね、
0: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
1: 確かに。
0: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
1: うんうん、
0: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
1: なるほどね。
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実。いずれ処分しなければなんですよねと。
1: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆるまあ通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、段ボールは潰せるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなの、うんうん、の箱っていうのはその外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
0: ほうほう、
1: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
0: 何ブリスター？
1: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
0: あ、
1: 四角い箱にその
0: あのボディが収まってるやつね。
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、
1: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう収めるための透明の、
0: うんうん、
1: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
0: 専門用語ね、はい、
1: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
0: なるほど。そしたらいい感じにこう、
1: そうそうそう、
0: 立ってる状態になるわけだ。
1: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないし、ね、
0: はいはい、
1: パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
0: うんうん、
1: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
0: うん、
1: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
0: なんかほら窓が開いてて、
1: うんうん、
0: なんか透明の、
1: はいはいはい、
0: ね、あのフィルムが貼ってあって、
1: あ、そういうのもありますね、
0: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
1: かわいい。
0: リカちゃんなんかでもね、
1: そうですね、
0: そうやって飾ってありますけど、
1: だからそうコレクションしてる人とかによると本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
0: うんうん、
1: あの集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし。
0: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
1: っていうのはあるしね、うんうん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな。
0: わかりますね。
1: そうだ、わかるんですよね。わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
0: 確かにね、屋根裏だな。
1: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
0: 床下収納か、
1: そうね、
0: うん、
1: があればっていう感じかな。難しい。
0: 難しいね。
1: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
0: ああ、
1: そう。
0: もう生身で。
1: まあまあまあ、なんかその、
0: うん、
1: なんていうの、状態がね、あの、ちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん。
0: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
1: あ、まあね。
0: 私的には、溶けめいたら捨てんでもええんやで。って言いたいね。
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕もそのそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
0: あ、そんなこと言ってられない、
1: 言ってられないなんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
0: そうか、
1: 中身そんな大きないやんみたいな。
0: なるほどなるほど、
1: めちゃめちゃあるから、
0: まあ、程度による。

0: ルトしか言いようがないですね。
1: 数がグルトっていうのが、ね、
0: なるほどね、
1: うん、でも戦ってますけどね、
0: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: 捨てたくないもん、
0: うん、FM 大好きゆうきさんもね同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: あ、うん、分かりますよ気持ちね、うん、まあ皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたらぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、はい、きっとあるはずです、
0: うん、
1: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグしみとんでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。
0: みんな、
1: うんうん、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、であのルカコバチさんが載せてるねこのトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: はなってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない。ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです。ブリスターと爆

0: は光沢があってツルツルした食感のもの、うん、ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
1: あーなんか可愛らしいね
0: これでもいいと思う、うん、あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
1: 癒しだし、うん、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、うんうん、あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
0: あとねやっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
1: あそうなんですか、うん、へえ。
0: あの貝でできたね貝ボタンが多いのよ。
1: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて
0: 違うね一緒じゃないんだけどでもねあのボタンにこだわっているものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う、う
1: ん
0: う
1: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうことと
0: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
1: ああなるほどね塗装が昔のやつなの。
0: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
1: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
0: うん、
1: あとねハッシュタグしびとんでね、はい、アルコちゃんがね、うん、さっきの、米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな思い出したいっていう風につぶやいてくる。思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います、はい、これあのほら、ラストマイル映画の、
0: あラストマイルだ、
1: はいはいはい、うんうん、の主題歌だった。
0: あの映画はいいね、
1: あれよかったですね。
0: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
1: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でしたね。
0: ね、
1: いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
0: 素晴らしかった、
1: 面白かったですよ。
0: 洗濯機
1: いやね、そう、あのでもほんとさ思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
0: ね、
1: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
0: この名曲とともに、はい、
1: ぜひ
0: 思い出しますね。
1: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛猫ももくんの毛玉です。
2: そんなん絶対大事やん。
1: もう先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
0: あ、そうですね、
1: なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: ほんと生活の中でね、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから
1: ね
0: それをすごく思い出すというか。
1: そう、
0: あのね、この間ね、たまたま見つけたね、そのガ

0: チャガチャでね、
1: うんうん、
0: 猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって、
1: はいはいはいはい、あるね、
0: うん、まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも、
1: うん、
0: なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、うん、うん、愛おしくなるよね、
0: うん、うん、まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね。
0: うん、いいね。
1: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい。私はなかなか物を捨てれません、
0: うん、
1: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます。
0: はいはい、
1: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります
0: まあね
1: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
0: 基準がちゃんとあるんだね。
1: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
0: いやね、着てない期間よりはね、
1: うんうん、
0: そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
1: ね、そうね、体型って戻らないしね。
0: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、うん、
1: ねえ、
0: でもね、なんかその、まあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
1: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
0: いや僕もそうです。
1: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
0: いはいはい、
1: 着れるものもあるんですよ。
0: ああ、うん、そう
1: あるんですよ。
0: すごいねそれは、
1: うん、
0: 小学6年生の服をもう一回
1: 実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうお掃除する時に着たりとか
0: はいはい、はい、
1: するのあるから。いやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
0: は
1: いはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
0: はいはいはいはい、
1: もう着れないんだけどでも思い出として置いてあったりとかするね。まあね、まあ、
0: 流行がね結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
1: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
0: でその10年の間隔がね、うん、年を追うごとに早く感じるから。
1: あ、そう、うん、
0: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
1: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
0: あ、それもそうですね、うん、
1: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
0: うん、どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
1: うんうんうん、
0: なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
1: そうそうそうそう、
0: そんなになんだろう
1: 80年代よね、だからボディコンみたいなの着ててもあ、そういうのが好きなんだなみたいな、
0: 自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
1: そうね、
0: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな。
1: ね、
0: あとはそのシールはゴミだっていうね、
1: シールゴミ
0: でね、旦那さんが言うのね、
1: はい、
0: すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
1: 貼るところがない
0: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
1: うんうん、
0: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
1: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
0: あ、何ですか。
1: ポストに入ってる広告のマグネット、
0: はあは
1: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
0: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
1: そう。
0: ああ、なるほど。
1: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
0: なるほどね。あ、それはいいね。
1: うん。
0: そう、シールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
1: うんうん、
0: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
1: 100均とかにもね、
0: うん、
1: 真っ白な、
0: こう、うん、マグネット
1: 台みたいなやつ。マグネットの板が売ってるから。あ、
0: それいいね。
1: うん。
0: あ、それはとてもいいですね。
1: マグネットを活用。
0: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
1: そうなんだけど、
0: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし、
1: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
0: あ、まあね、まあね、
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
0: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、
1: うん、
0: 冷蔵庫に関して言えば、
1: そうね、わかる
0: そうね、まあそれもそうか、うん、
1: これ本当にいいおすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない。
0: 一生使い切れないですよね、
1: うんうん、
0: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: ああ、もう透明な板ですからあれはね、
0: そう、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからね、クリアファイルは。
1: ああ、
0: うん、ね、クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと読んで

0: の中もう少し考えてほしいな。
1: あそうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし、
2: あなるほどね、
1: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから、
0: まあね、
1: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
0: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
1: そうね、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
0: いやそうよね、むしろ ね、
1: もうそうね、クリアファイルサイズの板みたいな。
0: それでいいかもしれないね、その方がむしろいい。
1: うん、うんうん、
0: まあ、クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
1: ねえありますね。
0: 捨てるタイミングも別ないし、
1: ないないない、うん、全然使える。
0: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
1: 私結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
1: ね、
0: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
1: うんうん、そうそうそう、
0: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう全然使う使う
0: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしみとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: ね。一重のね、一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいな。クリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな。
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、ね、
0: 何かの使い道じゃないよっていう。
1: あのルカ小鉢さんがね、このクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、めっちゃええな、こういうの。
1: めちゃくちゃいいね。
0: これでももう、なんだろう、めんどくさいが勝っちゃうよ。どうしても。
1: そうね。いつか飾ろう、みたいなね。
0: そうそうそう、そう、になってしまうんだな、
1: ね、
0: これがな。あとね、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯。これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: あ、そうなの。へー、え、そうなの。あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね。
1: うん、
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: ああ、そうね。
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収める時も帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いやー、帯はいいよ。
0: 本のやつは。
1: 大好き。
0: うん、あるあるとね、嬉しいですからね。
1: ね、
0: うん。そうやね。
1: メッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました。
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです、うん、
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかね、あのなんかこうツルツルになって、
0: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう、あの

0: なんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、うん、なんとかやすったみたいな感じ で、ね、すごく綺麗なんですけど、うん、最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、うん、いらっしゃって、うんうん、ハンドメイド作家さんで、はあはあ、シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
1: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: あ、
0: うん、ガラスでよくないみたいな
1: そうね、
0: まあ、物語性はあるんだけどね、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
1: そうよね、なんかこう偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
0: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいな、あるんだけど
1: 綺麗にしちゃった、
0: 綺麗にしちゃってみたいなのもある。
1: まあそうやね、うん、でもまあそれがシーグラスであることにって言う ね
0: かもしれない。だからそれアルコちゃんもなんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
1: ああそうですね、
0: 子供の頃拾ったの、
1: うん、すごいおしゃれで ね素敵だと思う、うん、シーグラスな、確かにね、なんかうあの子供の僕はそのね泳ぎには行かないんですけど、うんうん、ものすごいちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: そういう海に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
0: あそう、う
1: ん、なんだろうこれって言って、
0: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ。
1: 確かにね、
0: うんうん、
1: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
0: なんであ
1: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
0: あ、
1: うん、全部捨てなさいっ
0: つって悲しい
1: 貝とかも全部捨てなさい
0: っつって、まあ時々ね貝殻だと思ったらちょっと中身が残したりみたいな、ね、
1: そうそんなのあるから実際あったし、ね、確かにね、そういうのも、うん、もう全部捨てたやつ。
0: ああ、まあでもやっぱりその
1: 帰る前にあのボディチェックさんが何も持ってないかっつって
0: 密漁者じゃないんだから
1: 何も持ってないなっつってそう、
0: あそうなんだ、
1: う
0: ん、
1: う
0: ん、
1: そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
0: 悲しい思い出、
1: まあ、悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、ね、
0: そうでございますか
1: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよ。あ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
0: はいはい、
1: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって。
0: あ、チェックしといた方がいいですね。
1: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
0: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
1: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
0: そうね、うん、お話的には全然関係ない話だから
1: ね、何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ねそういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、もうとにかく物語が素晴らしいんでね、
0: ねー、
1: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きる。

0: なるのかなって考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから、
1: うもう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども、
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよこっちは ね、
1: ね、
0: 心の準備がね、
1: うんうん。
0: 今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております。
1: はい、
0: 人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そういうもの皆さんたくさんあると思います。
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました。
0: はいはい、
1: ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。

0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴びこんがり焼き上がりました。
0: すご
1: ーそうね
0: ー 90% かー、
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
0: 日本はね、そう、湿度高い方ですけれども、ね、まだそこまで行ってないからね、う
1: ん、さて私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね、
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、うん、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しておりますこれね、あの女性にとって、うん、この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね、
1: あの、うん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。
0: は
1: あはあ、でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな
0: そんな感じで言うてきた
1: そう部長は何にも分かってないみたいな感じでもう営業さんたちはすごい、
0: ね、そうね、
1: 非難ごうごう浴びまして、
0: そうね、うん、でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、
1: はい、
0: そういうこうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
1: そうね、
0: うん、もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、
1: うん、
0: そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
1: そうね、うん、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: あるかもしれないけどね、
0: ああいうものはね、うん、思い出にもなるしね、
1: そうね、
0: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくてもなんか置いておきたいなみたいな、うん、
1: だってクリスマスとかになるとさ白押しとかになるのよ、
0: あーすっごい、そうね、
1: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、うん、
1: 特別な紙袋とかになったりするからね、
0: うんうん、でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかで、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそうお土産的なものとかをね、うん、ちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、
1: うん、
0: そういうのとかをこう使って、ね、ちょっと側から、うん、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね、
1: そうです、
0: いや違う、これ
1: 何シャネル、うわみたいな、いや違う、
0: これは外だけなんやけどみたいな、
1: ごめんねみたいな、逆にごめんね
0: そうそうそう、これはもうちょっとごめんごめん、外側で入ってんのはごめん、八つ橋なんやけど言うてまあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどね、
1: もう言わばシャネルのやつ走
0: るそうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもします
1: からね、うんうん、ね
0: え、いやそれはね、まあ
1: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
0: だから家が広かったらね、
1: もう
0: 本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていうね、ありますよ、でも置いときた気持ちめちゃくちゃ分かります、
1: うん、よかった、分かってもらえてよかった、
0: めちゃくちゃ分かりますよ、
1: はい、
0: 大事ですからね、
1: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、
0: はいはい、
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんクッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。わかるわ、
0: あれ捨てたあかんやつやろ、
1: そうね、うん、
0: むしろあれは捨てたあかんよ、
1: そう、
0: うん、
1: ね、
0: 宝物ですから、
1: うん、素晴らしいですもんね、
0: うん、
1: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモックや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
0: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね、
1: そうね、
0: あの、そういう思い出のものは
1: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、
0: そうそうそう、
1: もうその時にあげられるんだけど、
0: うん、
1: これあのうち3兄弟
0: もう
1: 全部揃ってた、
0: はいはい、
1: ずっと子供部屋に
0: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね、
1: だっていいものだもんね、みんな、
0: うんうん
1: うん、
0: うん
1: うん、
0: そうなんですよね、
1: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
0: 別にね、
1: うんうん、
0: 物としては着る人が今家にいないだけで、
1: そうそうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
0: しね、でまあちょっと時間経てば経つほどああいう小さい頃の思い出ってのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
1: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね、なんか
0: あ、そうですね、
1: あの海外にあの、うんうん、丈夫なやつとかはね、
0: うん、
1: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとか ね、
0: そうそうそうそう、海の向こうでっていう、
1: うんうん、
0: あでも確かにそう、ね、寄付がいいかもしれないですね、うんうん、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
1: あ
0: の、うん、家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことで、
1: うんうん、
0: ちょっと気持ち

0: 的にね違うから、
1: うん、
0: それが一番いいかもしれないね。
1: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
0: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
1: うん、
0: 大事ですから ね、
1: ね、
0: そういうのはね、
1: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
0: ん、いやみんな溜め込んでるね。
1: そうね、
0: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
1: クッキーの缶はだってさむちゃくちゃ綺麗だもんね。
0: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社からそ缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
1: あ回収一回回収みたい
0: にになるんじゃないかっていうぐらい。
1: なんかねあの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。毎回
0: それに入っちゃってるからみたいな。
1: 逆にちょっとなんかやぼったい、
0: う
1: ん、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
0: うん、あそうか、
1: あの買いやすいみたいな。
0: あなるほどね、
1: うん、
0: そういうのもあるのか。
1: そういうのもあるんだって。
0: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時になんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
1: うんうん、
0: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
1: ね
0: え、いい匂いがするのよクッキーがなくなっても、うんうん、だから
1: あーなるほどね、
0: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてんな。
1: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる。
0: そうですね、
1: うん、
0: 僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね。
1: なるほどね、
0: そう細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
1: なるほどなるほど、
0: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから。
1: そうね、
0: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
1: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね。
0: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
1: クッキーの缶を出せって言われて、
0: 出せっていうかこうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に日本中が協力してみんなって言って、あーって言って、
1: それでロボットを作るんだ。
0: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう、
1: そういう絵がありそう。
0: クッキーの缶だけは日本人がみんな持っていた。
1: それすごく良くない？
0: そう、すごい、あもう BGM 終わってます。喋りすぎて。
1: 喋りすぎてね。
0: っていう映画いつかね、
1: あいつか、はい、
0: 作られることをお待ちしております。うん、さあそれでは8時台のオープニングになりますね。こちらお送りいたしましょう。ガーベージのナンバー。Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいもんな。あ、
2: そうやね、
1: せやせや。ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや、季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: う
1: ん、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし。
1: ヒグマはな、ほんま暑いし、
2: うん、
1: なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる。
1: あ、うん、暑いよ。
2: ごめん、
1: いった。
2: いや、蚊が、
1: あ、蚊がいた。びっくりした、びっくりした。
2: 血吸ってるもん、ほら。
1: なんか、あ、ほんまや。おお、マジか。
2: もう蚊いるで。
1: なんかもう、何かが蚊に触ったんかなと思って。急に。
2: DV。
1: いきなり、カチンに来たんかなと思って。蚊いたか、でも。
2: いた。
1: うわぁ。
2: もうむしろ今しか出られへんのちゃう？
1: え、今年初めてやわ、蚊。
2: あ、そう。
1: うん。ついにか。
2: 私なんか蚊を噛まれたわ。
1: え、マジで？
2: うん。
1: あら、もう、なんか、蚊は、誰に望まれて存在してるの？
2: わからへんけど。そんなことは考えたことないけど。い
1: や、ちょっと不憫やわ、もう。
2: ねえ、
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろかって。
2: ほんまやね、
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ。
1: あんのかな、
2: きっとね。
1: ああ、次は可愛い動物に生まれ変われよ。
2: あ、そうそう、そういうことやね。
1: はあ、季節は夏へと移ります。
2: じゃんじゃん。
3: 夜のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: うん、涼しかったね。
2: 夜しか出かけられない。
3: いや、もうほんまそうやわ、昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
3: もうそういう風になってきましたね。もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
2: もう秋になるまでね。
3: そう。
2: 長いよ、これから。
3: そうね、
2: うん、
3: おうち時間を楽しんでいかないとね。
2: ねえ、
3: うん、まあ、蚊が出ましたよ。でもね、
2: 蚊出た、うん、
3: ついに、あの、なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、
2: うん、
3: え、今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
2: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
3: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね。
2: うん、うん、
3: まあ今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
2: ねえ、カーチースーテルってすごい関西弁よね。
3: そうね、チースーテルわみたいなのは確かにそうね。
2: すごく関西っぽいなと思った。
3: 蚊に刺された、噛まれた、
2: 噛まれた、
3: 食われた、
2: あー、いろいろ言うよね。
3: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。
2: うん。

0: どう蚊にバッククロージャーされたとか
1: ルカ小町さん
0: は言うてるやろうけど、うん、多分それはね一人だけやと思うわ、
1: うん、
0: それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね、うんうん、まあとにかくちょっとねあんま暑い時はほんまに無理してねなんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。迫ってきてるというかもう来てるからね。まあなんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもねまだ今の時期だったらいいけど
1: いいですね、
0: うん、熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかなと、うんうん、
1: いいですね
0: 思いますね、
1: はい、あのカミカミ聞いて皆さんがね懐石料理はダメだった、うん、お出かけの音ってハッシュタグちびとんで ねあの言ってくださってるんですけど、うん、あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、はいはいはい、あのタケノコのあの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
0: ほう。
1: あの穂先のところ。
0: はんはんはんはん。
1: あんなとこ食べないじゃないですか。
0: 食べないね。
1: でもなんか本当にあの、うん、なんていうのかな、まあゴミなんだけどああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
0: 確かにね。
1: うん。
0: ほんまやね。
1: ちょっと今日のテーマにいいなと思ってあの写真にします。
0: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんやね。うんうんうん、飾っとくけどもっていう。
1: ゴミじゃないゴミなんだけどでもめちゃめちゃ感じになるよなって。
0: ちょっと何かこうね、まあ季節感、春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、
1: はい、
0: なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
1: いいですよね。
0: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
1: あ、出た出た出た。
0: いやでもまあ、ほんと最近っていう感じだね。
1: ねえ。
0: 食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
1: あ、なるほど。
0: 蚊に噛まれた。地元では、蚊にかっちゃはーと言います。
1: はなんてもう一回。
0: ちょっと待って、
1: もう誰
0: ゆかこわちさん。蚊にかっちゃはー。
1: 蚊にかっちゃはー。
0: で、あと、蚊にかっちゃらバッククロージャーで罰の何言ってんのかわからん。はどういうこと蚊にかっちゃらバッククロージャーで×の字を書きます。もう全然意味わからへん。
1: ちょっとあのね、海外の言葉難しいんで。まあ、
0: 意味わからんとか言ったら失礼やね。あの、ちゃんと多分こういうふうに言ったはるんや。蚊にかっちゃらバッククロージャーって言うたはるんやろから。
1: 面白い。
0: 全然わからへんわ。もう何のことなのかっていう、
1: ね。日本広いな。
0: いろんな言い方あるね。多分ね。それぞれのね。
1: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブンパパさん。ごめんなさい。はいはいはい、ブンパパさんからいただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました。
0: うん、
1: 割り箸や紙コップも使わずです。捨てられません。シールをマグネットにするのいいです ね。でも最近の冷蔵庫のドア、磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
0: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか？
1: なんかね、うちもあの、実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
0: それはなぜなんだろう？
1: でも、なんでだろう？
0: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
1: だからわざわざそのなんていうかシール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアにそこにつけてますね。
0: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
1: そうそうそう、
0: ちょっとつかないタイプのやつはね、悲しいですね。
1: 困る。
0: もし何か、改善の要望があったらって言ったら一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く。
1: 本当に本当に。
0: でしょうね、きっと。そうなんだ。今そのタイプのやつもあるんですね。
1: なんかそうみたい。流行りなのかな今、ね、くっつかないタイプが。
0: まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね。
1: ねえ、まあしょうがないけどね。
0: 意味があるけど。ねえ、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね。
1: そうなのよ。びっくりして。
0: 買うときに案内してほしいよね、買うときにね、うんうん。これちょっとあの、ただ一つ注意点がマグネットつかないんです、みたいな。
1: ああ、ほなちょっとやめとこうか、みたいな。なるかもしれない。
0: ないとこう人いるかもしれない
1: し、ね。あ、ねえ、うん。
0: 今そういうタイプのやつもあるんだ。
1: 意外とね、不便よ、本当に。あの、そこに伝言板がないと。
0: うん、そう。ねえ、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあここで一曲お送りしましょうか。
1: はい。
0: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあ、しびとお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのゆうたんさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりしびとんでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そういうの多いんだね。あ、表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか。
1: そんなんあんの？
0: あの、なんか見たことありますよ。電気屋さんで。
1: なんとなんと。
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどね。うん。なるほどな。なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい。ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね、送ってくれてます。カミカミ聞いてみーなさんはね、うん、ライブの、あの飛んでくるテープね、
0: あー、
1: うん、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでね、お客さんで協力して集めたり、こう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると
0: はいはい、はい、
1: おいっ子ちゃんに、
0: うんうんうん、
1: その後救出はしたんですけども、うん、悪い思い出ですってい
0: い思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね。
1: ある推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、うん、推し活を保存するためのグッズっていうのは今もしかしたらちょっとこう、うん、特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、
0: うん、
1: 銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
0: うんうんうん、うん、そうね、ああいうものだから、そう持って帰ってなんか

0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、
1: うん、
0: 25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
1: かっこいい、
0: うん、なんかタオルとかも縫い合わせタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、
1: なんかね最近 T シャツをね帯にする人もいるって、
0: う
1: ん、
0: あそう、
1: うん、
0: そういうのいいかもね、こういう昔の思い出で、まあそれこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていうね。
1: ね。
0: あと、あやたかさん、最近ドハマりしてるのが水引き細工。何も考えたくない時に没頭できるので、ちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところで、ちょっとその短いやつみたいなのがもりもりこう出てきちゃって、うんうん、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めていますと。
1: ああ、なるほどね。
0: 何もできないかもしれないんだけど、うんうん、でもちょっともったいないしなみたいな。
1: 結ばないといけないから、ある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
0: ょう
1: ね。
0: うん、そういうのをちょっと貯めてしまってるっていう。
1: ねえ、
0: うん、
1: 何かにしよう。それは。
0: そう。うん、いつか何かにね、うん。
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね。そうね。
1: ね。
0: あ、最近のやつ、冷蔵庫に、あの、お店で、マグネット負荷って書いてるやつ、あるんですって。
1: へぇ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
0: 軽くするために、ね、神戸の文パパさんが教えてくれてます
1: けど。あ、そうなんだ。
0: あ、なるほどな。
1: なるほどな。
0: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか。
1: うんうんうん、
0: そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、うん。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね。ゴミって言わないで、多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち。
1: あ、
0: まあこれはね、倉庫にもたくさんあってプラモンも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと。でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
1: なるほどな、
0: 捨ててほしいなって言われちゃうってい う。でもガンプラは友達なんだ家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていうふうにいただいています。
1: 一緒にね好きになれば、うん、確かにね、
0: これでもそうですよ、あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、ああれってこれだよみたいな。
1: あ、なるほどなるほど、そ
0: う
1: そ
0: う、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね、
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: うん、そう、うん、それによってちょっとこうこれが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
1: うんうん、確かに、うん、そうだね、
0: ガンプラはやっぱり宝ですからね、うん、ずっと置いときたい。
1: うん、
0: まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いやそうね、
0: うんうんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。
1: そうなの、やっぱりね、あの家賃がかかるからね。
0: そう占有面積が増えるとね、うんうん、あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
1: そこの
0: なんとかね場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうん、ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛想呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ・コバチさんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、うん、すごくあったから続きもね気になります
1: よ、ね、ルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、うん、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあんのかもしれないですね、
1: ねえそうね、
0: ラストに向かってね、さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね、ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております、ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそんな困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくの方が大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております、限定物って捨てられないんですよ、
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので石がいっぱい、
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております、
1: 宝物じゃないか、
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません、
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、でもまあ、ねまあ、でもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね、
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある、
1: いや素敵素敵、さあ皆さんからどんどん、ね、紹介していきましょうか、ヘビレケさんはですね、はい、20年使ったノートパソコンだって、
0: おまだ動くんだ、
1: ね、さすがに Windows Me は廃棄です、
0: まあまあそうね、
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、うん、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、うんうん、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって、
0: アクリルスタンドの型、
1: うん、なんかのなんかプラモのなんていうの あれみたいな感じ、
0: 切り離す式のやつあるよね、
1: 確かにね、置いてる人いますね、
0: あ、
1: 影みたいなもんだからね、
0: そうかそうかそうかそうか、
1: うん、マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください
0: それ買ったのかな、その本その本がなんか一番
1: それを断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: よねえ、でも気持ちわかる、一緒一緒、
0: そうですよ、
1: でもそうあの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います、そ う、ね、そういう人はね、
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね、
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど、
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます、
0: あれ梱包さんに使えるから ね、
1: そう使えるものってね、
0: そう、
1: まあ、でも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう、ロケツさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね使えるし、
0: そう今はそうだよ、あのね、有料になってるから持っとくとね、使えますから、ね、
1: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと、
0: ちゃんとまだ持ってるんだ
1: ねえ、まだあるのかな実家の方に ね
0: それはでもなんか後で見返したくなりますね、
1: ねえ、いい素敵素敵な思い出じゃないですか、キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ
0: そうか、まあ今でも袋系は結構ねあると本当に

0: 便利ですしね、いろんなものに使えるから ね
1: ちゃんとこう立派なやつだったらね、使いどころありますから、まあ、もったいながらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
0: 使わないで置いとくのはちょっとね、やっぱ無駄になっちゃうけど、う
1: ん、ね、龍神姫さんはキッチンに龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
0: でもそこはもう自分の場所を、物を置く場所って、ね、そこからなんか他にね行かないんだったら、
1: はみ出ないんだったらいいと思うよ。
0: たくさんありますね、皆さんね、ありがとうございます。
1: いや本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです、本当申し訳ございませんでした。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう、
1: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事、
0: はいはいはい、
1: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、うん、何でもいいので送ってください。
0: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみなかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、そうそう、
1: 今大人のねピアノとかバレエとかもね、うん、流行ってますからね。
0: 何歳から始めてもね遅いってことはないですから、
1: う、うんうん、
0: あ、いいね、
1: プロにならなければ何でもいい。
0: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、
1: そう、ね、
0: うんうん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
1: はい、
0: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびると素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかさ、
1: はい、
0: 足の小指ってよくぶつけない？
1: そんなぶつけない。
0: あ、本当ですか？
1: 私はそんなぶつけないな。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
1: それは酔っ払ってですか？
0: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
1: あれ、タンスとかですか？
0: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
1: ないですけどね。
0: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
1: うん、
0: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
1: はい、
0: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
1: ああ、そうですね。
0: だからまあなんかその転びづらくするとか、
1: うん、
0: なかなか難しいけど、
1: はい、
0: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、もうね、なんか薬に頼るとか、
1: うんうん、
0: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にね、ぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこ

0: 起きなくて済むんですか？
1: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
0: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
1: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
0: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
1: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
0: もちろん。私のおばがですね、下肢静脈瘤が辛すぎて、手術をしたんですよ。
1: あら、大変だ、
0: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
1: あ、言ってました、そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という、皮膚の、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
0: そう、なんかおばも言ってたんですけど、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
1: らしいですね。
0: みたいですね。
1: でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの解放ソックス履いてほしいんですね。
0: この解放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
1: はい、この着圧式解放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この解放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
0: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
1: はい、この解放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
0: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの解放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
1: はい、
0: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
1: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
0: ほう、
1: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
0: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
1: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると重力が関係なくなって、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をね、ぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね、膀胱に溜まっていってしまうんですね。
0: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
1: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね、日中よりもおしっこの量がね、増えてしまうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: はい、
0: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
1: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
0: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
1: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
1: あら、
0: あれね、すごい痛いんですよ。
1: 痛いですよね、
0: めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
1: あれ前触れなくきますからね。
0: そうなんですよ、
1: 実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、結果的に足がつる、こういったね、一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
0: ありますよ、おばがまさに言ってまして。
1: あ、本当ですか。
0: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってました
1: よ。あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そうなんですか。
1: だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとね、こちらにこの着圧式解放ソックスがありますので履いてみていただいていいですか？
0: はい、本当だ、超柔らかい。わあ、すごい。

0: じゃあちょっと履いてみますね。
1: はい、
0: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
1: いいですね。
0: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
1: 早い、はい、
0: すごいなんかねすごい緩いやつで、
1: はいはい、
0: なんかきつくはないですね。
1: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うんね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
0: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
1: あ、いいですね。
0: うん、わ、なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね。う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、本当ですか。うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
0: うんうん、
1: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
0: おお、それはすごい。
1: こんないいね医療機器開放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか。
0: 最高ですね。
1: うん、
0: 手に入れたいですよ。
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
1: はい、
0: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
1: したいですよね。
0: はい、
1: だったらねこの開放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
0: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
0: お、
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
0: そうなんだ、やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず開放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
0: いや試してほしいんですけどね伊藤さん、
1: はいはい、
0: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね、
0: はい、
1: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、6600円。
1: うん、
0: まあまあまあ、あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
1: ですよね。
0: でも伊藤さん、
1: うん、
0: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
1: 簡単に言いますね。まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
0: ぜひお願いします。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの開放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
0: え、3000円台。
1: そう、3000円台で買えちゃ
0: う。安い。
1: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
0: びっくり。
1: ねえ、
0: うん、
1: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
0: あ、もうね結構こう1万以上とかなんかするイメージは、ねえねえ
1: 上下で2万とかするでしょ、
0: うん、ああ、なんかそう考えるとこれ安いですね。
1: 安いでしょ。
0: よし、もう私買おうこれ。
1: あ、ぜひぜひ、うん、でしかもねさらに3足組でご購入なら送料のね990円まで開放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
0: マジですか。
1: マジですよ。うん、嬉しいでしょ。
0: いや、これは嬉しいですね。
1: ぜひね一度お試ししてみてください。それでねこの商品本当に人気らしいので今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
0: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
1: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650、0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650、0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは

0: は開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
1: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
0: かわいそう、
1: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
0: はいはいはい。でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
1: うん、そうですね、
0: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈ね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
1: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
0: めっちゃ安いですよ。
1: そうだから、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
1: 確かに私も全然知らなかったな。
0: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしと、つい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査

0: CoJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

together. Human all works.愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た